0: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: اداره آمادگی مبارزه با حوادث و مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 679 نفر به سر رویدادهای طبیعی در کشور جان باخته و 1634 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که نزدیک به 45000 خانواده در این حوادث آسیب دیدند. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان، روز سه‌شنبه 21 میزان گفت که در پی این رویدادها 16134 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و 72874 جلو زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
1: یک دقیقه خبر.
2: عبدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین، در کتاب خود نوشته است که آخرین تماس تلفنی او در 15 آگوست 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل با خلیل الرحمن حقانی عضو ارشد شبکه حقانی برقرار شد. آقای محب گفته است که حقانی از پشاور پاکستان با او تماس گرفته بود. عبدالله محب اخیراً کتاب خود را تحت عنوان سایه‌ها بر فراز کابل، روایت از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان منتشر کرد. آقای محب در این کتاب مناسبات میان کابل و اسلام آباد، نقش پاکستان در جنگ افغانستان و همچنان آخرین ساعات پیش از سقوط کابل را روایت کرده است.
6: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
7: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
8: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
9: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
10: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د تراماتایز کی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک دختر 15 ساله افغان به نام شریفه در شهر مشهد ایران بر اثر لتوکوب شدید به دست شوهر 22 سالش جان باخته است. رسانه های ایران گزارش دادند که این مرد پس از فرار بازداشت شد و اعتراف کرد که شریفه را تا حد مرگ لتوکوب کرده است. این رویداد حدود دو ماه پیش رخ داده، اما جزئیات پرونده روز دوشنبه 20 میزان در رسانه های ایران منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه خراسان، شریفت تصویر از خود را برای یکی از دوستانش که از بستگان او نیز بود فرستاده بود. شوهرش پس از دیدن پیام این فرد در تعریف از تصویر شریفه خشمگین شد و او را با مشت، لگد و جسم سخت لتکوب کرد و پس از چند روز بستری جان باخت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ حوثی ها و عربستان. ترامپ گفت از اردوغان تقاضای کمک میکند.
1: متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: نگرانی نتانیاهو از آینده سیاسی. نظرسنجی ها نشان می دهند هیچ حزب برنده قطعی نیست. احتمال تشکیل حکومت ائتلافی وجود دارد. و وضع محدودیت بر اعتراضات در هند. تجمعات در برخی مناطق پایتخت منع شد. حزب کاکروچ تصمیم پلیس را خودسرانه خواند. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که شبه نظامیان حوثی یمن رفتار بسیار بد دارند. او تاکید کرد که پیامدهای جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال سرایت و بخشهای وسیع‌تر از خاورمیانه است. ترامپ به خبرنگاران گفت که شاید از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخواهد که در این بحران مداخله کند. رئیس جمهور آمریکا افزود باور دارد که اردوغان برای حمایت از منافع عربستان سعودی و درخواست او پاسخ مثبت خواهد داد. بیشتر رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مشارکت آمریکا در حملات عربستان علیه حوثی ها را بررسی می کند. حوثی ها نیز تهدید کرده بودند در صورت ورود آمریکا به جنگ منافع این کشور را در منطقه هدف قرار خواهند داد. این هشدار پس از حملات مکرر حوثی ها به میدان هوایی ریاض مطرح شده است. حوثی‌های یمن با انتشار بیانیه‌ای به کارکنان و غیر نظامیان هشدار دادند مناطق نزدیک به تأسیسات نفتی آرامکو را هرچی سریع‌تر تخلیه کنند. این گروه تأسیسات آرامکو را اهداف مشروع برای حمله دانسته است. همزمان سخنگوی ائتلاف نیروهای نظامی بر رهبری عربستان سعودی از غیر نظامیان خواسته که منطقه ای اطراف تأسیسات شرکت نفت یمن را فوراً ترک کنند. در اروپا فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در گفتگوی تلفنی خواستار پایان فوری تنش آفرینی جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها در تنگه هرمز و باب المندب شدند. به گفته او دولت آلمان مرتز حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بر ریاض را تروریستی خواند و به شدت شدیدترین شکل محکوم کرد. صدر اعظم آلمان همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تنش آفرینی در تنگه هرمز را برای همیشه و به هیچ محدودیت متوقف کند و دست از برنامه هسته‌ای نظامی خود بردارد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکار منارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با ما همراه شده. عارف، آخرین موضع‌گیری آلمان درباره حوثی‌ها و این تنش‌هایی که هر روز بیشتر شده میره چیست؟
2: خب همینطور است. ببینید حملاتی که حوثی ها داشته دامنگیر کشورهای مختلفی شده، حالا از نظر تأثیر روی افزایش قیمت ها از جمله قیمت نفت. واکنش کشورهای اروپایی همتون بوده. صدر اعظم آلمان خب هشدار داده به جمهوری اسلامی ایران که دست از حمایت حوثی ها برداره و جنگ و آتش افروزی را در منطقه کاهش بده، متوقف کنه. و همینطور گفته که کشتیرانی در باب المندب باید دوباره بدون قید و شرط برگرده به حالت عادی. تمام کشتی های تجاری کشورها بتوانند بدون کدام مشکل و نگرانی و تهدید امنیتی عبور و مرور داشته باشه. این خواست ها و انتظارات و هشدار صدر اعظم آلمان هست. همینطور خب با مقام های عربستان سعودی صحبتی داشته. در کنار این بریتانیا هم حملات حوثی ها را محکوم کرده و گفته که باید متوقف شده، اون را متوقف شده. و همه کشورهای اروپایی، تقریبا کشورهای قدرتمند اروپایی، در تلاش این هست تا یک راه حل برای جلوگیری حملات حوثی ها پیدا شود. اینجا در امریکا هم خب همونطور که در مقدمه اشاره کردی، آقای ترامپ از کسانی است که باید تصمیم نهایی رو بگیره. حتی موضع‌گیری های اروپایی ها هم تا حد متأثر از موضع‌گیری ترامپ هست. اما روی هم رفته به نظر میرسه که آنچه حوثی ها انجام داده در روزهای اخیر که گفته میشه با حمایت و مشاوره جمهوری اسلامی انجام شده، داره فضا را به مسیر پیش میبره که فشار سیاسی و هزینه سیاسی جنگ در پایتخت های کشورهای غربی سنگین تر شود روی شانه های سیاست مدارها و در نهایت شاید انتظارشان این هست که این نتیجهش این باشه که این کشورها از ادامه جنگ دست بردار. حداقل به گفته تحلیلگران نظامی بخشی از استراتژی حملات حوثی‌ها و همین مسئله برمی‌گرده.
0: حالا با توجه به همه این تحولات، گمانه‌زنی ها چیست از دور سوم جنگ؟ در این مورد بیشتر چی میگن که آیا قرار است که اتفاق بیفته یا خیر؟
2: خب غیر از خود آقای ترامپ احتمالاً یا خودش هم حتی فعلا نمیدونه چی اتفاقی دقیقاً قرار است بیفته. جنگ میشه، مذاکره میشه، اما گمانه‌زنی رسانه این است که فضا در مسیر جنگ در حرکت است. اما سوال بعدی که مطرح میشه این است که چی زمان؟ یا دور سوم جنگ قبل از انتخابات یا دوره خواهد بود یا بعد از انتخابات؟ امروز آقای ترامپ در صحبتی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشت گفت به زودی ها درباره ایران تصمیم میگیره و مثل همیشه تکرار کرد که این ماجرا را به زودی ها تمام میکنه. و از طرف دیگر گفته که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شاید بخواهد که برای مثلا مهار حوثی ها اقدام کنه. اما برخی تحلیلگران گفتند که ممکن است قبل از انتخابات میان دوره‌ای اتفاقات بیفته، با توجه به اینکه حال جمهوری اسلامی هم داره به سمت آمادگی‌های جنگ پیش میره و یک گمانه‌زنی است که قبل از انتخابات یا در آستانه انتخابات ممکن است اتفاقات بیفته و این باعث شود که مثلا در آمریکا هزینه جنگ در پای صندوق‌های رأی برای آمریکایی‌ها خب محسوس‌تر باشه. اما مثل همیشه در این 7-8 ماهی که ما در مورد تصمیم های آقای ترامپ گزارش دادیم، یک نتیجه ما این بوده که همه چیز میتونه تغییر کنه و آقای ترامپ خیلی سریع و زود هر از گاهی موازی خود را تغییر میده.
0: خیلی تشکر عارف از خود بابت جزئیاتی که ما بیننده در میان گذاشتیم. دونالد ترامپ در حال در تلاش جلب حمایت ترکیه از جنگ عربستان سعودی علیه حوثی ها است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از ارسال پیمان مکه به پارلمان کشورش برای تصویب خبر داده است. اردوغان پس از نشست کابینه در انقره حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض را محکوم کرد و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرده است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض را به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمانه مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده. اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی توصیف میشه. یعنی دست کم در این مرحله کمک‌های ترکیه در راستای شناسایی و رهگیری حملات هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدید هاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا میکنه.

0: حدود دو هفته دیگر انتخابات اسرائیل برگزار خواهد شد. به طور دقیق 14 روز دیگر بنیامین نتانیاهو وارد رقابت می شود که آینده سیاسی او را رقم خواهد زد. پرسش کلیدی انتخابات اسرائیل این است که آیا نتانیاهو می تواند نخست وزیر باقی بماند؟ رقابت اصلی انتخابات اسرائیل بر سر رسیدن به حد نصاب اکثریت در پارلمان این کشور است. پارلمان اسرائیل یا کنست 120 کرسی دارد. در کنست فعلی 68 کرسی در اختیار بلوک یا احزاب همسو با نتانیاهو است. 52 کرسی دیگر در اختیار احزاب مخالف قرار دارد، یعنی در ترکیب فعلی پارلمان دست بالا با بلوک نتانیاهو است. اما انتخابات پیش رو می تواند این موازنه را تغییر دهد. در این رقابت 61 یک عدد طلایی است. کنست 120 کرسی دارد. برای به دست آوردن اکثریت پارلمان باید دست کم 61 کرسی را در اختیار داشت. اما در عمل بعید است که یک حزب به تنهایی به این عدد برسد. در تاریخ اسرائیل هیچ حزب واحد به تنهایی اکثریت 61 کرسی را در اختیار نداشته. برای همین دولت‌های اسرائیل با ائتلاف چند حزب تشکیل شدند. یعنی اول شدن کافی نیست، برنده واقعی کسی است که بتواند شرکای بیشتر پیدا کند و به خط 61 برسد.
1: متحد بشیم وضع نظرسنجی ها خوبه، اما اگه دست به دست هم ندیم آمار اصلا خوب نیست.
0: حالا نظرسنجی ها تصویر بهتر از رقابت پیش رو در اسرائیل رو نشان می دهند. در نظرسنجی شبکه 13 اسرائیل برای بلوک نتانیاهو 55 کرسی برآورد شده، برای احزاب مخالف نتانیاهو 50 کرسی و برای احزاب عرب روی هم 15 کرسی. یعنی در این نظرسنجی هیچ کدام از دو اردوگاه اصلی به عدد 61 نمی رسند. بلوک نتانیاهو 6 کرسی تا اکثریت فاصله دارد، مخالفان او 11 کرسی. پس نتیجه انتخابات با ائتلافی که بعد از انتخابات شکل می گیرند می تواند نتیجه نهایی را تعیین کنند. اما دو طرف اصلی این رقابت چی احزاب هستند؟ حزب لکود ستون اصلی بلوک نتانیاهو است. در کنار آن احزاب قدرت یهودی، یهودیت توراتی، شاس و حزب صهیونیسم دینی قرار دارند. احزابی که در سالهای اخیر متحدان سیاسی نتانیاهو بودند. رهبر حزب مردم اسرائیل هم گفته فقط نتانیاهو را به عنوان نخست وزیر معرفی میکند. در طرف مقابل حزب یاشار به رهبری آیزنکوت قرار دارد. فهرست با هم به رهبری بنت هم یکی از بازیگران اصلی است. این احزاب همراه دیگر مخالفان به دنبال تشکیل دولت بدون نتانیاهو هستند. سه چهره اصلی این رقابت نتانیاهو، آیزنکوت و بنت هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب باهم. حزب آیزنکوت در ماهای اخیر با افزایش اقبال روبرو شده و حالا یکی از جدیترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتر پیدا کنند و به عدد 61 برسد. همکارم بابک اسحاقی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل جزئیات بیشتری را هم داد.
2: دقیقاً دو هفته دیگر اسرائیل به سوی انتخاباتی می رود که نه تنها یکی از پیچیده ترین انتخابات در چند سال اخیر عنوان می شه، بلکه سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را نیز تعیین خواهد کرد. نکته مهم این است که در اسرائیل برخلاف نظام ریاست جمهوری مردم مستقیما نخست وزیر را انتخاب نمی کنند. مردم باید به احزاب رأی بدن و کسی که بتونه دست کم 61 نماینده از مجموع 120 نماینده کنست را به دست بیاره در نتیجه دولت را تشکیل میده. در حال حاضر در آخرین نظر سنجی ها همانطوری که گفتم دو هفته پیش از انتخابات هیچ یک از دو گروهی که در این انتخابات شرکت میکنن، راست و چپ، نمیتونن 61 نماینده و یا 61 کرسی پارلمان را به دست بیارن. در اردوی نتانیاهو همچنان اعضای مذهبی اسرائیل در اون هستن و همچنین چند حزب راستگرای افراطی که بدون اونها نتانیاهو نمیتونه دولتی تشکیل بده و از سوی دیگر در حزب آیزنکوت رئیس سابق ارتش اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هستش و چند حزب مرکز و چپ. در هر صورت همانطوری که گفتم هیچ کدام از این دو اردو نمی توانند در حال حاضر در انتخابات پیروز باشند. باید منتظر بود و دید که چه ائتلاف هایی به وقوع خواهد پیوست پس از انتخابات. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حمله پهپادی روسیه به منطقه لویو در غرب اوکراین به تخریب ساختمان‌های مسکونی با آتش‌سوزی چند موتر انجامید. مقام‌های اوکراینی می‌گویند بامداد سه‌شنبه دو پهپاد روسیه در این منطقه هدف پدافند هوایی قرار گرفتند. در پی سقوط یکی از پهپادها دو خانه به شدت تخریب و هفت خانه دیگر آسیب دیدند. به گفته مقام‌ها این رویداد تلفات در پی نداشته است. روسیه و آمریکا درباره صادرات تیل دیزل در حال مذاکره هستند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که مسکو مجوز صادرات تیل دیزل به بازارهای جهانی از جمله آمریکا را صادر کرده است. به گفته او روسیه تا پایان سال 2026 می تواند ماهانه 3 تا 3.5 میلیون تن دیزل صادر کند. ناوی پیلای برنده جایزه نوبل صلح 2026 از آمریکا خواست که به نقش سنتی خود در دفاع از حقوق بشر بازگردد. او تاکید کرد که ایالات متحده باید نقش رهبری خود را ایفا کند. این اظهارات پس از وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه محکمه بین‌المللی جزایی مطرح شد. پیلای با انتقاد از این اقدام بر لزوم تقویت نهادهای قضایی جهان تاکید کرد. در هند محدودیت تازه برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت نارندرا مودی روبرو شده است. پلیس جنتر منتر یکی از شناخته شده ترین محل‌های اعتراض در پایتخت را از فهرست مکان‌های رسمی تجمع حذف کرده است. اما معترضان با وجود این تصمیم به محل بازگشتند ولی شمار از رهبران جنبش جوانان کاکروچ بازداشت شدند. گزارش ببینیم از همکارمون شریف ولید.
3: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده‌ها محل تجمع مخالفان و گروه‌های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
4: نارندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر میکند با حذف جنتر منتر از فهرست محل های اعتراض میتوانند به اعتراض ها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
3: بر اساس گزارش رسانه های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محل های رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو سه محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نارندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد میکنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محل‌های جایگزین می‌تواند با مدیریت تجمع‌ها کمک کند یا به تجدید تنش میان دولت و معترضان می‌انجامد. آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی به یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نرندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: ادامه اعتراضات در هند در حال است که در همسایگی این کشور نیز تظاهرات جریان دارد. پلیس پاکستان اعلام کرده که در پی اعتراضات خشونت آمیز هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا، معترضان دست کم 15 مامور پلیس را به گروگان گرفتند. تظاهر کنندگان پس از حمله به نیروهای پلیس و ضبط سلاح‌های آنان، یک ساختمان دولتی را در محوطه شهرداری آتش زدند. پلیس پاکستان تایید کرده که درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدت یافته است. بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. در پی یک حادثه در ترن هوایی گولیا در شهر بازی سیکس فلگز ایالت جورجیا آمریکا روز دوشنبه یک نفر جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند. پس از توقف دستگاه نیروهای امدادی مسافران گرفتار را تخلیه کردند. علت حادثه هنوز مشخص نیست و مسئولان در حال بررسی آن هستند. ایلان ماسک از ماه جون امسال تا اکنون 276 میلیون دلار برای کمک به پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هزینه کرده و مجموع کمک‌های سیاسی او به این حزب را به 366 میلیون دلار رسانده است. بخش زیادی از این پول از طریق کمیته‌های سیاسی موسوم به سوپر پک هزینه شده است، نهادهایی که امکان جمع‌آوری کمک‌های مالی نامحدود دارند. کاخ سفید اعلام کرده که از سفیر آمریکا در یونان خواسته است از سمت خود استعفا دهد. کتیزا کاریا سخنگوی کاخ سفید گفته او یک عضو ارزشمند برای تیم بوده است. بیشتر قانونگذاران آمریکایی درباره اتهامات مبنی بر تلاش او برای اعمال نفوذ و تضعیف حکومت یونان ابراز نگرانی کرده بودند. سفارت واشنگتن در آتن تا اکنون به درخواست‌ها درباره این موضوع پاسخ نداده است. و در آخرین مجله خبری هم میپردازیم به سفر پادشاه اسپانیا به سبته. این سفر پس از نزدیک به 2 دهه انجام شده، بار دیگر این شهر را در کانون توجه رسانه ها قرار داده است. سفری که فراتر از یک دیدار تشریفاتی با ثابت دهنده اهمیت جایگاه سبته در انتخابات اسپانیا است. این سفر در شرایط انجام می شود که حاکمیت اسپانیا بر این منطقه همچنان یکی از موضوعات اختلافی میان دو کشور به شمار می رود. بیشتر از همکارم صدف باغبانی بشنویم.
5: فلیپه ششم پادشاه اسپانیا همراه با ملکه در یک سفر رسمی وارد سبته شدند. شهری خودمختار تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا که در مرز با مراکش قرار دارد. همچین سفر رسمی توسط پادشاه و ملکه بعد از 19 سال داره انجام میشه. آخرین بار در سال 2007 پادشاه پیشین اسپانیا به سبته و ملیله سفر کرد. دو شهری که همچنان مراکش ادعای حاکمیت بر اونها را داره و حتی سفر حال حاضر ملکه و پادشاه با مخالفت و انتقاد رئیس دولت مراکش روبرو شده. اما در بدو ورود ملکه و پادشاه، رئیس شهر خود مختار سبته کلید شهر را به نشانه احترام به اون دو نفر اهدا کرد و هزاران نفر از ساکنان منطقه سبته به استقبال پادشاه و ملکه رفتند و مردم با در دست داشتن پرچم اسپانیا و دادن شعارهایی در حمایت از پادشاه و تمامیت ارضی حضور پیدا کردن. شعارهایی از جمله که سبته فروشی نیست و ما اسپانیایی هستیم. پادشاه و ملکه در ادامه در دفتر یادبود شهرداری نوشتن که این سفر بدهی دیرینه‌ای بود که ادا کردن و قصد دارن نشون بدن که آینده سبته با آینده اسپانیا گره خورده. اما این سفر در حالی داره انجام میشه که هنوز پیامدهای بحران مرزی و مهاجرتی در شهر دیده میشه و در کنار این در مادرید و بارسلونا همچنان اعتراض‌ها به بحران مسکن ادامه داره و عدم حضور نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز در کنار ملکه و پادشاه در این سفر مورد انتقاد برخی از احزاب قرار گرفته.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: پیامد سبز افغانستان اعلام کرد که روز دوشنبه 20 میزان به یک موتر نظامی طالبان در روستای عبدالله خیل پنشیر حمله کرده است. این جریان به رهبری امرالله سالم مدعی است که در این حادثه 3 عضو طالبان کشته شدند. با گفته روند سبز، طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده و خانه های مردم را تلاشی کرده است. پیش از این یک منبع محلی و افغانستان تنشتر گفته بود که طالبان پس از این حمله 21 نفر از باشندگان منطقه را بازداشت کرده است. این جریان مدعی است که افراد بازداشته هیچ ارتباط با حمله نداشته و نیروهای قطعه سبز پس از انجام عملیات و مکان امن در یکی از شهرهای بزرگ افغانستان منتقل شدند.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
11: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: یک دقیقه خبر.
8: مقررات تازه لباس در مکاتب دولتی جمهوری آذربایجان که بر یک دستی لباس و اصل سکولار بودن آموزش تاکید دارد و جلوگیری از ورود شمار از دختران محجبه به صنف‌های درسی انجام می‌دهد است. وزارت داخلی آذربایجان گفته که در پی رویدادهای مرتبط با اجرای این مقررات 37 نفر در باکو بازداشت شده است. کابینه وزیران آذربایجان اخیراً با تصویب قطعنامه مقررات لباس دانش آموزان مکاتب دولتی را تعدیل کرد. بر اساس این تصمیم، پوشیدن لباسهایی که یک دستی لباس رسمی مکتب را بر هم بزند یا با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد، مجاز نیست. با این حال، در متن قطعنامه به طور مشخص از حجاب نام برده نشده است.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش روابط طالبان با جهان، مدعی از نقش دیپلماتیک دوحا قدردانی کرد. گفتگوی فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، دیدبان حقوق بشر درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. با ادامه حملات متقابل عربستان و حوثی‌ها، حوثی‌ها به آمریکا درباره حمله به موازه‌شان هشدار دادند. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرد. قطر سالها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای غربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان با پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی به شمار می‌رود. برای جزئیات بیشتر همکارم زلمه آشنا اینجا در استودیو با من است. آشنا، در مورد چه چیزی صحبت کردند دو طرف؟
1: نوید، بیشتر آنگونه که وزارت خارجه طالبان در اعلامیه منتشر کرده، اینا روی دو مسئله صحبت کردن. یکی که روابط طالبان با قطر، گسترش روابط طالبان با قطر و همچنین روابط طالبان با جهان. امیرخان متقی و سفیر قطر در کابل هر دو بر گسترش روابط با جهان امیدواری کردند و گفتن که این روابط در حال گسترش است. امیرخان متقی از تلاش های قطر قدردانی کرده برای گسترش روابط با جهان و اظهار امیدواری کرده که این روابط رو به گسترش است. و متقی مثلا گفت در گفته هاش مثلا مطرح کرده که روابط طالبا با جهان در وضعیت خوبی قرار داره. از سوی دیگر سفیر قطر هم بر ادامه این همکاری ها تاکید کرده و گفته تلاش خواهد کرد که روابط طالبا با جهان بیشتر تأمین شوه و همچنین او هم ابراز امیدواری کرده که پیشرفت های در این بخش صورت گرفته و امیدوار کننده خوانده این تأمین روابط با جهان را.
0: و تلاش‌هایی که قطر داشته برای گسترش روابط طالبان با جهان تا همینجا چقدر موثر بوده؟
1: خب آنگونه که توقع می‌رفت که باید طالبان در این مدت 5 سال در بخش تأمین روابط با جهان، از جمله مثلا این که حکومتشان باید به رسمیت شناخته می‌شد و روابط طالبان با جهان گسترده‌تر می‌شد، آنگونه که توقع می‌رفت چنین چیزی در میدان عمل دیده نمی‌شد. به جز از روسیه، کشور دیگری تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما متقی وقتی که ابراز امیدواری کرده که با جهان در روابطشان در حال گسترش است، طالبان هدفشان گرفتن یک چند سفارت است که در برخی از کشورها دارند و روابط دیپلماتیکی که با برخی از کشورها داره. اما آگاهان میگه که ای گرفتن یک چند سفارت تو روابط دیپلماتیک محدود با کشورها به معنای از این نیست که این روابط با یک سطح گسترده باشه. ولی قطر پیش از سقوط نظام جمهوری در افغانستان با طالبان روابط نزدیک داشت. دوحه میزبان کنفرانس های بود دو زمان هم که با امریکا انجام میشه. طالبان و امریکایی‌ها در دوحه قطر گفتگو میکردن. حتی در قطر یا دوحه اولین کشوری بود در سال 2013 که به طالبا یک دفتر سیاسی داد که بعدها با جنجال های روبرو شد. از طرف حکومت وقت حامد کرزی اعتراض کرد که بیرق طالبا نباید بر فراز از این دفتر سیاسی باشه. ولی بعد از این که طالبا روی قدرت آمدن، باز هم دوحه میزبان چندین نشست بود، نشست روند دوحه و نشست به رهبری سازمان ملل و نشست که بین طالبان و پاکستان انجام شد. و حالا هم آنگونه که سفیر قطر در کابل گفته، در دیدار با متقی، این کشور تلاش میکنه که تا هرچی بیشتر روابط طالبا با جهان تأمین شوه یا گسترش پیدا بکنه.
0: شکر سپاسگزارم زرمه شنو از حضورت و جزیت کرا کردیم. اداره آمادگی مبارزه با افادس طالبان میگوید که از آغاز سال جاری میرادی تا کنون 679 نفر در افادس طبیعی جان باخته و نزدیک به 45,000 خانواده آسیب دیدند. همزمان با روز جهانی کاهش خطر افادس طالبان از جامعه جهانی خواستند که برای مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند. گزارشی از حمید رشید.
2: افغانستان از کشورهای آسیب پذیر تغییرات اقلیمی. هر سیلاب، هر زمین لرزه و هر دوره خشکسالی می تواند زندگی هزاران خانواده را در یک چشم برهم زدن تغییر دهد. خانه ها ویران شوند، زمین های زراعتی از بین بروند و خانواده ها عزیزان خود را از دست بدهند. 13 اکتبر برابر است به روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی. طالبان در کابل با برگزاری محفل از این روز تجلیل کردند.
3: در طول نړۍ ته جواب ده چې افغانستان د شنو خونو د ګازونو په خپرولو کې رول نه لري او په دې توګه موږ د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ ډول ونډه نه ده اخیستې. خو له بله اړخه افغانستان د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د لویو صنعتي او تولیدي هیوادونو د شنو ګازونو له خپرولو څخه په مسلسله توګه متضرر شوی دی.
2: برادر همچنان گفت مبارزه با تغییرات اقلیمی نباید سیاسی شود. او از جامعه جهانی خواستار کمک در بخش تجهیزات پیشرفته هواشناسی شد.
3: نړیوال ټولنه باید له افغانستان سره د هوا پیژندنې د عصري وسایلو له پیښو څخه د وړاندې خبرتیا د سیستمونو د ژغورنې د پرمختللو تجهیزاتو او د تخنیکي ظرفیتونو په پیاوړتیا کې عملي او د پام وړ همکاري وکړي.
2: درخواست طالبان از جامعه جهانی در حال است که اداره آمادگی مبارزه با حوادث این گروه می گوید سال جاری خورشیدی افغانستان شاهد رویدادهای طبیعی مرگبار و ویرانگر بوده است.
4: په تیر یو کال کې له بده مرغه د هیواد په کچه د قدرتي پیښو له امله 609 تنه شهیدان او 1403 تنه ټپیان سوي دي. 3400 کورونا په بشپړه او 1600 کورونا په نیمه ډول ویجاړ سوي. 28 ښوونځي، 3 کلینیکونه، 3808 چینې او کاریزونه، 1146 کیلومتره سړکونه، 95 د برېښنا شبکې او 195 پل او پلچکونه هم ویجاړ سوي دي.
2: در سالهای اخیر وقوع زمین لرزه ها، سیلاب و خشکسالی زندگی میلیون ها نفر را دشوار ساخته است. کارشناسان تاکید دارند که کمبود زیرساخت های مقاوم، امکانات محدود پیش بینی حوادث و وابستگی بسیاری از خانواده ها به زراعت و دامداری، خسارات رویدادهای طبیعی را در افغانستان بیشتر می سازد. در کنار این چالش ها، نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان و محدودیت بر فعالیت سازمان های امدادرسان همکاری جامعه جهانی با افغانستان را دشوارتر ساخته است. وضعیتی که بیش از همه مردم آسیب پذیر افغانستان بهای آن را می پردازند. حمید رشید.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان طالبان در کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه در پلاسوالی نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته ناربی به هزینه حدود $1 میلیون ساخته شدند. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه‌های موقت زندگی میکنند. زبیر مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که زیانهای ناشی از بسته‌ماندن مرزهای پاکستان را از راههای بدیل جبران میکنند. به گفته او نیازهای تجاری افغانستان اکنون از مسیر ایران و آسیای میانه تامین میشود. بر اساس گزارش بانک جهانی سهم پاکستان از واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. پیش از بسته شدن مرزها ارزش تجارت سالانه دو کشور حدود $2.35 میلیارد بود. منابع در قندهار و افغانستان انترنشنال میگن که طالبان دکانهای شماری از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگن که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تأمین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شماری از زنان نیز میگن که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. فرشته عباسی عضو دیدبان حقوق بشر به فرانسه درباره اخراج پناهجویان افغان هشدار داد و گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. این هشدار پس از آن مطرح شد که فرانسه گفتگو با طالبان را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی که تهدید امنیتی شناخته می‌شوند تایید کرد. عباسی خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد. همکارمان عنایت شهیر از استدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. عنایت، اول در مورد برنامه های اخراجی که اروپا و بخصوص فرانسه روی دست داره برای ما بیشتر بگو.
5: بله نوید امریکم که خود اشاره کردی، خب فرانسه در 8 اکتبر تایید کرد که با طالبا گفتگو کرده در مورد اخراج پناهجویان افغان و در اونجا گفته شده که پناهجویان اخراج خواهند شد که در واقع اسناد قانونی ندارن و همچنان مرتکب جرائم شدن. البته باید اشاره بکنم که در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده که زنان و پناهجویان قانونی یا کسایی که در واقع مدرک قانونی دارن اونا شامل این روند نیستن. حالا نگرانی دیدبان حقوق بشر از همینجا ریشه میگیره. فرشته عباسی ابراز نگرانی کرده و از فرانسه خواسته که فوراً اخراج پناهجویان افغان متوقف بکنه و گفته که تغییر این سیاست فرانسه خطرناک است در قبال مهاجرا و همچنان گفتگو با طالبان خطرناک توصیف کرده. چرا نگران است خانم عباسی؟ به دلیل از اینکه دیدبان حقوق بشر گفته که شواهد و اسناد وجود داره که پیش از این افراد که از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدن با شکنجه، بازداشت و همچنان آزار و اذیت طالبا روبرو بودن. خب ما میدانیم که در افغانستان طالبا متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند و به همین دلیل هم نگرانی ها همواره هر بار که طالبا با کشورهای اروپایی گفتگو میکنه این نگرانی ها مطرح میشه.
0: در کنار نگرانی دیدبان حقوق بشر این تصمیم اروپا و خصوص فرانسه و واکنش های دیگری هم داشته، درست؟
5: بدون شک. ببین نوید، اخراج پناهجویان افغان تنها بحث فرانسه نیست. پیش از این ما اخراج پناهجویان از آلمان داشتیم، اخراج پناهجویان از اتریش داشتیم و کشورهای دیگری هم که علاقه نشان دادن و گفتگوها را با طالبان آغاز کردن، البته گفتگوهای فنی. اما نگرانی هایی که موجود است این است که به باور تحلیلگرا و فعالین حقوق بشر اینکه حتی گفتگوهای فنی به طالبان این امتیاز میده که از این بهره برداری بکنن به عنوان اینکه از انزوای خود بکنن و نشان بدن که ما با کشورهای غربی در واقع در ارتباط هستیم و تعامل داریم. بحث دیگر این است که نگرانی که موجود است اروپا با همکاری طالبا برای ارائه اسناد ضرورت داره و این همکاری هم میتونه که قدرت چانه‌زنی طالبا را بالا ببره. و بحث دیگه هم همچنان این است که وقتی طالبا و با کشور اروپایی گفتگو میکنن این روابط عادی میشه و این عادی سازی روابط ممکن است که برای رسمیت شناسی طالبا هم کمک کنه و این خطر است که بسیاری را نگران ساخته.
0: سپاسگزارم از همکارم عنایت شهیر از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش روابط طالبان با جهان، متقی از نقش دیپلماتیک دوحه قدردانی کرد. گفتگوی فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، دیدبان حقوق بشر درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. در ادامه این مجموعه خبری، محدودیت تازه بر تجمع‌های اعتراضی در هند، برگزاری تجمع در برخی مناطق پایتخت ممنوع شد، جنبش کاکروچ تصمیم پلیس را خودسرانه خواند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته است. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که این حمله آتش سوزی محدودی داشت اما تلفاتی نداشت. این حمله در پی تنش‌های عربستان و حوثی‌ها رخ داد و ریاض به تلافی آن آشکار داد. دونالد ترامپ در واکنش به حملات حوثی‌ها گفت که هدف این گروه افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات آمریکا است. در ادامه تنش‌ها در یمن، تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفتی یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر پروازها به عربستان را موقتا متوقف کردند. حوثی‌ها نیز درباره پرواز به عربستان آشکار دادند. از سوی دیگر عربستان اعلام کرد که سه موشک بالستیک حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری کرده است. عربستان تحقیق درباره ناکامی پدافند هوایی در رهگیری حملات حوثی‌ها را آغاز کرده است. به گزارش رویترز چند روز پیش از حملات به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی متوقف شده بود. ریاض هنوز دلیل توقف این هشدارها را اعلام نکرده است. مصر روز سه‌شنبه آمادگی خود را برای کمک به عربستان اعلام کرد، اما تحلیلگران درباره تاثیر مداخله مصر بر مهار حملات حوثی‌ها تردید دارند. در همین حال مداخله احتمالی آمریکا همچنان نامشخص است و حوثی‌ها به واشنگتن درباره پاسخ شدید هشدار دادند. جزئیات بیشتر را همکار مریم رحمتی از نیویورک ارائه می‌کند.
6: درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی داره از یک رویارویی دو جانبه فراتر میره و احتمال ورود مستقیم آمریکا هم جدی‌تر شده. یکی از مقام‌های حوثی‌ها روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به حملات عربستان سعودی علیه این گروه بپیونده، اون زمان خواهد بود که این گروه پاسخی سریع و دردناک به ایالات متحده آمریکا خواهد داد. این هشدار بعد از این صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در حال بررسی پیوستن آمریکا به عملیات عربستان علیه حوثی هاست. دلیل جدی تر شدن این بحث هم شدت حملات اخیر حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامیه. در یک هفته حملات زیادی رو حوثی ها به فرودگاه های اصلی عربستان سعودی انجام دادن که دست کم 20 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی در این حملات کشته شدن. این حملات هم فشار امنیتی روی عربستان رو بالا برده و هم که دوباره نگرانی درباره گسترش جنگ و تأثیرش بر بازار انرژی رو افزایش داده. همین نگرانی در واقع در بازار نفت هم مشاهده میشه. قیمت نفت خام روز دوشنبه به بالاترین سطح خودش در دو هفته اخیر رسیده و از 105 دلار در هر بشکه عبور کرده. اون هم بعد از اینکه ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که در حال بررسی اینه که آیا آمریکا مستقیما به عملیات عربستان علیه حوثی‌ها بپیونده یا خیر. برابر این مسئله الان فقط تشدید حملات داخل یمن یا تبادل حملات حوثی‌ها و عربستان نیست. یمن داره به یکی از کانون‌های اصلی جنگ در خاورمیانه تبدیل میشه و اگر آمریکا مستقیما وارد این عملیات بشه، عملاً یک جبهه تازه برای واشنگتن باز میشه. جبهه‌ای که هم میتونه حملات علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه رو افزایش بده و هم فشار بیشتری بر بازار نفت و مسیرهای کشتیرانی وارد کنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: تولید کنندگان آمریکایی در پی تعرفه‌های گمرکی ترامپ تشدید جنگ تجاری با کانادا و پیامدهای جنگ با ایران با افزایش شدید هزینه‌ها روبرو شدند. بسیاری از شرکت‌ها به ویژه در ایالت اوهایو ناچارند میلیون‌ها دلار هزینه اضافی برای مواد اولیه و حمل و نقل بپردازند. این در حالی است که تعرفه‌های ترامپ با هدف حمایت از صنایع داخلی وضع شدند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
7: با ادامه جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کانادا و بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین ادامه جنگ در ایران و بی‌ثباتی در منطقه، همچنان کسانی که کارخانه دار هستند چه در کانادا و چه در آمریکا دارن فشارهای ناشی از این جنگ اقتصادی و جنگ با جمهوری اسلامی رو بیشتر احساس میکنن. در مقاله‌ای که منتشر شده در نشنال پست گفته شده بسیاری از تولید کنندگان و کارخانه داران در آمریکا حالا تحت فشار مضاعف هستند، چرا که مواد اولیه‌ای که وارد میکنند رو از کانادا میارن به آمریکا و بعد کالای تمام شده رو باید صادر بکنن به کانادا که از هر دو طرف با تعرفه هایی که دونالد ترامپ با اختیارات خودش و طی فرمان های اجرایی اونها رو نهایی کرده دارن ضرر میکنن و بسیاری از این کارخونه ها دارن فکر میکنن که حتی ادامه حیات کسب و کار اونها امکان پذیر نیست. دونالد ترامپ با وعده ارزان کردن زندگی و خرج و مخارج برای مردم روی کار اومد، این رو به مردم قول داد که با گذاشتن تعرفه های سنگین کارخانجات رو به آمریکا میبره و کسب و کار رو رونق میده، اما به نظر میرسه حالا بسیاری از کسب و کارها دارن نتیجه معکوس رو احساس میکنن. این رو هم باید اضافه بکنم که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای دونالد ترامپ، بسیاری امیدوار هستن که مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا از کنترل جمهوری خواهان خارج بشه و دموکرات ها بتونن شرایط به وجود آمده رو کنترل بکنن، در حالی که بسیاری هم فکر میکنن قدرتی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان در آمریکا داره حتی نمیتونه جلوی تعرفه های دونالد ترامپ و این جنگ اقتصادی رو بگیره. کانادا هم همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه. از ماه آگست که مذاکرات تجاری بین کانادا و آمریکا متوقف شده، همچنان کانادا و آمریکا تعرفه های متقابلی رو برای هم وضع کردن و این جنگ همچنان ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد که جراحی پابلئوی 14 رهبر 71 ساله کاتولیک های جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرد. در این جراحی 3 ساعته در روم بخشی از ریه راست پاپ برداشته شد. با گفته واتیکان عمل جراحی بدون عوارض انجام شده و پاپ اکنون هوشیاری کامل خود را بازیافته است. اپل از مجموعه ای از محصولات خانه هوشمند از جمله دستگاه شبیه آیپد به نام هوم ویو رونمایی کرد. این شرکت امیدوار است که با نسخه هوشمندتر دستیار صوتی سری سهم بیشتری از بازار رقابتی خانه های هوشمند به دست آورد. قیمت پایه هوم ویو $299 اعلام شده و قرار است ماه آینده عرضه شود. مسئولان فرمول یک برای رئیس جمهور راباندا اعلام کردند که این مسابقات از اوایل دهه آینده به قاره آفریقا باز می‌گردد. بر اساس قرارداد 10 ساله راباندا با ساخت پیست جدیدی در پایتخت این کشور میزبان مسابقات فرمول یک خواهد شد. این مسابقات برای نخستین بار از سال 1993 به آفریقا باز می‌گردد. محدودیت تازه بر تجمع‌های اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت هند روبرو شده است. پلیس جنتر منتر از محله های اصلی اعتراض را از فهرست مکان های مجاز تجمع حذف کرده است. با این حال معترضان بین محل بازگشتند و شماری از رهبران جنبش جوانان کاکروچ بازداشت شدند. شریف ولید گزارش می دهد.
8: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده ها محل تجمع مخالفان و گروه های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
9: نرندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر میکند با حذف جنتر منتر از فهرست محل‌های اعتراض میتوانند به اعتراض‌ها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
8: بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محل‌های رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید، میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو 3 محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نرندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد می کنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محل‌های جایگزین می‌تواند با مدیریت تجمع‌ها کمک کند یا با تجدید تنش میان دولت و معترضان می‌انجامد. آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی با یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نرندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15: کرد. یک دقیقه خبر.
16: ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک فتح 2 را آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک با سامانه‌های پیشرفته ناوبری مجهز است و برای هدفگیری دقیق اهداف در عمق خاک دشمن طراحی شده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان که روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر شده، آمده است که این موشک قابلیت مانو در مسیر پرواز را دارد و می‌تواند از سامانه‌های دفاع موشکی عبور کند. رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان آزمایش این موشک را به دانشمندان و مهندسان این کشور شادباش گفتند. ارتش پاکستان درباره برد دقیق این نسخه از موشک جزئیات ارائه نکرده است.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: یک دقیقه خبر.
16: حکومت پاکستان در واکنش به انتقاد طالبان از وضعیت حقوق مردم این کشور گفت که طالبان در حال به دیگران درباره حکومتداری و حقوق مردم درس می‌دهد که خود دختران افغان را از آموزش محروم کرده و حقوق اساسی مردم افغانستان را نقض می‌کند. ذبیح‌الله مجد سخنگوی طالبان روز دوشنبه از حکومت پاکستان خواست که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان با بحران‌های داخلی خود رسیدگی کند و به حقوق مردم و سیاستمداران این کشور احترام بگذارد. اشاره مجاهد به بحران سیاسی در خیبر پختونخوا و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت مرکزی پاکستان است. در پی تشدید این اختلاف ها حکومت فدرال فوریت حکومت ایالتی را به حالت تعلیق برآورده و اداره خیبر پختونخوا را در دست گرفته است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: ایالت خیبر پختونخوا در روزهای اخیر به یک از کانونهای اصلی ناامنی و تنشهای سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت فدرال نگرانی ها درباره آینده امنیتی این منطقه را افزایش داده است. اخیراً دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت اضطراری کنترل اداره این ایالت را از حکومت حزب تحریک انصاف خارج کرد، اقدامی که این حزب آن را سیاسی می‌داند. همزمان تنش لفظی میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز شدت گرفته است. پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت TTP از خاک افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان این نتام پاکستان را رد کرده و این کشور را بر رسیدگی به برون‌های داخلیش فراخوانده است. اما پرسش این است که ادامه ناامنی در خیبر پختونخوا چی پیامد برای افغانستان دارد؟ و آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری‌های مرزی و تشدید بحران منطقه‌ای منجر شود؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این سوال و سایر موارد مرتبط را با آقای مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا در میان میگذارم. بسیار خوش آمدین آقای مدثر. بیاین با این پرسش برود کنیم، آنچه در خیبر پختونخوا در حال رخ دادن است این روزها، یک بحران سیاسی موقتی است در پاکستان یا در ایالت، یا ای که نشانه‌ای از یک بی‌ثباتی عمیق در ساختار قدرت پاکستان در حال رخ دادن است؟
2: سلام به شما و به شنونده‌های عزیزتان. موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد، و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTM تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است، یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز، و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بی‌نظیر بود، و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردند. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن، و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان، یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده، به دلیل ازی که خواستگاه رهبر TTP است. یعنی TTP پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد، و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتون ها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت، و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 امین ما وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
1: بله آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواهد که اراده خود را در این ایالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد، یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
2: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به مو میزانی که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتا یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق. حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232 234 بعد دلیلش هم به پارلمان رأی میکرد. دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی، یعنی در واقع وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشه، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
1: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت عام و تام میخواه که در برابر تروریست‌ها در ایالت اقدام بکنه؟
2: ظاهراً هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خود منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستانی پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استرارد پاکستانی است که هیچ تجمعی فراتر از 5 نفر بوده نمیتونه تلاش دارن، اما این که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در روزهای نخست وضعیت استرار هستیم.
1: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی‌ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیمی را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
2: به هر میزانی که وضعیت اضطراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، این میتونه هم به سود طالبان تمام شده، میگونه که کنایه های آقای زبیولای مجاهد شما شاهد هستین که وقتی که مسئله افغانستان و آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگه تلاش کنین که شما وضعیت کشور خودتان کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتون بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان به ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبان شروع شده، چون وقتی که طالبان آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده با طالبان، تلاش کرد که طالبان به قدرت برسن، لابی میکرد و طالبان رئیس استخبارات خود روان کردن، و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبان میتونه که یک آسوده خاطر باشه، به دلیل اینکه به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبان که اکثریت خانه‌شان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که هم میتونه به سود طالبان تمام شه و میتونه به زیان طالبان تمام شه.
1: بله آقای مدثر، ما میبینیم که حکومت فدرال پاکستان خشمگین است، ارتش به شدت وضعیت را میخواد زیر کنترل خود بیاره، ولی در این وسط باز طالبان به گفته شما میخواین که جنگ لفظی را برای پرتن و عملا این کار هم کردن. این جنگ لفظی برای طالبان هزینه خود داشت؟
2: برای طالبان بسیار هزینه دارم. من برداشتی میست که رابطه طالبان و پاکستان همونگونه که ما شما در سال گذشته هم صحبت میکردیم، در اوایل اکثریت نخبگان افغانستان و طبقه الیت افغانستان باور نداشت که طالبان و پاکستان واقعا یک جنگ عمیق و جنگ جدی دارن و اختلافشون جدی است و درگیریشون جدی است، اما دیگه وضعیتشون به وضعیت غیر قابل برگشت بازگشته. طالبان تمام تلاش خود میکنه که از هر فرصت ممکن علیه پاکستان به ویژه رهبری نظامی استفاده کنه، و پاکستان هم تلاش داره که در هر محیط بین‌المللی و محیط داخلی علیه طالبان استفاده کنه. اما ما فراموش نکنیم که در پاکستان وضعیت اضطراری بارها اتفاق افتاده، با یک تفاوت که یک اپوزیسیون نظامی قدرتمند داخلی یا گروهش دوریشی رقیب نداشتن در گذشته. در گذشته معمولا ارتش به قدرت میرسیده، دو حزب کلان، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ، معمولا با هم دیگر درگیری میداشتن و ارتش میامده یا را سرکوب میکردن. اما این بار عملا ارتش در کنار دو تا حزب کلان است، تلاش دارن که حزب آقای عمران خان همچنان منزوی بکنن و تی تی پی را، و همین گونه که شما پیشتر ارتش گفتین، من تصحیح بکنم که ارتش این بار به خواست حکومت مرکزی وارد میدان شده، چون رهبر و فرماندهی را عملا به دست حکومت مرکزی یا حکومت فدرال است، با این تفاوت که یک کودتای نظامی صورت نگرفته. در گذشته وقتی که حالت استقرار میشد یک کودتای نظامی صورت میگرفت، ارتش میامد وضعیت استقرار، اما این اصل قانون اساسی است که با پیشنهاد نخست وزیر و توشیح رئیس جمهور وضعیت استقراری اتفاق افتاده.
1: پس این بار به مراتب ارتش از پشتیبانی قوی قانونی، قانون اساسی و حکومت ملکی در پاکستان برخوردار است. ولی جدا از تنش‌های سیاسی و موضوعات نظامی، ما یک سلسله اختلافات قومی را هم داریم در خیبر پختونخوا. فکر میکنین که ورود مثلا به گفته خود پشاوری ها، پنجابی ها و ای ایالت و ارتش و فوجش، چقدر احساس خودی میتونه وجود داشته باشه؟ یک بیگانگی را ما احساس میکنیم که در بین ساکنان خیبر پختونخوا با سایر ایالت ها مثل کراچی و اسلام آباد و یا وجود داره.
2: با یک تفاوت که فعلا امیر رهبری، کسی به نام فیصل کریم کندی، کسی که رهبری یا قدرت سیاسی و نظامی پاکستان، ایالت خیبر پختونخوا را به دست گرفته، خود از یک پشتون است، از منطقه دیر اسماعیل خان است، معاون نخست وزیر بوده، معاون پارلمان بوده، دستیار یا مشاور ارشد نخست وزیر بوده، اگرچه با یک تفاوت که از حزب مردم پاکستان است. یعنی حکومت مرکزی او ظرافت ها و او چالش های قومی که در خیبر پختونخوا می باشه متوجه از او است. اما شما می دانید که تمام پشتون ها و تمام مسائل قومی در پاکستان هم یک مسئله پشتون و پنجابی نیست. شما میدانید که عملا تی تی پی اونجا نفوذ داره، حزب آقای عمران خان نفوذ داره، احزاب کلان نفوذ داره، از همه مهمتر احزاب مثل مولانا فضل الرحمن و پشتون هایی که همزمان قومگرا هستند و از پاکستان حمایت میکنن، و پشتون هایی مثل منظور پشتون و پشتون هایی که طرفدار افغانستان هستند. با توجه به این پیچیدگی ناگزیر بودن که برن به طرف وضعیت استقرار. اما دو تا پرسش هنوز در پاکستان وجود داره. اصل قانون اساسی میگه که خب میتونه این وضعیت استقرار 30 روز باشه و در اصل دومش میتونه تا 6 ماه باشه. اما واقعا میخواین که انتخابات برگزار بکنن در خیبر پختونخوا، یا خیر این وضعیت استقرار ادامه پیدا بکنه و بتونن که تا به انتخابات سراسری پاکستان هنوز 2.5 سال دیگه زمان داره؟
1: بله بله. خب بیشتر شبیه به یک وضعیت بحران سیاسی است که مطمئناً حکومت فدرال پاکستان راههایی را به این خاط پیدا کرد. ولی اگر موضوع طالبان را در وسط بگذاریم، اگر طالبان نتونه که نگرانی‌های امنیتی پاکستان را برطرف کنه و او طرف اسلام آباد هم نتونه که بحران خیبر پختونخوا را مهار کنه، منطقه در نظرتان در آستانه چی سناریویی قرار خواهد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
2: ما برداشتم این است که تقریبا مسئله خیبر پختونخوا مسئله بود قابل پیش بینی بود از گذشته، به دلیل نفوذ ارتش آزادی بخش بلوچ که هر از گاهی که از بلوچستان فرار میکنن میان اینجا، همین گونه که تی تی پی فرار میکرد، مسئله طالبا، وضعیت پاکستان و یک چیز دیگه هم که حکومت مرکزی خیالش راحت بود در گذشته، هر اتفاقی که میافتاد مسئله تورخم یک مسئله مهم بود به خیبر پختونخوا. خود مسئله تورخم هم یک نگرانی کلان است. اگر حکومت مرکزی بتونه وضعیت مدیریت بکنه، بعد از او به حساب طالبان میرسه. اگر نتونه مدیریت در وضعیت در خیبر پختونخوا مدیریت بکنه، هم برای طالبان یک آزمون است و هم برای ارتش پاکستان و حکومت مرکزی پاکستان. باز ناگزیر است که عملا وارد شود نیروهای پاکستانی برای که طالبان را شتو بتونن سرنگون بکنن.
1: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه متعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تأکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان 702 وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. با گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا پیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. حرص از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگری که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش‌ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می‌کند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سه‌شنبه 21 میزان در افتتاح 55مین دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقص آشکار حاکمیت آن محسوب می‌شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. تمیم بن حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بسته شدن این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به دو کشتی بری در دریای سیا در نزدیکی سواحل این کشور، یکی از کشتی ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حمله در طول شب دوشنبه به سه شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن راتف نخست وزیر این کشور گفت که نتیجه این حملات به نفع روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیاه به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک روته دبیرکل ناتو

و توانایی دشمن برای دستیابی به اهدافش را هرچه که باشد از بین خواهیم برد. این جنرال آمریکایی هفزود به طور خلاصه 8 میلیون حاصل خواهیم کرد که هر گونه حمله به هر یک از متحدان کاملا بی‌نتیجه بماند. با این حال او تاکید کرد که جنگ با روسیه را قریب الوقوع یا اجتناب ناپذیر نمی‌داند. این فرمانده ارشد ناتو گفت: اجازه دهید یک نکته را بر روشنی بیان کنم. از نظر من درگیری با روسیه قریب الوقوع یا اجتناب ناپذیر نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که باور ندارد پکن و مسکو به جمهوری اسلامی کمک کنند و هفزود آنان در صورت حمایت از ایران چیزهای زیاده برای از دست دادن دارند. این موضوع در حال مطرح شد که گزارش‌های از همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی چین و روسیه با تهران منتشر شده است. ترامپ شامگاه دوشنبه 20 میزان در تور سوشیال نوشت که اظهارات منتقدان و مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی را دیده است. او هفزود: اگر کمک میکنن در سطح بسیار پایانی است، اما باور ندارم اصلا چنین کار کنن. آنها چیزی زیاده برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع با خبر میشیم، آن هم خیلی سریع. ترامپ حدود 3 ماه پیش نیز گفته بود که به چین و روسیه اعتماد دارد که در جنگ ایران به تهران کمک نکنند، اما هشدار داده بود به حالت آنها برایشان بسیار بد خواهد بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ایوب محمد نبیل، شهروند 28 ساله عراقی، سحرگاه یکشنبه 19 میزان به صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت اجرا شده است. با گزارش هنگاو، محمد نبیل، شهروند عرب اهل شهر حدیثه عراق، پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان به اعدام محکوم شده بود. او همه اعدام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرده بود. منابع هنگاو گفتند که محمد نبیل از پنجشنبه هفته گذشته همزمان با تشکیل درگیری‌های میان نیروهای نظامی عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. هنگاو بیشتر گزارش داد که نیروهای اداره اطلاعات محمد نبیل را 4 اسفند 1404 در فومن بازداشت کردند. به گفته این سازمان، او 5 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات در رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان انتقال یافت. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از موزیم جدید صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی سه‌شنبه 21 میزان تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از این موزیم منتشر کرد. انتشار این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر برنامه‌ریزی خود با آسیا را مطرح کرد. انتظار می رود که ترامپ در اواسط ماه نوامبر برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی به چین سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون یک شنبه همراه با همسرش ری سیل جو و دخترش که با نام جو ا شناخته می شود در مراسم افتتاح موزیم انقلاب دفاعی شرکت کرد. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در خاک این کشور با هماهنگی ایران و به دستور سپاه پاسداران طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده و آن را گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه خوانده است. آقای برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا گفت: ارزیابی ما این است که این عملیات به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریباً با اطمینان میتوانم گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده است. او هشدار داد که حکومتش تهدیدهای امنیتی ایران را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با شبکه‌های تبهکار وابسته به تهران و قطع منابع مالی آنها از تمام اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. هکرها در حمله گسترده به سامانه‌های سرمایشی صدها سوپرمارکت در فرانسه دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادند، اقدامی که باعث بقای آتش‌سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارات‌های چند ده میلیون یورویی شد. با گزارش رویترز، دادستان پاریس دوشنبه 20 میزان اعلام کرد این حمله

0: سایبری گسترده یخچال های متصل به انترنت در چندین شرکت بزرگ خرده فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه را هدف قرار داده و به نابودی مواد غذایی و وقوع آتش سوزی منجر شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 7 صبح کابل با 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ادامه نارامی ها در خیبر پختونخوا. 5 تن در درگیری میان پلیس و باداران عمران خان زخمی شدند. گفتگوی فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران افغان. دیدبان و بشار درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. و ادامه حملات متقابل عربستان و حوثی ها. حوثی ها به آمریکا درباره حمله به مواضعشان هشدار داد. و گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. در همین حال محمد عامر، برادر سهیل افریدی، وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا، روز 21 میزان با ارائه عریضه به دادگاه عالی پشاور خواستار روشن شدن محل نگهداری برادرش و حضور او در دادگاه در صورت بازداشت شده است. این در حالی است که حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، سهیل افریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کرده است. معترضان در خیبر پختونخوا با رد حکومت والی خواستار احیای حکومت ایالتی و بازگشت سهیل افریدی به مقام وزیر اعلی شدند.
1: ما از حق قانونی خود بر اساس قانون اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم. همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد. از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
2: ما حکومت والی را رد می کنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم می کنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود. اپنے عہدے پر دوبارہ
0: بٹھایا جائے. کریم ملاخر، خبرنگار از کویت، برای جزئیات بیشتر با خود داریم. کریم، از آخرین تحولات در خیبر پختونخوا برام بگو.
3: ډیره مننه محمدی صاحب، لکه تاسو څنګه یادونه وکړله، له یو ول تاریخ راهیسې کله چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له لورې بیړنی حالات او همداسې د والی واکمنی نافذ سوله، سیاسی چې کوم حالات دي او فضا چې کومه دغه کړکېچنه ده، د یو ول تاریخ باندې د ایالت وزیر اعلی سهیل افریدی ونیول سو، لږه نه وروسته په خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل او احتجاج وکړ. تېره ورځ د سه شنبې په ورځ د سهیل افریدی پلانونه ټاټوبه خیبر پختونخوا خیبر ولسوالۍ په باړه کې د احتجاج کوونکو او همداسې د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، چې د تحریک انصاف ګوند وایي چې د دوی 15 غړي چې کوم دي د پولیسو له لورې د ګاز پاشونکو ګاز او همداسې ډزو کې ټپیان شوي دي. خو بل لور ته بیا د خیبر پختونخوا والی ویان د سمر ارم بلور وایي چې کوم ویډیو خپرې شوي دي د تحریک انصاف له لورې دا په مصنوعي ځیرکتیا جوړې شوي دي. بل لور ته د تحریک انصاف یو بل مخکش اسد قیصر بیا ویلی تر دې محال د تارک انصاف 2000 غړي د پولیسو لخوا نیول شوی دي. انداز په باړه کې د نادرا کوم دفتر د هغه ور اچول شوی حکومت بیا وایي چې کوم کسانو د نادرا دفتر ته ور اچولی ده هغه کسان معلوم کړي دي او زر تر زر به د دوی په ضد باندې قدمونه واخلي. خبر وکم نن بیا د اپوزیشن مشر سے کوم د محمد خان اسیک ضلع لوری په هیواد په ټولو ولسوالیو کې احتجاج اعلان شوی. همداسې په بلوچستان په پشین ولسوالۍ کې چې کوم د هغه په 10 بجې سے کوم د هغه احتجاج پیلېږي. 13 ورځ چې کوم په د پاکستان ملي اسمبلی غونډه هم وه خو په دې غونډه کې د تارک انصاف ګوند مشر برسکر گوهر هڅه وکړه چې د بیړني حالات او د والی واکمنی په هاړه باندې خبرې وکړي خو د سپیکر له لورې دوی ته مایک ورنه کول سو چې دوی خبرې وکړي. خو نن تمه کیږي چې په دې اړه باندې خبر اسی بلور تا دا سویل آپریتی ورور محمد عامر بیا دا پیخور سے کم عدالت آغا تا عریضہ اڑاندے کڑے چی دوی دا معلوم کی سے سویل آپریتی چیر تا دا و چیر تا پولیس ساتھا لے دا تردے دا محال پولیس دوی تا سنے جولی سے محمد عامر چیر تا دا خدای ویلی سے دا سویل آپریتی سے کم دا آغا دا دوی پا حفاظتی توقیب کی دا بلور تا نن دا تحفظ آئین پاکستان چې کوم ائتلاف ته د سیاسي ګوندونو هغو نن میټینګ د دوی پرون ما کله د دوی یو غړي سره خبرې وکړې. دوی وویل چې نن به دوی دا پرېکړه کوي چې دوی د بیړني حالات او د والی واکمنۍ په هاړه باندې کوم تګلاره خپلوي.
0: سپاسګزارم از همکارم کریم ملاخیل از کویته. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرد. قطر سالها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای غربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان و پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی به شمار می‌رود. فرشته عباسی عضو دیدبان حقوق بشر به فرانسه درباره اخراج پناهجویان افغان هشدار داد و گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می دهد. این هشدار پس از آن مطرح شد که فرانسه گفتگو با طالبان را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی که تهدید امنیتی شناخته می شوند تایید کرد. عباسی خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد. همکارم عنایت شهیر جزئیات می دهد.
4: فرانسه در 8 اکتبر تایید کرد که با طالبا گفتگو کرده در مورد اخراج پناهجویان افغان و در اونجا گفته شده که پناهجویان اخراج خواهند شد که در واقع اسناد قانونی ندارن و همچنان مرتکب جرائم شدن. البته باید اشاره بکنم که در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده که زنان و پناهجویان قانونی یا کسایی که در واقع مدرک قانونی دارن اونا شامل این روند نیستن. حالا نگرانی دیدبان حقوق بشر از همینجا ریشه میگیره. فرشته عباسی ابراز نگرانی کرده و از فرانسه خواسته که فوراً اخراج پناهجویان افغان متوقف بکنه و گفته که تغییر این سیاست فرانسه خطرناک است در قبال ماجرا و همچنان گفتگو با طالبان خطرناک توصیف کرده. چرا نگران است خانم عباسی؟ به دلیل از اینکه دیدبان حقوق بشر گفته که شواهد و اسناد وجود داره که پیش از این افرادی که از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند با شکنجه، بازداشت و همچنان آزار و اذیت طالبان روبرو بودن. خب ما میدانیم که در افغانستان طالبا متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند و به همین دلیل هم نگرانی ها همواره هر بار که طالبا با کشورهای اروپایی گفتگو میکنه این نگرانی ها مطرح میشه. اخراج پناهجویان افغان تنها بحث فرانسه نیست. پیش از این ما اخراج پناهجویان از آلمان داشتیم، اخراج پناهجویان از اتریش داشتیم و کشورهای دیگری هم که علاقه نشان دادن و گفتگوها را با طالبا آغاز کردن، البته گفتگوهای فنی. اما نگرانی هایی که موجود است این است که به باور تحلیلگرا و فعالین حقوق بشر این که حتی گفتگوهای فنی به طالبا این امتیاز میده که از این بهره برداری بکنن به عنوان اینکه از انزوای خود بکنن و نشان بدن که ما با کشورهای غربی در واقع در ارتباط هستیم و تعامل داریم. بحث دیگر این است که نگرانی که موجود است اروپا با همکاری طالبا برای ارائه اسناد ضرورت داره و این همکاری هم میتونه که قدرت چانه‌زنی طالبا را بالا ببره. و بحث دیگر همچنان این است که وقتی طالبا و با کشور اروپایی گفتگو میکنن این روابط عادی میشه و این عادی سازی روابط ممکن است که برای رسمیت شناسی طالبا هم کمک کنه و این خطر است که بسیاری را نگران ساخته.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان طالبان در ولایت کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه در ولسوالی نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته ناربی به هزینه حدود $1,000,000 ساخته شدند. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه های موقت زندگی میکنند. زبیرا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که زیانهای ناشی از بسته ماندن مرزهای پاکستان را از راههای بدیل جبران میکنند. به گفته او نیازهای تجاری افغانستان اکنون از مسیر ایران به آسیای میانه تامین میشود. بر اساس گزارش بانک جهانی سهم پاکستان از واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. پیش از بسته شدن مرزها ارزش تجارت سالانه دو کشور حدود $2,350,000,000 بود. منابع در ولایت قندهار و افغانستان انترنشنال میگن که طالبان دکانهای شماری از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگن که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تأمین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شماری از زنان نیز میگن که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. سازمان جهانی بهداشت از ثبت یک مورد تازه پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده است. با ثبت این مورد شمار مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان از آغاز سال روان میلادی به 36 تن رسیده است. این سازمان همچنین ثبت یک مورد تازه پولیو در پاکستان را تایید کرده است. در سال 2021 تنها 4 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده بود. کارشناسان صحی پوشش ناکامل واکسیناسیون را عامل اصلی ادامه گردش این ویروس می‌دانند. باز محمد شیرزاد مشاور پیشین وزارت صحت عامه محدودیت واکسیناسیون خانه به خانه، پوشش ناکافی واکسین و نبود رهبری واحد را از عوامل افزایش موارد پولیو در افغانستان می‌داند.
5: ویروس وحشی پولیو در افغانستان چرا گم نمیشه؟ تقریبا 4 علت عمده داره. اول پایین بودن پوشش واکسیناسیون در سراسر افغانستان است. موضوع دوم محدودیت دسترسی اطفال زیر سن 5 سال است. نقطه سوم ادامه گردش این ویروس در بین سمپل های محیطی یا در محیط افغانستان است که گردش داره. و نقطه چهارم که بسیار زیاد مهم است، او نبودن یک رهبری واحد در راس برنامه است. به خاطر از اینکه وزارت صحت عامه با او اندازه صلاحیت و امکانات مالی دیگه نداره، مجبور متکی به همکاری های بین المللی است. WHO یا سازمان صحی جهان مسئول تهیه واکسین ها و یاست و بخش عمده ازی که آگاهی مردم است، چون هنوز مردم به این متکی نیست و تبلیغاتی که علیه واکسین میشه خصوصا که مؤثر است یا نیست، باز میگه حرام است یا حلال است و این تمام شایعات هنوز هم مردم به بی‌باوری به این واکسن داره که او بخش یونیسف به پیش میبره و مسئولیت یونیسف است.
0: بینید در شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
6: منظور
0: ادامه این آرامی ها در خیبر پختونخوا، 5 تن در درگیری میان پلیس و عباداران عمران خان زخمی شدند. گفتگوی فرانسه با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان، دیدبان حقوق بشر درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. و در ادامه این مجموعه خبری، محدودیت تازه بر تجمعهای اعتراضی در هند، برگزاری تجمع در برخی مناطق پایتخت ممنوع شد. جنبش کاکروچ تصمیم پلیس را خودسرانه خواند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته است. وزارت انرژی عربستان اعلام کرده که این حمله آتش سوزی محدودی در پی داشت اما تلفاتی نداشته است. این حمله در پی تنش‌های عربستان و حوثی‌ها رخ داد و ریاض به تلافی آن هشدار داد. دونالد ترامپ در واکنش به حملات حوثی‌ها گفته که هدف این گروه افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات آمریکا است. در ادامه تنش‌ها در یمن، تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر پروازها به عربستان را موقتا متوقف کردند. حوثی‌ها نیز درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. از سوی دیگر عربستان اعلام کرد که 3 موشک بالستیک حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیسمشیت را رهگیری کرده است. عربستان تحقیق درباره ناکامی پدافند هوایی در رهگیری حملات حوثی ها را آغاز کرده است. به گزارش رویترز چند روز پیش از حملات به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی متوقف شده بود. ریاض هنوز دلیل توقف این هشدارها را اعلام نکرده است. همکارم مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
6: درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی داره از یک رویارویی دو جانبه فراتر میره و احتمال ورود مستقیم آمریکا هم جدی‌تر شده. یکی از مقام‌های حوثی‌ها روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به حملات عربستان سعودی علیه این گروه بپیونده، اون زمان خواهد بود که این گروه پاسخی سریع و دردناک به ایالات متحده آمریکا خواهد داد. این هشدار بعد از این صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در حال بررسی پیوستن آمریکا به عملیات عربستان علیه حوثی هاست. دلیل جدی تر شدن این بحث هم شدت حملات اخیر حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامیه. در یک هفته حملات زیادی رو حوثی ها به فرودگاه های اصلی عربستان سعودی انجام دادند که دست کم 20 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی در این حملات کشته شدند. این حملات هم فشار امنیتی روی عربستان رو بالا برده و هم که دوباره نگرانی درباره گسترش جنگ و تأثیرش بر بازار انرژی رو افزایش داده. همین نگرانی در واقع در بازار نفت هم مشاهده میشه. قیمت نفت خام روز دوشنبه به بالاترین سطح خودش در دو هفته اخیر رسیده و از 105 دلار در هر بشکه عبور کرده. اون هم بعد از اینکه ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که در حال بررسی اینه که آیا آمریکا مستقیما به عملیات عربستان علیه حوثی‌ها بپیونده یا خیر. بنابر این مسئله الان فقط تشدید حملات داخل یمن یا تبادل حملات حوثی‌ها و عربستان نیست. یمن داره به یکی از کانون‌های اصلی جنگ در خاورمیانه تبدیل میشه و اگر آمریکا مستقیما وارد این عملیات بشه، عملا یک جبهه تازه برای واشنگتن باز میشه. جبهه‌ای که هم میتونه حملات علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه رو افزایش بده و هم فشار بیشتری بر بازار نفت و مسیرهای کشتیرانی وارد کنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: مارک روته دبیر کل ناتو از تقویت حضور نظامی این اطراف در جناح شرقی خبر داد. او پس از حمله بهبودی و کشتی ها در نزدیکی سواحل بلغارستان بر ادامه نظارت امنیتی تاکید کرد. همزمان ایتالیا اعلام کرده که از امروز به مدت یک هفته میزبان رزمایش هسته‌ای ناتو بدون استفاده از مهمات واقعی خواهد بود. همکارم احمد صمدی گزارش میدهد.
7: نیمروز استوار نام رزمایشی است که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو داره برگزار میکنه. در ایتالیا به مدت 10 روز خواهد بود و 17 کشور هم در اون حضور خواهند داشت و اونطور که اعلام شده یک رزمایش معمول هست با هدف تمرین بازدارندگی دفاعی این سازمان هستش که 17 کشور هم در اون حضور خواهند داشت. دو پایگاه در ایتالیا این رزمایش رو برگزار میکنن، یکی در استان پردنونه که اونجا پایگاه هوایی ایالات متحده هست و همچنین پایگاه گدی که در استان برشا هست و نیروی هوایی ایتالیا در اونجا قرار داره و دو پایگاه هم که متعلق به ناتو هست در دیگر کشورهای اروپایی قرار هستش که این رزمایش رو برگزار کنن. اونطور که دبیرکل ناتو گفته این رزمایش علیه هیچ کشوری نیست و صرفا در جهت بازدارندگی داره انجام میشه و اون چیزی هم که قرار هست امروز و در 10 روز آینده تمرین بشه شامل مراحلی مانند آماده سازی بمب افکن ها و جنگنده ها هستش که عمدتا هواپیماهای F-35A هستش. همچنین در این رزمایش نحوه بارگیری رو در زمین انجام خواهند داد بدون بمب واقعی و در ادامه هم شبیه سازی حملات هسته‌ای هستش که هواپیماهای F-35 میرن و اونجا انجام میدن در هدفی که تعیین شده. اسکورت و حفاظت هست که خب هواپیماهایی که این F-35 ها رو اسکورت میکنن هم حضور خواهند داشت، به اضافه عملیات سوختگیری موضوع فرماندهی خواهد بود و هماهنگی هایی که میان کشورهای عضو ناتو انجام میشه و در نهایت هم باید گفت که این رزمایش برای بمب های B-61 هسته‌ای و تاکتیکی هستش که ایالات متحده در قاره اروپا اونها رو مستقر کرده انجام خواهد شد.
0: چون خبر کوتاه از جهان، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آتش سوزی در بازار تاریخی کودکان سارپوش پاریس 17 واحد تجاری را تخریب کرده. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. این بازار که از سال 1615 فعالیت دارد از جاذبه های مشهور گردشگری و غذاهای خیابانی پاریس است. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی این کشور بازداشت کرد. با گزارش اینترفاکس این خبرنگار روزنامه هوکایدو در منطقه ساخالین بازداشت و سپس برای پیگیری پرونده به مسکو منتقل شده است. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی بر سر مسائل آموزشی و اجتماعی به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سوی ساختمان وزارت آموزش آجر به بلوک‌های بتونی پرتاب کردند. پلیس در واکنش از گاز اشکاور و مدرهای آبپاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد. در جریان این درگیری‌ها شماری از معترضان بازداشت شدند. محدودیت تازه بر تجمع‌های اعتراضی در دهلی نو با واکنش تند مخالفان دولت هند روبرو شده است. پلیس جنترمنتر از محله‌های اصلی اعتراض را از فهرست مکان‌های مجاز تجمع حذف کرده است. با این حال معترضان به این محله بازگشتند و شماری از رهبران جنبش جوانان کاکروچ بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در پی اختلاف بر سر فهرست رای دهندگان شکل گرفته است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
8: دهلی نو، حضور نیروهای پلیس، موانع امنیتی و تلاش معترضان برای ورود به جنتر منتر، پرچم هند در دست معترضان و شعارهای اعتراضی. جنتر منتر ده ها محل تجمع مخالفان و گروه های مدنی در دهلی نو بوده است. این منطقه اکنون با صحنه رویارویی تازه میان پلیس و جنبش جوانان کاکروش تبدیل شده.
9: نرندرا مودی با اصل اعتراض مردم مشکل دارد. اینها نشانه های دیکتاتوری است. اگر فکر میکند با حذف جنتر منتر از فهرست محلهای اعتراض میتوانند به اعتراضها پایان دهند، سخت در اشتباهند. تمام کشور شبیه این منطقه خواهد شد.
8: بر اساس گزارش رسانه های هندی، اعضای این جنبش در اعتراض به حذف جنتر منتر از فهرست محلهای رسمی تجمع تلاش کردند وارد این محل شوند. پلیس شماری از معترضان از جمله رهبران این گروه مانند آشتوش رانکا و ساورا داس را بازداشت کرده. پلیس دهلی نو اعلام کرده جنتر منتر دیگر محل رسمی برگزاری اعتراض ها نیست. بر اساس تصمیم جدید میدان راملیلا، محوطه بلواری و میدان منطقه تجاری مرکزی در شرق دهلی نو 3 محل جاگزین برای برگزاری تجمع ها تعیین شده. در مرکز این اعتراض ها درخواست برای استعفای گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات هند قرار دارد. مخالفان دولت به بازنگری ویژه فهرست رای دهندگان اعتراض دارند و میگویند این روند میتواند به حذف ناعادلانه نام رای دهندگان و در نهایت به سود حزب حاکم بهارات یا جاناتا به رهبری نرندرا مودی تمام شود. کمیسیون انتخابات و حزب حاکم این اتهام ها را رد می کنند. بنابراین مناقشه بر سر فهرست رای دهندگان همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و مخالفان است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا تعیین محل‌های جایگزین می‌تواند با مدیریت تجمع‌ها کمک کند یا با تجدید تنش میان دولت و معترضان می‌انجامد. آنچه روشن است این است که اختلاف بر سر حق اعتراض و سلامت روند انتخاباتی با یکی از چالش‌های اصلی سیاست دولت نرندرا مودی تبدیل شده است. شریف ولید، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afmtal.com سری بزنید. نشانی صفحات اشتباهی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کنیکت. یک دقیقه خبر.
13: پس از وقوع انفجار در اورسولیه در دره ولایت پنشیر، منابع محلی میگویند که طالبان در دو روز اخیر شمار از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان را بازداشت و زندانی کردند. چند منبع محلی در پنشیر به افغانستان انترنشنال گفتند که پس از این انفجار نیروهای طالبان فشار بر مردم را افزایش دادند. روز دوشنبه 20 میزان یک رنجر طالبان در منطقه عبدالله خیل هدف انفجار قرار گرفته است. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز و رهبری عبدالله صالح با نشر ویدیوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. روند سبز اعلام کرده است که در این حمله 3 عضو طالبان کشته شدند. یک منبع محلی گفت که 12 تن از بازداشت‌شدگان به زندان دشتک منتقل شده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
13: سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه از ثبت یک مورد جدید پولیو در ولایت ننگرهار خبر داد. با ثبت این مورد، شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 36 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 21 میزان در گزارش هفتگی خود از ثبت دو مورد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در یک هفته گذشته خبر داد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. سال گذشته 31 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 21 مورد در افغانستان به ثبت رسیده بود. تا 11 اکتبر سال جاری میلادی 6 مورد مثبت فلج کودکان در پاکستان گزارش شده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: نظرگاه،
21: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
22: نهاد جنوساید واچ که خطر نسل کشی را در جهان بررسی می کند می گوید که اقلیت‌های قومی مذهبی و کارمندان حکومت پیشین افغانستان با آزار، تعقیب و کشتار روبرو هستند. این نهاد وضعیت آنان را در چارچوب الگوی خود برای شناسایی مراحل نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. این نهاد در گزارش ماه میزان خود گفته است که خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام قرار دارند و از دسترسی به محاکمه عادلانه محرومند. همزمان گزارش‌های پیشین سازمان ملل نیز از نقض حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حکایت داشتند، اما در شرایطی که دسترسی مستقل به محل وقوع رویدادها و قربانیان با محدودیت روبرو است، یک پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این موارد را به گونه دقیق، معتبر و قابل استفاده در روندهای قضایی مستند کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین گزارش و راهکارهای موجود گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طائب. ما خو همه روزه بلا استثناء از مردم در داخل افغانستان و کماکان از نهادهای بین المللی در مورد جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبا میشنویم، ولی پرسشی که مطرح است این است که با وجود محدودیت هایی که طالبا وضع کرده چگونه این جنایت ها را میشه مستند کرد؟
23: سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان محترمتان. اما قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چه شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه امون قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزیست که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچون فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمی تانن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصفی از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کار سه ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ های 5 و 6 اکتبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نقض حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که ای آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت‌های جدی صورت گرفت.
22: آقای طایب، حتما در قسمت پیشرفت‌هایی که متوجه مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما می‌شنویم. پس با نظرداشت صحبت‌های شما، بعد از این که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، بجز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخص که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود نداره؟
23: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم‌های ویژه موضوعی هم داره. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم‌های ویژه گزارشگر من شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط با کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
1: بله.
23: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تخنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفذ میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم‌های بیشتری است. مانند ایجاد مکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
22: آقای طایب، بنویسید از این مکانیزم و تازه‌هایش بشنویم در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. من با شما از مدافعان حقوق بشر صحبتای داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این میکانیزم هم انتخاب شوه. بین برشنوندای ما بگین که ما در چی مرحله قرار داریم و این میکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده.
23: خب اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چی در داخل و چی در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچنین میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم در زمانی ایجاد شد متاسفانه که سازمان ملل متحد خودش از نگاه مالی در یک شرایط بسیار خراب قرار داره. سازمان ملل متحد فعلا در پروسه یک اصلاحات بنیادی در ساختار خود است. از اون لحاظ مسئله عملیاتی سازی میکانیزم جدید برای افغانستان متاسفانه که با کندی پیش رفته، اما با وصف از اون، با وصف جو حاکم در فضای چند جانبه گرایی، کاری که در ارتباط با ایجاد و عملیاتی سازی این میکانیزم صورت گرفته خیلی سریع و خیلی هم مؤثر بوده. فکر میکنم در حدود 3 کارمندی که بتانن تمام ستپ داخلی دفتر و اینا استخدام شدن و آغاز به کار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نام زده هستن، فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد مطمئن هستم که عمو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستندسازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
22: بله آقای طایب، شما دلا بالای صحبت ها گفتین که این احتمالاً تصویب ساخت یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی میتونه یک رویداد تاریخی بر افغانستان محاسبه شود. یک مقدار از تفاوت های کارش مثل با یونما، با گزارشگر ویژه حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، اگر بگوین که ما و مردم افغانستان چقدر امیدوار باشند برای که این میکانیزم کار خود را آغاز کنه و چقدر عمیق به این قضایا بپردازه، چقدر مستقلانه؟
23: قیمی میشه میکانیزمی که بر افغانستان ایجاد شده قبلا دو مورد از این، یکی در مورد میانمار و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه معمولیت داده بود و کار میکنن. اینا میکانیزم های خیلی پیشرفته هستن برای مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر که امو کارشون به حد حقوقی و استاندارد بلند است که مثل یک اداره دادستانی یا سارنولی واره که تمام اسناد شواهد جمع بندی میشه بسته بندی میشه و امو دوسیه آماده ارائه به یک محکمه ای است که میتونه در اونجا این موضوع پیگیری شود. از اون لحاظ من به همه خاطر میگم که این موضوع یک موضوع تاریخی است. افغانستان ما و شما متاسفانه که تایی سالهای جنگ موضوع نقض حقوق بشر، کشتارهای بسیار بیمورد و بالاخره نرسیدن مردم به عدالت یک زخمی بود که امی جامعه افغانستان از سالهای متمادی آزار میده. ما امیدوار هستم که کار این میکانیزم همین زخم دیرینه را التیام ببخشه و مردم افغانستان بتانن از طریق مستندسازی و دوسیه سازی این میکانیزم به عدالت دسترسی پیدا کنن و این امیدواری بسیار زیاد است که این کار را بتانیم. ما فکر میکنم که همکاری مردم افغانستان برای ارائه اسناد و شواهد و تمام مسائل که دارن بسیار یک امر مهم و ضروری در موفقیت کاری میکانیزم است.
22: بله آقای طایب، در طول امید 4-5 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های زیاد را منتشر کردن، ما طالبات تمامی گزارش ها را رد کردن و زیاد جدی هم نگرفتن. حتی آی سی سی زمانی که دستور بازداشت رهبرانشان را داد، در آخرین مورد آقای مجاهد گفت که ما این نهاد به رسمیت نمیشناسیم. اصلا طالبان فکر میکنین که با این طرف روش هایی که در سطح بین الملل به خاطر بررسی نقض حقوق بشر صورت میگیره پاسخگو شوند روز و مجبور شوند که حاضر شوند و پاسخ بتن، یا ای که بیباکانه دارن به مو پالیسی ها و برنامه هایی که دارن انجام میتن و هیچ ترس هم ندارن از این ساختارهای حقوقی؟
23: خب ما هیچ شک ندارم که اگر سازمان ملل متحد و دستندر کارانش از روز اول در ارتباط به اصول و پرنسیب هایی که منشور سازمان ملل متحد برای استاد است و به همین ترتیب تعهدات بین‌المللی که افغانستان در عرصه حقوق بشر داره، اگر رفتارشان با طالبان به همین اصول بنا می نهادن، امروز کارشان به مراتب آسان تر بود. اما بعضی از دستاندرکاران سازمان ملل متحد متاسفانه طالبان همین جرأت دادن. همین امروز هم که امروز است، طالبان می خواهند از فواید و داشته های نظم بین الملل برای پیش برد و تحکیم قدرتشان در افغانستان استفاده بکنن. اما در عوض وقتی که پاسخگویی به امو الزامات و مجبوریت هایی است که نظم بین المللی بالا یک بازیگر میاره، از او تفره می روند و متاسفانه که سازمان ملل متحد در بسا موارد روی خوش نشان داده. من فکر می کنم که اگر امی روی کرد تغییر بکنه و سازمان ملل متحد هم سر واضح در قسمت اصول و پرنسیب ها استادگی بکنه، من عقب نشینی طالبان را زیاد به دور نمی بینم، چون نیاز است که در دنیای امروز کشورها وقتی که مدیریت میشن، اگرچه از طرف یک گروه مثل طالبان هم باشه، مراوده با سایر جهان و نظم بین المللی یکی از الزامات است که طالبان هم فکر میکنم درکش میکنن.
22: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
2: رسانه‌های ایرانی از وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در زایدان در استان سیستان و بلوچستان ایران خبر دادند. این درگیری از بامداد سه‌شنبه 21 میزان آغاز شده و کماکان ادامه دارد. تسنیم نوشته است که تاکنون 3 تن از افراد مسلح در این درگیری کشته شدند. خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروهای امنیتی ایران پس از شناسایی خانه تعلق به یک تیم مسلح در زاهدان عملیات را با هدف پاکسازی منطقه آغاز کردند. سازمان حقوق بشری هالوش نیز از وقوع این درگیری خبر داده و نوشته است که درگیری از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه 21 میزان آغاز شد و با شدت ادامه دارد. وزارت خارجه عربستان سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن زید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و آخرین تحولات منطقه و پیامدهای آن را بررسی کرده است. بر اساس این بیانیه، عبدالله بن زید حملات حوثی‌ها به این فرودگاه را محکوم کرد و بر همبستگی کامل کشورش با عربستان تأکید کرد. وزیر خارجه امارات همچنین حمایت کشورش از عربستان را در تمام اقداماتی که به حفظ امنیت و ثبات این کشور کمک میکند اعلام کرد. وزارت خارجه عربستان هفت دو وزیر درباره آخرین تحولات منطقه، پیامدهای آن و تلاش‌های مشترک دو کشور در این زمینه گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که سیستم هشدار عربستان پیش از حملات مرگبار به فرودگاه ریاض فعال نشد و به گفته چند مقام غربی و عرب توقف هشدارهای عمومی در این کشور پرسش‌های درباره امنیت شهروندان و توانایی عربستان برای مقابله با حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان چند روز پیش از مجموعه حملات مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض که دست کم 18 کشته و بیش از 300 زخمی بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی درباره حملات نظامی قریب الوقوع را متوقف کرده بود. به گزارش رویترز، دولت عربستان هنوز توضیح نداده است که چرا بیش از 4 حمله به فرودگاه ریاض در روزهای گذشته هیچ هشداری برای مردم صادر نشده بود. هارس از تلاش نتانیاهو برای جلب موافقت عربستان با پیوستن اسرائیل به جنگ علیه حوثی‌ها و مخالفت بن سلمان خبر داد. همزمان اسوشیتد پرس گزارش داد که ریاض تحقیقات را درباره ناکامی پدافند هوایی خود در رهگیری حملات مرگبار موشکی و پهپادی حوثی‌ها آغاز کرده است. این روزنامه اسرائیلی منتقد نتانیاهو دوشنبه 20 میزان به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میکوشد با میانجیگری آمریکا موافقت ریاض را برای مشارکت در عملیات علیه حوثی‌های یمن به دست آورد. با گفته این منبع، محمد بن سلمان ولی عربستان به دلیل نگرانی از واکنش منفی افکار عمومی کشورش با مشارکت نظامی اسرائیل مخالف است. منبع دیگر که از این موضوع اطلاع دارد با هارس گفت که نتانیاهو با این تلاش‌ها تقویت روابط ریاض و هموار کردن را برای توافق عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده را نیز دنبال می‌کند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر سه شنبه 21 میزان در افتتاح 55مین دوره مجلس شورای این کشور اعلام کرد که قطر در اقدامی که نقض آشکار حاکمیت آن محسوب می شود هدف حمله جمهوری اسلامی به خاک خود قرار گرفت. امیر قطر در این مراسم گفت منطقه با رویدادهای فوق‌العاده مواجه شده و راهبرد ما دفاع قاطعانه از میهن بدون کشته شدن و جنگ است. تمیم بن حمد آل ثانی همچنان درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد که بسته شدن این تنگه و خسارات وارده به راس لفان به اختلال قابل توجه در صادرات این کشور منجر شده است. او گفت که قطر حدود 1/5 تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG را تامین می کند و هر گونه تأثیر بر آن بر بازارها و مصرف کنندگان آن اثر می گذارد. مقام های بلغارستان اعلام کردند که در پی حمله پهبادی به دو کشتی بری در دریای سیا در نزدیکی سواحل این کشور یکی از کشتی ها غرق شده و 11 ملوان ناپدید شدند. بلغارستان در واکنش به این حملات سفیر روسیه را احضار کرد. این حمله در طول شب دوشنبه به سه شنبه 21 میزان رخ داده است. بلغارستان تاکنون روسیه را به طور مستقیم عامل این حملات معرفی نکرده، اما رومن راتف نخست وزیر این کشور گفت که نتیجه این حملات به نفع روسیه است. مسکو هنوز واکنش نشان نداده است. اوکراین و اتحادیه اروپا نیز حملات را محکوم کردند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که دریای سیا به جبهه دیگر از تشدید جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده است. راتف در گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا و ناتو خواستار تقویت نظارت بر آبهای ساحلی و حریم هوایی بلغارستان شد. مارک رو تدبیر کل ناتو نیز اعلام کرد این ائتلاف در صورت نیاز آرایش نظامی خود را در جنوب شرقی تغییر خواهد داد. فرمانده ارشد ناتو بر روسیه هشدار داده است که این ائتلاف نظامی برای پاسخ به هر گونه حمله احمقانه علیه کشور اوز آماده است. این هشدار در حال مطرح می شود که نگرانی کشورهای اروپایی از تهدیدهای روسیه از جمله جنگ ترکیبی و حملات سایبری افزایش یافته است. فرمانده عالی نیروهای متفقین ناتو در اروپا روز دوشنبه در وارشاو پایتخت پولند هشدار داد که این پیمان به هر گونه حمله علیه اعضایش قاطعانه پاسخ خواهد داد. او گفت که اگر کسی آنقدر نادان باشد که با ما حمله کند، ما خواهیم جنگید، حمله را متوقف خواهیم کرد و

0: این موضوع در حال مطرح شد که گزارش‌های از امپریای نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی چین و روسیه با تهران منتشر شده است. ترامپ شامگاه دوشنبه 20 میزان در تور سوشیال نوشت که اظهارات منتقدان و مخالفانش درباره کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی را دیده است. او افزود اگر کمک میکنند در سطح بسیار پایانی است، اما باور ندارم اصلا چنین کار کنند. آنها چیزی زیاد برای از دست دادن دارند و ما از این موضوع با خبر میشیم، آن هم خیلی سریع. ترامپ حدود 3 ماه پیش نیز گفته بود که به چین و روسیه اعتماد دارد که در جنگ ایران به تهران کمک نکنند، اما هشدار داده بود تا حالت آنها برایشان بسیار بد خواهد بود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که حکم اعدام ایوب محمد نبیل، شهروندی 28 ساله عراقی، سحرگاه یکشنبه 19 میزان به صورت مخفیانه در زندان لاکان رشت اجرا شده است. با گزارش هنگاو، محمد نبیل، شهروندی عرب اهل شهر حدیثه عراق، پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان به اعدام محکوم شده بود. او همه اعتماهای مطرشت علیه خود را رد کرده بود. منابع هنگاو گفتند که محمد نبیل از 5 شنبه هفته گذشته همزمان با تشکیل درگیری های میان نیروهای نظامی عربستان و اوسیای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود. هنگاو بیشتر گزارش داد که نیروهای اداره اطلاعات محمد نبیل را 4 سنبله 1404 در فومن بازداشت کردند. به گفته این سازمان، او 5 ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات در رشت نگهداری شد و سپس به زندان لاکان انتقال یافت. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از موزیم جدید صنایع دفاعی این کشور بازدید کرد که در آن موشک بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده نمایش گذاشته شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی سه‌شنبه 21 میزان تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از این موزیم منتشر کرد. انتشار این تصاویر یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، احتمال دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر برنامه‌ریزی خود با آسیا را مطرح کرد. انتظار می‌رود که ترامپ در اواسط ماه نوامبر برای شرکت در نشست همکاری اقتصادی به چین سفر کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون یک شنبه همراه با همسرش ری سیل جو و دخترش که با نام جو ا شناخته می‌شود در مراسم افتتاح موزیم انقلاب دفاعی شرکت کرد. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد طرح حمله به پایگاه هوایی فیرفورد در خاک این کشور با هماهنگی ایران و به دستور سپاه پاسداران طراحی شده است. تهران این اتهام را رد کرده و آن را گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه خوانده است. آقای برنام در سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا گفت: ارزیابی ما این است که این عملیات به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان می توانم گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را هدایت کرده است. او هشدار داد که حکومتش تهدیدهای امنیتی ایران را تحمل نخواهد کرد و برای مقابله با شبکه‌های تبهکار وابسته به تهران و قطع منابع مالی آنها از تمام اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد. اکرها در حمله گسترده به سامانه‌های سرمایشی، صدها سوپرمارکت در فرانسه دمای یخچال‌ها و فریزرها را در طول شب تا 50 درجه سانتیگراد افزایش دادند. اقدامی که باعث بقای آتش سوزی، فاسد شدن مواد غذایی و خسارات‌های چند ده میلیون یورویی شد. با گزارش رویترز، دادستان پاریس دوشنبه 20 میزان اعلام کرد این حمله سایبری گسترده یخچال‌های متصل به اینترنت در چندین شرکت بزرگ خرده فروشی مواد غذایی در سراسر فرانسه را هدف قرار داده و به نابودی مواد غذایی و وقوع آتش سوزی منجر شده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: صدای شما.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 و 3 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش رابطه طالبان با جهان متقی از نقش دیپلماتیک دوحه قدردانی کرد. بحران تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان، طالبان میگوید آسیای میانه زیانها را جبران میکند. افزایش درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان ایران و گزارش حالباش دست کم 30 تن از نیروهای فاطمیون کشته و زخمی شدند. و رقابت تازه قول های فناوری در بازار خانه های هوشمند، اپل با هوش مصنوعی به مصاف آمازون و گوگل می رود. خوش آمدید در این مجموعه خبری. با تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش رابطه طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی رابطه این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این رابطه تاکید کرد. قطر سالها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای غربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان با پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی به شمار می‌رود. از ملای ورساجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر را با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای ورساجی، امیرخان متقی در دیداری که با سفیر قطر در کابل داشته گفته روابط طالبا با کشورها در حال گسترش است. نقش قطر اینجا چه است؟
1: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از و دفتر طالب عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی اراده این به رسمیت شناسی طالب توسط جامعه جهانی، بناً هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالب با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملا در دست طالب هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت خارجه نامنهاد طالب آمده ای است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن، من فکر بکنم که دیگه مسئله کمک، اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالب ها را رابطه هم دارن. شما زمانی که نشستی وزارت خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر، همگی اما خواسته هایی را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مسئله حقوق زنا، حق تحصیل دخترا و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شود که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنند و آمادگی برای پذیرش خواست جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
0: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در 5 سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
1: بغیر از قطر دیگه جای وجود نداره و در ضمن زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد اما راهکاری را کنار اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوی تماسی تخنیکی با طالب ها بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت میره که بناهن او گپ رابطه با قطر تا هنوز هست. ولی آنچه که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبا در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضدی طالبا گرفت، هیچ کشوری آماده شد به رسمیت طالبا را نشناسه. اگر ما و شما حتی نشست شانگهای هم که در قرقیزستان برگزار شد که در او حداقل چین و روسیه و کشورهای منطقه که به طالبا یک نیم نگاه امنیتی هم دارن، حتی امنا هم آماده نشدن که طالبا را دعوت بکنن، بلکه اعلامیه پایانی شانگهای و کشورهای منطقه هم همگی نگرانی از وضعیت افغانستان و معنای ازی داره که طالبان نه قابل اعتماد هستند و سال پنجمی هم که عبور کرد از یاد نبریم، در حالی که فعلا طالبان بالای به رسمیت شناسی روسیه، پرونده افغانستان در شورای امنیت به دست چینایی ها، پاکستان عضو غیر دائمی شورای امنیت، اینا امید به این بسته کرده بودن که در رسمیت شناسی یا واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد به طالبان رقم خواهد خورد. آنچه معلوم میشه هیچ یکی از اینها تحقق پیدا نکرده، بلکه زمینه ها و حلقه فشار علیه طالبان چی در ساختار مدنی در درون افغانستان و در جامعه جهانی که بود، ولی کشورهای منطقه و همسایه هم به این عقیده شدن که دیگه طالبان قابل اعتماد نیستن.
0: این را میدانیم که قطر روابط بسیار نزدیک با طالبان داره، دفتر طالبان در دوحه هست و این کشور در 5 سال گذشته نقش یک پل ارتباطی را بازی کرده، اما خودش حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه.
1: خب قطر هم به عنوان یک کشوری که از یاد نبریم قطر دو ماموریت داشت. ماموریت اول در رابطه و اساس اشاره امریکایی ها و رقابتی که قطری ها با عربستان سعودی و امارات داشتن، میخواستن میانجیگری که در اصل صلح و منطقهی به عنوان رکن اساسی دیپلماسیون است، این مسئولیت را بدوش گرفتن، ولی در مرحله اول موفق بودن که موافقتنامه دوحه برای خروج امریکایی ها مهیا شد. اما در مرحله دوم قطری ها نه تنها موفق نبودن بلکه شکست هم خوردن. حالا قطری ها هم در چارچوبی سازمان همکاری های اسلامی چی در کشورهای منطقه هم اگه به عنوان نزدیک طالبان حمایت کردن زیر فشار هستن و این وضعیت یکی طالبان ایجاد کرده ولی قطری ها هم قابل قبول نیست. ولی تنها از دید قطری ها مسئله کمک های انسانی، کمک های فوری برای افغانستان بهانه شانی است که نیاز است بر ما تماس باشیم، ولی من فکر بکنم که در باز میدد قطری ها هم با این وضعیتی که طالبان دارن و با این موقفی که ایالات متحده ای امریکا در شورای امنیت گرفت و حتی ایتوپا پاکستانی هم موقفشان شدیدتر شده، بینن ما باورم به این است که جامعه جهانی و حتی کشورهای منطقه و همسایه این ازدواجی معقتی با طالبان هم فکر بکنم ادامه دادن نخواهم توانست.
0: از ایمالای ورساجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. روند سبز به رهبری امرالله سالم مدعی شد که یک گیست بازرسی طالبان را در دروازه عراق شهر هرات هدف انفجار قرار داده است. این گروه روز سه‌شنبه با انتشار ویدیوی ادعا کرد که 3 عضو طالبان در این حمله کشته شدند. ویدیو تخریب یک غرفه را هنگام عبور رهگذران نشان می‌دهد، اما از تلفات احتمالی آن خبری نیست. این ادعا به گونه مستقل تایید نشده و طالبان نیز تاکنون واکنشی نشان ندادند. در همین حال جبهه متحد افغانستان مدعی شد که در حمله در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 2 عضو طالبان از جمله رحیم الله روحانی فرماندهی توله حوزه دلاور را کشته است. این ادعا به گونه مستقل تایید نشده است. 4 طالبان باشندگان انگورباغ جلال آباد را به زور از خانه هایشان بیرون کردند. روح الامین نیازی در برنامه ژرفا به بررسی تخلیه اجباری خانه ها و شهرک ها از سوی طالبان پرداخته است.
2: لا تیرو سلور روزو راهیسه د جلال آباد خار سلورم نه اړوند انګورباغ سیمه اوسیدونکو د سړک په سر ژوند کوي. دوی وای په داسې حال کې چې قبالی او قانوني اسناد له ځان سره لري، طالبانو په زور له کورونو وستلی. خدا خلک چې اسناد لري بیا ولې له کورونو وستل کیږي؟ د دې قضیه تر شا څوک لاس لري؟ نننې ژرفا کې همدا موضوع راسپړو. دغه ویډیو چې تر مونږ را رسیدلې پکې لیدل کیږي چې د سیمه خلک په باران کې په سړک پراته دي. د کورونا اسباب د طالبانو لخوا بهر غورځول شوی. یو شمیر مشران نیول شوی، ځوانان وهل شوی او مېرمنې او ماشومان په زور له کورونو شړل شوی دي. خو اصلي کیسه څه ده؟ د سیمې اوسیدونکو وایي چې له 13 کلونو راهیسې دغه کورونو کې ژوند کوي. قوالې او نور ټول قانوني اسناد هم لري، خو د طالبانو د سرې میاشتې د مشر شهاب الدین د لاور اړوند کسانو په دغه کورونو دعوه کړې او د طالبانو محکمې هم د دلاور د کورنۍ اړوند کس چې مولوی خیر الله اکمل نومیږي په ګټه پریکړه کړې ده. افغانستان انټرنیشنل ته په رسیدلو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یو شمیر خزی په ژړا او فریاد سره وای چې مونږ چیرته لاړ شو، مونږ خو د ډوډۍ لپاره پیسې نه لرو. راځئ د دې میرمنې خبرې په شریک سره واورو. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې قضیه کې د طالبانو د سرې میاشتې د رئیس مولوی شهاب الدین دلاور د کورنۍ غړی مولوی خیرالله مستقیم لاس لري، او دای کس خلکو ته د مرګ ګواښونه هم کوي. د دغو خلکو له اعتراضونو درې ورځې وروسته تېره ورځ د طالبانو سترې محکمې غبرګون درلود. دوی ادعا کړې چې دا ځمکه د غصب ده. په دې اړه د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال ویان منصور احمد حمزه څرګندونې ګورو.
3: د څېړنې پایله دا وه چې د قضیې په اړه د تیری امارت او د تیری کابل ادارې د دورو د محکمو د پریکړو او اسناد لارزونې وروسته هم د ځمکې د غصب موضوع تاییدیږي، او هغه اشخاص چې په ګټه یې قضایي پریکړه سوي د ځمکې د تسلیمۍ حق لري.
2: خو ځایي خلک د طالبانو د سترې محکمې دغو څرګندونو ته تند غبرګون لري. دوی وایي چې د خپلو کورونو اسناد ورسره شته. دغه اسناد چې موږ سره دوی شریک کړي پکې لیدل کېږي چې ځایي خلکو څلوېښت کاله مخکې دا نمرې د جلال آباد له ښاروالۍ څخه اخیستې دي. دغه اسنادو کې قبالې او بانکي اویزونه لیدل کېږي چې د هغه وخت د حکومت او ښاروالۍ له لورې دغه خلکو ته ورکړل شوي دي. افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ویډیو کې د انګورباغ اوسیدونکي خبرداری ورکوي چې که غږ یې ونه اورېدل شي نو کورنۍ او ځانونو ته به اور واچوي.
4: موږ نه یې ځای اغستی، موږ بل ځای نه لرو. زموږ غږ دې واوري، کنې سبا ځان ته خپل ماشومانو ته اور اچوم. دې ژوند نه خو مرګ ښه دی.
2: خو طالبان ولې د خلکو کورونه نیسي؟ آیا د طالبانو په اداره کې څوک شته چې د خپل ملت غږ واوري؟ راځئ په همدې اړه د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال ښاغلي اسف صدیقي څرګندونې واورو.
5: حال لاره دی که دادا چې ولسونه په افغانستان کې دی ظالم خلکو په مقابل کې ملي قیام کې نن دی خلکو کورونه اخلي. دا په یاد لري چې د هر افغان کور د خلک اخلي او خپل انتحاریان په ځای کې ځای په ځای کې.
2: د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد په لرو برخې طالبانو د ښارګوټو او کورونو د تخلي او اجباري وستلو لړۍ پیل کړې ده. په کابل کې د امید سبز او عمر ګلستان په څیر د لویو استوګنیزو ښارګوټو زرګونه اوسیدونکي اغیزمن شوي دي او خلک له کورونو وستل شوي دي. د بشري حقونو د سار ډلې راپورونو په اساس په دایکوندي او اوروزګان ولایتونو کې 2800 اوسیدونکي او کورنۍ له خپلو کورونو شړل شوي دي. په غور ولایت کې له 100 څخه زیاتې کورنۍ او په ننګرهار، کابل، کندهار او په نورو سیمو کې لسګونه کورنۍ د قانوني اسنادو سره سره د طالبانو لخوا له کورونو وستل شوي دي.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. نزدیکان علاداد بادیزی نظامی پیشین در هلمند میگویند که طالبان بقایای جسد او و دوستش را 6 ماه پس از بازداشت به خانواده هایشون تحویل دادند. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت در لشکرگاه با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بادیزی حتی به دفتر رهبر طالبان شکایت کرده بود اما نتیجه ای نگرفت. نزدیکان بادیزی طالبان را مسئول قتل آنان می دانند. فرشته عباسی از دیدبان حقوق بشر به فرانسه درباره اخراج پناهجویان افغان هشدار داد. او گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می دهد. این هشدار پس از آن مطرح شد که فرانسه گفتگو با طالبان را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی که تهدید امنیتی شناخته می شدند تایید کرد. عباسی خواستار توقف اخراج اجباری افغان ها شد. مسئولان طالبان در ولایت کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه در پلسوالی نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته ناربی به هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته شده است. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه های موقت زندگی می کنند. منابع در ولایت قندهار و افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان دکانهای شماری از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگویند که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تأمین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شماری از زنان نیز میگویند که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. سبیرا مجاهد میگوید که با گسترش تجارت از مسیر ایران و آسیای میانه زیانهای ناشی از بسته‌ماندن گذرگاه‌های پاکستان جبران می‌شود. این در حالی است که ارزش تجارت سالانه افغانستان و پاکستان پیش از بسته شدن مرزها حدود 2.35 میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش بانک جهانی در ماه اسد 48% واردات افغانستان از آسیای میانه و 46% آن از ایران انجام شده است. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، تجارت افغانستان با آسیای میانه در سال 2025 با رشد 45% به 2.6 میلیارد دلار رسید. با این حال صادرات افغانستان 18% کاهش یافته و تورم مواد غذایی به حدود 7% رسیده است. بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات مواد غذایی را کاهش داده و صادرات زغال سنگ را تقریبا متوقف کرده است. همچنین صادرات افغانستان از مسیر پاکستان از 454 میلیون و 7 میلیون دلار سقوط کرده است. سید مسعود کارشناس امور اقتصادی را با خود داریم و در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. جناب استاد، زبیلای مجاهد میگه که گسترش تجارت از مسیرهای آسیای میانه و همچنان ایران جبران بسته ماندن گذرگاه ها با پاکستان را مرفوع میکنه. چون چیزی ممکن است به نظرتان؟
6: سلام به شما. خب یک حرفی که از لحاظ سیاسی تا از لحاظ تخصصی باید متفاوت است، برای اینکه شما بفهمین که ما در گذشته هم با پاکستان رابطه بسیار کلان تجاری داشتیم و همین الان رابطه کلان تجاری از طریق نه از طریق رسمی بلکه از طریق قاچاق حرکت میکنیم. ما 1400 تا راه بزرگ قاچاقی از با پاکستان داریم و همین لحظه ولایت هایی که با پاکستان است مملو از کالای پاکستانی هستند، با وجودی که در حقیقت ممنوعیت ایجاد شده، فوق العاده میفهمم که ممنوعیت ایجاد شده. ولی شما اگر یک حساب بر شما میگم، حساب بسیار جالبه است. ما اگر در مجموع از آسیای میانه را جمع پاکستان که در گذشته انجام داده جمعش بکنیم، به حدود 4.227 میلیون دلار ما در خط از دو کشور رفت آمد داشتیم، یعنی داد و گرفت داشتیم. ولی اگر ما با 402 میلیون که حالا در هر دو که در دو جای ما صادرات میکنیم ایره بکشیم بیرون، میمونه 3 میلیارد و 820 میلیون دلار میمونه که اون گفته IMF که ما در حدود 2.615 2 میلیارد و 615 میلیون دوران تجارتی ما با آسیای میانه است. اگر منفی کنیم از 3 میلیارد و 820 میلیون میمونه 1.7. معنا داره که 1.7 میلیارد دلار روابط تجاری افغانستان و پاکستان اینمی لحظه وجود داره، ولی رسمی نه، از راه قاچاق و شاید هم کرپشن وجود داشته باشه که راپورت گزارش داده نشه. از این من فکر میکنم که پاکستان را نمیتونم حذف بکنیم، برای اینکه یک قسمت زیاد بازار ما در همین لحظه پاکستانی ها نست رای رسمی شاید هم و شاید هم از رای رسمی مسئله کرپشن و دگپا، ولی از رای راه های بزرگ تمویلش میکنن. قربان شما.
0: یکی طالبان ادعا میکنن که بسته شدن مرزها با پاکستان یک فرصت بوده برای اقتصاد افغانستان، اصلا چنین چیزی پس واقعیت نداره؟
6: خب یک میشه که بعدم بوه که یک فرصته که برای آسیای میانه به وجود آورد، ولی متاسفانه باز یک حرف بدم وجود داشت، به خاطر که رابط خوب با پاکستان و مدیریت پاکستان. ما همیشه همینه میگم که ما مسئله سیاست حذف شدن ها را نباید انجام بدیم، ما در حقیقت مدیریت به کار بریم. چهار حصلی که باید پاکستانی ها با وصل تجاری پابند باشه ما را میتونه به یک حد بالا برسانه. پابندی با تمام تعهداتی که در ایکو دارد، در سارک دارد، در او شورا، در منشوری که در تصویب که در شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته و قرارداد دو جانبه ما که 4 اصل تجارتی است. در صورتی که ما اصل تجارتی را به کار بریم تا پاکستان بهترین جای برای ما است، ولی نه این به کار نمیبره. وقتی به کار نمیبره ما باید در حقیقت دور بتیم دیگر روی خود تقاضای خود دور بتیم. از این لحاظ متوجه باشیم که ما هم در طرز یک کشور صادر کننده نیستیم، ما کشور وارد کننده هستیم. همین لحظه به اندازه 3 میلیارد و 820 میلیارد ما واردات داریم، قسمتش از آسیای میانه که 2.6 میلیارد وارد میکنیم و قسمت دیگه شکل من خدمت شما عرض کردم که در حساب سنجش 1.7 میلیارد همین لحظه با وجود که پاکستانی ها میگن که یا میگن بند است او داخل میشه. چرا داخل میشه؟ برای از این که رئیس اتاقای تجارت پاکستان میگه که ما تجارت ما به اندازه 620 میلیون دلار پایین آمده، یعنی اونا 620 حساب میکنن، در حالی که گمرکات و موضوعات رسمی ما که راپور میده از حدود 400 بلند نمیره، از حدود 41 والا بلند نمیره. از این من فکر میکنم که مسئله کرپشن مطرس و مسئله قاچاق در یک حد بالا مطرس، ولی هیچگاه من تصور نمیتونم که پاکستان در درون افغانستان یک بازار کلان نداشته باشه، برای از اینکه در بدترین شرایط هم بازار کلان از دست پاکستان بود و ما 4.5 میلیارد دلار همین لحظه افغانای ما شما در پاکستان سرمایه گذاری مشترک همراه پاکستانی‌ها دارن و اونا حرکات تجاری را از طریق نورستان، از طریق کنر، جلال و از طریق ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، قندار، ایلمن انجام میدن.
0: افغانستان یک کشور وارداتی است و قطعا تمام اقلام کالا وارد میشه به قول طالباز ایران و آسیای میانه است. همین سبب تورم در بازار شده فکر میکنید؟
6: من نمیفهم که باید بگیم که تورم شده یا نشده. فقط یک چیز متوجه باشن که ما یک بوران مصرف داریم، بوران نقدینگی کلان داریم و این نقدینگی کلان بورانش عبارت از پایین بودن مسئله قاعد و درآمد و مسئله کار مطرح شده. از جانب دیگه در افغانستان مسئله استگفلیشن مطرح است، علاوه از این که در حقیقت تقاضا کم میشه قیمت ها بلند میره. این در حقیقت یک فاصله یک گاپ کلان به وجود میره که این در حقیقت خلاف تمامی میکانیزم بازار در زاو تقاضا نشان میدن. اگر شما توجه کرده باشین ما عمدتا یک حتی بازارهای پولی و بازارهای کالایی با یک جدا هستند. بازار کالایی پولی بالای بازار کالایی تاثیر وارد نمیتونه با موجودیت ثبات نسبی افغانی که ما داریم. از این رو من فکر میکنم که در افغانستان مسئله انفلیشن که من مخالف از دو هستم به استگفلیشن است، به این معنا که این بلندی قیمت ها به اثر تقاضای بالقوه صورت نگرفته که ما درآمد ما زیاد شود ما تقاضا بکنیم قیمت ها بلند رفته. قیمت ها بلند میره و درآمد هم پایین میره و این تاثیرات کشورهای بیرونی و در درونش عدم کنترل بسیار قوی دولتی است. قربان شما.
0: سید مسعود کارشناس امور اقتصادی من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا هم نگاهی میاندازیم به رسانه‌های اجتماعی. همکارم بنفشه یعقوبی واکنش ها به قتل یک دختر 15 ساله به دست شوهرش را در مشهد ایران مرور کرده است.
7: یک کودک 15 ساله افغان به نام شریفه در ایران به دست شوهر 22 سالهش به قتل رسید. شریفه قربانی کودک همسری بود. طبق اعتراف شوهرش متهم با مشتلگت و چارجر موبایل به شریفه حملور شده بود. ماجرا از یک عکس شروع شد، عکسی که شریفه با خواهرخوانده خود ارسال کرده بود و این خواهرخوانده که از بستگان شریفه بود از عکس و زیبایی او ستایش کرده بود. متهم میگه به خاطر همین مسئله به همسر 15 ساله خود حمله کرده. قضیه قتل شریفه کدام بحث ها را میان کاربران برجسته میکنه؟ یکی از محورهای مهم آسیب های کودک همسری است. کاربران میگن ازدواج در سن پایین استقلال فردی و دسترسی دختران با آموزش و حمایت های اجتماعی را محدود میکنه و آنان را در موقعیت آسیب پذیرتر قرار میده. همچنان روایت خشم متهم از ارسال تصویر بحث های را درباره حس مالکیت بر زنان، کنترل روابط اجتماعی آنان و توجیه خشونت به نام آبرو، غیرت و ناموس مطرح میکنه. رسا امیری قضیه را در یک جمله خلاصه کرده و این مرد به ارتکاب دو جرم متهم میکنه. یک، ازدواج با یک کودک و دو، قتل او. رسا خواهان اجرای عدالت شده. کاربار دیگر نیز از این که متهم یک دختر 15 ساله را به همسری گرفته خشمگیر است. او خانواده شریفه را هم مقصری وضعیت میدانه و پرسیده چطور میگذارید مردهای بالغ با کودکانتان ازدواج کنند؟ این کاربر همانند شمار دیگر به این باور است که سن واقعی متهم به مراتب بزرگتر از 22 سال است. نبی عمرزی گفته خشونت و لطکوب در ازدواج جای نداره و اگر دو طرف نبیتوانند به زندگی مشترک ادامه دهند پس باید از هم جدا شوند و طلاق را به عنوان راه حل مشکلات دانستند. ناروان بهنوش در یادداشت خود به افرادی که قتل همسر توسط شوهر را توجیه میکنه واکنش نشان داده. او به یکی از آشنایانش نوشته که قتل با انگیزه منطقی جواز داره. یعنی قتل به دلیل ارسال تصویر را روا دانسته. ناروان چنین طرز دیده منزجر کننده توصیف کرده. خب آیا قضیه واقعا قابل توجیه است؟ از یک پژوهشگر حقوق بشر میشنویم.
8: از لحاظ حقوق بشری و یک جامعه سالم به فکر میکنم هیچ بهانه و هیچ نوع اختلاف خانوادگی نمیتونه قتل یک انسان توجیه کنه، مخصوصا قتل یک دختر 15 ساله که هنوز خودش طفل است. و بدبختانه اگر مردم افغانستان در رسانه های اجتماعی میخواهن از این کار حمایت کنن، در حقیقت اینا از خشونت حمایت میکنن و فرهنگ خشونت را بیشتر ترویج میکنن، مخصوصا در شرایط فعلی که جامعه افغانستان شدیداً به این نیاز دارد تا همچو کارا جلوگیری شود.
7: یادداشت بهداشت سادات را داریم. او چنین جرایم را ترکیب از عقیده افراطی و کمبود سواد آگاهی میدانه. هر رسم آینه که قتل و خشونت علیه زنان را توجیه میکنه مردود دانسته و گفته زنان در جامعه به های عقاید پوچ و خرافاتی را پرداخت میکنند. عمر یالنس کاربر دیگر است که خانواده شریفه را مقصر میدانم. او گفته مردها با زنان بالغ باید ازدواج کنند نه کودکان. از سوی عمر گفته حتی اگر همسر به خانم یا شوهر خود خیانت هم کنه راه حل طلاق نیست، طلاق است نه قتل و جان یک انسان نباید اینطور گرفته شود. لیا تنها در اینستاگرام به مردهای زنزتیز نفرین فرستاده و گفته چنین مردها فکر میکنند با ازدواج زنان به عنوان برده خریداری کردند. لیا در ادامه خواهان سختترین مجازات شده تا درس عبرت به دیگران باشه. و در پایان از ملاله عطایی میخوانیم و میگه مردان باید رفتار خود را تغییر دهند، از خشونت علیه زنان دست بردارند و همسران خود را به عنوان کارگر نبینند. باز مردم خواسته تا زندگی مشترک در آرامش را بیاموزند و به زنان خود محبت نشان دهند. این کاربر در پایان میگه مردان با رفتار سمی و خشونت‌آمیز زندگی خود دیگران را تلخ میکنند. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. بس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44734600 بفرستید.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش روابط طالبان با جهان متقی از نقش دیپلماتیک دوحه قدردانی کرد. بحران تجارت بعد ترانزیت افغانستان با پاکستان، طالبان میگوید آسیای میانه زیانها را جبران میکند. در ادامه این مجموعه خبری، پایبند رنگ و موسیقی در نمایشگاه هنری در لندن، افشین ناقونی تاریخ نقاشی را با نگاه تازه به تصویر میکشد. سازمان حقوق بشری هالپشت گزارش داده است که در دو حمله مسلحانه در دفتان و چابهار سیستان و بلوچستان ایران دست کم 30 تن از نیروهای فاطمیون کشته و زخمی شدند. با گزارش این سازمان روز سه‌شنبه بیش از 20 تن از نیروهای فاطمیون در کمین افراد مسلح در دفتان هدف قرار گرفتند. در حمله دیگر با موتر و موترسایکل حامل این نیروها در چابهار 10 تن کشته و زخمی شدند. هالپشت میگوید که پس از درگیری تفتان نیروهای کمکی جمهوری اسلامی با ده ها موتر و پهپاد به منطقه اعزام شدند و ارتفاعات را هدف قرار دادند. شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از نیروهای فاطمیون را تایید کرده است. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران را از اتاوای کانادا با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم. آقای احسانی، فکر میکنین چه کسی یا چه گروه هایی در منطقه میتونه پشت این حملات به فاطمیون باشه؟
9: سلام بر شما و تشکر از دعوت. ببینید قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدیم، بعد یک بار ببینیم که دقیقا در سیستان بلوچستان ایران چه اتفاقات در حال وقوع است. وضعیت به صورت خیلی سریع و شکننده‌ای در حال دگرگون شدن است. بخش اعظمی از حملات در ابتدا در طول یک ماه گذشته که این حملات شکل گرفته، بخش اعظمی از حملات در ابتدا رأس فرماندهی نیروهای انتظامی و نیروهای استخبارات سپاه و نیروهای سپاه را مورد هدف قرار داده بود و تاکتیکی هم که استفاده می‌کردن بیشتر از تاکتیک کمین، ترور و همچنین بمب‌های کنار جاده بود، هم تاکتیک‌هایی که در افغانستان بیشتر به کار می‌رفت. نکته ای که حالا اگر که برگردیم به سوال شما، اینطور به نظر نمی رسد که فقط فاطمیون باشند که در این حملات یا در این درگیری ها نقش دارند، بلکه می توانیم از یک عنصر دیگه به نام لشکر زینبیون هم اشاره کنیم. زینبیون شیعیان پاکستانی هستند که برای حضور داشتن در جنگ سوریه و کمک کردن به جبهات مختلفی که در سوریه بود، در کنار دیگر نیروهای نیابتی ایران در سوریه جنگیدن و اینطور به نظر میرسد که نیروهای زینبیون هم دوش و دوش گروه های مختلفی که وابسته به فاطمیون هستن در وضعیت فعلی سیستان و بلوچستان و به خصوص در محیط امنیتی فعلی سیستان و بلوچستان نقش عمده ای را دارند.
0: و چرا فکر میکنین که جمهوری اسلامی نیروهای افغان فاطمیون رو از جبهات خارجی وارد معرکه امنیتی سیستان و بلوچستان کردن؟
9: البته این بار اول نیست که جمهوری اسلامی از نیروهای فاطمیون در مرزهای داخلی خودش استفاده میکند. جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهرات هایی که سرکوب تظاهرات های مختلف در داخل ایران به خصوص از آبان 1398 به این طرف از نیروهای فاطمیون استفاده بهینه رو برده. دو نکته رو میتوانیم شاید اینجا مطرح کنیم به عنوان دلایل اصلی که چرا جمهوری اسلامی از نیروهای فاطمیون استفاده میکنن. نکته اول این میشد یا دلیل اول میتوانیم این را بگیم که وابستگی جمهوری اسلامی نمیتواند از افراد محلی یا افراد بومی استفاده کند تا در جنگ علیه بلوچستان نیروهای آزادی خواهی که در یا لشکر یا گروه مبارزین مردمی که فعلا این حملات را در حال انجام دادن هستند از اینها استفاده کند، به دلیل اینه که خب روحیه در یک منازعه بلوچی بلوچی نیروهای بلوچی نمیتوانند با هم دیگه منازعه مبارزه کنند. و دلیل دوم هم میتواند این باشد که نیروهای فاطمیون و زینبیون به مراتب به نسبت نیروهای رسمی کادری و سازمانی جمهوری اسلامی نیروهای بسیار ارزانی هستند با توجه به فشارهای شدید اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران فعلا در حال تجربه کردن هست. استفاده از نیروهای فاطمیون برای دکترین جمهوری اسلامی میتواند این حداقل پیام را داشته باشد که نیروهای فاطمیون نیروهای ارزانی هستند و با توجه به تجربه ای که اینها در سوریه داشتن میتوانند آن تجربه را در جنگ شهری که در سوریه کسب کردند، تجربه را در سیستان و بلوچستان به کار ببرند برای از بین بردن دشمنان جمهوری اسلامی. و سوم این که اینطور به نظر میرسد که با زدن رهبری نیروهای رسمی انتظامی و سپاه ایران در بلوچستان روحیه نیروهای نظامی ایرانی با شکست مواجه شده و آنها دیگر توانمندی این را ندارن که در کمین حملات نیروهای بلوچ بیفتن. سه عامل یا دو عاملی که من پیشتر عرض کردم میتوانند با عنوان عواملی مد نظر بگیرن که و یا دلایلی مد نظر بگیرن که وضعیت در سیستان و بلوچستان به ضرر نیروهای فاطمیون و همچنین به نفع نیروهای بلوچی در حال تغییر دادن هست.
0: بسیار خوب، دیده میشه که سیستان و بلوچستان به میدان تازه نبرد نیابتی تبدیل شده. بازیگران اصلی این جنگ جز جمهوری اسلامی که دیگر ها که هستند؟
9: هنوز البته مشخص نیست. احتمال داره که از اینی که تصور یا فرض اولیه ما باشد که جمهوری اسلامی ایران در حال نیابتی سازی سیستان و بلوچستان هست با استفاده از نیروهای فاطمیون و نیروهای زینبیون در داخل بلوچستان، به نظر می رسد که فرض اصلی باید این باشد که کدام کشورها در صدد هستند که نیروهای نیابتی خودشان را از خارج به داخل ایران بیارن و با نیروهای چه با نیروهای رسمی و چه با نیروهای غیر رسمی مثل فاطمیون و زینبیون بجنگند. هنوز این مشخص نشده که دقیقاً چه چیزی در حال وقوع هست. گزارش هایی که ما فقط داریم این هست که حملات پراکنده متعدد و همچنین پیوسته ای را علیه نیروهای نظامی ایران با شیوه ها و تاکتیک های جدید که در ایران سابقه نداشتن استفاده می کنن و نشان دهنده این هست که جدید بودن تهدید برای جمهوری اسلامی ایران اینها را تا حدی غافلگیر کرده. و باز هم من تاکید می کنم که شرایط اقتصادی هم باعث شده که نیروهای رسمی و نیروهای اداری و نیروهای رسمی انتظامی ایرانی و نیروهای امنیتی ایرانی روحیه خودشان را در میدان جنگ باخته باشند و علاقمندی خودشان را برای ادامه جنگ از دست داده باشند. تا فعلا فهم میکنم زود است که ما به این نتیجه برسیم که جنگ نیابتی از کدام کشورها در حال وقوع است.
0: حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و حوالداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. در این حال محمد عامر برادر سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا در روز 21 میزان با ارائه عریضه ای به دادگاه عالی پشاور خواستار روشن شدن محل نگهداری برادرش و حضور او در دادگاه در صورت بازداشت شده است. این در حالی است که حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا سهیل افریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کرده است. معترضان در خیبر پختونخوا با رد حکومت پلی، خواستار احیای حکومت ایالتی و بازگشت سهیل افریدی و مقام وزیر اعلی شدند.
10: ما از حق قانونی خود بر اساس قانون اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم. همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد. از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
11: ما حکومت والی را رد میکنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم میکنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود. اپنے عہدے پر دوبارہ
0: بٹھایا جائے. کریم ملاخیل خبرنگار از کویت و خود داریم. کریم، وضعیت در خیبر پختونخوا چه قرار است؟
12: ډیره مننه محمدی صاحب. د یو لس تاریخ د اکتوبر باندې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف سپارښتنه باندې کله چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالات همداسې د والی واکمنۍ نافذ کړه، هغه ته عام حاله د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر سهیل افریدی سکومو آغا د پولیس لخوا ونیول سو. همداسې د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر جنید اکبر او د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سکومو آغا د پولیس لخوا ونیول سو. خو هغه نه وروسته د تیره ورځ د سېشمې په ورځ په خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کوم چې د سهیل افریدی پلارنۍ ټاټوبی ده، هلته مظاهرین چې کومو هغه سړکونو ته راووتل، هغه نه وروسته چې کومو د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، چې د پولیس د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند چې وویل په دې اړه باندې چې د خیبر پختونخوا پولیسو په مظاهره چانو د وک بیونک گازونو سره سم په ډزې هم په مظاهره چانو کړې دي چې له امله یې پنځه مظاهره چان چې کوم دي هغه ټپیان شوي دي. خو بل لور ته د خیبر پختونخوا والي ویان سمر هارون بلور بیا ویلو چې دا کومې ویډیو بی په خواله رسنیو لاس په لاس کېږي. دا د طارق انصاف له لورې په مصنوعي ځیرکتیا جوړه شوې دي او کومه ادعا چې طارق انصاف کړې دي دې کې څه رښتیا نشته. خو بل لور ته نن چې کوم د اپوزیشن ائتلاف آئین تاپ د پاکستان مشر محمود خان اڅکزي چې کوم د هغه په هیواد کې د مظاهرو اعلان کړی دا په دې اړه باندې نن سهار د بلوچستان چې کوم ولسوالۍ شین همداسې په سهار په لس بجې باندې مظاهره کېږي. همداسې په کوټه کې په درې بجې به مظاهره کېږي او بل لور ته په اسلام آباد کې نن یو مهم غونډه کېږي د یاد ائتلاف له لورې او دوی وای چې په دې کې به دوی پریکړه کوي چې د کوم پریکړه ولسمشر کړې د پاکستان د بیړني حالات او د والی واکمنی د دې ضد کوم تګلاره خپلوي دوی به په دې باندې نن مهمې پریکړې کوي. خو بل ورته بیا کوم خبرو د پخواني اعلی وزیر سهیل افریدی د خیبر پختونخوا عدلیې ته عریضه وزیر اعلی له څو ورځې راهیسې نادره کړه دوی ته کوم معلومات نه دي ورکول شوي. هغه دوی ته وویل چې وزیر اعلی چیرته دا دې لپاره دوی نن عریضه ورکړې ده. همداسې عریضه د ملي ډیموکراټیک ګوند مشر محسن داوړ هم د والي واکمنۍ پر ضد باندې عدلیې ته ورکړې ده چې دوی وایي چې دا پریکړه دې بیرته واخیستل شي.
0: کریم الله خیل خبرنګار اسکوې ته سپاس گزارم. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که یک ساختمان اداری شرکت آرامکو در شهر زهران هدف حمله قرار گرفته است. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که این حمله آتش سوزی محدودی داشت اما تلفاتی در پی نداشت. این حمله در پی تنش‌های عربستان با حوثی‌ها رخ داد و ریاض به تلافی آن هشدار داد. دونالد ترامپ در واکنش به حملات حوثی‌ها گفت که هدف این گروه افزایش قیمت نفت پیش از انتخابات آمریکا است. در ادامه تنش‌ها در یمن تلویزیون حوثی‌ها از حمله عربستان به شرکت نفت یمن در صنعا خبر داد. همزمان امارات و قطر پروازها به عربستان را موقتا متوقف کردند. حوثی‌ها نیز درباره پرواز به عربستان هشدار دادند. از سوی دیگر عربستان اعلام کرد که سه موشک بالستیک حوثی‌ها به سمت ریاض و خمیس مشیط را رهگیری کرده است. عربستان تحقیق درباره ناکامی پدافند هوایی در رهگیری حملات حوثی ها را آغاز کرده است. با گزارش رویترز چند روز پیش از حملات به فرودگاه ریاض که دست کم 18 کشته بر جا گذاشت، صدور هشدارهای عمومی متوقف شده بود. ریاض هنوز دلیل توقف این هشدارها را اعلام نکرده است. مصر روز سه‌شنبه آمادگی خود را برای کمک به عربستان اعلام کرد، اما تحلیلگران درباره تاثیر مداخله مصر بر مهار حملات حوثی ها تردید دارند. در این حال مداخله احتمالی آمریکا همچنان نامشخص است و حوثی ها با واشنگتن درباره پاسخ شدید هشدار دادند. همکارم مریم رحمتی جزئیات می‌دهد.
13: درگیری میان حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی داره از یک رویارویی دو جانبه فراتر میره و احتمال ورود مستقیم آمریکا هم جدی تر شده. یکی از مقام های حوثی ها روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به حملات عربستان سعودی علیه این گروه بپیونده، اون زمان خواهد بود که این گروه پاسخی سریع و دردناک به ایالات متحده آمریکا خواهد داد. این هشدار بعد از این صادر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در حال بررسی پیوستن آمریکا به عملیات عربستان علیه حوثی هاست. دلیل جدی تر شدن این بحث هم شدت حملات اخیر حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامیه. در یک هفته حملات زیادی رو حوثی ها به فرودگاه های اصلی عربستان سعودی انجام دادن که دست کم 20 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی در این حملات حملات کشته شدن. این حملات هم فشار امنیتی روی عربستان رو بالا برده و هم که دوباره نگرانی درباره گسترش جنگ و تاثیرش بر بازار انرژی رو افزایش داده. همین نگرانی در واقع در بازار نفت هم مشاهده میشه. قیمت نفت خام روز دوشنبه به بالاترین سطح خودش در دو هفته اخیر رسیده و از 105 دلار در هر بشکه عبور کرده. اون هم بعد از اینکه ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که در حال بررسی اینه که آیا آمریکا مستقیما به عملیات عربستان علیه حوثی‌ها بپیونده یا خیر. برابر این مسئله الان فقط تشدید حملات داخل یمن یا تبادل حملات حوثی‌ها و عربستان نیست. یمن داره به یکی از کانون‌های اصلی جنگ در خاورمیانه تبدیل میشه و اگر آمریکا مستقیما وارد این عملیات بشه، عملاً یک جبهه تازه برای واشنگتن باز میشه. جبهه‌ای که هم میتونه حملات علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه رو افزایش بده و هم فشار بیشتری بر بازار نفت و مسیرهای کشتیرانی وارد کنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که پیمان مکه در روزهای آینده برای تصویب با پارلمان این کشور فرستاده خواهد شد. اردوغان پس از نشست کابینه در انقره حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض را محکوم کرد و بر حمایت ترکیه از عربستان سعودی تاکید کرد. گزارشی از فرزیا ثابتی.
14: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه بعد از نشست کابینه دولت طی یک سخنرانی حمله به فرودگاه ملک خالد ریاض رو به شدت محکوم کرد و تأکید کرد که آنکارا در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد. او در ادامه گفت که ترکیه، پاکستان و عربستان در حال ایجاد ساختاری دائمی برای اجرای تعهدات دفاعی پیمان مکه هستند و در همین راستا اعلام کرد که لایحه پیمان مکه در روزهای آینده و به زودی برای تصویب به پارلمان ترکیه فرستاده میشه. اهمیت این مرحله برای آنکارا مشخص کردن چارچوب قانونی همکاری دفاعیش با ریاض و اسلام آباده. اما تصویب پیمان در پارلمان به خودی خود به معنی تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی زمینی به جنگ یمن نخواهد بود. چارچوب همکاری فعلی آنکارا با عربستان عمدتاً دفاعی و فنی توصیف میشه، یعنی دست کم در این مرحله کمک‌های ترکیه در راستای شناسایی و رهگیری حملات هوایی و حفاظت از تجهیزات و همچنین زیرساخت‌های عربستان در برابر همین تهدید هاست. اما بعد از تصویب پیمان مکه در پارلمان ترکیه مشخص میشه که آنکارا تعهداتش در پیمان مکه رو در قالب چه مأموریت‌هایی اجرا می‌کنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. واتیکان اعلام کرد که جراحی پابل اوی 14 رهبر 71 ساله کاتولیکای جهان ابتلای او به سرطان ریه را تایید کرد. در این جراحی 3 ساعته در روم بخش از ریه راست پاپ برداشته شد. به گفته واتیکان عمل جراحی بدون عوارض انجام شده و پاپ با کنون هوشیاری کامل خود را بازیافته است. مسئولان فرمول یک و رئیس جمهور رواندا اعلام کردند که این مسابقات از اوایل دهه آینده به قاره آفریقا باز می‌گردد. بر اساس قراردادی 10 ساله، رواندا با ساخت پیست جدید در پایتخت این کشور میزبان مسابقات فرمول یک خواهد شد. این مسابقات برای نخستین بار از سال 1993 به آفریقا باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آتش سوزی در بازار تاریخی کودکان سرخپوش پاریس 17 واحد تجاری را تخریب کرده است. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. این بازار که از سال 1615 فعالیت دارد از جاذبه های مشهور گردشگری و غذاهای خیابانی پاریس است. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی این کشور بازداشت کرد. به گزارش اینترفاکس، این خبرنگار روزنامه هوکایدو شیمبون در منطقه ساخالین بازداشت و سپس برای پیگیری پرونده به مسکو منتقل شده است. اپل با معرفی نسل تازه محصولات خانه هوشمند رقابت با غول‌های فناوری را گسترش داده است. محصولات جدید این شرکت شامل هوم ویو، هوم پاد و اپل تیوی است. اپل امیدوار است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نسخه پیشرفته سیری سهم بیشتری از بازار تحت رقابت آمازون و گوگل به دست آورد. گزارش از الهام کریمی.
15: ورود اپل به رقابت خانه‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی. خانه‌ای که صدای ساکنانش را تشخیص می‌دهد، همزمان به درخواست‌های چند نفر پاسخ می‌دهد و از روشنایی اتاق‌ها تا قفل دروازه ورودی را کنترل می‌کند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات هوشمند خود، می‌خواهد مدیریت خانه‌ها را به هوش مصنوعی بسپارد. این شرکت روز سه‌شنبه در نیویورک از محصولات جدید خانه هوشمند رونمایی کرد. محصولاتی که هوش مصنوعی در آن نقش محوری دارد. مهمترین محصول این مراسم هوم ویو بود. نمایشگری 7 اینچی شبیه آیپد که روی دیوار یا میز قرار می‌گیرد. اپل در ویدیوی معرفی این دستگاه نشان داد که سیری می‌تواند همزمان با درخواست‌های صوتی چند عضو خانواده پاسخ دهد. این شرکت همچنین نسل تازه هومپاد و اپل تیوی را همراه با دوربین‌ها، قفل‌ها و تجهیزات هوشمند با همکاری LG و شنایدر الکتریک معرفی کرد. با این حال، اپل برای گسترش حضورش در بازار خانه‌های هوشمند با رقابتی دشوار روبروست. آمازون و گوگل سال هاست در این بازار حضور دارند و شرکت‌های فعال در زمینه هوش مصنوعی از جمله OpenAI نیز برای تولید دستگاه‌های هوشمند برنامه دارند. قیمت یکی دیگر از چالش‌های اپل است. هوم ویو از ماه آینده با قیمت پایه‌ای 299 دلار عرضه می‌شود، در حالی که دستگاه مشابه آمازون حدود 200 دلار و محصول گوگل حدود 100 دلار قیمت دارد. اپل امیدوار است نسخه پیشرفته سیری که تابستان امسال با همکاری گوگل توسعه یافت، بتواند اختلاف قیمت را برای خریداران توجیه کند. با این حال، تحلیلگران درباره توانایی سیری برای رقابت با دیگر دستگاه‌های هوشمند تردید دارند. همزمان، گسترش دستگاه‌های متصل به اینترنت نگرانی‌ها درباره حملات سایبری و امنیت اطلاعات شخصی را افزایش داده است. اپل همچنین اعلام کرده که هوم ویو به دلیل محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی فعلا در اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود. اپل که از سال 2016 برای ورود به بازار خانه‌های هوشمند تلاش کرده، اکنون امیدوار است با کمک هوش مصنوعی جایگاهش را در این بازار تقویت کند. بازاری که رقابت در آن تنها بر سر تلفن‌های هوشمند نیست، بلکه بر سر کنترل فناوری‌های مورد استفاده در خانه هاست. الهام کریمی، واشنگتن DC.
0: نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناقونی نقاش ایرانی در لندن برگزار شد. ناقونی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ نقاشی نگاه تازه به تاریخ هنر ارائه کرده است. در کنار این آثار امیر کنجونی آهنگ

0: ما نمیرسه، تاریخ از طریق تصویرها، روایتها، داستانها به ما میرسه. جورج اورول یه جمله داره که میگه آن کس که گذشته رو کنترل میکنه آینده رو کنترل میکنه، و آن کس که امروز رو کنترل میکنه گذشته رو کنترل میکنه. تصویری که تو ذهنمون از گذشته داریم ممکنه اصلا اون چیزی که در تاریخ بوده نباشه، یا تغییر کرده باشه، یا متفاوت باشه، و ما کلا یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
1: ناقونی در این مجموعه به آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزاعی دوباره تفسیر کرده است. آثاری که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی‌شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یکدیگر آشنا شدند، در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند. دو هنری که به گفته ناقونی با وجود تفاوت‌هایشان عناصر مشترک زیادی دارند.
0: یک سری از المان‌ها و پرنسپ‌هایی که نقاشی ما استفاده می‌کنیم، مثل حرکت، هارمونی، ریتم، فضا، فاصله، تکرار، همه این کانسپت ها توی موسیقی هم وجود داره.
1: در این نمایشگاه نقاشی و موسیقی دو هنر متفاوتند که یک پرسش مشترک را مطرح می کنند. گذشته را چگونه به یاد می آوریم و چگونه آن را معنا می کنیم؟ پرسشی که شاید پاسخ قطعی و نهایی نداشته باشد، اما می تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت های آن تغییر دهد. مرحبا علی خیل، لندن.
2: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت طالبان پخش برنامه‌های رادیو بی بی سی بر روی موج FM را متوقف کرده است. سرویس جهانی بی بی سی در بیانیه این موضوع را تایید کرده است. گزارش شده است که طالبان بی بی سی را به زیر پا گذاشتن سیاست رسانه‌ای این گروه متهم کرده است. سرویس جهانی بی بی سی تایید می‌کند که پخش برنامه‌های رادیو این رسانه به زبان‌های فارسی، دری، پشتو و انگلیسی بر روی موج FM متوقف شده و این رسانه برای ادامه کار در افغانستان با طالبان سرگرم گفتگو است. برخی منابع به افغانستان تن نشان گفتند که گفتگو با والی پیشین طالبان در مستند تازه بی بی سی در سالگرد سقوط کابل یکی از دلایل نارضایتی طالبان بوده است.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال

0: بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: والیهای طالبان در 7 ولایت قندهار، بلخ، هرات، کندوز، ننگرهار، پکتیا و کابل در پایتخت تشکیل جلسه دادند. شرکت کنندگان در این نشست درباره موضوعات مختلف از جمله چگونگی تطبیق فرامین رهبر طالبان، مسائل سرحدی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت امنیتی گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه این وزارت، در این نشست گزارش جلسات قبلی بالدون در 7 سن کشور بررسی شده و درباره موضوعات مرتبط با فرامین رهبر طالبان، تنظیم امور سرحدات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بهبود مدیریت امور امنیتی، استخراج معدن و ایجاد فرصت‌های شغلی گفتگو صورت گرفته است.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

طالبان از کابل تا غزنی دایکندی بلخ و جلال آباد از صرف نزدیک به 4 میلیون جریب زمین ها و خانه های دولتی یا شخصی خبر دادن. روند که منتقدان می گویند بیش از همه تهی‌دستان اقلیت های قومی و کسانی را هدف قرار می دهد که قدرت و نفوذ برای دفاع از دارایی هایشان ندارند. آیا تلاش طالبان زیر سوال بردن میراث حکومت های گذشته است یا این گروه از زمین و مسکن به عنوان ابزاری برای مهندسی جمعیتی، تثبیت قدرت و باز تعریف مناسبات قومی استفاده می کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من ویده فیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز تقی موسوی، استاد دانشگاه از آلمان، داود اساس، عضو پیشین مجلس سنا از سوئیس و شیوای شرق، کنشگر سوئیسی از آلمان می باشند. بحث را هم با آقای موسوی آغاز میکنیم که طالبان چرا سرداد زمین ها را در اولویت قرار داده؟
1: با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، برای طالب اولویت بندی اصلا به نظر من یک معنای زیاد در واقع اخلاقی و حقوقی نداره که معیارش مثلا امروز به عنوان حل مشکل افغانستان یا موزل افغانستان در رده بالا قرار داده باشه. بیشتر بحث حذف سیستماتیک و در واقع به روش هدفمند با استفاده از ابزار دین در واقع و همچنین ابزار حقوقی که در واقع کمیسیون غصب زمین ها به ریاست آقای عبدالحکیم شرعی در واقع بنیان گذاشتن، شروع کردن به فشار سیستماتیک بر همون قشری از جامعه که به گمان آنها در واقع اینها کسانی بودند که در حکومت 20 ساله جمهوریت با کفار در واقع شریک بودند. این نوع نگاه دینی به نظر من هنوز در حاکمیت طالبان موجود هست و با استفاده از این نگاه دینی در واقع اون عقده هایی که در دوره جهاد خودشان در واقع مد نظر داشتن به نحوی دارن اینا را عملی میکنن و نگاهشان بیشتر، این نگاه من هست البته، بیشتر همون نگاه ایدولوژیکی و دینی هست که بر این پدیده داره. در حقیقت ماجرا اگر بخواهی، خب بحث غصب زمین در هر جای دنیا ممکن اتفاق افتاده باشه و بیفته، ولی به این گونه در کره زمین من دقل سراغ ندارم که به این شیوه مثلا عملی شده باشه. به لحاظ شرعی شما میدانیم که اگر زمینی غصبی هم باشه، ساخت و ساز و مسائلی که انسان در روی اون هزینه کرده در واقع مملک خود این شخص هست و هیچ حکومت و دولتی نمیتواند آن را در واقع دخل تصرف داشته باشه و این نشان میده که بیشتر در واقع اون فشار سیستماتیک بر اقلیت ها، بر گروه های قومی و بحث سیاسی و عقدای شخصی که در دوران جمهوریت در واقع ادهی در واقع نتانستن به خواستهای خودشان برسن. مثلا در نمونه جلال آباد شما میدانیم که گزارش ها حاکی از این است که رئیس هلال احمر در واقع یکی از اقوام رئاست هلال احمر باعث کوچه اجباری عده ای از ساکنان جلال آباد شده و این نشان میده که در واقع حکومت اولویتش برای شهروندان نیست، بیشتر فشار بر شهروندان تحت حکومت در واقع یک حکومت استبدادی هست تا بتانن از طریق سرکوب و زور و اعمال و فشار در واقع شهروندان تحت کنترل در بیارن. شما در نمونه های قبلی دیدیم، در غزنی ملت سکوت کرد، در پروژه خاتم الانبیا و دانشگاه خاتم الانبیا سکوت کردن، در پروژه مصلی مزاری سکوت کردن، در واقع در شهرک امید سبز سکوت کردن، امروز در قصبه همین اتفاق افتاده که 19 بلاک در واقع اینا اماراتی و دولتی اعلان کردن، با وجودی که در قانون کمیسیون خودشون که در واقع تنظیم کردن گفتن که زمین مال دولت هست و در واقع هزینهش باید از طریق دولت پرداخته شود، زینه ساخت است، ولی این موارد در شهرک امید سبز شما میدانید که هرگز رعایت نکردن و برای هر اتاق 4000 افغانی در واقع اینا از کسانی که اونجا زندگی میکنن درخواست کردن. این بازم به نگاه من برمیگرده به اون نگاه ایدئولوژیکی و دینی که مال جنگی، مال غنیمت، مال کفار، اون نگاهی که در واقع در بنیادهای فکری و اون کتاب امارت اسلامی رو که شما خبر دارین که مانیفست و قانون اساسی طالبان هست به نظر من، در اونجا گروه های قومی رو هرگز اجازه رشد و نمو نمیدن، در واقع با کوچ اجباری جایگزین میکنن، مثلی که در زمان عبدالرحمن خان و بعد از اون در زمان مهمند کوچهای اجباری که صورت گرفت و جایگزین شد با قبایل سایر قبایل پشتون. در همین شهرک امید سبز هم بر اساس گزارش‌ها شما خبر دارین که با کوچ دادن اجباری هزاره ها اقوام پشتون اونجا جایگزین شدن، یا کسانی که با آقای در واقع رئیس وزارت عدلیه در سناتوری همین رقم شما میدانید مردم سکوت کردن. وقتی تا زمانی که این گونه سکوت باشه و بگیم پنشیری به من چه، هزاره به من چه، جلال آبادی به من چه، در مورد غزنی اگر که شروع شده بود، اگر ملت در واقع واکنشی نشان میداد، شاید به این حد فاجعه دوچار نمی شدیم. و این روند ادامه داره، از اقلیت ها که خلاص شدن میره پس فردا سراغ بحث سیاسی و قومی درون قومی در درون گروه طالبان، کسانی که خصومت های شخصی دارن از این حربه استفاده میکنن و با توجه به حربه که شریک کفار بودین، با دولت جمهوریت و دولت کفار همکار بودین، یک برچسب دینی به شما میزند و در واقع میتواند خانه و املاک شما را در واقع تصرف کنه. و این فشار تا زمانی ادامه پیدا کرد که ملت در واقع یک دست و واحد به نظر من در مقابل سیاست های طالبان ایستادگی کنند.
0: آره، بسیار تشکر از شما. آقای اساس، دیدبان حقوق بشر میگه که در اروزگان، دایکندی، غزنی، هرات و کابل هزاران هکتار زمین هزاره ها را طالبان تصرف کرده. آیا اقلیت ها قربانی برنامه سرداد زمین طالبان است؟ چه هدف پشت این برنامه نهفته است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به فکر ما مردم افغانستان اینجا چی هستن؟ وقتی که امروز که میبینی طالب که به پشتون ظلم میکنه، فکر میکنه که پدرگاه ولایت حقوق ظلم شاید نباشه. طالب، ما شما ببینید حکومت طالب داری که به نه مردم میپذیره و نه جامعه جهانی را به رسمیت میشناسه. یک مشکلش اینه می هستن که اون از درد ملت خبر نداره، او از درد خود، از خوشای خود خبر داره، نمیخواد که مردم چی میخواد، چی میکنه. شما ببینین زمین های غصب شده، ما میگم کسی که زمین غصب کردن او را اگه به دارو موزن کنیم، ما که چند موافق هستیم. اون کسی که با پول خریده کواله شرحی در دستشان هستن، یک بار در اون دولت پول برشوت و با اون قاضی و اون گرفته پیشد، الان اون سند خانه را داره. او یک ظلم هستن که او را که باید از خانه بکشه. فکر میکنن که طالبا اصلا که نمیتونه که حکومت پیش ببره و نمیتونه که مشروعیت بین الملی و داخلی بگیره. یک چیزی شنیمی هست که این حکومت داری را نمیفهمه که چی تو بپامه که حکومت داری را بکنه. فکر میکنم که این غاصب نیستن، اون زمینه برشان دادی، به کواله شرعی دادی، برشان کسی برشان پروخته زمینه. در اون زمان حکومت بود، حکومت دنیا به رسمیت میشناخت. اون زمان چی بود؟ اینه میاله اگه او تو شوه که من حکومت اون از نجیب قبول نداشته، او از کوالی خیر قبول نداشته بشه، این به کجا میره؟ این مشکلش به اون غاصب نمیرسه، اون مشکلش خودش میرسه به اون کسی که نان شب نداره. اون کسی که شما میبینین از چه که ماجر ما و شما از ایران و پاکستان و از اون سر و از اون سر دنیا میای به افغانستان، ما طالبا باید بر اون زمینه مساعد کنه، نکنه که دیگه مردم هم بخانه کنه. این وقت از این نیست که ما میگیم که خانه مردم را چپا کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم کمک کنیم، این وقتی هست که ما باید به مردم خانه جور کنیم، نه چپا کردن. فکر میکنم که طالبا این کارشان که یک اشتباه بزرگ هستن. اگر از هر نگاه، از لحاظ انسانی ببینی، از لحاظ بشری ببینی، از لحاظ اسلامی ببینی، از هر نگاه یک جرم کلان هستن. ما فکر میکنم که در این وضعیت افغانستان که نیک کار هستن، هیچ چیزم نیستن، ما خانهشان هم چپا کنیم، همون یک خانه داره که بدونی که رای منده همونجا، الان هم خانهشان چپا کنی، این آدم کجا بره؟ چه کار بکنه؟
0: بله.
2: فکر بگو که کسی را هم کسی را بگیری که اون زمین غصب کرده.
0: خلاص پاس. آقای شرق، خب مردمان که به خانهایشان تعرض صورت گرفته و مجبور شدن که از خانهایشان بیرون شون، میگن که طالبان وقتی که اینا را میکشه، افراد و خانواده خودشان از ولایات میرن جا به جا میکنن. پشت این سیاست طالبان چه نهفته است؟ آیا میخواین که جمعیت و نفوس افغانستان را مهندسی بکنن؟
3: به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه و جناب شما بیندگان محترمتان. اجازه بدین این گونه بحث بکنیم که طالبان ادامه ستم قومی هستند که از دوران امیر امان الله خان تا دوران اشرف غنی این ستم مهندسی شده بود، یعنی تداوم پیدا کرده بود. سیاست غصب زمین و جابجایی در جغرافیای بافتار قومی مردمان افغانستان یک سیاست غاصبانه، تجاوزگرایانه و زورگویانه و قلدرمنشانه است. طالبان در واقع زیر دستار لینگی و دین اسلام این را انجام می دادن و امان الله خان زیر شعار تجدد طلبی و اشرف غنی هم زیر شعار جمهوریت و فصلهای ناتمام امان الله خان. این مردم افغانستان هستند که ستم پذیری و نوع استبداد بسیار جنون‌آمیز طالبان را تحمل کردند. به نظر من هزارگان به چند تا خالق هزاره ضرورت دارند. خالق هزاره‌ای که با یک شلیک در واقع بر پیشانی استبداد تاریخ شلیک کرد. ما نیازمندیم که بر پیشانی ملا هیبت الله یا بزرگان دیگری چنین یک درس تاریخی را تکرار بکنیم. غصب زمین سیاست قبیله‌ای طالبان هست. طالبان سیاست زمین سوخته دارند. زمین مردم، ملکیت مردم، مال مردم و دارایی مردم را غنیمت جنگی میپندارند. در این ترکیب یک بخشی از افغانان نیز قربانی هستند، یعنی پشتون تبارها هم در واقع ملکیت خود را از دست میتن. ازبکان و هزارگان که بیخی دشمنان درجه یک هستند، تاجیکان که باید هم کشته شوند هم زمینشان گرفته شوند. به نظر من اینا دنبال نهادینه کردن سلطه قومی خود هستند. هرچند که نرود میخ آهنین در سنگ، سیاست غصب زمین، سیاست زمین سوخته، استبداد قومی، رویکردهای شیونیستی و ستم طبقاتی که طالبان عاملش هستند، این در واقع یک گور را برای طالبان افر خواهد کرد. یعنی طالبان به زوال می پیوندن به خاطر که بر ارزش‌های مردم اینا تجاوز کردن، بر حریم مردم، بر ناموس مردم، بر ملکیت مردم، بر دسترخان مردم. امین که یک بخشی را از خانه هاشان بیرون میکنن و بعد طالبان خانواده های خود را جابجا میکنن، این ستم دیگه ستمی بی‌نظیر است. در هیچ رژیمی یا در هیچ نظامی از گذشته تاریخ معاصر افغانستان تکرار نشده. طالبان در واقع غنیمت جنگی میدانند آنچه را که این روزها به سر و پا به دست میارن. شما ببینید در بهترین اولیها و کاخا طالبان به زور رفتن زندگی میکنن، به جرم ای که مالک این حولی مقام دولت پیشین بوده، وزیر بوده، وکیل بوده یا پیسدار بوده که زورش نمیرسه. حتی نظافت درونی همو کاخا را مراعات نمی کنند. یک مجموعه قبیله‌ای سرسام‌آور جنون‌آمیزی که نه تمدن می شناسد، نه دولتداری، نه قانون، نه دین، نه عدالت، نه انسانیت، نه قانون، نه هم بیمی از آینده خود داره، همه چیز داره زیر پا می کنه و بر مردم ستم روا می داره. متا این را می گم با بسیار زبانی باز که سعدی شیرازی گفته بود که ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بیماند این بازار، به چی کار آید جهانداری، مردنت به که مردم آزاری.
0: آقای شرق، خب شرق اینو مینه هم گفته میشه که زمین وزارت دفاع بوده و در واقع بدون ای که اجازه دولت داده شده در اونجا شهرک ساخته شده. اگر هبت الله به فکر ای است که زمینای دولتی را دوباره بگیره، خب چرا از اینو مینه شروع نمیکنه؟
3: به خاطری که شرک عینومینه از افغان تباران یا از پشتونان خودشان هست. این دیگه زیری بغلی ملا هیبت الله چیزی پنهان نمانده. ملا هیبت الله در واقع بر سر امین جلاد لینگی بسته کرده آمده. دگروال ملا هیبت الله هست. اینا سیاست شیونیستی و قبیلهی خود را پیش میبرند. غصب زمین در برابر هزاره و ازبک و تاجیکان و دیگران حلال است. در برابر برادر کرزی، خودی کرزی، امین حامد کرزی مگر عاملی فروپاشی 800 میلیون دلار در کابل بانک نیست؟ مگر امین پیسه اینو مینه از پیسه های شیرخان فرود و خلیل فیروزی و از پیسه های دیپوزیت مردم نیست، سپرده های مردم؟ مگر امین دزدی های میلیون دلاری دیگر از مکتبای خیالی فاروق وردک شروع تا دزدی های اکلیل حکیمی در وزارت مالیه، تا خود دزدی پروژه پرومو توسط خانم اشرف غنی، میلیون ها دلار دیگر توسط چهره های ارشد دیگر، اینها به خاطری بررسی نمیشن که به لحاظ زبانی، به لحاظ قومی اینا متعلق به قوم ملا هیبت الله هستند و اینا درد سری نیستن برای تداوم حکومت ملا هیبت اللهی، چون حامد کرزی تمام تلاشش در لابی رژیم منحط و برادران ناراضیش میگذره. همین گونه دیگر نکتایدارانش در بیرون طالبان نکتایداری هستند که بر تداوم شلاق ملا هیبت اللهی اینها در واقع خدمت میکنن. از این رو شرک عینومینه در واقع دست زدن بر ریش مقدسات ملا هیبت الله است. شرک عینومینه را اگر می دید عدالت عمری تطبیق می شد. اینها همین گونه هستند که دین را، مذهب را، تمام این ارزش ها را ابزار ساختن. یادتان باشه که مسئله قومیت و مسئله شیونیزم، مسئله فاشیزم و مسئله بیعدالتی در دوران این ملایی که از دین استفاده ابزار میکنه به کمال خود رسیده است. هیچ بیدادی نیست که در برابر دیگران انجام نشه. بناهن شرک عینومینه اگر از یک ازبک، از یک ازاره، از یک تاجیک می بود در روزی اول غصب میشد، چون از اوغان خودش است و چون این تداوم اون ستم قومی هست، اون شرک را عدالت ملا هیبت اللهی نمی بینه. این که دیگران کورن و دیگران نمی بینن، بگذار در این زلالت خود بمانند. این سخن حق را باید بگیم که ملا هیبت الله یعنی امین جلاد، امین جلاد یعنی کرزی، کرزی یعنی غنی و خلیلزاد و ده ها شیونیست دیگر در برابر عدالت، در برابر آزادی و حقوق انسانی و شهروندی دیگران.
0: بله، بسیار تشکر آقای موسوی. خب بعد از این پیخانه ها از دید ما غصب میشه از طرف طالبان، سرنوشتشان چی میشه؟
1: اصلا یک چیز هست در جریان نگاه دینی، وقتی که یک کسی اسیر میشه و وقتی یک کسی غنیمت جنگی میشه، دیگه دلایل برای بعد از او دیگه نیست از نگاه دینی که طالب داره. اصلا هدفش نابودی است. هدفش ای است که اینها زجر بکشن، اینا در واقع ستم ببینن به دلایلی که اونا خودشان دارن، که اینا کسانی بودن که در دوران 20 سال جهاد در واقع یا مستقیم و یا غیر مستقیم در واقع از نیروهای اشغالگر به نحوی اینا حمایت کردن و اینا باید زجر بکشن. در این زمستان این خانم جلال آبادی که قصد خودکشی داشت، مگر برای طالب مهم است؟ انسانیت مگر برای طالب مهم است؟ برای طالب آن چیزی که اهمیت داره اهداف ایدولوژیکی و قومی هست که بر اون اساس در واقع جهاد کرده و بر اون اساس دختران این سرزمین در خانه خانه نشین کرده و زنان این سرزمین در واقع با انواع بیماری ها روبرو کرده. و امروز شما بعد از 5 سال این الان شما کوچشواری رو میبینین، ولی فاجعه‌ای که در افغانستان رخ داده و عواقبش چند سال دیگه نسل بعدی خواهد دید، در مورد اون در واقع فکر میکنم این یک لاپوشانی است، یعنی یک برنامه ای هست که ما از بخش آموزش و اون لایه های زیرینی که ضرر هزاران ساله شاید زده باشه به بخش آموزش ما، از او غافل بانیم. کوچه اجباری در واقع یک پدیده است به نظر من برای سردرگمی و هدایت افکار عمومی به سمت در واقع یعنی بی خانمان شدن ملت افغانستان، در صورتی که ما اون بخش آموزش، از اون بخش آموزش هیچ گونه دستاوردی در این 5 سال نداشتیم و این هم شده یکی از مشکلات بیشتر برای جامعه ما که هر روز دوچار هستیم. طالب براش مهم نیست. فرموده آقای شیوا وقتی غنیمت جنگی باشه براش مهم نیست که اینها در واقع میخوان بی سرپناه بانن، میخوان خودکشی کنن، میخوان از کشور فرار کنن. هدفش رسیدن به اون نگاه ایدولوژیکی و دینی است که در
0: پس شما هم با
1: برای رضای خدا در انجام میدن.
0: پس شما هم با آقای شیوا موافق هستین که سیاست زمین طالبان در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان دنبال میشه؟
1: بله بله این کامل اگر نیست چه ما چه فکر بکنیم؟ یعنی پیامد و نتیجه کار همین رو نشان میده. وقتی شما مانیفست را که ما کتاب امارت اسلامی را بخوانید، در اونجا به وضوح آقای حقانی نوشته در کتابش که به اقلیت ها هرگز اجازه ندیم، و در اون کتابش هم مثال زده بحث دولت های پیشینی که در افغانستان مثل غزنویان بودن، اینا را مثال زده که به اقلیت ها هیچگاه قدرت و اقتدار ندیم، و اینا را همیشه بان این که اینا سرکوب باشن، بخاطر این که اگر شما به اینا قدرت و مجال بیتین، اینا قدرت شما را در واقع از دست شما میگیره. اینا یعنی در واقع با یک برنامه ریزی کامل دارن حرکت میکنن. من شما میگه آقای شیوا گفتم که اینا قواله شرعی داره، اصلا خود حکومت 20 ساله را قبول نداره اینا که قوالش خبر قبول داره. در شهرک امید صبر کسی که امضا کرده خب در کابله، چرا اونو نمیگیریم؟ اما کسی که مال دولت به قول شما غصب کرده فروخته به یک ملتی، به کسی دیگه ای که آقای کرزی که فعلا پیش شماست، چرا اونو مجازات نمیکنیم؟ ملت بیچاره ای که خریده، خب بر اساس قواعد فقهی خب میدانیم که همه هزینه زمین اگر مال مردم نیست، اون بخش ساختمانش که مال مردم، خب بریم یخه آقای کرزی این پس نشان میده. گفته آقای شیوار که پس بحث قومی است. اگر شما فرض کنین که به جای آقای کرزی یک هزاره بود این امضا رو هزاره میکرد، شما چه میکردید؟ اگر مثلا برادرزاده رئیس پاسپورت هزاره میشد، شما چه میکردید؟ این یعنی آدم جزئی نمیتونه تفکر کنه. خب فکر میکنه که مثلا اگر فکر کنه که رولاغنی زن یک هزاره معاون مثلا فرض کن که یک مسیحی میشه، کل پشتون ها تظاهرات میکردن، ولی در مورد لولاغنی شد بی بی غنی. همه چیز نگاه قومی هست، انسان جزئی نمیتونه برداشت کنه. خب بیاین ما یک شما یک کاری بکنیم، خب زمین فرض کن غصبی است، خب پول زمینی تا بگی دیگه، پول ساخت و ساز چرا میگیری؟ چرا از خود نفر کرایه میگیری؟ پس همون نگاه دینی هست، نگاه غنیمتی هست به نظر من.
0: بله آقای اساس، شما موافق هستین با دو مهمان ما که این سیاست طالبان برای تغییر ترکیب جمعیتی صورت میگیره و در چارچوب تلاش برای بازتعریف مناسبات قومی و توزیع قدرت در افغانستان میتونه تحلیل شود؟
2: من با چند چیزا با دوستای موافق نیستم، بخاطر از اون ما و شما ببینیم طالب ده تیشه طالب بعد ما شما دست نندازیم که طالب را بخواهیم تیشه را برشم دستشم من برشم بتم. فکر میکنم که شما میبینین ده این شرایط در افغانستان زیادترین متضررین فکر میکنم که پشتون هستن. حالا خودمون پشتون هستیم، چرا مخالف سرسختشان هستیم؟ میبینی که دولت هشرفغانی بود میمانه من در پستای بزرگ بزرگ کار میکرد، ما یک روز هم بر هشرفغانی رای نداده میشه. ما مخالفین اشرف غنی به دکتر عبدالله رای میداده میشه، خب باز هم امروز ما هم پشتون هستم، میخواین که ما هم بیاین همین دوستای بیاین که مخالف طالب هستن، چرا که مخالفشان هستن؟ شما ببینین در یونو مینه شما یاد کردین زیادتر زمینایی که از چیزی که کسی خبر نداشته باشه، زیادتر زمینایی که در یونو مینه روزای اول شروع شده، تخلیه خانه و اینه می چیزا در هیچ افغانستان شروع نشده بود. شما اگه خبر ببینید در اینو میبینه چند تا خانه ای از مردم امی مردم پشتون از این مردم
0: شما میگنی با سیاست قومی
2: اصلا مطالب جمعیتی با ما و شما با کام بستن نکنید.
0: پس هدف طالبان از این و رفتار بیرویه با مردم افغانستان آن هم با اقلیت های قومی چی است؟
2: من یک چیز برتن میگم، خود من این رفتار با کلن مردم افغانستان امروز تنها برای چی نیست. شما ببینین اون کسی که کاندید با معاونت ریاست جمهوری بود، کاندید با معاونت ریاست جمهوری میگه از مردم خود دفاع میکنه، امروز وزیر هستن.
0: بیشترین من میگم که غصب میکنه طالبا از مردم، خانه‌های مردم غصب میکنه طالبا. بیشترین غصب طالبا در مناطق شیعه نشین انجام میده. آیا تمام شیعه ها و هزارهای افغانستان خانه‌هایشان غصبی است؟
2: خانه من غصب شده، خانه من را گرفته. من هزاره هستم، تاجک هستم، ازبک هستم. اولین خانه از من گرفته.
0: صحبت نکنین، ولی شهرک های
2: انفرادیشین و شیعنیشین هم بیشتر
0: مورد هدف قرار می تایی تمام اینا زمیناشان غصبیست.
2: شما باید اگر
0: زمین از دارم شیعه غصبیست.
2: در تیشه طالب، در تیشه طالب دست نردازین. من میگم که اول پشتون من اشکواسب خانهشان نگرفته طالب، از من گرفته. شیواسب در وزارت کار میکرد. من در پارلمان کار میکردم. چرا؟ من میگم بیاین طالب ظلم سر کل مردم افغانستان میکنه. شما اگه ببینین من مثلا کابل بانگ یاد میشه،
0: سر کل مردم افغانستان طبعا ظلم میکنن سر یک تعداد بیشتر. آقای شرق، چیز را که شما فکر میکنین آقای داود احساس آن تا فکر نمیکنه؟
3: خب از نظرگاه هسته اهل وجود اختلاف کافر و گبر و جهود، اولی که من در کل افغانستان خانه ندارم که باز طالب برا او را بگیره، بدلی که ما از او دزدان حرفه‌ای در ساختار دولت نبودیم، حساب بانکی ما هم کاملا مشخص است و نانی واقعا به حرامی نخورده ایم. ای به حق مردم افغانستان را کسی پایمال نکرده. خب حالا ما سفید نمایی نمیکنیم، چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. اما واقعیت امر این است که تیغ طالبان ازاره را مباهدم میدانه، ازاره را کافر میدانه، اصلا شیعه را انسان نمیپنداره، مذهب شیعه را حرام میپنداره. طرز تفکر طالبان طرز تفکر غیر مدنی، غیر انسانی و غیر عادلانه هست. اونها بحثشان این است که ازارگان اصلا در این سرزمین حقی ندارن، اونها را انسان نمیپندارن، چی رسه با حقوق شهروندی، حقوق ملکیت و بعد دفاعی از قانون و عدالت. طالبان چتری برای این نیستن اوزبکان و ازارگان و تاجیکان یا همین افغانان یا بلوچان و مثلا قزلباشان تا ایماق و تا کردی که در او سرزمین هست به عدالت و به حقوق انسانیشان برسن. اما عمل کردی ملا هیبت الله دستگاه حاکم این رژیم تروریستی در کابل نشان میده که 98% قومی عمل کرده. ساختار کابینه از یارا شما ببینین همش از قندهار هست. اصلا گناهگار قندهاری جزا نمیبینه. مگر شما ندیدین رئیس برشنا عملا در رژیم در عمل شنهی لواطت گیر آمد و شما دیدین که کسی دیگرش از ریاست پاسپورت در مشروبات و در زنبارگی مثلا نصیر شد و ده ها جرم دیگر اینا انجام دادن. مگر قانون بالا اینها تطبیق شد؟ هرگز. نه تنها تطبیق نشد که اینها باز رها شدن رفتن به یک پوست دیگری کار خود را ادامه دادن. سخنگوی وزارت داخله با اون ازدواج اجباری که بالای یک خانم کرد، با اون بیلی که بر فرقش میخره، او باید در زندان میبود. فعلا او سخنگوی یک وزارت است، تازه یک پوست دیگر هم گرفته. یعنی رژیم واقعا قومی است. رژیم قومی عمل میکنه، قانون را تطبیق نمیکنه، چون قانون را به رسمیت نمیشناسه. در واقع در برابر اقوام دیگر، این نکته را بسیار واضح بگیم که در افغانستان اکثریتی وجود نداره، همه اقلیت هاست. سرزمین اقلیت ها یک اقلیتی که آمده جنون‌آمیز قدرت در معامله با امریکایان گرفته، خوی تروریستی و قبیله‌ای داره، از هیچ سنگدلیه در برابر دیگران اینا دریغ نمیکنن. زندان ها را ببینین، پرونده های حقوقی را ببینین، غصب زمین را ببینین، کوچی ها را ببینین که علفچر های هزارگان گرسنه را میگیره، عدم توازن را ببینین، فقر را ببینین، بودیجه ها و پروژه ها را ببینین که حتی به این مناطق اختصاص داده نمیشه، برعکس از جان و گوشت و گوشت و پوست و استخوان مردم یا باش میگیرن. یادتان باشه که ظلمی امیر عبدالرحمن خانی بار دیگری زیر نام ملا هیبت الله بالای ازارگان تکرار شده. به خاطر من میگم که ازارگان به خالق ازاره ضرورت دارن. چند تا خالق ازاره نیاز است، همون طوری که در جبین نادر غدار شلیک کرد، در دلنگی و در امامه ملا هیبت الله شلیک کنه. همین گونه بیدادگر و ستمگر، زها، کسی که بیعدالتی میکنه را بر زمین بنشانه، آنجاست که ما به عدالت میرسیم. این کار از عملکرد قومی طالبان جنایت در برابر حقوق انسانهای سرزمین زخمی و افسرده و بیچاره افغانستان هست. این کار از بیعدالتیشان خاک انداختن در چشم حقیقت است. مگر ما نمی بینیم این همه بیعدالتی را؟ از انحصار اقتصاد تا پروژه تا امکانات اقتصادی تا قاچاق مواد مخدر تا مراعات دادن اینها در صورت تخطی و گناه های بزرگ تا تبعیض در تطبیق قانون، ده ها موارد دیگر وجود دارد. حتی جواز کار اقتصادی را اینها قومی امراش رفتار میکنند. شما به حجم و میزان پروژه های بزرگ نگاه بکنید، هیچ تردیدی وجود ندارد که ملا هیبت الله فاشیست است و دستگاه توجیه کننده این فاشیسم قومی هم در مسیر جنایت در برابر مردم قرار داره. وجدان اگر باشد داوری باید منصفانه و بی‌قش باشد.
0: بله بسیار تشکر آقای اساس. خب شما میگین که به قوم و تبار ارتباط نداره، خانه مردم وقتی که خالی میکنه ساکنانش هم میکشه، افراد خود خانواده خود از ولایات میرن جا به جا میکنن، چرا؟ با چه هدفی کار میکنن؟ زمین اگر از دولت است، خب خانواده طالبا هم حق نداره که برای با او خانه بشینه زندگی بکنه.
2: من الان براتون میگم، من یک پشتون هستم، سمی سعدت جبه جور کده پشتون هستم و الان من به تسلیم طالب شویم. تو بگی که پشتون خونه گشت طالب هستم.
0: ما نگفتیم که پشتون ها طالب هست،
2: خود که بگی پشتون خونه گشتن خواهیم هستم.
0: ولی طالب ها سیاست قومی رو وقتی که تحلیلگران میگه که طالبان سیاست قومی را دنبال میکنه، شما چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: من چی میگم؟ هیچ، من میگم شما خبر ندارین که چی که پشتون. من به اول برتم میگم که طالب از ادمی اول قربانیش پشتون بود. شما ببینین در امی غزدین در جغور 36 دانه لسته دخترانه فعال بود در امی حکومت اشرف غنی.
0: اول پشتون قربانی شده، ولی وقتی که تحلیلگران از سیاست قومی طالبان انتقاد میکنه، چرا ناراحت میشین به عنوان یک پشتون؟
2: من زید طالب هستم، من نمیخوام که
0: زید طالب هستین. طالب وقتی که یک تحلیلگر میگه یک طالب سیاست قومی را دنبال میکنه، بعد شما چرا با تحلیلگر در میفتید؟
2: شما حقی ندارید که همین حرفا بزنید. شما حقی با ایسی یک ژورنالیست ندارید.
0: من
2: یک
0: سوال سوال میمانه بر شما راجع کردم.
2: من خب براتون میگم الان، ما تو برای من چی میگی؟ برای من وقت میدی؟ برای من وقت نمیدید؟
0: خبیر خبر شما وقت دادیم میتونین گپ بزنین.
2: من چی هستم؟ من برای من بگو، من طالب هستم یا زید طالب هستم؟ من
0: ما جواب. با عنوان تلگر شما را دعوت کردیم.
2: نه من طالب بعد دیدم برنامه دیدی. من دوست طالب هستم یا زید طالب؟ بگو
0: شما خودتان بگوین چی میخواین باشین؟ دوست طالب میخواین باشین یا زید طالب میخواین باشین؟ شما خودتان بگوین چی میخواین باشین؟
2: من از روز اول زید طالب هستم. تو که خبر نداری امشیره جان، تو یک دفعه کسی را بشناس باز بگو که
0: بر ما ای که شما زید طالب هستم یا طرفدار طالب، ایش بر ما مهم نیست. مهم نیست که در امی بس شما چی گفته. بر ما مهم نیست که شما در بس چی میگین. وقتی که مهمان میگه که طالب سیاست قومی را دنبال میکنه، شما ناراحت میشین.
2: خود تو عرب خودم میزنی.
0: حالا برکان وقت میتونم جوابتان بکنم.
2: یک قوم بزرگ پشتون با عزت شما نکنید با این نام چیزی که طالب هستن. طالب هستن. طالب خودشن یک چی هستن که پدرشن هم از طالبی اون طرف باشه قبولش نداره.
0: از پشتون آقای شرق انتقاد نکرد. از سیاست قومی طالب انتقاد کرد. و شما از این ناراحت شدین. سوال ما ایست که وقتی که مردم از سیاست قومی طالب انتقاد میکنن، چرا شما به عنوان یک پشتون ناراحت میشین؟
2: من میگم سر من نکرده، مثلا من ظلم نشده، سر پشتون ظلم نشده.
0: چرا؟ ولی چرا وقتی که از
2: سر جلال آباد همین مردم که از خانه کشیده اینمی پشتون نیستن؟
0: حالا حرفتان رو بگوین. میخواین چی بگوین؟
2: ظلم میکنه. بگوین طالب ظلم میکنه. نگویم که قوم ظلم میکنه. نگویم به تیشی طالب دست بندازه میشه.
0: نگفتن آقای شرق، نگفتن که پشتون ظلم میکنه. گفت طالب سیاست قومی داره.
2: قومی چی مانه؟ پشتون پای بود طالب دو میگه پشتون.
0: خود آقای شرق همیجا هستن جواب بکن.
2: وقتی که کرزه به حساب میارن، چرا بیادر مشکل پایی من چرا میاره که کتی خلیل و پیروزی و یا شیرک بود؟ چرا مارکر که شارکت غصب میکرد امونم؟ چرا وقتی امین ماوین رئیس جمهور اشرف غنی کی بود؟ شما ببینید کل دیگه کی بود؟ این کارها را کی کرد؟
4: این میرش که بابا برای من اشرف غنی و معاونشان یک چیز هستن، با من کرزای و خلیل پیروزی و برادر مشعل پرویم یک چیز هستن، برای من اون ملاتر خیل و کماندار چیکید شمالی دوزی میکرد یک چیز هستن. باید بیاین حقیقت بخواهیم بپاویم. شما ببینید چی یک پشتون بود، الان گل مجاهد یک پشتون بود، از اینمی طالب میگفت که پشتونش هستیم، امروز اوکمی او دام سرش میه همین لطر خیل همین لطر خیل پشتون بود.
0: اجازه بتین که آقای موسوی منتظر ماندن پاسخ ایشان رو بشنویم. آقای موسوی
1: شما میدانیم که وقتی میگیم که قومی هست تفکر طالبانیست یا عملی که فعلا در کوچشواری داره، یک بخشش قومی هست. شما اینا در قالب این نبینین که چرا میگیم قومی هست. خب ببین در قالب قومی هست، در قالب مسائل سیاسی هست. وکیل محترم ممکنه که شما رو به دلایل سیاسی خانه شما رو غصب کرده باشه. همون که گفتم که هر آن مالی که از کفار و شرکای کفار و کسانی که با دولت آمریکا یا خارجی ها همکار بودن در واقع مال غنیمت است. این مال میتواند مال پشتون باشد یا مال هزاره باشد، ولی یک تمایز قائل شدن بین کسانی که در واقع پشتون هستند و غیر پشتون هستند. مثلا شهرکی که از ملا ترخیل هست پیسه گرفتن، مثلا پول زمینش گرفتن و دیگه برای هر جیر فکر کنم اگر اشتباه نکنم 70,000 افغانی گرفتن و زندگی میکنن. بس سر ای است که یک شما یک بخشش هستین وکیل محترم، شما در اون بخش سیاسیش هستین، ولی هزاره بیچاره هم در بخش سیاسی هست، هم در بخش مذهبی هست و هم در بخش در واقع نژادی هست که داره سرکوب میشه. شما چند گزینه را در قالب هزاره ها دارین که در مانیفستشان مستقیم تذکر داده که در واقع اینها گروه هایی هستن که در واقع از درگاه خدا رانده شده و رافضی هستند، در صورتی که در مورد شما چنین گزینه‌ای در واقع وجود نداره. اساسنامه روم، اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اینا تاکید بر همین موضوع داره. زمانی که به دلایل سیاسی که شما هم شاملش هستیم یا به دلایل نژادی، دینی، مذهبی و قومی که هزاره ها در واقع شاملش هستند نشان از حکومت سرکوب و تبعیض در واقع نشان میده، شما با این بخشش حداقل موافقت کنین که بله، یا موافقت نمی کنین دست خود شماست که بگین بله سیاست طالب این گونه وانمود میکند که سیاست قومی است، ولی اینجا نمیگن که همه پشتون ها اصلا پشتون، بحث پشتون نیست، بحث حکومت طالب هست، بحث تبعیض سیستماتیک طالب هست. این بخشش بله. از اون گزینه سیاسی
0: اجازه
1: شما شاملش
0: از آقای اساس بشنویم. آقای اساس شما گفتنی داشتین.
2: من موافق هستم بگه عرفای مسیس هست وقت هم عرفای نمی هستم. من میگم که طالب با شیعه های افغانستان مشکل دارن، پشتون نداره، پشتون به هیچ وقت شیعه سنی این کلگشن یک بیادر وار زندگی کرده زیاد چی تا امروز. خب طالب سیاستشان اونه میپامه میشه که برای قوم هزاره من ظلم میشه به خاطر شیعه تو. طالب اون چی داره؟ مذهبی داره طالب. ما بعد میگیم که اگه بابایشان هم شیعه باشن یک روابط خوب نداره. شما ببینه میشه که امروز ما سیاست طالب هیچ کس نه دنیای را تایید میکنه نه ما را تایید میکنیم، نه هیچ کسی، نه برای هیچ افغانی که افغان خود افغان بوده برای هیچ قابل قبول نیستم. خب مشکل کجا هست؟ مشکل ما اینجا هست که ما اینمیال از اینمی مشکل کشیدم. میتونم که ما پشتون کل لگه تیلا کنم، همی کومای بیادر ازاره ازبک من تاجه که من بیای از طالب شهر طالب برای خلاص کنم؟ خب میتونم نه. ما میگم بیای دست یک کنیم، ما میگم ایره به قوم نزنیم، ایره به تیشی طالب دست نزنیم. صحیح است. ما میگیم که برای ازارای من ظلم میشه به خاطر شیعه تو. از وقت ظلم کتشد میشه. طالب امروز نه طالب شما یادتان هست که در غزنی چند نفر به شهادت رساند؟ از ماشین تو پایینش کرد برد به خانه به شهادت رساند. طالب از نمی وقت این مشکل داره. نمی وقت شما ببینید شد. ایره باید ما باید کام طالب چی نکنیم که ای از ای کام. شما ببینید امروزی که ظلمه مثلا در بدخشان کار امی لوی درستیش میکنه.
4: سر مردم تاجکی که میکنه.
0: خیلی سپاس.
4: امی خراسانی که در پنجشیر ظلم کرد سر پنجشیریه خود.
0: تشکر.
4: ما ببینیم ماوس ما ببینیم که ما
0: خود خراسانی که نمیتونیم شویم که در آخر برنامه هستیم با عنوان جنبندی آیا سیاست نتیجه میده؟ آخرش
3: طبیعی است که سیاست قومی طالبان نتیجه برعکس داره. ما در تجربه رژیم های بسیار اختناق آمیز و مستبد دیگر هم دیدیم، از دم تیغ حفیظ الامین هم خونچکان میشد خون مردم و در پلیگون هزارها نفر سربنیست میشد، گروه های دست جمعی هنوز باقی است. این سیاست قومی و شیونیستی برای بشوری تقدس مآب ملا هیبت اللهی هم باقی نمیمانه. سکوت اکثریت افغان تبارها یا پشتو زبانان هم در برابر بیداد ملا ایبت الله در برابر دیگر تبارها سوال برانگیز و پرسش برانگیز است. یعنی ما واکنش جدی و اساسی مثل سایر دیگران ندیده ایم. نخبگان پشتون تبار یا افغان تبار در سطوح بین المللی اکثریتشان برای ادامه این ماشین جنگی لابی میکنن، بینان شکنگیز چند پلوس، اما وقت گپین است که عدالت و آزادی حق همست.
0: مادرم جواب پایین رسید. ممنون از صورتان مهمانان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: هفته پیش ملا هیبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنتهای دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: حزب ریفورم بریتانیا تهدید کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات 2029 افغانستان، پاکستان، سومالیا، ارتریا، سوریه و سودان را در صورت نپذیرفتن پروازهای حامل پناهجویان اخراج شده تحریم خواهد کرد. این اقدامات شامل ممنوعیت صدور ویزا و اعمال تعرفه‌های تجاری علیه کشورها خواهد بود. این حزب در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که در صورت خودداری کشورها از پذیرش پروازهای حامل افراد اخراج شده علیه آنها تحریم‌های اعمال خواهد کرد. رهبر حزب ریفورم بریتانیا به تازگی اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات نظام پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و درخواست‌های جدید پناهندگی را رد خواهد کرد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: نظرگاه،
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: ایالت خیبر پختونخوا در روزهای اخیر به یک از کانونهای اصلی ناامنی و تنشهای سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت فدرال نگرانی ها درباره آینده امنیتی این منطقه را افزایش داده است. اخیراً دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت اضطراری کنترل اداره این ایالت را از حکومت حزب تحریک انصاف خارج کرد، اقدامی که این حزب آن را سیاسی می‌داند. همزمان تنش لفظی میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز شدت گرفته است. پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت TTP از خاک افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان این نتام پاکستان را رد کرده و این کشور را بر رسیدگی به بحران‌های داخلیش فراخوانده است. اما پرسش این است که ادامه ناامنی در خیبر پختونخوا چی پیامد برای افغانستان دارد؟ آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری‌های مرزی و تشدید بحران منطقه‌ای منجر شود؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این سوال و سایر موارد مرتبط را با آقای مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا در میان میگذارم. بسیار خوش آمدین آقای مدثر. بیاین با این پرسش برود کنیم، آنچه در خیبر پختونخوا در حال رخ دادن است این روزها، یک بحران سیاسی موقتی است در پاکستان یا در ایالت، یا ای که نشانه‌ای از یک بی‌ثباتی عمیق در ساختار قدرت پاکستان در حال رخ دادن است؟
15: سلام به شما و به شنونده‌های عزیزتان. موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام و در پاکستان اتفاق افتاد، و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. در اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTM تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است، یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز، و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بی‌نظیر بود، و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردن. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن، و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سرسازگاری داشت و نه بین خودشان، یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتند. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده، به دلیل ازی که خواستگاه رهبر TTP است. یعنی TTP پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد، و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتون ها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت، و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 امین ما وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اساس 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
17: بله
6: آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواد که اراده خود را در این ایالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد، یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
15: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به مون میزان که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتح یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق. حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232 234 و دلیلش هم به پارلمان رحم کرد، دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی. یعنی در واقع وزیر اطلاعات رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشه، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
17: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت عام و تام میخواد که در برابر تروریست ها در ایالت اقدام بکنه؟
15: ظاهرا هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خود منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستان یا پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استقرار در پاکستانی است که تجمع فراتر از 5 نفر بوده نمیتونه تلاش دارن، اما این که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در روزهای نخست وضعیت استقرار هستیم.
17: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی‌ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیمی را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
15: به هر میزانی که وضعیت اضطراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، این میتونه هم به سود طالبان تمام شده. میگونه که کنایه های آقای ذبیح‌الله مجاهد شما شاهد هستین که وقتی که مسئله افغانستان آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگه تلاش کنین که شما وضعیت کشور خودتان کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتون بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان به ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبا شروع شده، چون وقتی که طالبا آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده با طالبا، تلاش کرد که طالبا به قدرت برسن، لابی میکرد و طالبا رئیس استخبارات خود روان کردن، و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبا میتونه که یک آسوده خاطرم باشه، به دلیل از اینکه به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبا که اکثریت خانه‌شان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که میتونه به سود طالبان تمام شد.

0: قابل برگشت بازگشته. طالبان تمام تلاش خدا میکنه که از هر فرصت ممکن علیه پاکستان به ویژه رهبری نظامی استفاده کنه و پاکستان هم تلاش داره که در هر محیط بین‌المللی و محیط داخلی علیه طالبان استفاده کنه. اما ما فراموش نکنیم که در پاکستان وضعیت اضطراری بارها اتفاق افتاده، با یک تفاوت که یک اپوزیسیون نظامی قدرتمند داخلی گروهش دوریشی رقیب نداشتن در گذشته. در گذشته معمولا ارتش به قدرت می رسیده، دو حزب کلان، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ، معمولا با هم دیگر درگیری می داشتن و ارتش می آمده یارا سرکوب می کرده. اما این بار عملا ارتش در کنار دو تا حزب کلان است، تلاش دارن که حزب آقای عمران خان همچنان منزوی بکنن و تی تی پی را. و همین گونه که شما پیشتر ارتش را گفتین، من تصحیح بکنم که ارتش این بار به خواست حکومت مرکزی وارد میدان شده، چون رهبر و فرماندهی را عملا به دست حکومت مرکزی و حکومت فدرال است، با این تفاوت که یک کودتای نظامی صورت نگرفته. در گذشته وقتی که حالت اضطرار میشد یک کودتای نظامی صورت میگرفت، ارتش میامد وضعیت اضطرار. اما این اصل قانون اساسی است که با پیشنهاد نخست وزیر و توشیح رئیس جمهور وضعیت اضطراری اتفاق افتاده.
1: پس این بار به مراتب ارتش از پشتیبانی قوی قانونی، قانون اساسی و حکومت ملکی در پاکستان برخوردار است. ولی جدا از تنش‌های سیاسی و موضوعات نظامی، ما یک سلسله اختلافات قومی را هم داریم در خیبر پختونخوا. فکر می‌کنیم که ورود مثلا به گفته خود پشاوری‌ها، پنجابی‌ها و این ایالت و ارتش و فوجش چقدر احساس خودی میتونه وجود داشته باشه؟ یک بیگانگی را ما احساس میکنیم که در بین ساکنان خیبر پختونخوا با سایر ایالت ها مثل کراچی و اسلام آباد و یا وجود داره.
0: با یک تفاوت که فعلا امیر رهبری، کسی به نام فیصل کریم کندی، کسی که رهبری یا قدرت سیاسی و نظامی پاکستان خیالات خیبر پختونخوا را به دست گرفته، خود از یک پشتون است، از منطقه دیر اسماعیل خان است، معاون نخست وزیر بوده، معاون پارلمان بوده، دستیار یا مشاور ارشد نخست وزیر بوده، اگرچه با یک تفاوت که از حزب مردم پاکستان است. یعنی حکومت مرکزی او ظرافت ها و او چالش های قومی که در خیبر پختونخوا می باشه متوجه از او است. اما شما می دانین که تمام پشتون ها و تمام مسائل قومی در پاکستان هم یک مسئله پشتون و پنجابی نیست. شما می دانید که عملا تی تی پی اونجا نفوذ داره، از آقای عمران خان نفوذ داره، احزاب کلان نفوذ داره، از همه مهمتر احزاب مثل مولانا فضل الرحمن و پشتون هایی که همزمان قومگرا هستن و از پاکستان حمایت میکنن، و پشتون هایی مثل منظور پشتون و پشتون هایی که طرفدار افغانستان هستن. با توجه به این پیچیدگی ناگزیر بودن که برن به طرف وضعیت اضطرار. اما دو تا پرسش هنوز در پاکستان موجود داره. اصل قانون اساسی میگه که خب میتونه این وضعیت اضطرار 30 روز باشه و در اصل دومش میتونه تا 6 ماه باشه. اما واقعا میخواین که انتخابات برگزار بکنن در خیبر پختونخوا یا خیر این وضعیت اضطرار ادامه پیدا بکنه و بتونن که تا به انتخابات سراسری پاکستان هنوز 2.5 سال دیگه زمان داره؟
1: بله بله. خب بیشتر شبیه به یک وضعیت بحران سیاسی است که مطمئنا حکومت فدرال پاکستان راههایی را به این خاط پیدا کرد. ولی اگر موضوع طالبان را در وسط بگذاریم، اگر طالبان نتونه که نگرانی های امنیتی پاکستان را برطرف کنه و او طرف اسلام آباد هم نتونه که بحران خیبر پختونخوا را مهار کنه، منطقه در نظرتان در آستانه چی سناریوی قرار خواهد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.
0: ما برداشتم این است که تقریبا مسئله خیبر پختونخوا مسئله بود قابل پیش بینی بود از گذشته، به دلیل نفوذ ارتش آزادی بخش بلوچ که هر از گاهی که از بلوچستان فرار میکنن میان اینجا، همین گونه که تی تی پی فرار میکرد، مسئله طالبان، وضعیت پاکستان و یک چیز دیگه هم که حکومت مرکزی خیالش راحت بود در گذشته، هر اتفاقی که میافتاد مسئله تورخم یک مسئله مهم بود به خیبر پختونخوا. خود مسئله تورخم هم یک نگرانی کلان است. اگر حکومت مرکزی بتونه وضعیت مدیریت بکنه، بعد از او به حساب طالبان میرسه. اگر نتونه مدیریت در وضعیت در خیبر پختونخوا مدیریت بکنه، هم بر طالبان یک آزمون است و هم بر ارتش پاکستان و حکومت مرکزی پاکستان. باز ناگزیر است که عملا وارد شود نیروهای پاکستانی برای که طالبان را شتو بتونن سرنگون بکنن.
1: بله بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش روابط طالبان با جهان. متقی از نقش دیپلماتیک دوحه قدردانی کرد. گفتگوی فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران افغان. دیدبان و بشار درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. و هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی. به زودی درباره گام بعدی تصمیم میگیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرد. قطر سال‌ها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای غربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان و پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی با شمار می‌رود. عظیم الله ورسجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر می‌گوید که قطر در حال دستیابی به توافقنامه دوحه در قطر در دستیابی به توافقنامه دوحه موفق بود، اما این روند با توجه به عملکرد کنونی طالبان ناکام مانده است.
1: از یاد نبریم قطر دو ماموریت داشت. ماموریت اول در رابطه با اساس اشاره امریکایی ها و رقابتی که قطری ها با عربستان سعودی و امارات داشتن، میخواستن میانجیگری که در اصل صلح و منطقه‌ای به عنوان رکن اساسی دیپلماسیشان است، این مسئولیت را به دوش گرفتن، ولی در مرحله اول موفق بودن که موافقتنامه دوحه برای خروج امریکایی ها مهیا شد. اما در مرحله دوم قطری ها نه تنها موفق نبودن بلکه شکست هم خوردن. حالا قطری ها هم در چارچوبی سازمان همکاری های اسلامی چی در کشورهای منطقه هم اگه به عنوان نزدیک طالب ها حمایه کردن زیر فشار هستند و ای وضعیتی که طالب ها ایجاد کرده برای قطری ها هم قابل قبول نیست. ولی تنها از دید قطری ها مسئله کمک های انسانی کمک های فوری برای افغانستان بهانه شانی است که نیاز است بر ما تماس باشیم. ولی من فکر بکنم که در باز میدد قطری ها هم با این وضعیتی که طالب ها دارن و با این موقفی که ایالات متحده ای امریکا در شورای امنیت گرفت و حتی ایتوپا پاکستانی هم موقفشان شدیدتر شد بیرن، ما باورم به این است که جامعه جهانی و حتی کشورهای منطقه و همسایه این ازدواج موقتی با طالبان هم فکر بکنم ادامه دادن نخواهند توانست.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان طالبان در ولایت کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه در ولسوالی نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته ناروی با هزینه حدود $1 میلیون ساخته شده است. این در حالی است که شماری از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه های موقت زندگی میکنند. منابع در قندهار و افغانستان اینترنشنال میگن که طالبان دکانهای شماری از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنان بستند. خیاطان میگن که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تأمین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شماری از زنان نیز میگن که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده، این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. نزدیکان علاداد بادیزی نظامی پیشین در هلمند میگوید که طالبان بقایای جسد او و دوستش را 6 ماه پس از بازداشت به خانواده‌شان تحویل داده است. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت در لشکرگاه با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بادیزی حتی به دفتر رهبر طالبان شکایت کرده بود اما نتیجه نگرفت. نزدیکان بادیزی طالبان را مسئول قتل آنان می‌دانند. فرشته عباسی عضو دیدبان حقوق بشر به فرانسه درباره اخراج پناهجویان افغان هشدار داد و گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می دهد. این هشدار پس از آن مطرح شد که فرانسه گفتگو با طالبان را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی که تهدید امنیتی شناخته می شوند تایید کرد. عباسی خواستار توقف اخراج اجباری افغانها شد. همکار منعت شهیر با جزئیات بیشتر.
2: فرانسه در 8 اکتبر تایید کرد که با طالبا گفتگو کرده در مورد اخراج پناهجویان افغان و در اونجا گفته شده که پناهجویان اخراج خواهند شد که در واقع اسناد قانونی ندارن و همچنان مرتکب جرائم شدن. البته باید اشاره بکنم که در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده که زنان و پناهجویان قانونی یا کسایی که در واقع مدرک قانونی دارن، اونا شامل این روند نیستن. حالا نگرانی دیدبان حقوق بشر از همینجا ریشه میگیره. فرشته عباسی ابراز نگرانی کرده و از فرانسه خواسته که فوراً اخراج پناهجویان افغان متوقف بکنه و گفته که تغییر این سیاست فرانسه خطرناک است در قبال مهاجرا و همچنان گفتگو با طالبان خطرناک توصیف کرده. چرا نگران است خانم حباسی؟ به دلیل از اینکه دیدبان حقوق بشر گفته که شواهد و اسناد وجود داره که پیش از این افرادی که از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند با شکنجه، بازداشت و همچنان آزار و اذیت طالبان روبرو بودن. خب ما میدونیم که در افغانستان طالبا متهم به نقض گسترده حقوق بشر هستند و به همین دلیل هم نگرانی ها همواره هر باری که طالبا با کشورهای اروپایی گفتگو میکنه این نگرانی ها مطرح میشه. اخراج پناهجویان افغان تنها بحث فرانسه نیست. پیش از این ما اخراج پناهجویان از آلمان داشتیم، اخراج پناهجویان از اتریش داشتیم و کشورهای دیگری هم که علاقه نشون دادن و گفتگوها را با طالبا آغاز کردن، البته گفتگوهای فنی. اما نگرانی هایی که موجود است این است که به باور تحلیلگرا و فعالین حقوق بشر اینکه حتی گفتگوهای فنی به طالبا این امتیاز میده که از این بهره برداری بکنن به عنوان اینکه از انزوای خود بکنن و نشان بدن که ما با کشورهای غربی در واقع در ارتباط هستیم و تعامل داریم. بحث دیگر این است که نگرانی که موجود است اروپا با همکاری طالبا برای ارائه اسناد ضرورت داره و این همکاری هم میتونه که قدرت چانه‌زنی طالبا را بالا ببره. و بحث دیگه هم همچنان این است که وقتی طالبا و با کشور اروپایی گفتگو میکنن این روابط عادی میشه و این عادی سازی روابط ممکن است که برای رسمیت شناسی طالبا هم کمک کنه و این خطر است که بسیاری را نگران ساخته.
0: سازمان های جهانی بهداشت از ثبت یک مورد تازه پولیو در ننگرهار خبر داده است. با ثبت این مورد شمار مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان از آغاز سال روان میلادی به 36 تن رسیده است. این سازمان همچنین ثبت یک مورد تازه پولیو در پاکستان را تایید کرده است. در سال 2021 تنها 4 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده بود. کارشناسان صحی پوشش ناکامل و واکسیناسیون را عامل اصلی گردش این ویروس میدانند. سازمان حقوق بشری حال پشت گزارش داده است که در 2 حمله مسلحانه در دفتان و چابهار سیستان و بلوچستان ایران دست کم 30 تن از نیروهای فاطمیون کشته و زخمی شدند. با گزارش این سازمان روز سه‌شنبه بیش از 20 تن از نیروهای فاطمیون در کمین افراد مسلح در دفتان هدف قرار گرفتند. در حمله دیگر به موتر و موتورسیکل حامل این نیروها در چابهار 10 تن کشته و زخمی شدند. ممنونم از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تلاش قطر برای گسترش رابطه طالبان با جهان، متقی از نقش دیپلماتیک دوحه قدردانی کرد. گفتگوی فرانسه با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، دیدبان حقوق بشر درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، رقابت تازه قول‌های فناوری در بازار خانه‌های هوشمند، اپل با هوش مصنوعی به مساف آمازون و گوگل می‌رود. با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و وفاداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا است که 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله‌های جنگی استفاده کرده، اما مقام‌های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض‌ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت استرالیا سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. در این حال محمد عامر برادر سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا روز 21 میزان با ارائه عرضه‌ای بعد دادگاه عالی پشاور خواستار روشن شدن محل نگهداری برادرش و حضور او در دادگاه در صورت بازداشت شده است. این در حالی است که حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا سهیل افریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کرده است. معترضان در خیبر پختونخوا با رد حکومت والی خواستار احیای حکومت ایالتی و بازگشت سهیل افریدی به مقام وزیر اعلی شدند.
3: ما از حق قانونی خود بر اساس قانون اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم. همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد. از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
4: ما حکومت والی را رد میکنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم میکنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود.
5: اپنے عہدے پر دوبارہ بٹھایا جائے.
0: کریم ملاخل خبرنگار از کویته با خود داریم. کریم، در مورد وضعیت خیبر پختونخوا بگو بر ما که از چه قرار است.
6: در مانانا محمد صاحب که زن پرمختر فارا خبر ها کما تیر ورد در خبر پولیس و در خیبر پختونخوا ایلت پخوانه علا وزیر سویل افریده در نمیسی کما کنزیه و پاگه که تورن کرده ده و تورن پانه چی کمه ده اغای عدالت ده اولانده کرده ده خو ده کازی ده محمد خان ده رخصتی لعمله ده آوریدنه نده سوی او آوریدنه چی کمه ده اغای لعطیوی سکتو برا پوره زندوال سوی ده بل نور ده ده پاکستان لومړی وزیر شباز شریف چی کم ده اغای ده بیرنی حالات او ده والی واکمنی چی کمه ده د نابیز کولو دفاع کړی د ویلی دی چې کچیر دوی دا عمل نه وکړی نو په خیبر پختونخوا کې تاریخ انصاف کوم دا بل د نوې مئی چې کومه پیښې دي د هغه پلان جوړ کړی و چې له امله به ویجاړي رامنځته شوې وه. خو که موږ خبر وکړو د مظاهرو په اړه باندې تېره ورځ د څې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا خیبر ولسوالۍ په باړه سیمه کې د خیبر د تاریخ انصاف ګوند چې کوم غړي دي هغه د احتجاج په توګه راوتلي وو چې له امله د پولیس او د دوی ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی. انصاف وایي چې د دوی 15 کسان په ډزو کې ټپیان شوي دي او 15 تنه زیات چې کوم کسان دي هغه د پولیسو له لورې نیول شوي دي. خو بل لور ته حکومت چې کوم ده دا خبره دی او وایي چې دا کوم ویډیو په فالو رسنیو لاس په لاس کېږي دا په مصنوعي ځیرکتیا باندې جوړې شوي دي.
0: سپاسگزارم از همکارم کریم ملاخیل از کویته. دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا گفت که واشنگتن به زودی درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد. او مدعی شد که جنگ به زودی پایان مییابد، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است. ترامپ افزود که بمب افکن‌های بیدو توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و تاکید کرد که ایران هرگز به اصلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
7: That war is going to end very soon, and when it does, your اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه، بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده می رفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالونی $1.95 بود و در جایگاه بعدی $1.85. وضعیت خوب و باثباتی داشتیم. در آیوا $1.85، $1.95. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کار رو میگرفت. کسی که پول داد و فکر میکرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1,700,000,000 پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو میکردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن، هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم، راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونید ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه، تنگه بازه. کنترلش دست ماست. اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده. چون راستش فکر میکردم بالاتر بره. اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش. و اون بمب افکن‌های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: آکسیس گزارش داده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هفته گذشته درباره احتمال حمله گسترده به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا به اسرائیل گفتگو کردند. با گزارش آکسیس، نتانیاهو درباره بازسازی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و ترامپ از او خواسته برای حمله آماده باشد اما تعهدی نداده است. با این حال یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته که آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. نوید محیبی تحلیلگر سیاسی در مورد همزمانی اظهارات ترامپ مبنی بر تصمیم گیری اسرائیل در مورد گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی و تشدید عملیات متقابل روسیه ها و عربستان سعودی توضیح می دهد.
8: ببینید جمهوری اسلامی تصور میکنه که فقط 21 روز فرصت داره که ترامپ رو در منگنه قرار بده و همینطور متحد آمریکا عربستان سعودی رو. بنابراین ما الان شاهد این هستیم که به هر حال دارن از تاکتیک‌های جدید استفاده میکنن در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، چون احساس میکنن که در واقع جنگ تنگه هرمز رو باختن. ولی چون نزدیک 20 روز به انتخابات باقی مونده، به هر حال روی آوردن به اصطلاح اقدامات جدید. از طرف دیگه هم خود برخی از تحلیلگران عربستانی هم بر این باور هستن که دلیل این که به اصطلاح حوثی‌ها در این زمان تشدید کردن در واقع به نوعی مرتبط است با جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، که به حال تلاش دارن به حال عبور کشتی‌ها را از تنگه باب‌المندب تحت شعاع قرار بدن. بنابراین من فکر می‌کنم که برداشت جمهوری اسلامی و همینطور حوثی‌ها اینه که اگر بخواهن امتیازی از دونالد ترامپ بگیرن، امتیازی از عربستان سعودی بگیرن، وقتش همین 20 روز آینده است. بعد از 20 روز آینده، همونطور که امروز ترامپ در صحبتش گفت، در رابطه با حوثی ها گفتش که بعد از انتخابات هم من آنجا خواهم بود و هرگز فراموش نخواهم کرد که به هر حال حوثی ها در این شرایط چه اقداماتی انجام دادن و همه اینها در واقع به این خاطر هستش که در 20 روز آینده بتونن بر انتخابات آمریکا تاثیر بذارن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. بارسلونا فرمول یک بر رئیس جمهور رواندا اعلام کردند که این مسابقات از اوایل دهه آینده و قاره آفریقا باز می‌گردد. بر اساس قرارداد 10 ساله رواندا با ساخت پیست جدیدی در پایتخت این کشور میزبان مسابقات فرمول یک خواهد شد. این مسابقات برای نخستین بار از سال 1993 با آفریقا باز می‌گردد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که آتش سوزی در بازار تاریخی کودکان سرخپوش پاریس 17 واحد تجاری را تخریب کرده. علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست. این بازار که از سال 1615 فعالیت دارد از جاذبه های مشهور گردشگری و غذاهای خیابانی پاریس است. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی این کشور بازداشت کرد. به گزارش اینترفاکس این خبرنگار روزنامه هوکایدو شینبون در منطقه ساخالین بازداشت و سپس برای پیگیری پرونده به مسکو منتقل شده است. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانی بر سر مسائل آموزشی با اجتماعی به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سوی ساختمان وزارت آموزش خشت و بلوک های بتونی پرتاب کردند. پلیس در واکنش از گاز اشکابر و موتورهای آبپاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کرد. در جریان این درگیری ها شماری از معترضان بازداشت شدند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات خانه هوشمند رقابت با غول‌های فناوری را گسترش داده است. محصولات جدید این شرکت شامل هوم ویو، هوم پاد و اپل تیوی است. اپل امیدوار است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نسخه پیشرفته سیری سهم بیشتری در از بازار تحت رقابت آمازون و گوگل به دست آورد. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
9: ورود اپل بر رقابت خانه‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی. خانه‌ای که صدای ساکنانش را تشخیص می‌دهد، همزمان به درخواست‌های چند نفر پاسخ می‌دهد و از روشنایی اتاق‌ها تا قفل دروازه ورودی را کنترل می‌کند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات هوشمند خود، می‌خواهد مدیریت خانه‌ها را به هوش مصنوعی بسپارد. این شرکت روز سه‌شنبه در نیویورک از محصولات جدید خانه هوشمند رونمایی کرد. محصولاتی که هوش مصنوعی در آن نقش محوری دارد. مهمترین محصول این مراسم هوم ویو بود. نمایشگری 7 اینچی شبیه آیپد که روی دیوار یا میز قرار میگیرد. اپل در ویدیوی معرفی این دستگاه نشان داد که سیری میتواند همزمان با درخواستهای صوتی چند عضو خانواده پاسخ دهد. این شرکت همچنین نسل تازه هوم پاد و اپل تیوی را همراه با دوربین ها، قفل ها و تجهیزات هوشمند با همکاری LG و شنایدر الکتریک معرفی کرد. با این حال، اپل برای گسترش حضورش در بازار خانه های هوشمند با رقابتی دشوار روبروست. آمازون و گوگل سال هاست در این بازار حضور دارند و شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی نیز برای تولید دستگاه های هوشمند برنامه دارند. قیمت یکی دیگر از چالش‌های اپل است. هوم ویو از ماه آینده با قیمت پایه $299 عرضه می‌شود، در حالی که دستگاه مشابه آمازون حدود $200 و محصول گوگل حدود $100 قیمت دارد. اپل امیدوار است نسخه پیشرفته سیری که تابستان امسال با همکاری گوگل توسعه یافت بتواند اختلاف قیمت را برای خریداران توجیه کند. با این حال، تحلیلگران درباره توانایی سیری برای رقابت با دیگر دستگاه‌های هوشمند تردید دارند. همزمان، گسترش دستگاه‌های متصل به اینترنت نگرانی‌ها درباره حملات سایبری و امنیت اطلاعات شخصی را افزایش داده است. اپل همچنین اعلام کرده که هوم ویو به دلیل محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی فعلا در اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود. اپل که از سال 2016 برای ورود به بازار خانه‌های هوشمند تلاش کرده، اکنون امیدوار است با کمک هوش مصنوعی جایگاهش را در این بازار تقویت کند. بازاری که رقابت در آن تنها بر سر تلفن‌های هوشمند نیست، بلکه بر سر کنترل فناوری‌های مورد استفاده در خانه هاست. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: این برنامه خبری را با تصاویری از پرتاب فضاپیمای باری دراگون شرکت اسپیس اکس به پایان می‌بریم. این فضاپیما در ماموریت CRS-35 صبح سه‌شنبه با موشک فالکون 9 از پایگاه کیپ کانورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد.

0: از همراهیتان سپاسگزارم. با پانسان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: اداره آمادگی مبارزه با حوادث و مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 679 نفر به سر رویدادهای طبیعی در کشور جان باخته و 1634 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که نزدیک به 45000 خانواده در این حوادث آسیب دیدند. یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 21 میزان گفت که در پی این رویدادها 16134 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و 72874 جلو زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین، در کتاب خود نوشته است که آخرین تماس تلفنی او در 15 آگوست 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل با خلیل رحمان حقانی عضو ارشد شبکه حقانی برقرار شد. آقای محب گفته است که حقانی از پشاور پاکستان با او تماس گرفته بود. حمدالله محب اخیراً کتاب خود را تحت عنوان سایه ها بر فراز کابل، روایت از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان منتشر کرد. آقای محب در این کتاب مناسبات میان کابل و اسلام آباد، نقش پاکستان در جنگ افغانستان و همچنان آخرین ساعات پیش از سقوط کابل را روایت کرده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 11 صبح کابل و افتوسی بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل است. تلاش های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرد. از امرای ورساجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، میگوید که قطر در دستیابی به توافقنامه دوحه موفق بود، اما این روند با توجه به عملکرد کنونی طالبان ناکام مانده است.
1: از یاد نبریم قطر دو ماموریت داشت. ماموریت اول در رابطه با اساس اشاره امریکایی ها و رقابتی که قطری ها با عربستان سعودی و امارات داشتن، میخواستن میانجیگری که در اصلاح صلح و منطقهی بینوان رکن اساسی دیپلماسیون است، این مسئولیت را به دوش گرفتن. ولی در مرحله اول موفق بودن که موافقتنامه دوحه برای خروج امریکایی ها مهیا شد. اما در مرحله دوم قطری ها نه تنها موفق نبودن بلکه شکست هم خوردن. حالا قطری ها هم در چارچوب سازمان همکاری های اسلامی، چی در کشورهای منطقه، همگی بینوان از دیگر طالبان حمایت کردن، زیر فشار هستند و این وضعیتی که طالبان ایجاد کرده برای قطری ها هم قابل قبول نیست. ولی تنها از دید قطری ها مسئله کمک های انسانی، کمک های فوری برای افغانستان بهانه شانی است که نیاز است بر ما تماس باشیم. ولی من فکر بکنم که در راز مدت قطری ها هم با این وضعیتی که طالبان دارن و با این موقفی که ایالات متحده ای امریکا در شورای امنیت گرفت و حتی ای دفعه پاکستانی هم موقفشان شدیدتر شده بیرون، من باورم به این است که جامعه جهانی و حتی کشورهای منطقه و همسایه این ازدواج موقتی با طالبان هم فکر بکنم ادامه دادن نخواهند توانست.
0: دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا گفت که واشنگتن به زودی درباره گام بعدی در اقبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد. او مدعی شد که جنگ به زودی پایان مییابد، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است. ترامپ افزود که بمب افکن‌های بیدو توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردند و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید.

0: هلته حمله زیاتې شوې او حمله سره بیا هر څه الټه شو. نو ګمان نه کوم چې طالبانو سره پاکستان جوړ شي.
1: بابک صاحب د ترهګرۍ پلمه و یا بانه و حکومت ختمولو لپاره تاسو اوس داسې د اوسنۍ حکومت کوم تګلاره چې دا هغې نه دا مطمئن یې چې واقعي په پښتونخوا کې اوس د ترهګرۍ نوغې وکل امکان لري او له افغانستان او پاکستان کې حملې بندې شي؟ دا اوس داسې کوم وضاحت دی ورکړی دی تاسې په اول شی کنه تاسې دا تمه اوس هم نشته دی؟
2: ډېر زیات امید دی او د خلکو توقع ده چې دا کار وشي. د هغې وجه دا ده چې پښتونخوا کې حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او بیا زمونږ دا زم شوي اضلاع چې دي په دې کوم حالت کې دي هغه ډېر زیات خراب دی. اوس گورنر صاحب پریس کانفرنس کړی دی چې مونږ به پولیس چې دی هغې ته به ډېره توجه ورکوو، ډېر فنډ به ورته ورکوو، د هغې ټریننګ به کوو، فالتو به ورته اضافه کوو. هغې خو څرګندونه کړې ده خوشګون
1: ختم شو ډیر مننه او بخی پروگرام.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: یک دختر 15 ساله افغان به نام شریفه در شهر مشهد ایران بر اثر لتوکوب شدید به دست شوهر 22 سالش جان باخته است. رسانه های ایران گزارش دادند که این مرد پس از فرار بازداشت شد و اعتراف کرد که شریفه را تا حد مرگ لتوکوب کرده است. این رویداد حدود دو ماه پیش رخ داده، اما جزئیات پرونده روز دوشنبه 20 میزان در رسانه های ایران منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه خراسان، شریفت تصویر از خود را برای یکی از دوستانش که از بستگان او نیز بود فرستاده بود. شوهرش پس از دیدن پیام این فرد در تعریف از تصویر شریفه خشمگین شد و او را با مشت، لگد و جسم سخت لتکوب کرد و پس از چند روز بستری جان باخت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: برنامه افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط مهمترین خبرها. غوغا در پختونخوا در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان دست کم 5 نفر زخمی شدند. بحران تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان طالبان میگوید آسیای میانه زیانها را جبران میکند. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی درباره گام بعدی تصمیم میگیرد. با خبرهای از پاکستان شروع میکنیم. با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. در همین حال محمد عامر برادر سهیل افریدی وزیر اعلای برکنار شده خیبر پختونخوا روز 21 میزان با ارائه عریضه به دادگاه عالی پشاور خواستار روشن شدن محل نگهداری برادرش و حضور او در دادگاه در صورت بازداشت شده است. این در حالی است که حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا سهیل افریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کردند. معترضان در خیبر پختونخوا با اعلام وضعیت اضطراری مخالفت کردند و خواستار احیای حکومت ایالتی منتخب و بازگشت سهیل افریدی به مقام وزیر اعلی شدند.
1: ما از حق قانونی خود بر اساس قانونی اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم، همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است. ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد، از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
2: ما حکومت والی را رد می کنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم می کنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود.
3: اپنے عہدے پر دوبارہ بٹھایا جائے.
0: برای جزئیات بیشتر وضعیت خیبر پختونخوا همکارم رحمان کاکر اینجا در استودیو با ماست. رحمان، خوش آمدی. آخرین جزئیات در مورد وضعیت خیبر پختونخوا و نارامی هایی که در اونجا وجود داره چی است؟ بشنویم.
4: خب عبدالله، پس از 11 سپتامبر که حکومت مرکزی به ریاست آصف علی زرداری که رئیس جمهور پاکستان است سند را امضا کرد که در او در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری اعلان کرد و همچنان والی فدرال را او قدرت را به والی فدرال و صلاحیت ها را به او منتقل کرد، حکومت حزبی عمران خان که مربوط صوبه ایالت خیبر پختونخوا بود او از قدرت کنار زده شد. حکومت مرکزی پاکستان اکثر اعضای بلندپایه حزب عمران خان که در قدرت بودند اونا را به شکل پیشگیرانه دستگیر کردند. نارامی ها در اکثر بخش های خیبر پختونخوا به اوج رسید. بر اساس گزارش های مختلف است که در ایالت خیبر پختونخوا در این نارامی ها 15 نفر زخمی شده و یک نفر کشته شده، ادعایی که اعضای حزب عمران خان میکنه. اما گزارش هایی که از جانب رسانه های بین المللی منتشر میشه ای است که در نارامی های اخیر 5 نفر زخمی شده، از جمله چند نفر پلیس هم در این نارامی ها زخمی شده. عبدالله، لحظات پیش که به استودیو بیایم که مکان وضعیت خیبر پختونخوا را تعقیب میکردم، گرچند در برخی از مناطق خیبر پختونخوا وضعیت به حالت نرمال برگشته، اما در اکثر مناطق خیبر پختونخوا وضعیت همچنان متشنج است، نارامی ها هنوز در جریان است. در برخی مناطق که نارامی ها فروکش کرده، هنوز قوانین منع رفت و آمد از طرف پلیس خیبر پختونخوا در اونجا چی است برقرار است. و باید بگویم که حکومت مرکزی، حکومت صوبایی یا حکومت ایالتی عمران خان را هم کرده که اینها با اعضای حزب، با اعضای تی تی پی یا همچنان گروه های افرادگرایی اینا روابط داشتن، یا حداقل جلوگیری از عملیات نظامی پاکستان در مناطق ایالت خیبر پختونخوا داشتن. عبدالله،
0: ممنونم رحمان از اینکه جزئیات بیشتر وضعیت خیبر پختونخوا را به بیننده ها گفتید. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شام دیروز بر افراد استخبارات اداری طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. به گفته این جبهه، در این حمله در نزدیکی قماندانی امنیه طالبان 3 عضو استخبارات طالبان کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا کنون درباره این رویداد ابراز نظر نکرده است. فرشته عباسی، عضو دیدبان حقوق بشر به فرانسه، درباره اخراج پناهجویان افغان هشدار داد و گفت که بازگرداندن اجباری افغانها به افغانستان آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و نقض حقوق بشر قرار می‌دهد. این هشدار پس از آن مطرح شد که فرانسه گفتگو با طالبان را برای اخراج مهاجران افغان فاقد اقامت قانونی که تهدید امنیتی شناخته می‌شوند تایید کرد. عباسی خواستار توقف اخراج اجباری افغان‌ها شد. سبی الله مجاهد میگوید که با گسترش تجارت از مسیر ایران و آسیای میانه، زیان‌های ناشی از بسته‌ماندن گذرگاه‌های پاکستان جبران می‌شود. این در حالی است که ارزش تجارت سالانه افغانستان و پاکستان پیش از بسته شدن مرزها حدود 2.35 میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش بانک جهانی، در ماه اسد 48% واردات افغانستان از آسیای میانه و 46% از ایران انجام شده است. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، تجارت افغانستان با آسیای میانه در سال 2025 با رشد 45% به 2.6 میلیارد دلار رسید. با این حال صادرات افغانستان 18% کاهش یافته و تورم مواد غذایی به حدود 7% رسیده است. بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات مواد غذایی را کاهش داده و صادرات زغال سنگ را تقریبا متوقف کرده است. همچنین صادرات افغانستان از مسیر پاکستان از 454 میلیون به 7 میلیون دلار سقوط کرده است. پیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با سعید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، و به افغانستان اینترنشنال گفت حذف تجارت با پاکستان ممکن نیست و همچنان تجارت به طور غیر قانونی جریان دارد.
5: ما در گذشته هم با پاکستان رابطه بسیار کلان تجاری داشتیم و همین الان رابطه کلان تجاری از طریق، نه از طریق رسمی بلکه از طریق قاچاق حرکت میکنیم. ما 1400 تا راه بزرگ قاچاقی از با پاکستان داریم و همی لحظه ولایت هایی که با پاکستان است مملو از کالای پاکستانی هستند، با وجود که در حقیقت ممنوعیت ایجاد شده، فوق العاده می فهم که ممنوعیت ایجاد شده. ولی شما یک حساب بر شما میگم، سا حساب بسیار جالبه است. ما اگر در مجموع از آسیای میانه را جمع پاکستان که در گذشته انجام داده جمعش بکنیم، با حدود 4 میلیارد 227 میلیون دلار ما در حقیقت از دو کشور رفت آمد داشتیم، یعنی داد و گرفت داشتیم. ولی اگر ما با 402 میلیون که حالا در اردو که در دو جای ما صادرات میکنیم، این بکشیم بیرون، میمانه 3 میلیارد و 820 میلیون دلار میمانه که اونا به گفته IMF که ما در حدود 2.615 میلیارد و 615 میلیون دوران تجارتی ما بازگیری می نست. اگر منفی کنیم از 3 میلیارد و 820 میلیون میمانه 1.7. مانا داره که 1.7 میلیارد دلار روابط تجاری افغانستان و پاکستان اینمی لحظه وجود داره، ولی رسمی نه از رای قاچاق و شاید هم کرپشن وجود داشته باشه که راپورت گزارش داده نشه. از این من فکر میکنم که پاکستان را نمیتونم حذف بکنیم، برای از اینکه یک قسمت زیاد بازار ما را همین لحظه پاکستانی ها نست رای رسمی شاید هم و شاید هم از رای رسمی مسئله کرپشن و دگپا، ولی از رای راه های بزرگ تنبیلش میکنم.
0: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان طالبان در کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده های آسیب دیده از زمین لرزه در ولسوالی نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته ناروی به هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته شده است. این در حالی است که شمار از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه های موقت زندگی می کنند. منابع در قندهار به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان دکانهای شمار از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگویند که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تأمین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شمار از زنان نیز میگویند که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتر برای آنان ایجاد کرده است. نزدیکان علاداد با دیزی نظامی پیشین در هلمند میگوید طالبان بقایای جسد او و دوستش را 6 ماه پس از بازداشت به خانواده هایشان تحویل دادند. و گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت در لشکرگاه با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بودیزی حتی به دفتر رهبر طالبان شکایت کرده بود اما نتیجه نگرفت. نزدیکان بودیزی طالبان را مسئول قتل آنان میدانند. امین خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرد. قطر سالها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای عربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان و پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی به شمار می‌رود. عظیم الله ورسجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر میگوید که قطر در دستیابی به توافقنامه دوحه موفق بود اما این روند با توجه به عملکرد کنونی طالبان ناکام مانده است.
6: از یاد نبریم قطر دو ماموریت داشت. ماموریت اول در رابطه و اساس اشاره امریکایی ها و رقابتی که قطری ها با عربستان سعودی و امارات داشتن میخواستن میانجیگری که در اصل صلح و منطقهی بینوان رکن اساسی دیپلماسیان است این مسئولیت را به دوش گرفتن ولی در مرحله اول موفق بودن که موافقتنامه دوحه برای خروج امریکایی ها مهیا شد. اما در مرحله دوم قطری ها نه تنها موفق نبودن بلکه شکست هم خوردن. حالا قطری ها هم در چارچوبی سازمان همکاری های اسلامی چی در کشورهای منطقه هم اگه بینوان نزدیک طالب ها حمایه کردن زیر فشار هستند و ای وضعیت یکی طالب ها ایجاد کرده ولی قطری ها هم قابل قبول نیست. ولی تنها از دید قطری ها مسئله کمک های انسانی کمک های فوری برای افغانستان بهانه شانی است که نیاز است بر ما تماس باشیم. ولی من فکر بکنم که در باز میدد قطری ها هم با این وضعیتی که طالب ها دارن و با این موقفی که ایالات متحده ای امریکا در شورای امنیت گرفت و حتی ایتوپا پاکستانی هم موقفشان شدیدتر شده بیرن ما باورم به این است که جامعه جهانی و حتی کشورهای منطقه و همسایه این ازدواج موقتی با طالبان ما فکر بکنم ادامه دادن نخواهند توانست.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. حالا نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. غوغا در پختونخوا، در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان دست کم 5 نفر زخمی شدند. بحران تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان، طالبان میگوید آسیای میانه از زیان‌ها را جبران می‌کند. و در ادامه این مجموعه خبری، رقابت تازه غول‌های فناوری در ساخت خانه‌های هوشمند، اپل با هوش مصنوعی به مساف آمازون و گوگل می‌رود. سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داده است که در 2 حمله مسلحانه در تفتان و چابهار سیستان و بلوچستان ایران دست کم 30 تن از نیروهای فاطمیون کشته و زخمی شدند. به گزارش این سازمان روز سه‌شنبه بیش از 20 تن از نیروهای فاطمیون در کمین افراد مسلح در تفتان هدف قرار گرفتند. در حمله دیگر به موتر و موترسایکل حامل این نیروها در چابهار 10 تن کشته و زخمی شدند. حالوش میگوید که پس از درگیری تفتان، نیروهای کمکی جمهوری اسلامی با ده‌ها موتر و پهباد به منطقه اعزام شدند و ارتفاعات را هدف قرار دادند. شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شمار از نیروهای فاطمیون را تایید کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا گفت که واشنگتن به زودی درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد و مدعی شد که جنگ به زودی پایان مییابد، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است. ترامپ افزود که بمب افکن‌های بیدو توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردند و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. That war is going to end very soon, and when it does, your. اون جنگ خیلی زود تموم میشه و وقتی تموم شد قیمت ها برای شما به شدت پایین میاد. همین حالا هم داره پایین میاد. همونطور که میدونید ما بدترین تورم تاریخ رو به ارث بردیم از جو بایدن خوابالو. بدترین تورم رو داشتیم به معنی واقعی کلمه، بدترین تورم تاریخ در آیوا. وقتی در جاده میرفتیم قیمت بنزین در یک جایگاه گالانی 1.95 دلار بود و در جایگاه بعدی 1.85 دلار. وضعیت خوب و با ثباتی داشتیم. در آیوا 1.85 دلار، 1.95 دلار. بعد روز بعدش گفتم باید جلسه‌ای داشته باشیم چون با کشور بسیار سرسختی روبرو هستیم. کشوری که از خیلی جهات کشور بدیه. بزرگترین حامی دولتی تروریست بر سراسر جهان. فقط 2 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. من میگم باراک حسین اوباما باید خیلی وقت پیش جلوی این کارو میگرفت. کسی که پول داد و فکر می‌کرد میشه با پول اونا رو راضی کرد. اون میلیاردها دلار به اونا داد. یادتون هست 1.7 میلیارد دلار پول نقد به اونا دادیم. یه بوینگ 757 رو از اسکناس دلار پر کردن و به اونجا فرستادن. میتونید تصور کنید وقتی اونها یک هواپیما پر از پول دیدن چه حالی داشتن؟ نمیدونم اون پول چی شد. اما علاوه بر اون 10 میلیارد دلار هم به ایران پرداختن و میدونید با اون چیکار کردن؟ از اون پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح هسته‌ای استفاده کردن. پس رؤسای جمهوری دیگه باید همون کاری رو میکردن که من کردم. 47 سال یا 51 سالی که اونجا هستن. قبلا میگفتن 47 سال اما 4 سالی که دارن میگن 47 سال. حالا شده پس 51 سال. اونا قلدر خاورمیانه بودن اما دیگه قلدر خاورمیانه نیستن. ولی این ماجرا خیلی زود تموم میشه. خیلی زود. اونا نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. هیچ چیز ندارن. اون چه دارن؟ تورمه. بالاترین تورم در میان همه کشورهای جهان دارن. پول ندارن. حقوق نظامیاشون رو نمیدن. حقوق نیروهای امنیتی رو نمیدن. حقوق پلیسشون رو نمیدن. این ماجرا خیلی سریع تموم میشه و شما با یک ایران هسته‌ای روبرو نخواهید شد. چون اگه بشید، اگر میخواید دردسر ببینید، اگر میخواید دردسر واقعی رو ببینید، بذارید سلاح هسته‌ای داشته باشن. اون وقت دردسر رو میبینید. اون دیگه دردسر واقعی خواهد بود. همونطور که میگم راستش فکر میکردم قیمت نفت خیلی بیشتر از این بالا بره. اما میدونین ما تنگه هرمز رو باز کردیم. تنگه باز بوده. الان داریم نفت بیشتری نسبت به قبل از جنگ از تنگه عبور میدیم. پس باور کنید یا نه تنگه بازه. کنترلش دست ماست.
7: اما به همین دلیل قیمت نفت در همین سطح مونده، چون راستش فکر میکردم بالاتر بره، اما گفتم قیمت هر چی باشه بهای ناچیزیه برای جلوگیری از دستیابی اونا به سلاح هسته‌ای که ما میپردازیمش، و اون بمب افکن های بیدو واقعا کارشون رو خوب انجام دادن.
0: آکسیوس گزارش داده جاناتان با بنیامین نتانیاهو هفته گذشته درباره احتمال حمله گسترده به جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا و اسرائیل گفتگو کردند. با گزارش آکسیوس، نتانیاهو درباره بازسازی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و ترامپ از او خواسته برای حمله آماده باشد اما تعهد نداده است. با این حال یک مقام کاخ سفید گزارش از سرگیری جنگ را رد کرده و گفته که آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد کرد. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه شهام. وزیر داخلی روسیه در سفر به اسلام آباد با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار کرده است. وزارت داخلی پاکستان دیدار مقام های دو کشور را در گسترش همکاری های امنیتی مهم خوانده است. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان آمده که دو طرف تفاهم نامه مقابله با جرایم سازمان را امضا کردند. وزیر داخلی روسیه بر همکاری های در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آتش‌سوزی در بازار تاریخی کودکان سرخپوش پاریس 17 واحد تجاری را تخریب کرده است. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. این بازار که از سال 1615 فعالیت دارد از جاذبه های مشهور گردشگری و غذاهای خیابانی پاریس است. سرویس امنیت فدرال روسیه یک روزنامه‌نگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات درباره توانمندی‌های دفاعی این کشور بازداشت کرد. با گزارش اینترفکس، این خبرنگار ژاپنی در منطقه ساخالین بازداشت و سپس برای پیگیری پرونده به مسکو منتقل شده است. تظاهرات سراسری در تیرانا پایتخت آلبانیا بر سر مسائل آموزشی و اجتماعی به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض به سوی ساختمان وزارت آموزش خشت و بلوک های بتونی پرتاب کردند. پلیس در واکنش از گاز هشکاور و موترهای آپاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کردند. در جریان این درگیری ها شمار از معترضان بازداشت شد. اپل با معرفی نسل تازه محصولات خانه هوشمند رقابت غول‌های فناوری را گسترش داده است. محصولات جدید این شرکت شامل هوم ویو، هوم پاد و اپل تیوی است. اپل امیدوار است که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نسخه پیشرفته سری سهم بیشتر از بازار تحت رقابت آمازون و گوگل به دست آورد. الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
8: ورود اپل بر رقابت خانه‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی. خانه‌ای که صدای ساکنانش را تشخیص می‌دهد، همزمان به درخواست‌های چند نفر پاسخ می‌دهد و از روشنایی اتاق‌ها تا قفل دروازه ورودی را کنترل می‌کند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات هوشمند خود، می‌خواهد مدیریت خانه‌ها را به هوش مصنوعی بسپارد. این شرکت روز سه‌شنبه در نیویورک از محصولات جدید خانه هوشمند رونمایی کرد. محصولاتی که هوش مصنوعی در آن نقش محوری دارد. مهمترین محصول این مراسم هوم ویو بود. نمایشگری 7 اینچی شبیه آیپد که روی دیوار یا میز قرار میگیرد. اپل در ویدیوی معرفی این دستگاه نشان داد که سیری میتواند همزمان به درخواست‌های صوتی چند عضو خانواده پاسخ دهد. این شرکت همچنین نسل تازه هوم پاد و اپل تیوی را همراه با دوربین ها، قفل ها و تجهیزات هوشمند با همکاری LG و شنایدر الکتریک معرفی کرد. با این حال، اپل برای گسترش حضورش در بازار خانه های هوشمند با رقابتی دشوار روبروست. آمازون و گوگل سال هاست در این بازار حضور دارند و شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی نیز برای تولید دستگاه های هوشمند برنامه دارند. قیمت یکی دیگر از چالش‌های اپل است. هوم ویو از ماه آینده با قیمت پایه $299 عرضه می‌شود، در حالی که دستگاه مشابه آمازون حدود $200 و محصول گوگل حدود $100 قیمت دارد. اپل امیدوار است نسخه پیشرفته سیری که تابستان امسال با همکاری گوگل توسعه یافت بتواند اختلاف قیمت را برای خریداران توجیه کند. با این حال تحلیلگران درباره توانایی سیری برای رقابت با دیگر دستگاه‌های هوشمند تردید دارند. همزمان گسترش دستگاه‌های متصل به اینترنت نگرانی‌ها درباره حملات سایبری و امنیت اطلاعات شخصی را افزایش داده است. اپل همچنین اعلام کرده که هوم ویو به دلیل محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی فعلا در اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود. اپل که از سال 2016 برای ورود به بازار خانه‌های هوشمند تلاش کرده، اکنون امیدوار است با کمک هوش مصنوعی جایگاهش را در این بازار تقویت کند. بازاری که رقابت در آن تنها بر سر تلفن‌های هوشمند نیست، بلکه بر سر کنترل فناوری‌های مورد استفاده در خانه هاست. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از امرای شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال امراه باشید و تا بعد وقت بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
11: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختیش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
15: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
17: یک دقیقه خبر.
18: پیامد سبز افغانستان اعلام کرد که روز دوشنبه 20 میزان به یک موتر نظامی طالبان در روستای عبدالله خیل پنشیر حمله کرده است. این جریان به رهبری عبدالله سالم مدعی است که در این حادثه 3 عضو طالبان کشته شدند. با گفته روند سبز، طالبان پس از این حمله شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده و خانه های مردم را تلاشی کرده است. پیش از این یک منبع محلی و افغانستان تنشتر گفته بود که طالبان پس از این حمله 21 نفر از باشندگان منطقه را بازداشت کرده است. این جریان مدعی است که افراد بازداشته هیچ ارتباط با حمله نداشته و نیروهای قطعه سبز پس از انجام عملیات و مکان امن در یکی از شهرهای بزرگ افغانستان منتقل شدند.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: نهاد جنوساید واچ که خطر نسل کشی را در جهان بررسی می کند می گوید که اقلیت‌های قومی مذهبی و کارمندان حکومت پیشین افغانستان با آزار، تعقیب و کشتار روبرو هستند. این نهاد وضعیت آنان را در چارچوب الگوی خود برای شناسایی مراحل نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. این نهاد در گزارش ماه میزان خود گفته است که خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام قرار دارند و از دسترسی به محاکمه عادلانه محرومند. همزمان گزارش‌های پیشین سازمان ملل نیز از نقض حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حکایت داشتند، اما در شرایطی که دسترسی مستقل به محل وقوع رویدادها و قربانیان با محدودیت روبرو است، یک پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این موارد را به گونه دقیق، معتبر و قابل استفاده در روندهای قضایی مستند کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین گزارش و راهکارهای موجود گفتگوی داریم با آقای محب الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طائب. ما خو همه روزه بلا استثناء از مردم در داخل افغانستان و کماکان از نهادهای بین المللی در مورد جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبا میشنویم، ولی پرسشی که مطرح است این است که با وجود محدودیت هایی که طالبا وضع کرده چگونه این جنایت ها را میشه مستند کرد؟
3: سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان محترمتان. هم قسمی که شما در خبرتان گفتین، نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چی شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این رو تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه همه قسمی که ما هم گزارشات رو دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزیست که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشگیری در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمی تانن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصف از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کارش ادامه میده و تقریبا در حدود در تاریخ‌های 5 و 6 اکتبر همین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نقض حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنه. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد نهادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مستندسازی را به شکل حقوقیش امو مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت‌های جدی صورت گرفت.
2: آقای طائب، حتما در قسمت پیشرفت‌هایی که متوجه مکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما می‌شنویم. پس با نظرداشت صحبت‌های شما، بعد از این که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، به جز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخصی که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود نداره؟
3: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم های ویژه موضوعی هم دارد. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم های ویژه گزارشگر من شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط به کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
2: بله.
3: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفذ میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم های بیشتری است. مانند ایجاد میکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
2: آقای طایب، بنویسید از این میکانیزم و تازه هایش بشنویم در جریان نشست شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل. من با شمار از مدافعان حقوق بشر صحبتایی داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این میکانیزم هم انتخاب شود. بین برای شنوندهای ما بگین که ما در چه مرحله قرار داریم و این میکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده.
3: خب اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چه در داخل و چه در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچنین میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم در زمان ایجاد شد متاسفانه که سازمان ملل متحد خودش از نگاه مالی در یک شرایط بسیار حرام قرار داره. سازمان ملل متحد فعلا در پروسه یک اصلاحات بنیادی در ساختار خود است. از اون لحاظ مسئله عملیاتی سازی میکانیزم جدید برای افغانستان متاسفانه که با کندی پیش رفته، اما با وصف از اون با وصف جو حاکم در فضای چند جانبه گرایی کاری که در ارتباط به ایجاد و عملیاتی سازی این میکانیزم صورت گرفته خیلی سری و خیلی هم مؤثر بوده. فکر میکنم در حدود 3 کارمندی که بتانن تمام ستپ داخلی دفتر و اینا استخدام شدن و آغاز بکار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نام زدستن فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد مطمئن هستم که عمو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستندسازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
2: بله آقای طایب، شما دلا بالای صحبت ها گفتین که این احتمالاً تصویب ساخت یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی میتونه یک رویداد تاریخی بر افغانستان محاسبه شود. یک مقدار از تفاوت های کارش مثل با یونما، با گزارشگر ویژه حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، اگر بگوین که ما و مردم افغانستان چقدر امیدوار باشند برای که این میکانیزم کار خود را آغاز کنه و چقدر عمیق به این قضایا بپردازه، چقدر مستقلانه.
3: قیمیسی میکانیزمی که بر افغانستان ایجاد شده قبلا دو مورد از این، یکی در مورد میانمار و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه ماموریت داده بود و کار میکنند. اینا میکانیزم های خیلی پیشرفته هستند برای مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر که امو کارشون به حد حقوقی و استاندارد بلند است که مثل یک اداره دادستانی یا سارنولی باره که تمام اسناد شواهد جمع بندی میشه، بسته بندی میشه و امو دوشیه آماده ارائه به یک محکمه ای است که میتوند اونجا این موضوع پیگیری شود. از اون لحاظ من به همون خاطر میگم که این موضوع یک موضوع تاریخی است. افغانستان ما و شما متاسفانه که در این سالهای جنگ موضوع نقض حقوق بشر، کشتارهای بسیار بیمورد و بالاخره نرسیدن مردم به عدالت یک زخم بود.

0: گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های زیاد را منتشر کردن، مطالبات تمامی گزارش ها را رد کردن و زیاد جدی هم نگرفتن. حتی آی سی سی زمانی که دستور بازداشت رهبرانشان را داد، در آخرین مورد آقای مجاهد گفت که ما این نهاد به رسمیت نمیشناسیم. اصلا طالبا فکر میکنین که با این طرف روش هایی که در سطح بین الملل به خاطر بررسی نقض حقوق بشر صورت میگیره، پاسخگو شون روز و مجبور شون که حاضر شون و پاسخ بتن، یا ای که بیباکانه دارن به مو پالیسی ها و برنامه هایی که دارن انجام میتن و هیچ ترس هم ندارن از این ساختارهای حقوقی؟
1: خب ما هیچ شکی ندارم که اگر سازمان ملل متحد و دست اندرکارانش از روز اول در ارتباط به اصول و پرنسیب هایی که منشور سازمان ملل متحد برای استفاده است و به همین ترتیب تعهدات بین‌المللی که افغانستان در رسی حقوق بشر داره، اگر رفتارشان با طالبان به همین اصول بنا می نهادن، امروز کارشان به مراتب آسان تر بود. اما بعضی از دستندرکاران سازمان ملل متحد متاسفانه طالبان همی جرأت دادن. همی امروز هم که امروز است، طالبان می خواهند از فواید و داشته های نظم بین الملل برای پیش برد و تحکیم قدرتشان در افغانستان استفاده بکنن. اما در این وضع وقتی که پاسخگویی به امو الزامات و مجبوریت هایی است که نظم بین المللی بالا یک بازیگر میاره، از او تفره می روند و متاسفانه که سازمان ملل متحد در بسا موارد روی خوش نشان داده. من فکر می کنم که اگر امی روی کرد تغییر بکنه و سازمان ملل متحد هم بسیار واضح در قسمت اصول و پرنسیب ها استادگی بکنه، من قبل نشینی طالبان را زیاد به دور نمی بینم، چون نیاز است که در دنیای امروز کشورها وقتی که مدیریت میشن، اگرچه از طرف یک گروه مثل طالبان هم باشه، مراوده با سایر جهان و نظم بین المللی یکی از الزامات است که طالبان هم فکر میکنم درکش میکنن.
0: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای محب‌الله طایب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما. با خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است.
1: ما از حق قانونی خود بر اساس قانون اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم.

0: همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد.
1: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که نیروهای شام دیروز بر افراد استخبارات اداره طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. با گفته این جبهه، در این حمله در نزدیک قماندانی امنیه طالبان 3 عضو استخبارات طالبان کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. این یکی از چند حمله است که روز گذشته علیه طالبان در ولایات مختلف انجام شده است. طالبان درباره این رویدادها ابراز نظر نکرده است. در پی واژگونی یک قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند، 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده است. مقام‌های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده‌های داغدار را نشان می‌دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می‌کنند. دونالد ترامپ در سفر به آلاسکا گفت که واشنگتن به زودی درباره گام بعدی در قبال جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد و مدعی شد که جنگ به زودی پایان می‌یابد، قیمت انرژی کاهش خواهد یافت و تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است. ترامپ افزود که بمب افکن‌های بیدو توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردند و تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
2: Radio Afghanistan International.

0: دلبر خانسر.
1: دو هفته از آخرین حمله پاکستان به افغانستان می‌گذرد. اما در برابر این حمله و تحرکات مکرر منزی پاکستان، طالبان تاکنون پاسخ روشن و قاطع ندادند. سکوتی که توانایی این گروه در دفاع از قلمرو افغانستان را زیر سوال برده است. طالبان نمی‌توانند از TPP بگذرند و نه از پاکستان، کشوری که در دامان آن رشد کردند، حمایت شدند و به قدرت رسیدند. اکنون طالبان میان پیوندهای گذشته و فشارهای امروز اسلام آباد گرفتار ماندند. اما بهای این بن‌بست را چی کسی می‌پردازد؟ حاکمیت ملی افغانستان چی می‌شود؟ و این کشور تحت فرمان ملا هبت‌الله به کدام سو می‌رود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه، مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای گاریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل است و تا لحظات بعد هم مهمان دیگری در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شریفی، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب شریفی، دو هفته شد که از شاهد آخرین حمله پاکستان به خاک افغانستان بودیم، اما تا فعلا پاسخ را از طرف طالبان ندیدیم. چرا؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز.
0: سلام شما.
1: دیدگاه من ای است که خب طالبا او پاسخ متناسبی را که باید با پاکستان بدهند او توانمندی را ندارند، ابتدا هم نداشتند، حالا هم ندارد. در این دو سال گذشته هر از گاهی که اگر پاکستان حملاتی را انجام داده و بعد طالبا پاسخ دادند، پاسخ اینا نامتناسب بوده. یعنی پاکستان مستقیما شهرهای عمده افغانستان به شمول کابل را بمبارتمان میکند، ولی طالبا حالا یکی دو تا پهپادهای سر ابتدایی که دارند با اینا یکان حملات را انجام دادند، بعضی حملات هم حملات توپخانه‌ای در مرزها. برای اون پاسخ متناسبه که به حمله پاکستان باشه و توانمندی را طالبا ندارن. دوم این که واضح نیست که یعنی دیدگاه کلی طالبان در قبال پاکستان، در قبال مسئله تی تی پی و موضوعی که با پاکستان به وجود آمده چی هست، یعنی امو راهبرد کلی اینا چی هست، بالاخره با پاکستان میخواین چی بکنن. چون از یک طرف واضح هست که خب پاکستان تا زمانی که مسئله تی تی پی حل نشود، تا زمانی که یک سلسله شروط دیگری که پاکستانی ها دارن بر طالبا نقبولانن، دست بردار از این وضعیت نیست. یعنی پاکستانی ها به صراحت اعلام کردن که اونا به حملات خود در داخل افغانستان ادامه خواهند داد و همزمان اعلام ناشده گروه های مخالف طالبا را حمایت میکنن. برن دید پاکستان واضح است. پاکستان به این نتیجه رسیده که با این وضعیت طالبان نمیتونن اینا ادامه بدن، نمیتونن تحمل بکنن. برن پاکستانی ها تصمیم خود را گرفتن، سر با وضاحت و با جدیت در ابعاد مختلف کار میکنن تا که این وضعیت طالبان را تغییر بدهن. اما در مقابل واضح نیست که طالبای افغان در قبال پاکستان چی برنامه دارن.
0: درست.
1: یعنی امیر میخواین وضعیت ادامه بدن، میخواین
0: آقای شریفی درست، ولی آقای جناب شریفی، با توجه به آنچه شما تحلیل کردین، همزمان یک پرسش دیگه میتونم مطرح شوه. اگر گذشته این تنش و درگیری ها را بین طالبان و پاکستان باید داشته باشیم، حداقل شاید بودیم طالبان یک سلسله واکنش های را نشان میدادن که شما پرداختین به نوعیت و کیفیتش، اما حالا سکوت همه جا را فرا گرفته. یعنی چی چیز تغییر کرده این بار؟
1: یک سلسله حملات فرامرزی خوب بوده در همین دو هفته گذشته، یعنی تو کاملا آرام نبوده در مرزها، هم به طرف شرق و هم به طرف جنوب افغانستان و پاکستان یک سلسله تنش ها وجود داشته، ولی به اون گونه که قبلا طالبان واکنش های جدی مطبوعاتی نشان میدادن، هم در سطح دیپلماتیک در حدی که میتونستن، حالا با اون یک تعداد از کشورهایی که با اینا تماس دارن در صحبت بودن و این مسئله را بالا می آوردن و سرش صحبت میکردن، و هم در بعد نظامی یک سلسله حملات اضافه تر و به اصطلاح تحرکات جدی تر را در قبال پاکستان انجام میدادن. حالا این که در این دو هفته چرا به این پیمانه، به پیمانه سابق اینا واکنش نشان ندادن، ممکن یک مثلا این باشه که متاسفانه حالا میریم به طرف عادی شدن همین موضوع. یکی از اعضای ارشد خود طالبان امیر اعلام کرد، متاسفانه حدود چند روز پیش نوشته بود در اکاونت اکس خود نوشته بود که تشکر میکنم از رهبر عمومی طالبان، چون بمباردمان پاکستان را حالا برای ما یک چیز نرمال ساختن، یک امر عادی و نرمال ساختن. بنابراین اگر به گونه کلی فکر بکنیم، ممکنم هست که حالا طالبان دارن عادت میکنن به این که پاکستان حملات خود را انجام بده، پاکستان بمباردمان خود را انجام بده، و این وضعیت متاسفانه داره تبدیل میشه به یک حالت عادی و نرمال، ممکن که یک بودش هم این باشه. برای من که صحبت خلاصه بکنم، در قدم اول یک سلسله تنش‌ها و تحرکات در مرزها وجود داشته در این دو هفته گذشته، ولی به اون پیمانی که اینا در ابعاد مختلف بمباردمان پاکستان را نگویش میکنن و در مقابلش یک سلسله عملیات را انجام میدادن، نظر من فکر میکنم که دارن کم کم میپذیرن این مسئله را که خوب پاکستان هر از گاهی میره و بمبارد میکنه و این واقعا جای تاسف است.
0: سپاسگزار. و همچنان خوش آمدید میگم با آقای افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان هم که در برنامه با ما همراه شدند. خطک صاحب، ما صحبت کردیم در رابطه با این که چرا بعد از دو هفته طالبان واکنش جدی در برابر حملات پاکستان از خود نشان ندادند. نظر شما در رابطه با این پرسش چی است؟ یعنی واقعا چرا طالبان مثل گذشته که شاهد بودیم مسئولان ارشد امنیتی و دفاعیشان صحبت میکردند و از انتقام صحبت میکردند و اینکه با پاکستان میجنگند، اما این بار خاموش هستند؟ چی شده؟
2: بسیار تشکر. سلام احترام خدمت شریفی صاحب، شنوندگان و بینندگان شما. فکر میکنم که اصلا طالبان یک ماشین جنگی هست. او کدام دولتی نیست که پلان گذاری میکنه، سیاست های تبیین المیاد را بسازه، استراتژی ها را یعنی استراتژی داره و با او عمل میکنم. فکر میکنم اونا یک ماشین جنگی است که او هم جنگای چریکی بلد است. اینا فکر میکردن که همی یک دو بار بمباردمان است، این ما جواب دادیم و چیز یعنی جنگ برابر کردیم، مگر حالی که زیاد شده طبعا اونا فکر میکنم وسایل امکاناتش فکر میکنم محدود هست، اونا نمیتونن یک جنگی را برای بندازن که واقعا پاکستان را به عقب نشینی مجبور کنند.
0: درست، ولی با توجه به شناخت که شما از رهبری طالبان دارین آقای خطک، واقعا اینا این وضع موجود را چگونه میبینن به نظر شما؟ یعنی چطور تحلیل میکنن؟ مثلا وزیر دفاع از اینا، خود رهبری طالبان یا بخش حقانی ها، اینا چگونه میبینن امی شرایط یا جنگی را که بین طالب و پاکستان دوام داره و جریان داره؟
2: اصلا ببینید جنگ ها در تمام جهان بسیار تغییر شده. ببینید در آسیای غربی جنگ ایران و امریکا، سلاحی که از او استفاده میشه سلاح عنعنوی نیست، یعنی سلاحی بسیار جدید، تکنیک های بسیار جدید در جنگ داخل شده. طالبان به این آمادگی ندارند و از طرف دویم اونا آدم های سیاسی نیستند. مثلا اگر کسی دیگر، هر کسی که می بود بجای طالبان، هر کسی، هر حکومت که می بود، او حتما با ملت مراجعه می کرد، مردم با مردم مراجعه می کرد، با افغان ها مراجعه می کرد و یک وحدت ملی را تامین می کرد که او اصل سلاح در دست یعنی یک حکومت در افغانستان موثرتر از دیگر سلاح هست. مگر اینا این کارم کردن نمیتن، چرا که اوی کلتوری سیاسی ندارن. از امی خیلی فکر بکنم اونا در یک مشکل قرار دارن که راه بیرون رفت فکر میکنم که اینا میابن.
0: درست، ولی در صحبت های شما بانچه در ذهن من بودی دو مسئله بسان بایم هست. یکی بحث مشروعیت طالبان آقای خطک و بحث دیگه هم بحث توان نظامیشان است، اما مشخصا در رابطه به مشروعیت طالبان، فضا موجود چی رو نشان میده؟ یعنی که طالبان دیگه اون مشروعیت پیش مردم افغانستان نداره و حتی اگر قرار باشه اینا جنگ هم با پاکستان بکنه، کسی ازشان حمایت نمیکنه یا برعکس؟
2: اصلا یعنی
0: طالبان
2: یک طالبان اگر تانوز مثلا انتخابات دائر میکردند، لوی جرگه میکردند، یعنی حکومت خدا یک حکومت همه شمول میساختند، باز یک اعتبار به دست می آوردند. مگر متاسفانه اونا هیچ کار اینطور کار نکردند که بیسی سیاسی حکومتشان توصیه بیابند. اصلا اونا همو در تنگنای سیاسی قرار دارند که همو حکومت بسیار محدود و خود طالبان، هیچ غیر طالب جای نداره در نظام آنها. فکر نمیکنم که اونا یعنی انزوای خود یعنی کم کرده میتونن با سیاست هایی که دارن و یا تا هنوز عملی کردن یا فکر نمی کنم این سیاست ها موثر برای جلب کردن یا بسیج ساختن مردم با نفع نظام قانونی هست.
0: درست. ولی آقای شریفی در رابطه با این بحث مشروعیت طالبان و وضع موجود تحلیل شما چی است؟ هر دو با هم چی ربطه داره؟
1: ربط بسیار مستقیم داره. اجازه فرمایید سلام عرض بکنم خدمت جناب خفکس چون دیرتر آمدن به برنامه. ربط بسیار مستقیم داره. فکر میکنم چیزی که خفکس فرمودن بسیار زیاد دقیق است. یعنی از یک طرف عدم توانمندی نظامی طالبان در قبال مبارزه با حملات پاکستان این یک ضعف است. ولی خب افغانستان یک کشور است که همواره در طول تاریخ با قدرت‌های بسیار کلان جنگیده، قدرت‌های خیلی بزرگتر، ولی در هر زمانی که جنگیده دولت‌ها، دولت مردا به مردم خود رجوع کردن، چیزی که خطر اکثر بیشتر فرم بوده. ولی طالبان نه تنها که به مردم رجوع نمی‌کنن، بلکه روزانه اینا مردم بیشتر از خود می‌رانند. ببینید 5 سال گذشته مثلا مشروعیت، خب از اساس مشروعیت وجود نداشت، یعنی طالبان از ابتدا هم مشروعیت نداشتن. مشروعیت از کدام راه حاصل میشه؟ مشروعیت از راه اراده مردم حاصل میشه و اراده مردم یگانه راهش انتخابات است که از او تصمیم گرفته شده که آیا مردم همی نظام و خوش دارن یا ندارن. بنابراین انتخابات و گپا خود در اینجا نشد. لذا طالبا از ابتدا بدون مشروعیت بودن، ولی چانس ای را داشتن، فرصت ای را داشتن که تبدیل کنن همی وضعیت را به یک نظام مشروع. و او ای بود که وقت 5 سال پیش اینا، یا بیشتر از 5 سال پیش اینا، وقت به قدرت دوباره رسیدن، اینا ملت رو بغل میگرفتن، مردم رو بغل میگرفتن، میگفتن برادر افغان و این ما به اصطلاح خود جهاد کردیم، امریکا رو هم شکست دادیم، ناتو رو هم شکست دادیم، حالا بیاین با هم زن و مرد، خواهر و برادر بیاین یک ملت، یک دولت بسازیم، یک ملت تقویت بکنیم، یک نظام بسازیم، بیاین شما هم باشیم ما هم باشیم. ولی طالبان اصلا این کارو نکردن. حالا اضافه تر از 5 سال گذشته که این کار صورت نپذیرفته. نه تنهایی که طالبان فعلا در بین جامعه جهانی یک نکته نیرنگی هستند به اصطلاح، یعنی در تاریخ معاصر جهان کم اتفاق میفته که 5 سال یک قدرت، یک نظام وجود داشته باشه و فقط یک کشور رو به رسمیت شناخته باشه. بسیار کم اگر اتفاق افتاده باشه. بنابراین هم از جامعه جهانی اینا دور هستند و هم از مردم افغانستان دور هستند و از مردم افغانستان دوامدار خود را بیشتر دورتر و دورتر و دورتر کردن میرن. نه کسی را در نظام اینا راه میدن، نه صدای مردم را میشنون، نه زمینه کار را تونستن فراهم بکنن. از جانب دیگه همه چیز را انحصار کردن به دست خود و مگونه تمامیت خواهی ایدئولوژیکی که اینا داشتن. بنابراین مردم عاملا به فغان است و اینا این مشروعیت ندارن.
0: پس در کال یا در جنبندی بحث مشروعیت آقای شریفی به چی نتیجه باید رسید؟ یعنی میشه گفت که در نهایت طالبان مشروعیت خود را پیش مردم افغانستان دیگه از دست داده. مشروعیت البته نبوده به نظر خودشان اون چیزی که مشروعیت میگفتن.
1: اصلا تعریف اینا از مشروعیت فرق داره. ببینید ما شما وقت مشروعیت میگیم، ما میگیم منبع مشروعیت اراده ملت است. اینا اون را قبول ندارن. اینا میگن منبع مشروعیت خداوند است و چون ما ملا و مولوی هستیم و ما عساکر خدا بودیم، بنابراین ما آمدیم و حالا ما مشروعیت خود از خدا میگیریم، از مردم ضرورت نداریم بگیریم. اصلا دیدگاه اینجا به این گونه است. دو جهانبینی کاملا متفاوت است. اما خب در بین طالبان هم یک تعداد رهبریشان هستن. ما هم وره عرض کردیم یک تعداد زیاد رهبری طالبان هست که اونا تفکیک بین چی؟ بین ایدئولوژی و وطن، یعنی بین این دو تا یک چیز باید انتخاب کنند، یا ایدئولوژی را انتخاب کنند یا وطن انتخاب کنند، یا افرادگرایی را انتخاب کنند یا ملی گرایی را انتخاب کنند. ولی اینا 5 سال است که اینا وطن انتخاب نکردند، ایدئولوژی را انتخاب کردند، افرادگرایی را انتخاب کردند. و اما یک تعداد رهبری از اینا که به فکر افرادگرایی نه بلکه به فکر وطنگرایی و ملیتگرایی است، ملی گرایی است، باشین اونا در قدرت نیستن، اونا صلاحیت ندارن. صلاحیت قدرت همه اونا هست در انحصار شخص بطلا و افرادش، افراد نزدیک به او در قندهار. این دیگرهایی در کابل اصلا متاسفانه صلاحیت کلان در قسمت این تصاویم عمده را اصلا ندارن.
0: درست. ولی آقای شریفی در بخش نظامی چگونه؟ در بخش نظامی، یکی در بخش مشروعیت بود، بخش دیگه بخش نظامی مسئله بود. طالبان آیا توانایی رویارویی با پاکستان را دارن؟ بیشتر شما در مورد ظرفیت و کیفیتشان اشاره داشتن، اما اگر مفصلا ببینیم چون است؟
1: نه، اصلا ندارن. ببینین طالبا هنوز هم بعد از 5 سال امی بخش نظامی را اگر سرش صحبت بکنیم، بخش نظامی طالبا هنوز هم اساسش همو یک گروه شورشی هست به اصطلاح، نه یک اردوی ملی و پلیس ملی و گونه دولت ها که باشه. و گونه اینا اصلا نساختن. ببینین هنوز عموم افراد از اینا که افراد جنگی و نظامی اینا با وصفه که اونا در چارچوب وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی هستن، اما اساسا اینا به گونه فردی همه مرتبط هستن هر کدام با یک مدرسه، باز چندین مدرسه مرتبط است با یک نماز، با چندین نماز بالاخره مرتبط میشه با یک قماندان بزرگ فلان. لذا همو گونه کاری از اینا و همو شکل رابودهی و امر و نهی اینا هنوز با اون گونه ملی نیست که بگیم اگر فرد وزیر دفاع است بران امر وزیر دفاع یا لوید رسیز امر لوید رسیز با اون گونه نیست. اینا هنوز همون تشکیلات عمومی گروه شورشی خود را حفظ کردن. این یک. دوم این که کاملا جنگ نامتعارف است. ببینید اینا با چی با پاکستان مبارزه بکنن؟ اینا قوای هوایی ندارن، اینا اردوی منظم ندارن، اینا تانک و توپ و کلان اینا ندارن، اینا موشک و راکت بالستیک و عمده اینا ندارن. اصلا خب با هیچ چیز پاکستان از لحاظ نظامی مقایسه نمیشه. اونها یگان چیزی که پاکستانی ها حراس دارن و میترسن چی است؟ که باز در داخل پاکستان حملات انتحاری اضافه تر میشه. یعنی یگان سلاح است که واقعا اینا استفاده میکنن.
0: درست.
1: از اوکه تی تی پی اس رو باز گفتم میشه که طالبای افغان هم هستن فعلا در پاکستان میجن.
0: بله.
1: بنابراین لحاظ نظامی با پاکستان اصلا قابل مقایسه نیستن و اگر دو کشور به این گونه ادامه پیدا بکنه خب باز دیگه نمیشه دیگه. حالا که طالبا در بله. قدرت افغانستان به زعم خود دولت افغانستان هستن، نمیتونه اینا به نحیث یک گروه شورشی در قبال
0: درست. پاکستان. بین که دیدگاه آقای خطک هم دارم این رابطه بدانیم. آقای خطک شما در پاکستان هستین، وقتی که ناظر هستین برای اون چی که میان پاکستان و طالبان میگذره، در پاکستان یا طالبان ده با به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم سیال میگیرن، حریف حسابشان میکنن، به عنوان یک خطر بسیار جدی میبیننش از لحاظ نظامی به خود پاکستانیا یا نه؟
2: نه خیر، اون طور یک خطری که واقعا پاکستان را یعنی در بارز خطر قرار میده اون طور نیروی نیستند و این طور تلقی نمیشه اینجا در قبال طالبان. فکر میگم آنهایی که طالبان را ساختن، تربیهش کردن، تجهیزش کردن، تمویلش کردن، 30 سال از اینجا جنگیدن، اونا میفهمن چیزی که آقای شریفی درست هست. ما کاملاً هم نظر هستم، ما اضافه میکنم که یعنی یک اردوی مسلکی کجاست؟ اردوی مسلکی یعنی قوای افرادی که به طور مسلکی تربیه شده باشند هیچ موجود نیست و از طرف دیگر از حمایت مردم خودم برخوردار نیستند. امو احساس ملی، امو الهام ملی، ترانه هایی که برای جنگ ها ساخته میشه، هنرمندا که مردم را در حرکت می اندازن، هیچ چیزی نیستم رش عملی عملات انتحاری وغیرہ او خوب یعنی چیزی نیست. جنگای چریکی که چیز مختلف است، مگر و اون یعنی اصلا سازمان استخباراتی بودن در جهان. همی جنگ هایی که اینا برانداخته بودن او جنگ های مخبیقی مختلف بودن، کاملا مختلف بودن. حالی خو یعنی ببینید بمبارمان بر کابل، بمبارمان بر کندهار، ای تو بمبارمان ها هیچ وقت در تاریخ در افغانستان صورت نگرفته بود. نه شوروی ها کابل بمبارمان کرد، نه امریکایی ها بمبارمان کرد، نه نیروی دیگر هیچ وقت یعنی کابل مرکز افغانستان را یعنی بمبارمان کرد. ببینید یعنی حکومت پاکستان در 2023 اعلان کرد یک طرف تنها از طرف پاکستان یعنی درباره خط دوران اونا گفتند که هیچ کس حتی افراد قبائل یا مناطق عشیروی که نزدیک خط دوران نسیه هر دو طرف خط دوران قرار دارن معنی اچکزئی ها وزیر ها مومند ها صافی ها که اونا عبور و مرور می داشته باشن بدون ویزا و پاسپورت این از معاهده کابل 1921 بین افغانستان و انگلیس ها که صورت گرفته بود مطابق با او امی کردن پاکستان ایرا لغو کرد و هیچ افغانستان پرسند مگر طالبان ها تا پروتست نکردند سی سال در چمن یک پروتست ادامه داشت در داخل پاکستان یعنی صدها هزار مردم در اونجا شرکت داشتند اچکزئی ها نورزئی ها بودند که در اون طرف خط دوران نیز اونا موجود هستند مگر طالبان حتی هیچ صدا بلند نکردند یعنی هیچ همبستگی نگفتند که اینا به حق هستند و ای که پاکستان خط دوران را یعنی تخطی میکنه سرپیچی میکنه از خط دوران معاهده خط دوران مام این قبول نداره بخیر هیچ حرف نزدن یک حرف نزدن
0: ولی آقای خطک اما آنچنان که شما میگین که طالبان را به اصطلاح یک دشمن بسیار خطرناک پاکستان حسابش نمیکنه ولی طالبان خود را فاتح میخوانن خود را گروهی میخوانن که آمریکا را به عنوان بر قدرت میگن شکست دادن اونا باور دارن که ناتو را شکست دادن اونا باور دارن که بخواین در پاکستان میتونن جهاد بکنن چیگونه امکان داره که پاکستان اینا را نادیده بگیره؟
2: اصلا امی نتیجه گیریشن اگر واقعا امیتون هست او این بسیار نتیجه گیری ذهنی هست مگر طوره که مارس کردم پاکستان اینا را خوب میشن چرا که اینجا امرای اینا کار کردم این فکر نمی کنم که یعنی اینا خدا اگر نیرو تلقی می کنند از این پاکستان و ترسید کشور دیگر نه تنها پاکستان کشور دیگر فکر می کنم که این بسیار نتیجه‌گیری غلط است اینا باید یعنی از دو کارا یک کار باید می کردن یا یک ارتشی می ساختن قوای هوایی می ساختن اینطور منظوی نمی اگر نمی بودن تو شاید سلا را به دست می آوردند از مارکت های جهانی مگر اینها با سطح منظوی هستند که هیچ امکانش نیست از طرف دیگه با مردم خود مراجعه نمی کنند با ملت مراجعه نمی کنند که یک پشتیبانی از تمام ملت یا احساس وطن پرستی را از استفاده کنند او نمی کنند با طوری که شریفی جب
0: گفتند افراطی خود را
2: قیم گرفتند
0: ولی آقای خطک وقتی که پای تی تی پی باشه یا زمانی که حمایت کشورهای بیرونی از طالبا باشه چی بر قدرت باشه چی کشورهای منطقه‌ای باشه مثلا پاکستانی هم وارد فتنه هند میگن اونایی که از افغانستان دست به حمله میزنن در پاکستان در اون صورت هم آیا طالبا یک دردسر یا یک تهدید جدی به پاکستان شدن میتونن یا نیستن
2: فکر نمی کنم که تهدید جدی هست این طور هست که یک شورش اینجا یعنی برای دختا میتونن مثلا ابی تی تی پی را اکمال کنند یا جنگ دای بلوچ را اکمال کنند تجهیز کنند تنبیر کنند حمایه کنند مگر اون چیزی محدودی هست این طور نیست که یعنی یک بعضی مناطق را بگیرند یا مثلا دولت پاکستان را از پا براندازن فکر نمی کنم که با این سطح تعدید اینا تشکیل بیتن
0: درست ولی آقای شریفی یک طرف دیگه اون علایق و روابط گذشته و حال طالبان با پاکستان است یعنی باور بسیاری هم میسته که پاکستان به اصطلاح پدران طالبان است و اینا اولادای پاکستان است که آمدن ولی آیا شرایط موجود و آنچه که به عنوان تنش و جنگ و درگیری بین طالب پاکستان دیده میشه چقدر کار بر طالبان سخت ساخته یعنی آیا واقعا طالبان میتونن که با پاکستان حساب خود یک طرفه کنن مثلا اگر با پاکستان باشن حساب خود را باز با تی تی پی و مخالفین طالبان اکثر بکنن این کار آسان است بر طالبان یا امکان پذیر است
2: خب
1: بسیار مشکل است. من فکر میکنم خیلی راحت هم نیست. خب یک مسئله است که اگر طالبا در کل یک تصمیم در وسط بسیار کلان اینا تصمیم میگرفتن یا حالا اگر تصمیم میگیرن که اینا از بود ایدئولوژیک میرن به طرف وطن، یعنی مسئله ایدئولوژیک خود را به کنار گذاشته برن به طرف ساختن وطن، باز اون یک تصمیم بسیار کلان است که موضوع پاکستان هم جز او میتونه بیاید. مثلا ایجاد یک نظام همشمول ملی مبتنی بر قانون اساسی و ایجاد نهادهای مسلکی و اینا، او اگر شوه باز موضوع پاکستان باز جز از او میتونه باشه. ولی اگر اینا فقط به نگونه گروهی بمانن، به نگونه انحصارگرایی و تمامیت خواهی فعلی افراطی خود بمانن، باز مشکل است که اینا بین پاکستان و بین تی تی پی یکی را انتخاب بکنن. ببینیم تی تی پی چندین نوع روابط وجود داره بین تی تی پی و بین طالبای افغان. رابطه ایدئولوژیک وجود داره یک، چه هر دو عین ایدئولوژی را داره و رهبری تی تی پی همواره بیعت کرده به رهبری طالبان افغانستان. بنابراین رابطه ایدئولوژی یک. دوم رابطه قومی هم هست. خب او طرف همی اقوام پشتون ما، این طرف اون طرف کسایی که در تحریک طالبان پاکستان هستن یا به طالبان افغانستان، او من از لحاظ قومی با هم تشابهات وجود داره. اگر وزیری است، اگر محسود است، اگر اجکلی است، اگر دیگر بران روابط قومی هم هست. سوم روابط تاکتیکی است. سالها یعنی از بعد به تاسیس تی تی پی اونا دوش و دوش طالبان همیشه جنگیده بودن. بران سالها گذشته و اینو بودن همسنگر به اصلاح بودن. این رابطه هم اینجا وجود داره. برای چهارم رابطه کمک دو جانبه هست.
0: دلی.
1: یعنی یک قسمت کمک اگر طالبان افغان برای تی تی پی میکنن، یک قسمت کمک تی تی پی برای افغان ها میکنن. حتی تی تی پی پول بسیار زیاد داره، یعنی تی تی پی به پول طالبان نیاز نداره، اونا پول بسیار انگفت داره. لذا با توجه به این سه چهار گونه رابطه را که من عرض کردم، مشکل است برای رهبری طالبان افغان که حالا بیاین بگن که خب بیاین تی تی پی شما از افغانستان بیرون شوین، رهبری شما اینا رو بگیرن بتن برای پاکستانیا.
0: پس آقای شریفی بله، پس آقای شریفی فاز موجود را میشه یک تنگنا تعریفش بکنه و با توجه به آنچه که جریان داره در کلیت به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا طالبان نیرو و گروهی هستن که بتانن جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل واقعا حفظ بکنن یا برش کار بکنن یا نه؟
1: پنج سال گذشت و اینا خلاف او را تثبیت کردن دیگه. نه تنها که اینا جایگاه افغانستان حفظ کردن نمیتونن، اون وضعیت آمده که دو سال از پاکستان دوامدار شهرهای ما را بمبارد میکنه. و چیزی که خطک سای فرمودن در تاریخ چیز بسیار کم اتفاق افتاده بوده باشه. حداقل پاکستان ما را بمبارد نکرده بود اگر امریکا کرده بود. ای از یه طرف. از جانب دیگه پنج سال است که کشور در انزوای کامل و انحطاط کامل دیپلماتیک است که دست و پای ملت قطع کرده. از سوم انحصارگرایی مکمل برای خودت اینو نتنه انحصارگرایی، بلکه اینا وطن اگر به همین حالت پیش برون افغانستان متوجه به تجزیه می شود. آقای ملک اینو اینه من به صراحت من ایسی اگر افغانه که وطن دوست دارم خیلی افغانستان دارم و من افغانستان واحد را می خواهم، اینا اگر به همین حالت پیش برون افغانستان را به تجزیه می برن. چرا؟ برای ازی که اینا انحصارگرایی افراطی یک میکنن، انحصارگرایی قومی میرم این یک پشتون برد میکن، انحصارگرایی قومی میکنن اینا. یعنی اگر کسی فارسی صحبت میکنه یا زبان دیگه صحبت میکنه او رو توهین میکنن، او رو تحقیر میکنن، کارش نمیکنن، خو این خو مملکت هم میبره به طرف تجزیه. از جانب دیگه همونه میبینیم که پاکستان باز بغل خود باز کرده. پاکستانی که اقلا پنج دهه هست خون ما را در داخل کشور ما دوامدار جاری نگه داشته، به انواع مختلف ما را کشته، به انواع مختلف ما را بمبارد کرده، به انواع مختلف ما را به جان همدیگر انداخته. باز ما را پاکستان با تمام قدرت خود استاده است و میخواهد دوباره یک جنگ دیگر اینجا شروع کنه. از جانب دیگر اونجا داعش است و اونجا هند است مداخله میکنه. به این حالت اگر طالبان پیش برن که متاسفانه دیده میشه که اینا ذهنیت اصلاح را ندارن، اگر پیش برون افغانستان منجر میشه به یک جنگای خطرناک دیگر و حتی به داخل تجزیه.
0: سپاسگزار. آقای خطک نظر شما چی هسته؟ واقعا سرانجام افغانستان با چنین سیاست های طالبان چی خواهد شد؟
2: اصلا با اجازه شما ما یک مثال دیگر را ذکر میکنم. مثلا پاکستان چند سال یعنی 20 یا 30 سال تلاش کرد بعد از جنگ افغانستان که هند را از امید تکتیک های تروریستی و با فرستادن شورشی ها از پاکستان به خاک هندوستان این را ازمایش کرد. یک کمی در بعض شهرهای هند مثلا در دیلی در بمبئی حملات تروریستی یک مشکل ایجاد کرد، شورش در کشمیر یک سردردی محدود ایجاد کرد، مگر اهل هند باز سیاست خود تغییر داد و هیچ اهل سیاست پاکستان یعنی هیچ یک اینچ با پیش رفتن نمیتند با تمام شده با تمام امکانات که از این خطر فکر میکنم طالبان امیر راه تقابل به پاکستان امیر راه نیست که یک هشت دا درون را از او جروان کنه یا ایجا اصل مسئله یعنی از بین بردن انزوای دولت، انزوای نظام، توسیه نظام بیس سیاسی یعنی انسجام مردم افغانستان، ملت افغانستان ای قرار اصلی کار هاست و طالبان هیچ ای اجنده دبا اجنده نیست امی قرار که ما شما تذکر میتیم اونا خو یعنی میگن که فلانی وزیر شده فلانی رئیس هست خوش هستن فکر نمی کنم که اینا امی امکان دیگر اتا از هان خود دارن
0: ولی جناب خطک اگر یک اشتوک که یک طفل خوردن می بود در این پنج سال دیگال زیاد کلان شده بود، تدقل دندان کشیده بود، گپ زدن یاد گرفته بود، خودش میتونست را بره، شاید در اصل امروز تلفون یک ویدیو گیم و ویدیو چیزا را سعی میکرد. اما چرا طالبا واقعا درک نمیکنن یا نمیفهمن که نمیان اشتباه کده رایستن و میرای را که میرن به ترکستان است؟
2: بلی اصلی چیزی را که من در اوائل ارز کدم اصلا این یک ماشین جنگیست، یعنی کدام نوزت سیاسی نیست، انعطاف سیاست انعطاف نیاز داره. هیچ وقت هیچ حتی قوی ترین حزب نمیتانه با یک تازی تمام مسائل خود را حل و فصل کنه. همیشه
0: بلی جناب خطک درست است که شما میگین اینا بلی با پوزش شما وقتی که اینا را ماشین جنگی خطاب میکنین که بدون شک تجربه شناخت طالب این مسئله را میتونه قوی تر بسازد، اما در بخش های دیگه طالب مثلا تغییر کرده، مثلا طالب دوست داره که سفر خارجی بره، طالب به اصطلاح فیشنش تغییر کرده، پرنتمان های لکس میپوشن، طالب چند تا زن میگیره، پیسر بسیار دوست دارن، بنام زکات رشوت میگیرن، مردم بندی میکنن، باز بنام خیرات الهیش میکنن، کلی چیزهای دیگر اینا یاد گرفته. اما چرا نظام ساختن و ای که درک بکنن امیرایی که میرن اشتباس نمی نمیتونن بفهمن مشکل در کجاست، گری در کجاست؟
2: فکر میکنم اینا از امو تنگنای ایدئولوژی افراطی یعنی بیرون نشدند و امی امو تنگنا اجازه نمیتا که تفکر رهبران طالبان با راهی بره که امو شما تذکر میتید. اینها اصلا حمود طالبان اصلا پیش از اینکه حکومت اینا در کابل قدرت بگیرن یاد محض ما در چند سمینارهای بین المللی اینا تذکر دادن که ما میگفتم در انگلیسی میگفتم که اینها طالبان یعنی آیرش ریپبلیکن آرمی دیر اندر آی آر ای آیرش ریپبلیکن آرمی ویداوت شین فین اینا آی آر ای هستن مگر بدون جنای سیاسیشان که شین فین بود در آیرلند. خو ای مشکل تا هنوز فکر میکنم آلی محدودیت شورشان جنگی آلی مردم دیده میتن جهان دیده میتن که اینها اصلا استعداد یعنی قدرت سیاسی و تکامل سیاسی ندارن.
0: درست.
2: این پوتنشال در داخلشان نیست.
0: فیلی اقل
2: خطر. این خطر پاکستان شانده
0: بله بفرمایید.
2: از این خاطر پاکستان اینا را شانده که یعنی حکومتی هست که پاکستان میتونه امرش بازی کنه، افغانستان را زیر فشار بیاره و با تمام مردم افغانستان را یعنی مجبور کنه که اونا بپذیرند که پاکستان در اونجا تعیین حکومت ها خواهد کرد، یک حکومت را در کابل خواهد شاند، بازو را پس خواهد کرد، طوری که در داخل پاکستان اینا میکنند و ببینید
0: خلاصه پاکستانی خطک صاحب شما بگونه که تحلیل میکنین افغانستان هم تبدیل شده دیگه، یا پاکستان میخواد که افغانستان یک صوبه دیگهش باشه و به گونه غیر مستقیم اداره و نظارتش کنه.
2: بس یعنی اگر صوبه نباشه خو حمایه، یعنی منطقه تحت الحمایه که زیر حمایه طوری که انگلیس ها یک وقت برای افغانستان داشتن، یا یک کشوری که مثلا بوتان یک کشور خرد است و هند علی، یعنی سیاست خارجی و سیاست مسئولیتیش تشکیل هند یعنی رانمایی میکنن، اونا فکر میکنن که بزور یعنی افغانه را مجبور سخته میتنن که این را بپذیرن. و از همین خاطر برای مهاجرین افغان چطور یعنی ظلم کردن، چطور مانند اسیران جنگی اونا را از پاکستان کشیدن.
0: پس با می سیاست درست جناب خطک، با می سیاست که طالبان اجرا ساختن در این پنج سال، در نهایت اینا خود تباه می سازن، مردم افغانستان بدبختر از این حالت می سازن، یا افغانستان تباه و برباد و به گفته آقای شریفی تزیه و تکه و پارچش خواد ساختن، اینا در اصل به کی کار کرده رایستن و به چی کار کرده رایستن؟
2: اصلا طوری که مرز کردم برای پاکستان مساعدترین حکومت طالبان است، چرا که یعنی هیچ وقت در تاریخ افغانستان ببینید یعنی ایتور یک حکومت ضعیف و منعی سیاسی، یعنی ایتور ضعیف و منزوی که در پنج سال حتی مردم خود یعنی به طرف خود جلب کرده نمیتانه، در بین مردم کدام 20 سیاسی را تا نوز اینا نساختن و نمیتانن و با امور را نمیرن، طور که شما گفتین که رای شاکی نمیرن رای به طرف ترکستان هست و اینا فکر میکنن که به طرف مکه و مدینه میرن.
0: درست. پس آقای شریفی مردم چی میشه؟
1: مردم اینا اصلا به قصهش نیستن. ببینین به مو ادامه صحبت های جناب خطک صاحب، گروهی که در قندهار اصلا چشمیده میشه، شخص ملا هبت الله و اطرافیای او اصلا باور به ملتگرایی و باور به دولت و با اینا نداره. اونا به این فکر هستن که یک روز دیگه، هم خودش ظاهرن گفته بوده شخص ملایبت را فکر میکنم یک بار گفته بوده که من اگر یک روز هم زنده باشم من اینمی رقم نظام اداره میکنم، برای از این که او واقعا قلبن ظاهرن ای به این باور است که این دنیا دنیای که مگذره گذرا هست، مسئله اساسی آخرت است و او داره با ایجاد اینمه طور یک وضعیت در افغانستان آخرت را تضمین میکنه برای مردم افغان. بلون اون به این فکر است که واقعا داره یک خدمت بسیار بزرگه برای مردم افغانستان میکنه، ولی مردم میره قبول نداره. نیه که مردم گرسنه است، پروانه نداره، اگر کار نداره مشکلی نیست، اگر در انزوای دیپلماتیک هستیم اینا هیچ معنی نداره، برای از اینکه اینا جز زمین زندگی گذرای امروزی. او آدم و همون اطرافیاش به این فکر است که قدرت هم پیش همون است. یک تعداد دیگر از اینا خصوصا رهبریشان در کابل هست که میدانن که باید برای مردم، درست از آخرت همه ما قبول داریم برای آخرت خود کار میکنیم، ولی حاضرت را هم نباید فراموش کنیم، این هم مهم هست. اونا که به این فکر هستن چون صلاحیت ندارن جرأت این را هم ندارن که اوکن یک جای شوند، یک پارچه شوند، استاده شوند، من برادر این رقم بگم نمیشه، باید ما تغییر کاری بدهیم.
0: پس فعلا پس فعلا جناب شریفی حالا خوی بینیم تو را آمده، پس فعلا همی منفعت طالبا به کی میرسه؟ به پاکستان؟ به خودشان؟ یا به کدام کس دیگه که فراتر از اردو میتونه باشه؟ یا رئیس اصلی پروژه اگر برش بود؟
1: در قدم اول برای خودشان منفعت است دیگه. برادر ببینیم تمام دستگاه دولتی را ملا و مولوی پر کرده دیگه. خب دیگه اگر اینا 20 سال جنگ، اگر اینا در 20 سال اینا پی اچ دی و دکترا میگرفتن به این جای نمیرسیدن. حالا خب آمدن تمام ادارات خودشان گرفتن، حتی تا بستای 5 و 6 در ادارات مختلف، حالا دیگه پس مردم های قبلی رو هم طالب آوردن. برن قدرت به دست از اینا هست، یک ثروت به دست اینا هست، به این گونه به ماهوای معادن افغانستان که استخراج میشه نه پروسه شفافیت وجود داره، نه برادر اونجا مسئله بدنگ درست است، هر کس میه هر چیزی که فروخت و خرید و گرفت. چون افغانستان در انزوا هست، یک قسمت زیاد تجارت هم منفعتش بر از اینا میرسه. بنابراین در قدم اول هم قدرت و هم ثروت به دست خود طالباست و برای اطراف و اطرافیان خود. در قدم دوم به این شکل که خطک صاحب گفتن، پاکستان درست است که با طالب این مشکل را داره، ولی پاکستان اگر در افغانستان یک حکومت و یک اداره مستقل مردمی و قوی باشه، باز او را پاکستان تهدید میبینه.
0: سپاسگزار.
1: لذا میخواد پاکستان هم
0: بله.

0: nicht. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: مقررات تازه لباس در مکاتب دولتی جمهوری آذربایجان که بر یک دستی لباس و اصل سکولار بودن آموزش تاکید دارد و جلوگیری از ورود شمار از دختران محجبه به صنف‌های درسی انجام می دهد. وزارت داخله آذربایجان گفته که در پی رویدادهای مرتبط با اجرای این مقررات 37 نفر در باکو بازداشت شده است. کابینه وزیران آذربایجان اخیراً با تصویب قطعنامه مقررات لباس دانش آموزان مکاتب دولتی را تعدیل کرد. بر اساس این تصمیم، پوشیدن لباسهایی که یک دستی لباس رسمی مکتب را بر هم بزند یا با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد، مجاز نیست. با این حال، در متن قطعنامه به طور مشخص از حجاب نام برده نشده است.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود بر شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمده اید. من مصعب ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. چهار حمله در یک روز به طالبان. جبهات مخالف از حملات مرگبار در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات به طالبان خبر دادند. آشوب در خیبر پختونخوا. ساختمان رادیو تلویزیون آتش گرفت. در درگیری معترضان و پلیس دست کم 5 نفر زخمی شدند. پنجمین روز اعتراض در جلال آباد. خانواده های انگورباغ در مقابل خانه های تصرف شده خود توسط طالبان همچنان آواره ماندند. و کاهش توجه جهان به افغانستان. 70 بس در دفتر یونما در کابل حذف می شود. جبهات مخالف طالبان در 24 ساعت گذشته 4 حمله در 4 ولایت علیه طالبان انجام دادند. جبهه آزادی از حمله به کارمندان استخبارات طالبان در پل علم لوگر، کشتن 3 عضو طالبان و زخم

0: میکردن دو تن دیگر آنان خبر داده است. جبهه متحد میگوید در ارغنداب قندهار در حمله دو عضو طالبان را کشته. جبهه مقاومت ملی از حمله به پوسته طالبان در رخه پنشیر کشتن دو عضو طالبان و زخمی کردن چند تن دیگر خبر داده است و همچنان قطعه سبز وابسته به روند سبز نیز از انهدام یک پوسته بازرسی طالبان در شهر هرات خبر داده است. و همکارمان طاهر قادری هم از آلمان با ما همراه است. طاهر وقت بخیر باشد. جزئیات بیشتری حملات بیانگر چی است؟
1: خب مسعود، این نشان میده که طالبان با وجود ادعایی که دارن که گویا در افغانستان هیچ جبهه مخالف و نظامی وجود نداره، وقتی ما میبینیم که در تنها در 24 ساعت گذشته چهار گوشه افغانستان، شرق، شمال، جنوب، غرب، در واقع شاهد حملات علیه مواضع طالب ها بوده، این نشان میده که ادعای طالب ها نادرست است. آقای ذبیح الله مجاهد اخیرا گفته بود که اینا تقریبا در یک سال 600 عملیات نظامی را انجام دادن، ولی خب در موارد اینچنینی که همون قسمی که در خبر خودت گفتی، مثلا روند سبز میگه که یک ایست بازرسی را در دروازه عراق شهر هرات مورد هدف قرار داده که ویدیویی هم که ما دیدیم خب نشان میده که در روشنایی روز حمله انجام شده. خب روند سبز یا قطعه سبزش که بخش نظامی شست ادعا میکنه که 3 نفر کشته شده. اما قسم در عملیات جبهه مقاومت ملی در قریه شیخان ولسوالی رخه پنشیر یک عملیات انجام میشه که در یک نفر کشته و یک نفر هم زخمی میشه. جبهه آزادی از اون طرف ادعا میکنه که برای استخبارات طالب ها در حوزه اول شهر پل علم در لوگر حمله انجام داده که 3 نفر کشته و 2 نفر زخمی میشه. و جبهه متحد هم یک ویدیوی منتشر کرده که نشان میده، حالا ویدیو را ما هم دیدیم، که در منطقه دلاور ولسوالی ارغنداب قندهار اینا دو تا افراد مسلحه که گفته میشه طالبها هست و از استخبارات طالبها هست اینا را میکشند. همچنین مسعود ویدیوهای ما از نورستان دریافت کردیم که در این ویدیوها با وضاحت نشان داده میشه که جبهه آزادی افرادشان پوسته های امنیتی دارن و در اونجا در واقع پوسته امنیتی ایجاد کردن. حتی گزارشهایی از این که برخی افراد طالب ها اسلحه هم فروشه و جبهات ضد طالب ها هم وجود دارن.
0: درست. ولی آنچنان که از جزئیات واضحی است دیده میشه که این حملات تایر شدت گرفته. اما ناظران چی میگن در مورد این حملات و چطور میبیننش؟
1: خب کسایی که وضعیت افغانستان، حالا چه کشورهای همسایه چه کشورهای دورتر، وضعیت افغانستان از نزدیک دارن دنبال میکنن، در واقع همه در واقع به یک نتیجه رسیدن و ایست که 5 سال جبهات مختلف منتظر ماندن تا ای که طالب ها یک راه حل سیاسی را، همون چیزی که در دوحه موافقت کرده بودن، اینا حداقل به اون نتیجه برسن و در واقع مذاکرات بین الافغانی را آغاز بکنن. ولی این کار نشده. بنابراین شما وقتی واکنش جبهات هم میشنوین، همهشان از این مورد میگن که ما 5 سال منتظر ماندیم، طالب ها هیچ کار انجام ندادن، طالب ها هر روز وضعیت به مردم افغانستان سختتر کرده، نان از دسترخان مردم دور کرده، زنها را محروم کرده، حذف کرده از جامعه، آموزش از افغانستان کلا نابود کرده، یک نسل در واقع در تاریکی قرار داره. و کارشناس های بیرونی هم در واقع مقالاتی که می نویسن میگن که فعلا این ادعای طالب ها که گویا در داخل افغانستان امنیت سرتاسری وجود داره و اینا تمامی قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود دارن، دیگه یک ادعای بیجا و نادرست است. حتی مثلا حضور آقای ریگستانی در داخل افغانستان و نشر کردن ویدیوهای متعدد از حضورش در داخل افغانستان، یعنی حمله هم که در رخه پنشیر اتفاق افتاده احتمالاً با مدیریت آقای ریگستانی صورت گرفته، که نشان میدم و بازم ادعای طالب ها را نادرست و غلط ثابت میکنه که اونا میگن ما کنترل داریم در افغانستان، قلمروش در دست ماست و ما نیازی اصلا نداریم با هیچ طرف از افغانستان صحبت کنیم. و ما باز میخوایم به این اشاره بکنم که حرف آقای ذبیح الله مجاهد که میگه 600 عملیات در یک سال انجام شده، این خودش نشان میده که یا عملیات علیه کی انجام میدن. پس بنابراین جبهات مختلف در داخل افغانستان فعال هست. اما قسمی که در 24 ساعت گذشته ما دیدیم که 4 حمله در 4 گوشه افغانستان در شمال و شرق و جنوب و غرب انجام میشه، این خودش نشان دهنده ای است که واقعا این جبهات در افغانستان حضور دارن. ما آمار و ارقامی که توسط یکی از این جبهات اخیرا منتشر شد نشان میداد که در یک ماه 50 حمله در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفتن.
0: سپاسگزارم. زبیولا مجاهد میگوید که با گسترش تجارت از مسیر ایران و آسیای میانه زیان‌های ناشی از بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان جبران می‌شود. این در حالی است که ارزش تجارت سالانه افغانستان و پاکستان پیش از بسته شدن مرزها حدود 2.35 میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش بانک جهانی در ماه اسد 48% واردات افغانستان از آسیای میانه و 46% از ایران انجام شده است. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، تجارت افغانستان با آسیای میانه در سال 2025 با رشد 45% به 2.6 میلیارد دلار رسید. با این حال، صادرات افغانستان 18% کاهش یافته و تورم مواد غذایی به حدود 7% رسیده است. بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات مواد غذایی را کاهش داده و صادرات زغال سنگ را تقریبا متوقف کرده است. همچنین صادرات افغانستان از مسیر پاکستان از 456 میلیون به 7 میلیون دلار سقوط کرده است. پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی. او گفت حذف تجارت با پاکستان ممکن نیست و همچنان تجارت به طور غیر قانونی جریان دارد.
2: ما در گذشته با پاکستان رابطه بسیار کلان تجاری داشتیم و همیال هم رابطه کلان تجاری از طریق نه از طریق رسمی بلکه از طریق قاچاق حرکت میکنیم. ما 1400 تا راه بزرگ قاچاقی از با پاکستان داریم و همی لحظه بلایت هایی که با پاکستان است مملو از کالای پاکستانی هستند، با وجود که در حقیقت ممنوعیت ایجاد شده. فوق العاده می فهم که ممنوعیت ایجاد شده، ولی شما یک حساب بر شما میگم، سا حساب بسیار جالبه است. ما اگر در مجموع از آسیای میانه را جمع پاکستان که در گذشته انجام داده جمعش بکنیم، با حدود 4,227 میلیون دلار ما در حقیقت از دو کشور رفت آمد داشتیم، یعنی داد و گرفت داشتیم. ولی اگر ما با 402 میلیون که حال در اردو که در دو جای ما صادرات میکنیم این را بکشیم بیرون، میمانه 3 میلیارد و 820 میلیون دلار میمانه که اون گفته IMF که ما در حدود 2.615 2 میلیارد و 615 میلیون دوران تجارتی ما با آسیای میانه است. اگر منفی کنیم از 3 میلیارد و 820 میلیون میمانه 1.7. مانا داره که 1.7 میلیارد دلار رابطه تجاری افغانستان و پاکستان اینمی لحظه وجود داره، ولی رسمی نه، از رای قاچاق و شاید هم کرپشن وجود داشته باشه که راپورت گزارش داده نشه. از این من فکر میکنم که پاکستان را نمیتونم حذف بکنیم، برای اینکه یک قسمت زیاد بازار ما را همی لحظه پاکستانی ها نس رای رسمی شاید هم و شاید هم از رای رسمی مسئله کرپشن و دگپا، ولی از رای راه های بزرگ تمویلش میکنن.
0: با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراگنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. از سوی برادر و هواداران سهیل آفریدی، وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا، خواستار روشن شدن محل نگهداری او شدند. حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، سهیل آفریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کرده است. در همین حال معترضان ساختمان رادیو تلویزیون را آتش زدند و تنش در مناطق مختلف این ایالت در حال گسترش است. همزمان معترضان در خیبر پختونخوا با اعلام وضعیت اضطراری مخالفت کردند و خواستار احیای حکومت ایالتی منتخب و بازگشت سهیل آفریدی به مقام وزیر اعلی شدند.
3: ما از حق قانونی خود بر اساس قانونی اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم. همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد. از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
4: ما حکومت والی را رد میکنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم میکنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود.
5: اپنے عہدے پر دوبارہ بٹھایا جائے.
0: و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. دیروز جواد شاهد درگیری معترضان با پلیس بودیم. درباره این درگیری ها و کلا اوضاع ایالت خیبر پختونخوا بیشتر بگو.
6: مسعود، طی یک شبانه روزی به غیر از منطقه خیبر که شما هم الان ویدیوها از اونجا نشون دادی، ما شاهد تظاهراتی از سوی حزب تحریک انصاف نبودیم، اما در مناطق بارا و تیرا در خیبر حامیان حزب تحریک انصاف به خیابانها اومدند، علیه وضعیت اضطراری و حکومت فرماندار تظاهرات کردند و درگیری هایی هم بین پلیس و معترضان رخ داده. این تظاهرات قطعا خشونت بار بوده. باید توضیح بدم که این تظاهرات در منطقه‌ای رخ داده که حوزه انتخاباتی سهیل آفریدی سروزیر سابق این ایالت که اکنون در بازداشت هستش اونجا برگزار شده و از نقاط دیگر این ایالت ما درگیری یا اعتراضاتی در واقع نداشتیم. دیروز در بارا معترضان با پلیس درگیر شدند. همطور خودت گفتی پلیس گاز اشک‌آور در واقع از اون استفاده کرد و خب حتی معترضان ادعا کردند که گلوله ها هم از سوی پلیس شلیک شده. البته پلیس اینو رد میکنه و خب دست کم 5 نفر در این درگیری زخمی شدند. برخی ساختمان های دولتی مثل اداره نادرا و مرکز امداد اونجا آتش سوزی هم داشتیم که تظاهر کنندگان رو به آتش کشیدند. حدود 50 نفر هم پلیس در ارتباط با این تظاهرات دستگیر کرده. همچنان برخی از وکلای استان هم در اعتراض به حکومت فرماندار دادگاه ها را تحریم کردند دیروز و امروز در واقع آنها به مجلس حضور پیدا نکردند. امروز البته مجلس ملی پاکستان هم در حال بحث و بررسی و رأی گیری برای تایید وضعیت اضطراری هستش و اپوزیسیون همچنان این اقدام را محکوم میکنه.
0: درست، ولی امروز هم قرار است پارلمان پاکستان جلسه برگزار بکنه. جواد، در رابطه به این جلسه و مواردی که در اونجا بحث خواهد شد چی میدونی؟
6: مسعود، امروز مجلس ملی پاکستان جلسه خود را صبح امروز آغاز کرده و موضوع جلسه رأی گیری در خصوص همین اعمال وضعیت اضطراری است، چون پس از فرمان رئیس جمهور تصمیم اعمال وضعیت اضطراری باید توسط مجلس پاکستان پارلمان پاکستان تصویب بشه و دستور کار اصلی این جلسه همین هستش. در حال حاضر بحث درباره تأیید این وضعیت اضطراری در مجلس ملی جریان داره. وزیر قانون بحث را پیشتر آغاز کرد، همچنان بلال بوتو زرداری هم صحبت کرد و حزب تحریک انصاف را او مقصر دانست و گفت که آنها یک حمله انتحاری کردند که خودشون هم ضرر دیدند و سیستم پاکستان هم در نتیجه آن ضرر دیده. جالب این است که اپوزیسیون که متضرر اصلی این اقدام دولت مرکزی است در ایالت خیبر پختونخوا، در داخل مجلس امروز آروم نشسته بود اعضاشون و خوب آنها اعتراض خاصی از خود نشون ندادن. البته به نوبه خودشون قطعا اونها حرف خواهند زد. دولت فدرال پاکستان میدونیم که روز یک شنبه 11 اکتبر در ایالت خیبر پختونخوا این وضعیت اضطراری و حکومت فرماندار را اعلام کرد و به گفته دولت مرکزی دلیل این کار افزایش حملات تروریستی و ناتوانی دولت در واقع ایالت خیبر پختونخوا بوده که حزب تحریک انصاف در واقع اونجا قدرت داشت و در واقع گفته شده که حالا بر اساس البته فرمان حالا قدرت خوب دست فرماندار هستش و دولت همچنان در واقع میگوید که دولت ایالت خیبر پختونخوا که قبلا اینجا حاکم بود به هیچ وجه علیه تروریسم هیچ کاری را انجام نداده.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پنجمین نمایشگاه امام ابو حنیفه پس از 7 روز در کابل پایان یافت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در جریان این رویداد قراردادهای ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار میان شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. در این نمایشگاه بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای چین، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند اشتراک کردند. طالبان در نمایشگاه امسال مانع ورود زنان تجارت پیشه، حتی تاجران زن هندی و ایرانی و تالار نمایشگاه شدند. مسئولان طالبان در کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده های آسیب دیده زمین لرزه در ولسواری نورگل ساخته و واگذار شده است. این خانه ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته نروژ به هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته شدند. این در حالی است که شمار از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه های موقت زندگی می کنند. منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان دکانهای شمار از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگویند که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تامین هزینه های خانواده هایشان را دشوار ساخته است. شمار از زنان نیز میگویند که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. نزدیکان علاداد بادیزی نظامی پیشین در هلمند میگویند طالبان بقایای جسد او و دوستش را 6 ماه پس از بازداشت به خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت در لشکرگاه با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بادیزی حتی به دفتر رهبر طالبان شکایت کرده بود اما نتیجه نگرفت. نزدیکان بادیزی طالبان را مسئول قتل آنان میدانند. نخستین برف امسال ولایت پنجشیر را سفید پوش کرد. بارش برف باعث خرسندی مردم شده است. مخاطبان افغانستان اینترنشنال ویدیوهای از این برفباری فرستادند.

0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. چهار حمله در یک روز به طالبان. جبهات مخالف از حملات مرگبار در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات به طالبان خبر دادند. آشوب در خیبر پختونخوا، ساختمان رادیو و تلویزیون آتش گرفت. در درگیری معترضان و پلیس دست کم 5 نفر زخمی شدند. و در ادامه این برنامه خبری، رقابت تازه غول‌های فناوری در ساخت خانه‌های هوشمند. اپل با هوش مصنوعی به مصاف آمازون و گوگل می رود. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار وارد پنجمین روز شد. معترضان پس از اخراج از خانه‌هایشان به دستور طالبان به تصرف املاکشان اعتراض کردند. این خانواده‌ها که در خیابان‌ها زیر باران ماندند، افراد شهاب‌الدین دلاور را متهم می‌کنند که با زور مردم را از خانه‌هایشان بیرون کردند. به گفته معترضان، آنها قباله شرعی دارند و 40 سال است که در این منطقه زندگی می‌کنند. معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان گفته که این موضوع پس از 7 ماه بررسی به سود افراد فیصله شده که صاحبان قانونی این زمین شناخته شده اند. و همکارمان روح‌الامین نیازی از لندن با ما همراست. نیازی، وقت بخیر باشه. 5 روز است که در این رابطه اخبار می، خبرها می و اعتراضات دوام داره. آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
1: بله ملک، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن 15مه ورځ ده. پرله پسې ډول دغه خلک اعتراض کوي. له تیرو 15 شپو ورځو راهیسې دغه خلک په سړکونو کې ژوند کوي. هغه ویډیوګانې چې تر منګه پورې رارسېدلې پکې لیدل کېږي چې تېره شپه په جلال آباد ښار کې باران شوی. په همدغه باران کې په دغه خلک چې ماشومان هم ورسره دي، همدغه مېرمنو د سړک په سر باندې شپې تېرې کړې دي. په ویډیوګانو کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دا هغه ویډیوګانې دي چې د همدغه سیمې څخه به زموږ تر لاسه رارسېدلې پکې لیدل کېږي چې د کورونو اسباب لا هم په سړکونو پراته دي. طالبانو دغه خلک چې شاوخوا 40 کورونه دي، له خپلو کورونو ویستلي او د دوی کورونو ته یې قلفونه اچولي. لا هم تر اوسه پورې د خلکو غږ نه دی اورېدل شوی. دغه کسان وایي چې کورونه یې قلف شوي، د دوی اسباب سړک ته ویستل شوي، حتی د دوی د کورنۍ غړي هم نیول شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې تر موږ رارسېدلې، په هغې کې ویل کېږي چې دغه کسانو کورنۍ غړي نیول شوي دي، او حتی دوی نه پوهېږي چې د دوی د کورنۍ غړي چیرته وړل شوي دي. ځایي سرچینو سره چې ما خبرې وکړې، سرچینې وایي چې حتی په دغه پیښه کې دغه ساحې ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه راغلي وو. د طالبانو ځانګړي ځواکونه دغه خلک په زوره له کورونو څخه ویستلي دي. له دغه پیښې څخه تازه وروستي جزئیات دا دي چې خلک لا هم نه پوهېږي چې څوک به د دوی غږ اوري. دوی وایي هیڅوک په جلال آباد کې د طالبانو چارواکي چمتو نه دي چې د دوی غږ واوري. دوی په باران کې پراته دي او د 15 ورځو په تېرېدو سره لا هم هیڅوک د دوی پوښتنې ته نه دي راغلي، د دوی اواز نه دی اورېدلی او د دوی پیښې ته رسیدګي نه ده کړې. یو څه چې دغه خلک چې زینې غوونه له ما سره شریک کړي دي یا له زینې ویډیوګانې تر منګه پورې را رسیدلي، دوی د طالبانو د سترې محکمې پریکړې په حق لم جدي خبرګون خودلای. د طالبانو سترې محکمې وړ مورز اعلان وکړ چې دغه خلک زمکه غصب کړي وا، او بل اخره سترې محکمې د طالبانو فیصله کړې چې دغه خلک خپل کورونو څخه باید ووزي. خو هغه اسناد چې تر منګه را رسیدلي، زمنګ تر ګوتو را رسیدلي، په دغه اسنادو کې لیدل کېږي چې دغه خلک قانوني قبالی لري، دوی مکمل قانوني اسناد لري، سندونه لري، او دغه سندونه د اوسنیم نه دي، شاوخوا سلویخ کاله له سلویخ کلونو زیاته موده کېږي چې دغه کورونه د دوی دي، دوی اخیستي او دوی همدغه سیمو کې ژوند کوي.
0: درست، ولی در خبرم اشاره داشتیم که طالبان واکنش نشان دادن، چی گفتن؟ آیا در رابطه به صدای معترضان پاسخ خوب داشتن یا نه؟
1: پښتانه هم دا چې طالبان په یو خپل نه دي، د جلال آباد خاروالۍ کسانو هم دغه خلکو ته ویلي چې تاسو مستحق یاست، موږ دا ثابتوو، موږ تاسو ته وایو چې همدا کورونه ستاسو دي، همدغه کورونو کې تاسو اوسېدل یاست، تاسو دغه کورونو استان لري. همدارس په جلال آباد کې حال دا چې ځای د علماو شورا ده، د علماو شورا پریکړه هم تر منګر را رسیدلې. د علماو شورا په پریکړه کې هم په واضح ډول ویل شوی دي چې دا خلک قانوني اسناد لري او لنه هدیر شکلونو خراب دي، خو دغه خلک په دغه کورونو کې اوسېږي. هغه د علماو شورا هغه کوم مکتوب چې تر ما را رسیدلې په هغه کې هم دا خبره شوی چې دغه خلک دمدغزي اوسېدونکي دي. خو د طالبانو سره محکمه بیا بل څه وایي، د طالبانو سره محکمه دا د خپل د جلال آباد خاروالۍ اسناد هم نه مني، حتی د په جلال آباد کې د علماو شورا پریکړه هم نه مني. د طالبانو سره محکمه بیا وایي چې د غزمکه غصب شوې ده، او پرته لدې چې نور معلومات ورکړي، پرته لدې چې نور څه وایي، ویل دي چې دا کسان چې ویل کېږي د شهاب الدین د لاور د کورنۍ اړوند کسان دي، مولوی خیر الله په نامه یو کس ده، داغه په نفع یا داغه په ګټه باندې دغه پریکړه شوې ده.
0: سپاسګزار. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با جامعه جهانی قدردانی کرد. به گفته وزارت خارجه طالبان، متقی روابط این گروه با کشورهای جهان را رو به گسترش خواند. سفیر قطر نیز بر ادامه تلاش‌های کشورش برای تقویت این روابط تاکید کرده. قطر سالها میانجی مذاکرات طالبان با آمریکا و کشورهای غربی بوده است. با این حال قطر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط خود را با این گروه حفظ کرده و در برگزاری نشست‌های طالبان با سازمان ملل و گفتگوهای طالبان و پاکستان نقش داشته است. قطر همچنین از مهمترین مسیرهای ارتباطی طالبان با کشورهای غربی به شمار می‌رود. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل در جریان ارائه بودجه پیشنهادی سال 2027 پیشنهاد کرده 60 بست در دفتر یونما در کابل کاهش یابد. او به کمیته پنجم مجمع عمومی پیشنهاد کرده که 3.2 میلیون دلار بودجه اضافی برای افزایش فعالیت مستقل تحقیق درباره افغانستان اختصاص یابد. در سند پیشنهادی مجموع بودجه سازمان ملل برای سال 2027 بیش از 3.3 میلیارد دلار برآورد شده است. و برای جزئیات بیشتر این خبرها همکارمان نصیر بهزاد در استودیو با من است. بهزاد، وقت بخیر باشد. در رابطه با حذف شدن بسها در دفتر یونما در افغانستان چی میدانید؟
2: خب مسعود، سند به پیشنهادی بودجه سازمان ملل که برای 2007 ارائه شد در برگرنده تحولات یا تغییرات بسیار مهم مرتبط به افغانستان است. آنتونیو گوترش که این سند به بودجه را در کمیته پنجم مجمع عمومی ارائه میکرد، اونجا بخش از تغییرات به افغانستان مهم خوند. بر اساس به اطلاعاتی که در این سند منتشر شده، این تصمیم به خاطر استفاده مؤثر از نیروی باقی مانده، همین گونه کاهش هزینه ها و به مدیریت درست نیروی انسانی در افغانستان تعبیر شده، و همین گونه سازمان ملل تاکید کرده که این تغییر شامل تنها مرتبط به افغانستان نیست، بلکه در مأموریت های ویژه سازمان ملل در دیگر کشورها هم تغییرات آمده. از نظر سازمان ملل وضعیت افغانستان حالا یک وضعیت ویژه است، و به همین دلیل هم در این سند بودجه در قسمت افغانستان اونجا ماموریت ویژه آمده و این گفته شده که در دفتر یونما بخش سیاسی یونما را در بر میگیره و بدنه سیاسی سازمان ملل در افغانستان یونما بر این اساس کوچکتر میشه و با کوچکتر شدن تشکیلات بخش سیاسی سازمان ملل ممکن است این تاثیرات بگذارد روی نمایندگی های سازمان هم در دیگر ولایت افغانستان که اونجا تنها نهاد حالا سازمان ملل است که اونجا تقریبا مستقلانه فعالیت میکنه و کارهایی که میکنه بعضا هم از نظر طالبان مورد انتقاد قرار داشته به ویژه در بخش حقوق بشر و این مسائل. و در سند بودجه که حالا ارائه شده برای افغانستان یک بودجه دیگه هم در نظر گرفته شده.
0: همین مهم است که بودجه در رابطه به تحقیق به افغانستان به چی معنی است؟ به چی گونه؟
2: دقیقاً شما نکته به مهم را اشاره کردین و اهمیت این هم در همین بخش است. همون گونه که اشاره کردم از نظر سازمان ملل افغانستان در یک وضعیت ویژه ماموریت ملل متحد قرار داره، بنابر این حالا تنها به حضور میدانی سازمان ملل در اونجا بسنده نمیکنه. بعد از بودجه 3.2 میلیاردی که شما به اشاره کردین، اینها تحقیق میکنه در مورد افغانستان، در مورد وضعیت حقوق بشری و همین گونه جنایات جرایم جدی در بین المللی که صورت میگیره. حالا از نظر بسیاری سازمان های حقوق بشری افغانستان جایگاه بسیار بدی داره در سطح دنیا، هم ای که طالبان محدودیت های وضع کرده و هم این که وضعیت بشری دسترسی مردم به کمک ها اینها هم بسیار محدود شده و از طرف هم گزارش های از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان منتشر میشه. این ماموریت در برگیرنده بخشی هست که گزارش های بخش حقوق بشری را مسترد سازی میکنن، تحقیق میکنن و ایر را به سازمان ملل ارائه میکنن. به نظر میرسه کاری که قبلا گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان میکرد ریچارد بنید، چیز شبیه این ممکن هست باشد که این حوزه تحقیق تازه هست که سازمان ملل در ماموریت 2027 خود بهش گنجانده.
0: نصیر بهزاد، سپاسگزار که در استودیو با من بودید. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از جهان. روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه دوره تازه‌ای از حملات سنگین دوربار را علیه زیربناهای یکدیگر انجام دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات نظامی، خطوط آهن، کارگاه‌های تولید پهباد و بنادر را در کیف و میکولایف هدف قرار داده. همزمان نیروهای روسی 286 ساختمان را در دوپروپلیا تصرف کردند و محاصره منطقه خارکیف را افزایش دادند. وزیر داخلی روسیه در سفر به اسلام آباد با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار کرده است. وزارت داخلی پاکستان دیدار مقامهای دو کشور را در گسترش همکاری‌های امنیتی مهم خوانده است. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان آمده که دو طرف تفاهم‌نامه مقابله با جرایم سازمان را امضا کردند. وزیر داخلی روسیه بر همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید کرده است. در پی واژگونی قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده است. مقام‌های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته. تصاویر منتشر شده خانواده‌های داغدار را نشان می‌دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می‌کنند. دادستانی استانبول اعلام کرده که برای رهبری شبکه تلویزیونی هالک سرپرست دولتی گماشته است. این اقدام همزمان با یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول صورت گرفته است. این نهاد جعفر ماهر اوغلو رئیس این شبکه را به رشوه‌خوری و پولشویی متهم کرده و تاکنون 11 تن در پیوند به این روند پرونده بازداشت شدند. شبکه هالک تیوی به حزب جمهوری‌های خلق مخالف رجب طیب اردوغان نزدیک است. پاپلوی 14 پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان روم با تشخیص قطعی سرطان ریه مواجه شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی واتیکان، جراحان برای برداشتن تومور عملیات موفقیت آمیز داشتند. بر اساس اظهارات پزشکان، پاپ حدود 3 ساعت در اتاق عمل حضور داشت و مدت خود عمل جراحی تقریبا 90 دقیقه بود. و حالا همکارمان صدف باغبانی هم از میلان با ما همراه شده. صدف، آخرین گزارش های واتیکان درباره وضعیت جسمانی پاپ چی میگه؟
3: بله، پاپ لئو 14 اولین پاپ متولد آمریکا در واتیکان روز یکشنبه در پی مراسم دعای هفتگی اعلام کرد که پزشکان تشخیص دادن زایعی روی ریه پاپ لئو 14 دیده شده و نیاز خیلی زود تحت عمل جراحی قرار بگیرن. که بعد از انتشار این خبر، نخست وزیر ایتالیا و وزیر امور خارجه هم پیامی منتشر کردن در راستای آرزوی سلامتی برای پاپ لئو 14. اما بعد از اینکه پاپ لئو 14 این خبر رو خودشون شخصا در مراسم هفتگی اعلام کردن، خب شرایط خود واتیکان کمی آشوب شد، به دلیل اینکه مکانیه که تمام تصمیمات مهم مذهبی و سیاسی تاثیرگذار درش گرفته میشه. و در رابطه با اینکه پاپ قبلی هم در همین بیمارستانی که روز گذشته پاپ لئو 14 جراحی شده بود، حدود 38 روز بستری بودن و به دلیل سکته مغزی فوت کردن و پاپ لئو 14 فقط 2 هست که در واتیکان به مقام پاپ رسیدن. اما در روز گذشته در بیمارستان جمیلی روم پاپ لئو 14 تحت جراحی قرار گرفتن، تحت تدابیر شدید امنیتی این جراحی انجام شد، چه در فضای خود بیمارستان چه در خارج از فضای بیمارستان. تمام ژاندارمری واتیکان، نیروهای محافظتی در بخش‌های مختلف بیمارستان دیده می‌شدند، مسئولین بخش‌های متفاوت و پزشکان اجازه خروج نداشتند مگر اینکه شرایط اضطراری به وجود بیاد. حتی مدارک پزشکی و گزارش‌های پزشکی پاپ لئو 14 در سیستم‌ها ثبت نمی‌شد و به صورت دستی بین پزشکان و مقام‌های واتیکان انتقال داده می‌شد. که دلیل این محرمانگی و سطح بالای امنیت و مدیر بیمارستان اعلام کرده خواستن که از سرقت که احتمال داشته انجام بشه که فردی بخواد نمونه ها رو برداره و در آینده به عنوان هدیه مقدس پاپ ازش استفاده بکنه جلوگیری بکنن. اما طبق آخرین گزارش هایی که از واتیکان بعد از انجام جراحی که حتی 2 طول کشید تا واتیکان بیانیه رو منتشر کنه، مشخص شد که عمل جراحی 3 زمان برده، قفسه سینه باز شده و با کمک دوربین های پزشکی زایعه پیدا شده. زایعه‌ای که از قبل احتمال میدادن سرطانی باشه تشخیص داده شده سرطانی بوده، اما اعلام کردن که تونستن قسمت پایینی ریه سمت راست رو، این بافت رو ازش خارج بکنن و عمل موفقیت آمیز انجام شده و خود پاپ بعد از جراحی به اتاق منتقل شده و حتی اعلام شده که بعد از جراحی شب رو در کنار افرادی که در واتیکان کار میکنن و منشیاشون در اتاقشون حضور داشتن شام خوردن و حالشون خوب بوده. اما برخی از رسانه ها اعلام کردن که پاپ سرطان داره، اما خود واتیکان اومده اعلام کرده که هنوز نوع بیماری و شکل بیماری مشخص نیست، این که آیا سرطان گسترش پیدا کرده و آیا نیاز در این چند روز و یا چند هفته درمان‌های تکمیلی انجام بشه یا نه. اما جدا از اینا یک نگرانی دیگه هم برای واتیکان وجود داره، اون هم برنامه‌ای که از قبل تعیین شده برای واتیکان، اون هم که قرار بوده سفری به اوروگوئه، آرژانتین و پرو داشته باشن که حالا اعلام کردن تا 20 اکتبر تمامی دیدارهای رسمی پاپ لئو لغو شده و 1 حتما در بیمارستان بستری خواهم بود.
0: صدف، سپاسگزار. اپل با معرفی نسل تازه محصولات خانگی هوشمند رقابت با قول‌های فناوری را گسترش داده است. محصولات جدید این شرکت شامل هوم ویو، هوم پد و اپل تی وی است. اپل امیدوار است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نسخه پیشرفته سیری، سهم بیشتری از بازار تحت رقابت آمازون و گوگل به دست آورد. الهام کریمی گزارش دارد.
4: ورود اپل به رقابت خانه‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی. خانه‌ای که صدای ساکنانش را تشخیص می‌دهد، همزمان به درخواست‌های چند نفر پاسخ می‌دهد و از روشنایی اتاق‌ها تا قفل دروازه ورودی را کنترل می‌کند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات هوشمند خود می‌خواهد مدیریت خانه‌ها را به هوش مصنوعی بسپارد. این شرکت روز سه‌شنبه در نیویورک از محصولات جدید خانه هوشمند رونمایی کرد. محصولاتی که هوش مصنوعی در آن نقش محوری دارد. مهمترین محصول این مراسم هوم ویو بود. نمایشگری 7 اینچی شبیه آیپد که روی دیوار یا میز قرار میگیرد. اپل در ویدیوی معرفی این دستگاه نشان داد که سیری میتواند همزمان با درخواست‌های صوتی چند عضو خانواده پاسخ دهد. این شرکت همچنین نسل تازه هومپاد و اپل تیوی را همراه با دوربین ها، قفل ها و تجهیزات هوشمند با همکاری LG و شنایدر الکتریک معرفی کرد. با این حال اپل برای گسترش حضورش در بازار خانه های هوشمند با رقابتی دشوار روبروست. آمازون و گوگل سال هاست در این بازار حضور دارند و شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی نیز برای تولید دستگاه های هوشمند برنامه دارند. قیمت یکی دیگر از چالش های اپل است. هومویو از ماه آینده با قیمت پایه $299 عرضه می شود، در حالی که دستگاه مشابه آمازون حدود $200 و محصول گوگل حدود $100 قیمت دارد. اپل امیدوار است نسخه پیشرفته سیری که تابستان امسال با همکاری گوگل توسعه یافت بتواند اختلاف قیمت را برای خریداران توجیه کند. با این حال تحلیلگران درباره توانایی سیری برای رقابت با دیگر دستگاه‌های هوشمند تردید دارند. همزمان گسترش دستگاه‌های متصل به اینترنت نگرانی‌ها درباره حملات سایبری و امنیت اطلاعات شخصی را افزایش داده است. اپل همچنین اعلام کرده که هومویو به دلیل محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی فعلا در اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود. اپل که از سال 2016 برای ورود به بازار خانه‌های هوشمند تلاش کرده، اکنون امیدوار است با کمک هوش مصنوعی جایگاهش را در این بازار تقویت کند. بازاری که رقابت در آن تنها بر سر تلفن‌های هوشمند نیست، بلکه بر سر کنترل فناوری‌های مورد استفاده در خانه هاست. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای دیدن گزارش های تازه از سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را همچنان دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر. ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور موشک بالستیک فتح 2 را آزمایش کرده است. به گفته ارتش پاکستان این موشک با سامانه‌های پیشرفته ناوبری مجهز است و برای هدفگیری دقیق اهداف در عمق خاک دشمن طراحی شده است. در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان که روز سه‌شنبه 21 میزان منتشر شده، آمده است که این موشک قابلیت مانور در مسیر پرواز را دارد و می‌تواند از سامانه‌های دفاع موشکی عبور کند. رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان آزمایش این موشک را به دانشمندان و مهندسان این کشور شاد باش گفتند. ارتش پاکستان درباره برد دقیق این نسخه از موشک جزئیات ارائه نکرده است.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: بازگشت پرگل بارسلونا مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا، اتلتیکو مادرید با شکست منچستر یونایتد را بدرقه کرد. درخشش ستاره ایرانی در لیگ نخبگان آسیا، شباب الاهلی امارات با دو گل سردار آزمون الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. گزارش تازه اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه‌ای، نیم از فوتبالیست های زن در فکر بازنشستگی اند. و در یکی از تماشایی ترین بازگشت های تاریخ بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوس در وقت اضافه والنسیا را شکست داد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من رویا صابرزاده هستید. در شب دوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا 4-1 مقابل میزبانش گالاتاسرای به پیروزی رسید. الکسی باتراکوف دقیقه 28 میزبان را پیش انداخت. ژائو کانسلو پیش از پایان نیمه اول بازی را مساوی کرد. در نیمه دوم فرمین لوپز، آنتونی گوردون و کریم آدمی برای بارسا گلزنی کردند تا شاگردان هانسی فلیک دومین برد پیاپیشان را در لیگ قهرمانان جشن بگیرند.
1: به بازیکنانم گفتم که از عملکردشون در نیمه اول هم خیلی راضیم. البته گالاتاسرای 2-3 تا موقعیت داشت و ما هم به خصوص در 1/3 هجومی زمین تصمیم خوبی نگرفتیم. باید روی این موضوع کار کنیم، ولی در مجموع از بازیمون در نیمه اول هم راضی بودم. نکته مهم دیگه این بود که تونستیم همون نیمه به بازی برگردیم، کاری که در جو سنگین این ورزشگاه اصلا کار آسونی نیست و برای ما اهمیت زیادی داشت.
0: در دیگر دیدار، اتلتیکو مادرید در خانه منچستر یونایتد را 2-0 شکست داد. پابلو باریوس در همان دقیقه نخست میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم هادمولا لوکمن گل دوم اتلتیکو را در دقیقه 79 زد تا منچستر یونایتد با سومین شکست در 5 بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها همچنان در حسرت پیروزی باقی بماند. بریم و نگاه کنیم به دیگر نتایج بدست آمده از بازی‌های دیشب در مهمترین دیدارها. اینتر در خانه 4-3 مقابل کلوب برو شکست خورد. بایرن مونیخ مقابل میزبانش وایکینگ 3-3 متوقف شد و آرسنال در لندن 3-0 لیل را شکست داد. از دنیای فوتبال دور نریم. تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با درخشش مهاجم ایرانی خود الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. در جریان پیروزی 2-1 شباب الاهلی در خانه الاتحاد، سردار آزمون هر دو گل تیم اماراتی را به ثمر رساند. شباب الاهلی با کسب دومین پیروزی 6 امتیازی شد و الاتحاد پس از تساوی در بازی اول متحمل اولین شکست خود شد.

0: الهلال عربستان سعودی هم در دومین بازی از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر اسد قطر 2-0 به پیروزی رسید و شش امتیازی شد. اولی واتکینز مهاجم انگلیسی و روبنوس پرتغالی گلزنان الهلال در این بازی بودند. با وجود رشد فوتبال زنان در سالهای اخیر، مشکلات مالی، فشارهای روانی و نبود امنیت شغلی بسیاری از بازیکنان را به فکر کنارگیری زود هنگام انداخته است. همکارم شراره سروری مرور کرده بر گزارش تازه اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه‌ای که نشان می‌دهد نزدیک به نیم از فوتبالیست‌های زن با این تصمیم روبرو هستند.
1: رشد فوتبال زنان، افزایش دستمزدها و طولانی تر شدن قراردادها، تحولاتی که در سالهای اخیر امیدهای زیادی برای آینده این رشته ایجاد کردند. اما در پشت این پیشرفتها بسیاری از بازیکنان همچنان با مشکلات مالی، فشارهای روانی و شرایط کاری نامطمئن دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش جهانی اشتغال، در سال 2026 با مشارکت 800 بازیکن از سراسر جهان، 49% بازیکنان به ترک زود هنگام فوتبال فکر می کنند، 59% مشکلات مالی و 46% فشارهای روانی را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کردند. با آنکه میانگین دستمزد ماهانه بازیکنان نسبت به سال 2017 سه برابر شده و به $2,601 رسیده، اما دستمزدها تنها $1,669 در ماه است. تفاوتی که از نابرابری درآمد میان بازیکنان زن و مرد حکایت دارد. در 10 کشور اروپای شرقی میانگین حقوق بازیکنان حتی پایین تر از حداقل دستمزد ملی گزارش شده است. نامنی شغلی هم همچنان پابرجاست. تنها 56% بازیکنان قرارداد رسمی دارند و 13% از صندوق بازنشستگی برخوردارند. همچنین 47% از کمبود کارمند در باشگاه‌های خود خبر دادند.
0: رشد این ورزش هنوز به بهبود برابر شرایط کاری بازیکنان در کشورهای مختلف منجر نشده. انتظار می‌ره بازیکنان در بالاترین سطح رقابت کنند، اما امکانات ورزشی، خدمات صحی، دستمزد و حمایت‌های حرفه‌ای همیشه با این انتظار همخوانی ندارد.
1: سلامت روان اما از دیگر نگرانی‌های جدی است. بیش از نیمی از بازیکنان مشکلات مرتبط با سلامت روان را تجربه کردند و نیمی از این گروه حمایت لازم را از باشگاه‌های خود دریافت نکردند. فیفپرو خواستار تعیین معیارهای الزام‌آور برای دستمزد، امکانات ورزشی، خدمات صحی و حمایت روانی شده است. از میان 30 لیگ بررسی شده، تنها 8 لیگ با اتحادیه‌های بازیکنان توافقنامه جمعی دارند. در کنار این چالش‌ها اما حمایت از مادر شدن بازیکنان پیشرفت داشته است. پس از معرفی معیارهای جهانی مرخصی زایمان از سوی فیفا در سال 2021، سهم بازیکنانی که به دلیل تشکیل خانواده به ترک فوتبال فکر می کنند از 47% در سال 2017 به 19% کاهش یافته است. فیفپرو تأکید می کند که رشد تجاری فوتبال زنان باید با بهبود دستمزد، امنیت شغلی و حمایت از سلامت روان بازیکنان همراه باشد. شرار سروری، لندن.
0: شاهزاده ویلیام خیابان اعمال در لندن را که به کاخ بکینگهام منتهی می شود به زمین موقت کرکت تبدیل کرد. ولیعهد بریتانیا در این رویداد که با حضور شمار از شیرهای سرشناس کرکت برگزار شد، جایزه زیست محیطی ارتشات را معرفی کرد. این برنامه همچنین با هدف گرامی داشت پروندهای بریتانیا و هند برگزار شد. جایزه ارتشات هر سال به 5 طرح برتر در زمینه حفاظت و احیای محیط زیست جایزه 1 میلیون پوندی اهدا می کند. فیفا قصد دارد بودجه بالغ بر 6 میلیارد دلار برای توسعه فوتبال در دوره 4 ساله 2027 تا 2030 به اعضای خود پیشنهاد کند. به گزارش اسوسییتد پرس، فیفا بیش از 3 میلیارد دلار از ذخایر مالی حاضر از جام جهانی را به این طرح اختصاص می‌دهد. بر این اساس سهم هر یک از 6 کنفدراسیون 99 میلیون دلار تعیین شده است. این تصمیم همزمان با تلاش یوفا برای معرفی رقیب علیه جیان اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا مطرح شد. در یکی از تماشایی ترین بازگشت های تاریخ بسکتبال یورولیگ، اولمپیاکوز با پیروزی در زمین والنسیا نخستین شکست فصل جدید را به این تیم تحمیل کرد. تیم یونانی در وقت اضافه با نتیجه 102-97 بر میزبانش غلبه کرد. اولمپیاکوز پس از 28 امتیاز عقب افتادگی در نیمه دوم با نمایش خیره کننده اختلاف را جبران کرد و بازی را با امتیاز برابر 90 و وقت اضافه کشاند. با این نتیجه هر دو تیم در پایان هفته پنجم صاحب 4 برد و 1 باخت هستند. فنرباخچه در استانبول موفق شد ژالگیریس لیتوانیا را با نتیجه 99-80 شکست داد. شین لارکین نیز پس از پشت سر گذاشتن دوران مصونیت به ترکیب فنرباخچه بازگشت و در 15 دقیقه حضور در زمین 5 امتیاز و 3 پاس گل ثبت کرد. نماینده ترکیه در جدول سوم است و ژالگیریس 13. و بارسلونا با نتیجه 90-87 مکابی تلاویو را شکست داد. کوین هورتر با 19 امتیاز نقش مهم در پیروزی بارسلونا و ثبت سومین برد این تیم در فصل جاری یورولیگ داشت. بارسلونا در جدول 6 است و مکابی 18. و پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. رادیو افغانستان.

0: یک دقیقه خبر.
1: حکومت پاکستان در واکنش به انتقاد طالبان از وضعیت حقوق مردم این کشور گفت که طالبان در حال به دیگران درباره حکومتداری و حقوق مردم درس می‌دهد که خود دختران افغان را از آموزش محروم کرده و حقوق اساسی مردم افغانستان را نقض می‌کند. زبی اولا مجد سخنگوی طالبان روز دوشنبه از حکومت پاکستان خواست که به جای تبلیغات منفی علیه افغانستان با بارانهای داخلی خود رسیدگی کند و به حقوق مردم و سیاستمداران این کشور احترام بگذارد. اشاره مجاهد به بحران سیاسی در خیبر پختونخوا و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت مرکزی پاکستان است. در پی تشدید این اختلاف ها حکومت فدرال فوریت حکومت ایالتی را به حالت تعلیق برآورده و اداره خیبر پختونخوا را در دست گرفته است.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. چهار حمله در یک روز به طالبان. جبهات مخالف از حملات مرگبار در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات به طالبان خبر دادند. پنجمین روز اعتراض در جلال آباد. خانواده های انگورباغ در مقابل خانه های تصرف شده خود توسط طالبان همچنان آواره ماندند. عملیات جراحی پاپ. رهبر کاتولیک های جهان برای درمان سرطان ریه زیر تیغ رفت. جبهات مخالف طالبان در 24 ساعت گذشته 4 حمله در 4 ولایت علیه طالبان انجام دادند. جبهه آزادی از حمله به کارمندان استخبارات طالبان در پل علم لوگر، کشتن 3 عضو طالبان و زخمی کردن 2 تن دیگر آنان خبر داد. جبهه متحد افغانستان میگوید در ارغنداب قندهار در حمله 2 عضو طالبان را کشتند. جبهه مقاومت ملی از حمله به پوسته طالبان در رخی پنجشیر، کشتن 2 عضو طالبان و زخمی کردن 1 تن دیگر خبر داده است. و قطعه سبز وابسته به روند سبز نیز از انهدام 1 پوسته بازرسی طالبان در شهر هرات خبر داده است. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، گروه های مخالف طالبان عملیات های خود را شدت بخشیدند. جزئیات عملیات تازه چه است؟
1: بله، خب به نظر میرسه که بار دیگر عملیات های هدفمند جبهات فعال علیه طالبان در افغانستان افزایش یافته و شدت گرفته، تا جایی که این عملیات ها در بخش های مختلف افغانستان در ولایت های متفاوت همزمان انجام شدند.

0: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که حوالی ساعت 7:10 شام سه‌شنبه در یک عملیاتی که در ولایت لوگر و در حوزه اول امنیتی در این ولایت انجام داده، یک پسته امنیتی که در نزدیکی فرماندهی پلیس این ولایت بوده را مورد هدف قرار داده. هدف اصلی نیروهای استخبارات طالبان در این ولایت بودند و در این رویداد چندین نفر از نیروهای استخبارات طالبان کشته و زخمی شدند. 3 نفر کشته شده، 2 نفر دیگر هم مجروح اعلام شده و جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که به این عملیات ها ادامه خواهد داد. در یک عملیات دیگر که قطعه سبز مربوط به آقای امرالله صالح انجام داده در دیگر ولایت در هرات افغانستان انجام شده و این حمله هم به یک ایست بازرسی در ولایت هرات و در شهر هرات انجام شده و گفته شده که تلفات سنگینی بر نیروهای طالبان در این ایست بازرسی وارد شده. در دیگر عملیاتی که جبهه متحد افغانستان انجام داده و معمولاً به هدف قرار دادن نیروهای استخبارات طالبان و افرادی که در گذشته در شکنجه و لتوکوب نظامیان پیشین دست داشتن میپردازه، اعلام کرده که در ارغنداب کندهار یک عملیات هدفمند را علیه طالبان انجام داده و در پی این رویداد 2 تن از اعضای این گروه کشته شدند و چندین نفر دیگر هم مجروح شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان اما در ولایت پنشیر و در ولسوالی روخه عملیاتی را علیه طالبان انجام داده و گفته شده که در این رویداد هم چندین نفر از اعضای گروه طالبان کشته و زخمی شدند و تلفات سنگینی هم بر این گروه وارد شده.
1: خب نرگس، معمولا طالبان در چنین رویدادهای امنیتی سکوت میکنند دربارش. در این مورد واکنش داشتیم از طالبان؟ اگر کوتاه در این مورد بگویی برام.
0: همچنان طالبان به نظر میرسه که سکوتی که در گذشته هم داشته را در حال حاضر هم همین سکوت را اختیار کردن. تا هنوز در مورد این 4 رویداد در 4 ولایت افغانستان واکنشی نشان ندادن، تایید و یا رد نکردن. اما در گذشته مقامات طالبان بارها از حضور جبهات مخالف خودشان انکار کردند. اونها گفتند که در افغانستان گروه مخالف علیه آنها فعال نیست و در برخی موارد هم گفتند تعدادی از افرادی که دست به عملیات های اینچنینی میزنند با حمایت پاکستان انجام میشن این عملیات ها. و حتی همین هفته پیش مقامات در بدخشان افغانستان، یعنی در والی طالبان در بدخشان، هشدار داد که هر مخالفی که دست به چنین عملیات هایی بزنه سرانجام با مرگ روبرو خواهد شد و طالبان عملیات های جدی را علیه این گروه ها انجام خواهند داد. اما با وجود اینها به نظر می رسد که گروه های مخالف طالبان همچنان به عملیات های گسترده خودشان در افغانستان ادامه دادند. در همین چند بیانی که این جبهات منتشر کردن اعلام شده که عملیات ها تازه شروع شده، ادامه خواهند داشت تا زمانی که افغانستان از طالبان نجات پیدا کند و مردم افغانستان در یک فضای امن و همه در امن و امنیت زندگی کنند.
1: ممنونم نرگس از خودت که توضیحات بیشتر دادی. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که با گسترش تجارت از مسیر ایران و آسیای میانه، زیانهای ناشی از بسته ماندن گذرگاه‌های پاکستان جبران می‌شود. این در حال است که ارزش تجارت سالانه افغانستان و پاکستان پیش از بسته شدن مرزها حدود 2.35 میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش بانک جهانی در ماه اسد 48% واردات افغانستان از آسیای میانه و 46% از ایران انجام شده است. با گفته وزارت صنعت و تجارت طالبان، تجارت افغانستان با آسیای میانه در سال 2025 با رشد 45% به 2.6 میلیارد دلار رسید. با این حال صادرات افغانستان 18% کاهش یافته و تورم مواد غذایی به حدود 7% رسیده است. بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات مواد غذایی را کاهش داده و صادرات زغال سنگ را تقریبا متوقف کرده است. همچنین صادرات افغانستان از مسیر پاکستان از 454 میلیون به 7 میلیون دلار سقوط کرده است. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار وارد پنجمین روز شد. معترضان پس از اخراج از خانه هایشان به دستور طالبان و تصرف املاکشان اعتراض کردند. این خانواده ها که در خیابان ها زیر باران ماندند، افراد شهاب الدین دلاور را متهم می کنند که با زور مردم را از خانه هایشان بیرون کردند. و گفته معترضان آنها قباله شرعی دارند و 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند. معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان گفته که این موضوع پس از 7 ماه بررسی به سود افراد فیصله شده که صاحبان قانونی این زمین ها شناخته شدند.
2: نه دمون خپل کورونه دی خپل ځمکې مې دي موږ هڅشتي دي موږ کورونه یې پوره خپل حکومت را کړي دي اوس راغله په زور سره یې موږ وباسلو سره په سر باندې موږ کورونه خطا کړو ماشومان ټول یې موږ را وباسلو دغلته موږ ناست یو شپه ورځ موږ دغلته په سړکه په سر باندې موږ تېرو هم واړه بچي را سره ناستې پځې نارینه ټول دغسې ګډ تاوېږي او د سړکه په سر باندې موږ ناست یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ په دغو کورو کې اوسېدلو او اوس دوی راغله موږ په زور باندې باسي
3: د بم دا اولاد ته پیدا نو چې موږ راځي اخی ته موږ خالی خوړو خالی ګانده جېو خراب جېو موږ دا دوه سال به کال کې چې موږ راځي اخی ته او وزې ظالمان چې کی موږ نه غواړي موږ موږ په نوې ستلې دروازه موږ ته پوښتنه کوي موږ دا کار والی موږ دې چا سره نه لري موږ موږ او داس نه کوو مسلمانان ته سي
1: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پنجمین نمایشگاه امام ابو حنیفه پس از 7 روز در کابل پایان یافت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در جریان این رویداد قراردادهای به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار میان شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. در این نمایشگاه بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای چین، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند و ترکیه اشتراک کردند. طالبان در نمایشگاه امسال منع ورود زنان تجارت پیشه، حتی تاجران زن هندی و ایرانی به تالار نمایشگاه شدند. منابعی در قندهار و افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان دکانهای شمار از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگویند که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تامین هزینه های خانواده هایشان را دشوار کرده است. شمار از زنان نیز میگویند که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد کرده است. نزدیکان علاداد بایزی نظامی پیشین در هلمند میگوید طالبان بقای جسد او و دوستش را 6 ماه پس از بازداشت و خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته آنان این دو نفر پس از بازداشت در لشکرگاه با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده بایزی حتی به دفتر رهبر طالبان شکایت کرده بود اما نتیجه نگرفت. نزدیکان بایزی طالبان را مسئول قتل آنان میدانند. نخستین برف امسال ولایت پنجشیر را سفیدپوش کرد. بارش برف باعث خرسندی مردم شد. مخاطبان افغانستان اینترنشنال ویدیوهایی از این برفباری فرستادند که یک جا با هم می‌بینیم.

0: ممنون از اینکه همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. چهار حمله در یک روز به طالبان. جبهات مخالف از حملات مرگبار در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات به طالبان خبر دادند. پنجمین روز اعتراض در جلال آباد. خانواده های انگورباغ در مقابل خانه های تصرف شده خود توسط طالبان همچنان آواره ماندند. و در ادامه این مجموعه خبری، پیوند رنگ و موسیقی در نمایشگاه هنری در لندن. افشین ناقونی تاریخ نقاشی را با نگاه تازه به تصویر می کشد. به پاکستان بریم. به گزارش رویترز، در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. از سوی برادر و هواداران سهیل افریدی، وزیر اعلای برکنار شده خیبر پختونخوا، خواستار روشن شدن محل نگهداری او شدند. حکومت مرکزی پاکستان پیشتر تایید کرده بود که پس از اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، سهیل افریدی و اعضای کابینه اش را به گونه پیشگیرانه بازداشت کرده است. در همین حال معترضان ساختمان رادیو تلویزیون را آتش زدند و تنش در مناطق مختلف این ایالت در حال گسترش است. معترضان در خیبر پختونخوا با اعلام وضعیت اضطراری مخالفت کردند و خواستار احیای حکومت ایالتی منتخب من و بازگشت سهیل افریدی به مقام وزیر اعلی شدند.
1: ما از حق قانونی خود بر اساس قانونی اساسی استفاده خواهیم کرد تا در هر سطح، در هر بستر و در هر محکمه اعتراض خود را ثبت کنیم. همان گونه که رهبر ما آقای عمران خان در برابر این رژیم غاصب استوار استاده است، ما نیز با پیروی از راه او بر موضوع خود پافشاری خواهیم کرد. از حقوق قانونی و اساسی خود برای اعتراض استفاده خواهیم نمود و اطمینان حاصل خواهیم کرد که صدای ما به گوش مردم عام برسد.
2: ما حکومت والی را رد می کنیم. این اقدام به معنای خیانت به 45 میلیون باشنده خیبر پختونخوا است. ما این اقدام را محکوم می کنیم و خواهان آن هستیم که حکومت خیبر پختونخوا دوباره به کار آغاز کند و سهیل افریدی مجدداً به وظیفه خود بازگردانده شود. اپنے عہدے پر دوبارہ
0: بٹھایا جائے. بریم به ترکیه. دادستانی استانبول اعلام کرد که برای رهبری شبکه تلویزیونی هالک سرپرست دولتی گماشته است. این اقدام همزمان با یورش پلیس به دفتر این شبکه در استانبول صورت گرفته است. این نهاد جعفر ماهر اوغلو رئیس شبکه را بر رشوه خوری و پولشویی متهم کرده و تاکنون 11 تن در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. شبکه هالک تیوی به حزب جمهوری خواه خلق مخالف رجب طیب اردوغان نزدیک است. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. چه روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از حملات سنگین دوربرد علیه زیربناهای یکدیگر انجام دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات نظامی، خطوط آهن، کارگاه‌های تولید پهباد و بنادر را در کیف و میکولایف هدف قرار داده. همزمان نیروهای روسی 286 ساختمان را در دوبروپیلیا تصرف کردند و محاصره منطقه خارکیف را افزایش دادند. وزیر داخلی روسیه در سفر به اسلام آباد با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار کرده است. وزارت داخلی پاکستان دیدار مقام های دو کشور را در گسترش همکاری های امنیتی مهم خوانده است. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان آمده که دو طرف تفاهم نامه مقابله با جرایم سازمان یافته را امضا کردند. وزیر داخلی روسیه بر همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید کرده است. در پی واژگونی یک قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده است. مقام های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده های داغدار را نشان می دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می کنند. پاپ لئو 14 هم پس از انجام عمل جراحی در بیمارستان جیمدی روم با تشخیص قطعی سرطان ریه مواجه شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده است سوی دفتر مطبوعاتی واتیکان، جراحان برای برداشتن تومور عملیات موفقیت آمیز داشتند. بر اساس اظهارات پزشکان پاپ حدود 3 ساعت در اتاق عمل حضور داشت و مدت خود عمل جراحی تقریبا 90 دقیقه بود. و اینکه نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناغونی نقاش ایرانی در لندن برگزار شد. ناغونی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ نقاشی نگاه تازه به تاریخ هنر ارائه کرده است. در کنار این آثار امیر کنچکانی آهنگساز ایرانی موسیقی زنده اجرا کرده است. این دو هنرمند با ترکیب رنگ و صدا تلاش کردند پیوند میان نقاشی و موسیقی ایجاد کنند. مرحبا علی خیل در این مورد گزارش می‌دهد.
3: هنر، تاریخ و پیوند نقاشی با موسیقی در نمایشگاهی که در لندن با عنوان رویاها در گسست برگزار شد، افشین ناغونی، نقاش و هنرمند هنرهای تجسمی با بازآفرینی انتزاعی نقاشی‌های استادان بزرگ گذشته به این پرسش می‌پردازد که تصویر ما از گذشته چگونه شکل می‌گیرد و تا چه اندازه می‌تواند با واقعیت متفاوت باشد.
4: ما تاریخ رو به عنوان یک سری از فکت به ما نمیرسه. تاریخ از طریق تصویرها رو باید ها داستانها به ما میرسه. جورج اورول یه جمله داره که میگه آن کس که گذشته رو کنترل میکنه آینده رو کنترل میکنه و آن کس که امروز رو کنترل میکنه گذشته رو کنترل میکنه. تصویری که تو ذهنمون از گذشته داریم ممکنه اصلا اون چیزی که در تاریخ بوده نباشه یا تغییر کرده باشه یا متفاوت باشه و ما کلن یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
3: ناغونی در این مجموعه به آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزاعی دوباره تفسیر کرده است. آثاری که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی‌شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یکدیگر آشنا شدند در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند. دو هنری که به گفته ناغونی با وجود تفاوت‌هایشان عناصر مشترک زیادی دارند.
4: یک سری از المان‌ها و پرنسپ‌هایی که تو نقاشی ما استفاده می‌کنیم مثل حرکت، هارمونی، ریتم، فضا، فاصله، تکرار، همه این کانسپت ها توی موسیقی هم وجود داره.
3: در این نمایشگاه نقاشی و موسیقی دو هنر متفاوتند که یک پرسش مشترک را مطرح می کنند. گذشته را چگونه به یاد می آوریم و چگونه آن را معنا می کنیم؟ پرسشی که شاید پاسخ قطعی و نهایی نداشته باشد، اما می تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت‌های آن تغییر دهد. مرحبا علی خیل، لندن.
0: اپل با معرفی نسل تازه محصولات خانه هوشمند رقابت با غول‌های فناوری را گسترش داده است. محصولات جدید این شرکت شامل هوم ویو، هوم پاد و اپل تیوی است. اپل امیدوار است با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و نسخه پیشرفته سری سهم بیشتر از بازار تحت رقابت آمازون و گوگل به دست آورد. گزارش از الهام کریم.
3: ورود اپل بر رقابت خانه‌های هوشمند با تکیه بر هوش مصنوعی. خانه‌ای که صدای ساکنانش را تشخیص می‌دهد، همزمان به درخواست‌های چند نفر پاسخ می‌دهد و از روشنایی اتاق‌ها تا قفل دروازه ورودی را کنترل می‌کند. اپل با معرفی نسل تازه محصولات هوشمند خود، می‌خواهد مدیریت خانه‌ها را به هوش مصنوعی بسپارد. این شرکت روز سه‌شنبه در نیویورک از محصولات جدید خانه هوشمند رونمایی کرد. محصولاتی که هوش مصنوعی در آن نقش محوری دارد. مهمترین محصول این مراسم هوم ویو بود. نمایشگری 7 اینچی شبیه آیپد که روی دیوار یا میز قرار میگیرد. اپل در ویدیوی معرفی این دستگاه نشان داد که سیری میتواند همزمان به درخواست‌های صوتی چند عضو خانواده پاسخ دهد. این شرکت همچنین نسل تازه هوم پاد و اپل تیوی را همراه با دوربین ها، قفل ها و تجهیزات هوشمند با همکاری LG و شنایدر الکتریک معرفی کرد. با این حال، اپل برای گسترش حضورش در بازار خانه های هوشمند با رقابتی دشوار روبروست. آمازون و گوگل سال هاست در این بازار حضور دارند و شرکت های فعال در زمینه هوش مصنوعی از جمله اوپن ای آی نیز برای تولید دستگاه های هوشمند برنامه دارند. قیمت یکی دیگر از چالش‌های اپل است. هوم ویو از ماه آینده با قیمت پایه $299 عرضه می‌شود، در حالی که دستگاه مشابه آمازون حدود $200 و محصول گوگل حدود $100 قیمت دارد. اپل امیدوار است نسخه پیشرفته سیری که تابستان امسال با همکاری گوگل توسعه یافت، بتواند اختلاف قیمت را برای خریداران توجیه کند. با این حال، تحلیلگران درباره توانایی سیری برای رقابت با دیگر دستگاه‌های هوشمند تردید دارند. همزمان، گسترش دستگاه‌های متصل به اینترنت نگرانی‌ها درباره حملات سایبری و امنیت اطلاعات شخصی را افزایش داده است. اپل همچنین اعلام کرده که هوم ویو به دلیل محدودیت‌های مقرراتی هوش مصنوعی فعلا در اتحادیه اروپا عرضه نمی‌شود. اپل که از سال 2016 برای ورود به بازار خانه‌های هوشمند تلاش کرده، اکنون امیدوار است با کمک هوش مصنوعی جایگاهش را در این بازار تقویت کند. بازاری که رقابت در آن تنها بر سر تلفن‌های هوشمند نیست، بلکه بر سر کنترل فناوری‌های مورد استفاده در خانه هاست. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
11: یک دقیقه خبر. پس از وقوع انفجار در ارسولیه دره ولایت پنشیر، منابع محلی میگویند که طالبان در دو روز اخیر شمار از باشندگان منطقه از جمله دانش آموزان را بازداشت و زندانی کردند. چند منبع محلی در پنشیر به افغانستان تنشتر گفتند که پس از این انفجار نیروهای طالبان فشار بر مردم را افزایش دادند. روز دوشنبه 20 میزان یک رنجر طالبان در منطقه عبدالله خیل هدف انفجار قرار گرفته است. قطعه سبز شاخه نظامی روند سبز و رهبری عبدالله صالح با نشر ویدیوی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. روند سبز اعلام کرده است که در این حمله 3 عضو طالبان کشته شدند. یک منبع محلی گفت که 12 تن از بازداشت‌شدگان به زندان دشتک منتقل شده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
11: سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه از ثبت یک مورد جدید پولیو در ولایت ننگرهار خبر داد. با ثبت این مورد، شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 36 مورد رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه 21 میزان در گزارش هفتگی خود از ثبت دو مورد جدید مبتلایان به فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در یک هفته گذشته خبر داد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که ویروس پولیو در آنها به طور کامل ریشه‌کن نشده است. سال گذشته 31 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 21 مورد در افغانستان به ثبت رسیده بود. تا 11 اکتبر سال جاری میلادی 6 مورد مثبت فلج کودکان در پاکستان گزارش شده است.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: ایالت خیبر پختونخوا در روزهای اخیر به یک از کانونهای اصلی ناامنی و تنشهای سیاسی در پاکستان تبدیل شده است. افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف میان حکومت ایالتی و دولت فدرال نگرانی ها درباره آینده امنیتی این منطقه را افزایش داده است. اخیراً دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت اضطراری کنترل اداره این ایالت را از حکومت حزب تحریک انصاف خارج کرد، اقدامی که این حزب آن را سیاسی می‌داند. همزمان تنش لفظی میان اسلام آباد و طالبان افغانستان نیز شدت گرفته است. پاکستان طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت TTP از خاک افغانستان متهم می‌کند، اما طالبان این نتام پاکستان را رد کرده و این کشور را بر رسیدگی به برون‌های داخلیش فراخوانده است. اما پرسش این است که ادامه ناامنی در خیبر پختونخوا چی پیامد برای افغانستان دارد و آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری‌های مرزی و تشدید بحران منطقه‌ای منجر شود؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این سوال و سایر موارد مرتبط را با آقای مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا در میان میگذارم. بسیار خوش آمدین آقای مدثر. بیاین با این پرسش برود کنیم، آنچه در خیبر پختونخوا در حال رخ دادن است این روزها، یک بحران سیاسی موقتی است در پاکستان یا در ایالت، یا ای که نشانه‌ای از یک بی‌ثباتی عمیق در ساختار قدرت پاکستان در حال رخ دادن است؟
2: سلام به شما و به شنونده‌های عزیزتان. موضوع خیبر پختونخوا مثل هر مسئله دیگر پاکستان مسئله تاریخی پیچیده و چندبودی است. باید ما یک گذر کوتاه بریم به دو سال پیش که انتخابات در سال 2023 در اسلام پاکستان اتفاق افتاد و شما میدانید که در کنار پارلمان ملی پاکستان 4 پارلمان ایالتی هم دارن و 4 ایالت هم انتخابی است. اون زمان به گونه اتفاق افتاد که آقای عمران خان که حزب تحریک انصاف پاکستان یا PTM تنها تانست که در ایالت خیبر پختونخوا رهبری را به دست بگیره و اکثریت را به دست آورد. در ایالت پنجاب که پایگاه سنتی نواز شریف و خانواده شریف است، یا حزب مسلم لیگ شاخه نواز، و همچنان در سندم خانواده زرداری و خانواده بی‌نظیر بود، و در بلوچستان یک حکومت موقتی حکومت ائتلافی ایجاد کردند. اما تمام قدرتشون دو تا حزب کلان که هم شامل حزب مردم پاکستان به رهبری خانواده بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری خانواده شریف با هم دیگر ائتلاف کردن و آقای عمران خان عملا به انزوا قرار گرفت، زندانی شد. حکومت خیبر پختونخوا تقریبا نه به حکومت مرکزی سر سازگاری داشت و نه بین خودشان، یعنی در درون ایالت و مشکلات خودشان نداشتن. از طرف دیگه بیشترین ناامنی هم در خیبر پختونخوا بوده، به دلیل ازی که خواستگاه رهبر TTP است. یعنی TTP پایگاهش، آموزشگاهش، مسائل کلانش در خیبر پختونخوا است و در 2007 در خیبر پختونخوا اعلان حضور کرد و خیبر پختونخوا از ایالتایی است که تمام خیبر پختونخوا تقریبا با افغانستان همجوار است و هم سرحد است. و از لحاظ قومی هم شما میدانید که پشتون ها از نامش مشخص است. در 2.5 سال گذشته رهبری حکومت خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی سر سازگاری نداشت و این تنش به اندازه بود که بالاخره به روز 11 امین ماه وضعیت اضطراری اعلام شد که به اساس ماده 232 و اصل 234 عملا کابینه ایالتی لغو شد و حکومت مرکزی قدرت به دست گرفت و وضعیت اضطراری.
1: بله آقای مدثر، حاله که این کنترل حکومت فدرال بر عهده گرفته و میخواد که اراده خود را در این ایالت تمثیل بکنه، آیا این وضعیت را بهتر خواهد کرد یا این که اقسم اگر سوال کنم که آیا حکومت فدرال توانایی کنترل خیبر پختونخوا را داره با تمام تفاوت‌های فکری و سیاسی که وجود داره؟
2: یک پیچیدگی وجود داره که مسئله خیبر پختونخوا تنها یک اختلاف کلان سیاسی وجود نداره. به مون میزانی که اختلاف سیاسی در خیبر پختونخوا است، یعنی از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی کنترل نداشت حکومت مرکزی، از لحاظ امنیتی خود حکومت خیبر پختونخوا هم کنترل نداشت بر بویژه در مناطق مثل سوات، مناطق مثل فتا یا وزیرستان شمالی و جنوبی و این مناطق. حکومت مرکزی وقتی که لغو میکرد به اساس اصل قانون اساسی که پیشتر براتون گفتم 232 234 بعد دلیلش هم به پارلمان را رحم کرد. دلیلش این بود که حکومت خیبر پختونخوا گفت همکاری میکنه با تی تی پی، یعنی در واقع وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که ما تفاوت میان تی تی پی و حزب تحریک انصاف پاکستان دیده نمیشه، یعنی دو روی یک سکه هستن. تمام تلاش حکومتی است که بتونه وضعیت کنترل بکنه.
1: یعنی پس این اقدام فکر میکنین که بعدا تحت کنترل در آمدن وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا صورت گرفته و عملا فوج یا ارتش پس از این با صلاحیت عام و تام میخواد که در برابر تروریست‌ها در ایالت اقدام بکنه؟
2: ظاهرا هدف همی است، اما شما میدانید که تنها هدف نظامی هم نیست، بلکه گفتم هم اختلافات سیاسی و هم وضعیت امنیتی باعث شده که یا بیان همکاری بکنن. خود حکومت مرکزی یک ولی قدرتمند که از خود منطقه است، آقای فیصل کندی که از حزب مردم پاکستانی پی پی پی است، تعیین کردن و تلاش دارن که ارتش و پلیس همزمان است. یکی از اصلای وضعیت استرارد پاکستانی است که تجمع فراتر از 5 نفر بوده نمیتونن تلاش دارن، اما این که واقعا میتونه به سود تعیین شوه یا به زیان، هنوز ما فکر میکنم پیش از وقت است که ما در روزهای نخست وضعیت استقرار هستیم.
1: بیاین از ورود ارتش به ایالت و اختیار کامل گرفتن ایالت را اگر پیوند بزنیم به وضعیت در افغانستان، این بی‌ثباتی در خیبر پختونخوا چی خطر مستقیمی را برای طالبان در افغانستان میتونه ایجاد بکنه؟
2: به هر میزانی که وضعیت استراری، خب این یک شمشیر دو لبه است دیگه، این میتونه هم به سود طالبان تمام شده. میگونه که کنایه های آقای زبیولای مجاهد شما شاهد هستین که وقتی که مسئله افغانستان و آموزش دختران مطرح میشه، آقای مجاهد میگن تلاش کنین که شما وضعیت کشور خودتان کنترل بکنین و احترام به مردم و سیاست مدارایتان بگذارین. از یک طرف که عزم رهبری نظامی پاکستان به ویژه رهبری قدرتمند ارتش جزم میکنه که باید به حکومت طالبان فرو بپاشانه و تلاش بیشتر بکنه، چون در همسایگی خیبر پختونخوا و وضعیت خیبر پختونخوا فراموش نکنیم که از به وجود آمدن طالبان شروع شده، چون وقتی که طالبان آمدن آقای عمران خان نزدیک بوده با طالبان، تلاش کرد که طالبان به قدرت برسن، لابی میکرد و طالبان رئیس استخبارات خود روان کردن، و از طرف دیگه تی تی پی خواستگاهش است و رهبران تی تی پی در افغانستان زندگی میکنن. از یک طرف دیگه بر طالبان میتونه که یک آسوده خاطر باشه، به دلیل اینکه به هر میزانی که در خیبر پختونخوا تنش باشه، حکومت مرکزی کنترل نداشته باشه، عبور و مرور تی تی پی، اعضای خود طالبان که اکثریت خانه‌شان در مناطق پشاور و اطراف پشاور است، کار ساده میکنه. یک وضعیت پیچیده و شمشیر دو لبه است که هم میتونه به سود طالبان تمام شه و میتونه به زیان طالبان تمام شه.
1: بله آقای مدثر، ما میبینیم که حکومت فدرال پاکستان خشمگین است، ارتش به شدت وضعیت را میخواد زیر کنترل خود بیاره، ولی در این وسط باز طالبان به گفته شما میخواین که جنگ لفظی را برای پرتن و عملا این کار هم کردن. این جنگ لفظی برای طالبان هزینه خود داشت؟
2: برای طالبان بسیار هزینه دارم. من برداشتی میست که رابطه طالبان و پاکستان همونگونه که ما شما در سال گذشته هم صحبت میکردیم، در اوایل اکثریت نخبگان افغانستان و طبقه الیت افغانستان باور نداشت که طالبان و پاکستان واقعا یک جنگ عمیق و جنگ جدی دارن و اختلافشون جدی است و درگیریشون جدی است، اما دیگه وضعیتشون به وضعیت غیر قابل برگشت بازگشته. طالبان تمام تلاش خدا میکنه که از هر فرصت ممکن علیه پاکستان به ویژه رهبری نظامی استفاده کنه، و پاکستان هم تلاش داره که در هر محیط بین‌المللی و محیط داخلی علیه طالبان استفاده کنه. اما ما فراموش نکنیم که در پاکستان وضعیت اضطراری بارها اتفاق افتاده، با یک تفاوت که یک اپوزیسیون نظامی قدرتمند داخلی یا گروهش دوریشی رقیب نداشتن در گذشته. در گذشته معمولا ارتش به قدرت میرسیده، دو حزب کلان، حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ، معمولا با هم دیگر درگیری میداشتن و ارتش میامده یا را سرکوب میکردن. اما این بار عملا ارتش در کنار دو تا حزب کلان است، تلاش دارن که حزب آقای عمران خان همچنان منزوی بکنن و تی تی پی را، و همین گونه که شما پیشتر ارتش را گفتین، من تصحیح بکنم که ارتش این بار به خواست حکومت مرکزی وارد میدان شده، چون رهبر و فرماندهی را عملا به دست حکومت مرکزی یا حکومت فدرال است، با این تفاوت که یک کودتای نظامی صورت نگرفته. در گذشته وقتی که حالت استقرار میشد یک کودتای نظامی صورت میگرفت، ارتش میامد وضعیت استقرار. اما این اصل قانون اساسی است که با پیشنهاد نخست وزیر و توشیح رئیس جمهور وضعیت استقراری اتفاق افتاده.
1: پس این بار به مراتب ارتش از پشتیبانی قوی قانونی، قانون اساسی و حکومت ملکی در پاکستان برخوردار است. ولی جدا از تنش‌های سیاسی و موضوعات نظامی، ما یک سلسله اختلافات قومی را هم داریم در خیبر پختونخوا. فکر میکنیم که ورود مثلا به گفته خود پشاوری ها، پنجابی ها و ای ایالت و ارتش و فوجش، چقدر احساس خودی میتونه وجود داشته باشه؟ یک بیگانگی را ما احساس میکنیم که در بین ساکنان خیبر پختونخوا با سایر ایالت ها مثل کراچی و اسلام آباد و یا وجود داره.
2: با یک تفاوت که فعلا امیر رهبری کسی به نام فیصل کریم کندی، کسی که رهبری یا قدرت سیاسی و نظامی پاکستان ایالت خیبر پختونخوا را به دست گرفته، خود از یک پشتون است، از منطقه دیر اسماعیل خان است، معاون نخست وزیر بوده، معاون پارلمان بوده، دستیار یا مشاور ارشد نخست وزیر بوده، اگرچه با یک تفاوت که از حزب مردم پاکستان است. یعنی حکومت مرکزی او ظرافت ها و او چالش های قومی که در خیبر پختونخوا می باشه متوجه از او است. اما شما می دانید که تمام پشتون ها و تمام مسائل قومی در پاکستان هم یک مسئله پشتون و پنجابی نیست. شما میدانید که عملا تی تی پی اونجا نفوذ داره، حزب آقای عمران خان نفوذ داره، احزاب کلان نفوذ داره، از همه مهمتر احزاب مثل مولانا فضل الرحمن و پشتون هایی که همزمان قومگرا هستن و از پاکستان حمایت میکنن، و پشتون هایی مثل منظور پشتون و پشتون هایی که طرفدار افغانستان هستن. با توجه به این پیچیدگی ناگزیر بودن که برن به طرف وضعیت استقرار. اما دو تا پرسش هنوز در پاکستان وجود داره. اصل قانون اساسی میگه که خب میتونه این وضعیت استقرار 30 روز باشه و در اصل دومش میتونه تا 6 ماه باشه. اما واقعا میخواین که انتخابات برگزار بکنن در خیبر پختونخوا یا خیر این وضعیت استقرار ادامه پیدا بکنه و بتونن که تا به انتخابات سراسری پاکستان هنوز 2.5 سال دیگه زمان داره؟
1: بله بله. خب بیشتر شبیه به یک وضعیت بحران سیاسی است که مطمئنا حکومت فدرال پاکستان راههایی را به این خاط پیدا کرد. ولی اگر موضوع طالبان را در وسط بگذاریم، اگر طالبان نتونه که نگرانی های امنیتی پاکستان را برطرف کنه و او طرف اسلام آباد هم نتونه که بحران خیبر پختونخوا را مهار کنه، منطقه در نظرتان در آستانه چی سناریوی قرار خواهد گرفت؟ بسیار کوتاه اگر بفرمایید.

0: تورن سر نگون بکنن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

چهار حمله مرگبار در یک روز در چهار گوشه افغانستان علیه طالبان انجام شده. سازمان ملل متحد نیز از دست کم 88 حمله به این گروه در 3 ماه گذشته خبر داده است. همزمان گروه های مسلح مخالف طالبان از جبهه مقاومت و آزادی تا جبهات متحد، میهن و جمهوریت از افزایش تحرکات خود میگن. گزارش های نیز از آماده شدن فرزند مارشال دوستم برای نبرد منتشر شده است. آیا طالبان پس از 5 سال بحران مشروعیت و نارضایتی مردمی با شکنندگی بیشتری روبرو شدن و سرانجام در زمستان پیشرو درگیری ها کمرنگ می شوند یا گسترش می یابند؟

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مسلم شیرزاد، فعال سیاسی از لندن، احمد خان اندر، کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از مالمو، و میرزا محمد یارمند، معین پیشینه وزارت امور داخله از فرانسه. و بحث رو هم با آقای یارمند آغاز میکنیم که 4 حمله در 24 ساعت صورت گرفته، به چی معنی است؟
1: سلام به شما و مهمانای شما و بیننده های شما. عرض شود که ما در افغانستان فعلا توسط طالبا یک خفقان سیاسی بسیار خطرناکی را داریم. نبود یک حکومت فراگیر، که هیچ حکومت فراگیر اونا انکار میکنن. این موضوع سبب شده که نارضایتی اجتماعی و قومی بر بخیزد. به این ترتیب مشروعیتی را که طالبا تا به اکنون دنبالش بودن را به دست آورده نتانستن. به همین قسم رقابتی در اون گروهی میانی از یا هست و به همین شکل مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم به جان آورده و تداوم البته اختلافاتی که در سطح منطقه و در سطح داخل وجود داره، اینا دست به دست هم میته و زمینه را برای ناامن شدن افغانستان بیشتر مسائل میکنه. به فکر ما این وضعیت طالبا در دراز مدت کنترل کرده نمیتونن و شیرازی مدیریتی از اینا دچار گسست خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اندر. شما هم تحولات را دنبال میکنین، از این حملات هم آگاهی دارین، علت افزایش حملات چی است؟
2: به نام خداوند بزرگ و مهربان، محترمه وحیده پیکان، سلام به شما، به مهمانان گرامی شما، محترم مسلم شیرزاد صاحب و محترم یارمند صاحب و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال نیز سلام و احترام تقدیم می‌نمایم. ببینید، در کشور ما نزدیک به 5 دهه جنگ بوده و 5 سال، اضافه تر از 5 سال می‌گذره که طالب حاکم است. واضح است که مشکلات های جنگ با وجود به جا میمانه و همچو یک حادثات در کشورهای بسیار پیشرفته که امنیتشان همیشه خوب بوده و هیچ جنگی صورت نگرفته با قوم میبایند.

0: اما نگفته نباید من که در مقابل طالبا جبهاتی که با وجود آمده نمیتوند به تنهایی بجنگد یا مقاومت کنه. خب تر خواهد بود که از راه های دیگر سیاسی ما افغان ها به خاطر اتحاد و اتفاقش و به خاطر یک حکومت همه قبول مثل که آقای ایرمان صاحب گفت رو بیاریم. در غیر آن جنگ به خاطر استخبارات اجنبی هاست و جنگ رای حل نبوده و جنگ برادر کشی و افغان کشی را به میان میورد.
1: بله، خب شما دلیل افزایش حملات در چی گفتین؟
0: خب حملات نیست که بسیار زیاد یک تکاندنده باشد، امکان زیاد دارد که حملات استراد گفته باشه، ولی نمیتونن که حکومت طالبان را با چالش ها و با چلنج ها روبرو کنند، چون طالبان بسیار قوی است و روز به روز تعامل سیاسیشان با بسیاری از کشورها که مثالش هم دیروز نماینده اتحادیه اروپا رفته بودن و کشور فرانسه میخواد که سفارت طالبان را در فرانسه در پاریس برایشان تسلیم بدهد. یعنی هستن موضوعاتی که آنها پیشروی میکنن و ما میدیدیم که در اضافه تر از 5 سال یک جبهه به وجود نامد که طالبان از آنها ایراد داشته باشد، بلکه عملیات یا عملیات چریکی که صورت گرفته طالبان آنها را مهار ساختن و سرکوب ساختن.
1: بله بسیار تشکر. آقای شیرزاد، حملات افزایش یافته، تعداد جبهات مخالف مسئله طالبان هم بیشتر شده، ولی آقای اندر میگن که این حملات در حد نیست که بتانه داره طالبان به چالش بکشه، همین طور است؟
2: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت میمانان گرامی، دانوبینده های خوب افغانستان انترنشنل. چند روز از سقوط جمهوریت گذشته بود که یک دوست همکار شما با ما تماس گرفت، روی یک موضوع صحبت میکرد و بخش از گپشی بود که خب دیگه حالا قصه تمام شده، چی از نظر و برنامه و گپت؟ ما برش گفتم که نه، ما تاریخ افغانستان را خوب مطالعه کردیم و ما فکر میکنم قصه تمام نشده. تاریخ افغانستان با طالب شروع نشده و هرگز با طالب و طالب فکرای غرب نشین تمام نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، ما با چوکات موضوع موافق هستم که حال تازه قصه نو شروع شده، به ویژه از یک سال گذشته به این طرف، ولی اگر او در آزنوفا و او در حقیقت دوربین های در شب و او آر پی جی های اصطلاح عامیانه گریسبند را که برای ما عکسایش میرسه شما ببینین، شما میفهمین که قصه های تازه در راه است که نمیتونین از این به سادگی بگذرین و شما میتونین که گپ های آقای حکمتیار هم در کنارش بگذارن، مسائل بدخشان نورستان هم در کنارش بگذارن، مسائل مربوط به فعال شدن بیشتر جبهه روند سبز و اینها هم در کنارش بگذارن. همه از اینها را که کنار هم بگذارن، نقطه ها و مسائلی هست که روز به روز در حال بزرگتر شدن است و اگر ما هر قدر مثل اونمو یکی از حیوانات که سر خود از زیر زمین بکنیم و فکر کنیم که دیگران ما را نمیبینه، چنین نمیشه. وضعیت در حال تغییر است و ما باید این را بپذیریم. و یک نمونه دیگه هم خدمت شما میگم که جناب اندرس اشاره کردن، راه حل سیاسی است. آیا طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه زبان نمیفهمه؟ مگر ندیدین امی وزیر به اصطلاح سرحداتشون گفت که ما آماده هستیم مثل که با آمریکا یا تفاهم کردیم با دیگران هم بنشینیم؟ یک روز دو روز بعدترش چی گفت؟ گفت ما با کسی گپ نمیزنیم. این نکته اول. نکته دوم، گفتن استخبارات اجنبی ها. کدام زمانی کشور را قصهش استخبارات اجنبی تعیین نکرده که حال ما بعد از 5 سال متوجه شدیم؟ مگر این امی حاکمای فعلی را چوچه های پاکستان نیستن؟ امی پاکستانی ها 30 سال اینا را در آغوش گرفته در افغانستان نیاورد؟ اگر میگن که ای کار ناروا بود و او هم نارواست که حال باز استخبارات بیرونی مداخله بکنه، پس ما اول بیاییم بگویم که طالب دست نشانده نامشروع و چوچه
1: بله.
2: پاکستان
1: بود. اجازه بتن که آقای اندر امیر پاسخ بده، قبول میکنین که طالب هم دست نشانده یک استخبارات اجنبی بوده؟
0: قسمی که آقای مسلم شیرزاد گفت، کشورهای یقی مانده مثل کشور ما همیشه تحت تاثیر بعضی از کشورها می باشد، ولی فعلا ما حاضر می بینیم که در وضعیت فعلی طالبا دستشانده یا تحت تاثیر کسی نیستن یا هیچ کشوری نیستن و برعکس کسایی که سر و صدا از جبهات میزنن، آنها در آغوش استخبارات ایسای پاکستان افتیدن و از آنها کمک میخواین، برادرای خویش را بازی میتن و به افغانستان میفرستن. افغانستان ما حاضر میبینیم. بر فعلا طالبا بهترین یک گزینه است که به خاطر یک چوکات یک رژیم را ساختن، یک امنیت را آوردن. دیگه باقی مسائل است که
1: باید خود ما در چگون امنیت که در 24 ساعت 4 حمله صورت میگیره.
0: ببینین خب این عملاتی که در جمهوریت صورت میگرفت روزانه 400 حمله صورت میگرفت، شما چرا صدای خود نمیکشین؟ اصلا این حکومت ها هستن، این جامعه است، این مخالفین هم داره، استخبارات منطقه هم کار میکنه. اول خود 4 تا حمله نشده، شاید 2 تا نشده باشه، ولی این به معنی از نیست که حکومت طالبا شکست خورد و از بین میرود و یا امان ها بالای جا بسیار تشویش دارن. اصلا تشویش ندارن، در مقابلشان میجنگن و همیشه سرکوب میکنن. و از آقای شیرزاد صاحب خواهش میکنیم که ما اینا را هم یک استاد، یک کسی که یک شخصیت سیاسی کشور ما میدونم، آنها هم باید دونن. ما تحلیل میکنیم اینجا، ما طالبای غربنشین نیستیم، بلکه واقعیت ها را میگیم، نظریات خود میگیم. در این نظریات خواهش میکنیم که بعدی شخصی مثل مرتبه قبلی نبین، گاهی با بروتای ما صحبت کنه، گاهی با چهره ما، گاهی با نکتای ما. نخیر، ما شما باید تحلیل کنیم، یک راه حل را پیدا کنیم. وظیفه ما تحلیل است، نه طرفداری.
1: بله آقای اندر، اگر طالب استخبارات اجنبی حمایت کرد، با قدرت رسان نظام جمهوریت با قانونش با نهادهایش از بین برد، مشکل نداره. اگر یک نظام مثل طالب یک گروه میایه سرنگون میکنه، بعد شما میگین که اینا از طرف استخبارات اجنبی حمایت میشن، چرا؟
0: بله کاملا از طرف استخبارات اجنبی. شما دیدین از طریق چترال پاکستان نظامیانشان افغانای ما رو فرستاده بودن و فعلا هم وقتی که تمامی قطعات ناتو و ایالات متحده آمریکا برای شما بودن. بله
1: طالباست کدام را آمده
0: بودن؟ یعنی شما میخواین؟ بله من احترام دارم به نظر شما و شاید دقیقت باشه. یعنی شما
1: میخواین که همیشه ندادیم آقای اندر، من سوال میکنم که طالباست کدام را آمده بودن؟
0: امین نظری که ما اینا از کنم راه منده بود. ببینین ما باید همیشه بعد از هر 5 سال، بعد از 10 سال، استخبارات منطقه باید بالای افغان ها حکیمت داشته باشد، حکومت های ما را شکست بده و یک شکل سرکل یا دایره داشته باشد که باید از بعد از 5 سال یک گروه دیگر باید تربیه کنه.
1: بله. با مردم ما باید باید باید باید باید
0: نه بس هست دیگر
1: کابینه طالبا را کی جور کرده آقای اندر؟
0: بله
1: کابینه طالبا را کی جور کرده؟
0: کابینه طالبا را خود طالبا جور کرده. کی جور کردن؟
1: فیض حمید کجا آمده بود؟
0: فیض حمید ما خبر نداریم، عکس های نشر شده، ولی که هیچ وقت طالبا ای را ازا نداشته. ای یک موضوع است که دوج امریکایی ها هم بودن و کابینه و ریاست جمهوری
1: خود مقامات پاکستانی همی را رد نکردن. گزارش های بسیار مستند در این خصوص نشر شد. شما ایره بخبر
0: بندازید.
1: ولی شما چطور میگن که مخالفین مصالحه طالبان از طرف استخبارات اجنبی حمایت میشن از چترال و پاکستان آمده؟ بر اساس چی اسناد شما... شواهد شما میگین گپه؟
0: شما نمیبینید که او اسیرای را که میگیرن افغانای ما را که پاکستانی را که همی اعضای جبهات را که اقرار میکنن و در موالت دستگیری
1: او اعترافات اجباریست؟ چیزایی است که طالبا برشان میگن و اینا مجبور میشن زیر شکنجه اخوی طالبا را بگوین.
0: عکس فید امیدم شاید یک شبیه استخباراتی داشته باشه، ولی که جانکیری خو عملا دست اشرف غنی و عبدالله را بالا میکنن.
1: اجازه بتین که ادامه صحبت های آقای شیرزاد بشنویم که
0: بفرمو.
1: اگر همون نکته را که بهش پرداخته بود واضح شده باشه.
2: نه خیر واضح نشده. اول کاملا ما به جناب اندر صاحب احترام دارم و هیچ وقت منظور ما طالبای غرب نشین بی شرم اینا منظور ما نیستن. آدمایی هستن که خب حالا خودشان دخترایشان اصطلاحاً همین لیژوب میپوشن و باز میان روش طالبانی رو برای مردم تجویز. مردم منظور ما اون آدم هاست که جناب اندر در اوجم نیستن. این نکته اول. نکته دوم، گفتن 400 چند صد حمله طالبان انجام میدادن که حالو خودکفایی رو نمیکنن. بله در چاره زنبق، چاره زئی شهید، صدها تنه که شهید شد، اونم محترم از پاکستان اومده بود. قاضی قیاس صدها حمله دیگه که حالا آفتاب ما نمیتونیم جناب اندر با دو انگوش پنهان بکنیم. چطور خودت میای یک قصه ای میگی که اصلا همه مردم میدونن میخنده برای ما که ما چطور ممکن میشه؟ یک نکته دیگه هم بانو پیگان اجازه بدین که گفته شد بحث عمومی، اگر ما میایم میگیم استخبارات اجنبی مداخله میکنن، بازم قصه مولا امیر من کوتاه خدمتتون میگم بعدش با تمام میگه از یک نیمچه مولا پرسیدن که یک نیمچه مولا تبلیغ میکرد برای مردم میگفت که خوب لباسای تنگ زنهایتون نپوشه فلان قصه اینها. بعدش یک کس اومد گفت مولا حسین خانم خودت همین کارو میکنه، گفت با او جان مرگی میزبه. حالا اگر طالب اومد قدرت را غصب کرد، خودت تمام آزادی ها را در غرب داشتی، برای مردم میای بدویات تجویز میکنی، برای این میزبه، برای دیگران نمیزبه. خیلی جالب هستی. اول من فکر میکنم که ما باید به عنوان یک انسان، به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک آدم آزاده باید این نکته را مد نظر بگیریم. من با همه یک قسمت از صحبت های از اینا اگر موافقم باشم، فقط هم یک سوال، آیا طالب چوچی پاکستان نیست؟ اگر این را نپذیریم دیگه من فکر میکنم که گپ زدن هیچ معنا نداره.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای اندر، امیدوار هستم که پاسختون را گرفته باشین. آقای یارمند، خب حملات بیشتر شده، گزارش سازمان ملل گفتیم که 88 حمله در 3 ماه و بعد از او هم ما شاهد افزایش حملات بودیم. امروز هم در 24 ساعت گفتیم 4 حمله در 4 ولایت افغانستان. این حملات تا چه اندازه تانسته بر کنترل امنیتی طالبان تاثیر بگذاره؟
3: چی داره که من برداشت دارم و مطالعه که من دارم از تاریخ و همچنان از نظام هایی که در پیششم گذشته، یک حرکت تازه است بر ضد حاکمیت طالبا که اینا تک گروهی تا به اکنون به شکل مطلق العنان در قبال قضایا پیش بروند و اینا پاسخگو نیستن، اینا منتخب مردم نیستن، در نتیجه یک تعامل یا آمدن، تعهداتی که کردن به تعهدات خود پابند نماندن. ما و شما شاهد هستیم که هیئت مذاکره کننده تحصیل دخترها را تا مقاطع دکترا وعده کرده بودن و او فعلا تصاویری از او وجود داره و او مستندات شما همیشه پخش میکنین، خلافی از او عمل کردن. به می ترتیب مثلا اینا امو قوای سلاسه از اینا یک قوت معیاری نیست. به این اساس او ایجاد طالبا که کتاب های زیادی در رابطه به ایجاد از یا چاپ شده که نصیرالله بابر و سایرین نوشتن، این مسائل کاملا مشهود است که در افغانستان متاسفانه دست استخبارات دراز بوده و همیشه این نیروها به قوت استخبارات وارد میدان شدن. به فهم می است ناامنی در افغانستان شدت پیدا میکنه، حکومت طالبان از کنترل ازی عاجز میمانه، یک گسست و پراگندگی بسیار خطرناکی در افغانستان حاکم میشوه. طالبان در اینجا دو کار باید بکنند در او حالت. اول اینکه امو جناحی که در بین طالبان هم کسایی هستند که اونا طرفدار تحصیل دختر و کار خانم ها و بالاخره یک حکومت همه شمول هستن، در نتیجه ای جنگ ها میدان برای از اونا وسیع می شود و اونا در مشارکت با گروه های دیگری در یک حکومت همه شمول شریک خواهد شدن. به این اساس اگر این موضوع توسط طالبان تا به آخره به همین شکلی یک دنده پیش برده شود، اعتقاد مایی است در افغانستان جنگ های نیابتی آغاز می شود. همی اکنون طالب ها دارن دومین مذهبی که طرفداری از اونا در افغانستان بسیار زیاد است، مذهب تشیع را، به می شکل مذهب اسماعیلیه را، مذاهب دیگه ای که وجود داره در افغانستان هم را نفی می کنند و اونا را اجازه فعالیت نمی تن و درب مدارسی از اونا را می بندن. به این شکل مثلا هر کسی که علیه از اینا بر بخیزه و ادعای بکنه او را سربنیست میکنن. این کارها در مجموع نتیجه بالاخره منجر به این میشه که جنگ های نیابتی آغاز شوه و در این جنگ های نیابتی عموما افغانستان بسیار سخت متضرر میشوه. ترس ما ای است که در نتیجه یک دندگی طالبا و اینا که مرکب سیاست یک طرفه وار میکنن، بالاخره این مرکب این بار چپه میشه و سبب از این میشه که 34 ولایت 34 قومندان جداگانه داشته باشه و افغانستان برای 50 سال دیگه در یک جنگ خانمانسوز دیگه فرو بره و که هر ولایت در بین خود به خاطر قدرت جنگ بکنن و ما ملک و طوایف های فراوانی داشته باشیم. رای اساسی ای است که باید طالب ها در مجموع از امی اکنون به سر فکر بیاین و مسیر خود را تغییر بدن. اصلا تعداد زیادی از اعراب و گروه های تروریستی که در افغانستان فعلا در اوج فعالیت میکنن و رهبری پشت پرده را اونا بهوده دارن به اینا نمیگذارن، اما مردم افغانستان و کسایی که از طالب ها هستن و اونا دایی و از این را به سینه میزنن که شهروند افغانستان هستن، اینا به خاطر نجات مملکت و به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن از فرو رفتن افغانستان در یک جنگ 45 سال دیگه، بهتر ای است که در افغانستان به خاطر ایجاد یک اتحاد و اتفاق ملی یک تصمیم را خودی از یا بگیرن و مبتکر شوند و جلوی او متحجرین که در بین طالب ها از وارا بگیرن تا این میدان به خاطر یک این آزادی های اساسی مردم باز شود.
1: بله آقای اندر، عامل این وضعیت چی است؟
0: تشکر میکنم. وحیده جان پیکان، جناب یارمند صاحب ششته رئیس جرایم جنایی بوده در داخله، آیا اینا خود عامل همی یک تن از عاملین همی
1: شما گفتید که حال حاضر هم میبینین، حال حاضر هم ما گپ میزنیم،
0: یعنی حال حاضر سر ما که آوردن؟ همی جمهوریت بود، همی جنرال ها و وزیر ها و رئیس جمهور های فراری ها بودن که فراری بودن که نتونستن یک سیاست خوب کنن.
1: درست بعد از آمدن طالبا، خب شما که از طرفدارای طالب هستین خوشبین بودین که امنیت میایه، همه چیز میایه، چرا امنیت نامد؟
0: ببینین ما در کجا گفتین که من طرفدار طالب هستم؟
1: همینجا دمی بس گفتین که طرفداری کردین، حمایت کردین از طالب، از حرفای
0: تو تعبیر میشه که شما طرفداری از طالب میکنین. نه واقعیت رو میگیم، زور طالب
1: ندارد. از دید شما همین واقعیت است، پس چرا با آمدن طالبان امنیت نیامد در افغانستان؟
0: یک امنیت سرتاسری است. مردم هایی که تابال بدخشان نده بود در بدخشان میرن میله میکنن، کسای قندار نمیده قندار میرن، در خوز میرن،
1: رفتن و میله کردن امنیت است؟ فقط همی که در آن رفتی یک جای رسیدی میله کردی پس آمدی امنیت است؟
0: یا امنیت شما چی فکر میکنی؟ امنیت چی قسم باشه؟
1: شما بخواهید در سویدن هستین، شما از چی گونه یک مزایا در زندگی در سویدن برخوردار هستین؟
0: شما میخواین که جامعه سویدن با جامعه
1: نه از لحاظ امنیت روحی، روانی، جسمی، محیط، منطقه، امنیت شما چگونه تعریف میکنین؟ مثلا در سویدن هستین امنیت دیگه مسائل فرهنگیش کنار میگذاریم، از لحاظ امنیتی شما چگونه احساس میکنین در سویدن؟ چگونه امنیت تامین شده؟
0: احساس بسیار جاد خراب میکنم با صرف به نام ازی که ما در تلویزیون امو و در تلویزیون شما امارت اسلامی گفته بودن من از وظیفه معلمی که برایشان 15 سال خدمت کردم برکنار ساخت، اصلا در اینجا امنیت وجود نداره، اصلا دموکراسی وجود نداره، ولیکن در تلویزیون طالبا همین روز من انتقاد بالای مولای آیت الله کردم، بالای حکومت شان میکنم، هیچ گپی هم نیست. آزادی و دموکراسی آنها بهتر از این آزادی هستن.
1: اندر یک نظامی پیشین هم بودن.
0: بله امنیت ما چه قسم امنیت میخواین؟ امنیت اروپایی رو میخواین؟ امنیت با مو شوی جامعه کشور ما وجود داره، مردم آرام هستن، جنگ نیستن، روزانه 400 500 کشته نمیشه، ولی که بعضی کسان در قدرت نیستن.
1: پس اگر امنیت تامین شده است شما چرا نمیرین کابل زندگی نمیکنین؟ مشکلتون چی است؟
0: این سوال تکراری شما است. نمیرم عیش نوش میگید اروپا، اما دفاع میکنم از مردم خوش، از حکومت خود، از افغانستان. ما اومدیم میرم میم اطمی نیست که ما باید دوجه باشیم. شما چرا نمیرین؟ چرا مبارزه به خاطر زمان نمیکنین؟
1: ما دوست نداریم که زیر پرچم طالب ها زندگی کنیم.
0: برین مثل دیگه خانم ها در زندان ها برین مبارزه کنین، مظاهره کنین. چرا آقای شرزاد صاحب نمیره که همیشه دفاع میکنه با می جبهاتی که دفاعش نمیکنه امروی امو سربازه یک جای نمیجنگن؟
1: جواب شرزاد صاحب میگیریم، جواب شرزاد صاحب میگیریم. از شما سوال دارم
0: که امنیت هر دفعه
1: شما با یک دلیل سویدن فرار کرده بودین از افغانستان که امنیت نبود، حال که امنیت آمده چرا نمیرین در افغانستان زندگی نمیکنین؟ زیرا داری طالبان
0: چرا راحت هستین؟ پاسپورت اروپایی دارم زندگی میکنم، اونجا میباشم، فامیل ما اونجا هست، اینجا هست، میرم میایم مثل
1: نه چرا میرین میایین؟ خب ماجرت به این دلیل است که امو مشکل برطرف شد، پس بگردین به وطنتون برین، چرا نمیرین؟ حالا که عزیز شما برطرف شده، امنیت آماده، حکومت ایدئالتان به وجود آمده، چرا دستیدار ششتین؟
0: ما خو از دست طالبان آمده بودم، ما 30 سال قبل آمده، ما مشکل ما دیگه از امرای طالبان نبوده.
1: بله، حالا که یک حکومت آمده که شما مشکل ندارین، چرا نمیرین؟
0: دل ما است، شما چرا تشویش دارین؟ ما میخوایم از اینجا استفاده کنم، اونجام باشیم. مشکل
1: شما از مزایای زندگی اروپایی و غربی برخوردار میشین، بعد بالای مردم افغانستان زندگی طالبانی را تحمیل میکنین، در حالی که
0: مردم افغانستان مکتب نمیره، زندگی افغانی میکنن
1: که در مدرسه لات میخوره، آیندهش بدبخت میشه، رادیکال میشه، نان در سر دسترخان و فامیلا پیدا نمیشه. او زندگی را مثل شما نمیبینه که بره میله از کابل بدخشان بره میله کنه پس بیایه، اونا امنیت چیز دیگه میبینه.
0: ببخشین، اما مردم امی ملا را میخواستن، سالها برشان مبارزه کردیم، من کسی نیستم که فعلا در مبارزه برامده باشم، مبارزه کردیم، نان، کالا، لباس برشان میخواستیم، اما به دست برچه و تفنگ و تبرچه خود گرفتن، امی ملا را میخواستن، همیشه دمی جمهوریت چقدر سر و صدا شد، بله. چقدر تلویزیون بود، چقدر رسانه بود، برای بله. مردم میخواستن که زندگی آرام جور کنن، ولی مردم
1: نمیخواستن. امنیت که طالبا آورده چگونه یک امنیت است در افغانستان؟
0: بهترین یک امنیت است برای افغانا.
1: حالا تشریح میکنن.
2: نکته اول، بله، به اون شکل که طالب خود را میترکاند از مدرسه های پاکستانی، غیر نظامیان را، همون قسمی که پیشتر گفتم، از جمله در امو اندره که جناب اندر ممکن از اموجه باشن، اندر غزنی دیگه، او شکل ممکن خود ترقانی به او معنایش نباشه. بله، امو امنیت را جناب اندر برش میگه که دیروز چشم یک نظامی پیشین را طالب کشیده بود، حتما شما عکسایش دیدین. بله، امو امنیت را میگه که از لحاظ روانی خود جناب اندر میگه در اروپا اینا عیش و نوش میکنن، خودشون لفظ خودشون است، ولی برای مردم افغانستان در بدترین وضعیت از لحاظ روانی زندگی میکنن، وسط خودکشی در ولایت های مختلف از جمله خوست، امو زادگاه یقانی ها بسیار بلند رفتن. بله، امو امنیت را میگه که هزاران جوان با تکلیف روانی روبرو هستند و برام پیام میکنن که نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ انسانی، نه از لحاظ آزادی بیان صحبت کردن نمیدونن، حتی نمیتونن یک تبصره در فیسبوک فلان آدم نوشته بکنن. شما همی امنیت میگن؟ ما به کدام زبان و بانو پایکان؟ به اضافه از اینکه گفتن که اما قسمی که خودشان متاسفانه، من نمیفهم کدام لفظ استفاده بکنم، میگن ما ایشونوش در اروپا میکنم شما زیر بیرق طالب باشن. گفتن شیرزاد چرا نمیره؟ شیرزاد زبانش چقدر تاثیرگذار است در مغز طالب و طالب فکر که هیچ نیاز نیست که میده کلاشینکوفش بلند بشه. پس با او خاطر است ما فکر میکنم پیش از اینکه تجویز را هر کسی به کسی دیگه بکنه، ما هیچ وقت از بدویت دفاع نمیکنیم. به اضافه از این، کی جنگ را میخواد غیر از آدم جاهل که کشور خود را ویران بکنه و 500 کلدار بیاید پول پلچک را ویران بکنه، کاری که طالب در 30 سال انجام داد. شرماور نیست. بله. ویدیو رو پیشتر شما بله. نشین کردن جناب یارمن صحبت میکنن، فیض امید اونجا میبینه یک آدم میگه نه ویدیو فوتوشاپ بله. شده. من نمیفهم از کدام لفظ استفاده بکنم.
1: بله، بسیار تشکر آقای یارمند. ای حملات از لحاظ جغرافیایی هم خیلی پراکنده است، در مناطق مختلف صورت گرفته، هرات، لوگر، قندهار، پنشیر و بدخشان هم روز دیگر. این پراکندگی جغرافیایی در جنگ به چی معنی است؟
3: به معنی از این است که روز به روز مخالفین طالبان تقویت میشن و از جبهات مختلف وارد میشن، از ولایات مختلف وارد میشن. ما فهم این است که انقریب در قندهار جنگ بسیار شدیدی رخ خواهد داد، به این ترتیب ولایات یکی پی دیگه. حالا شما فکر کنید که مثلا اهل تشیع افغانستان در مجموع از فعالیت وقتی که اینا باز میمانند بالاخره اینا خو آرام نمیشینند، یا مثلا در مجموع مردم قندهار. ما یک چیز میخوام که به جناب اندل بگویم که ما به دشمن طالب نیستم، ما میخوایم که طالب اصلاح شود. ایدئولوژی طالب یک ایدئولوژی است که افغانستان را به تباهی میبره، خود عام مردم افغانستان را تباه میکنه. به این اساس طرفدار از این هستم که باید در افغانستان یک اتحاد عمومی ایجاد شود و مردم افغانستان صاحب حقوق اساسی خود شوند. ما قسمی که به حساب وضعیت فعلی را میبینم این آغاز است. اما میگه گریه ای ما را به چشم کم مبین، عاقبت کارش به طوفان میکشد. هر حرکت حالت ابتدایش به همین گونه است. طالبان وقتی که شروع کرده بودند در ابتدا به همین گونه شروع کرده بودند و اینا بسیار از یک منطقه خرد شروع کردن فعالیت. روی هم رفته جنگ، این جنگ های چریکی در تمام ولایات افغانستان وجود داره و تلفات زیادی که طالبا به شکل انفرادی و ترور میشوند اونا در مطبوعات حتی درز نمی کنه و قطعا این منابع خبری از او آگاه نمیشه. به این اساس امو فهمی من این است که بالاخره در افغانستان این جنگ از کنترل بیرون میشه و طالبان توانمندی کنترل ایران ندارن و اساساً با نظر داشتی همی که فعلا در اروپا ما زندگی میکنیم، قرائتی که طالبان از دین دارن در هیچ کشوری وجود نداره، تنها در افغانستان وجود داره. پس اگر ما تمام کشورهای اسلامی را یک طرف بگذاریم و اینا را یک طرف بگذاریم، یک قرائت جدید از اسلام است که دختر مکتب نرود، زن کار نکنه، بالاخره کسی باید نقد نکنه. زمانی که مثلا حضرت ابوبکر و عمر میگه که هر زمانی که من خلاف شرع کار کردم شما دست مرا قطع بکنیم، مرا از کار برکنار بکنین، و اینا میگن که هر نوع انتقاد بر ضد امارت اسلامی انتقاد بالای خداوند است. این ای مسائل بسیار یک مسائل فلسفی کلان است، باید نسبت به این موارد ما بسیار محتاط باشیم. جناب اندل من میشناسم، یک شخصی دیروز به حساب چی بوده، دارای یک تفکر بسیار درست و خوبی بوده. امروز ما نباید که این به شکل ازی بگوییم که والا ما ملامکاری بکنیم. این کار توسط ما چی نمیشه. هر زمانی که اندر سوی نمیاد تو را به صفت وزیر قبول بکنه طالبا، من به افغانستان میروم. والا اگر بشینم.
1: آقای اندر، کل مسائل افغانستان یک طرف میکنیم. یک حکومت که ایدئولوژیش همی باشه که زن در خانه بشینه، کار نکنه، درس نخونه، بجای توسعه دانشگاه ها مدارس دینی ایجاد شوه، کودکا شستشوی مغزی شوه، در چنین یک نظام که احساس امنیت میکنه؟ یعنی آیا امین یک نظام ایدئال است؟
0: تشکر میکنم امیدا جان پکان، اجازه بدین که در مورد امی سوال شما ربط داره به حرفای محترم یارمند صاحب. ما با چه قسم کنیم یک هماهنگی بزرگ رو بیاریم، فشار بیاریم، بزرگ جنگ خونه میشه. جانیان باز قدر ساده نیستن که قوای ناتو رو یا روسیه.
1: اول شاقای اندر امی است که ما اول واقعیت های افغانستان بازگو بکنیم، بعد مرحله بعدی سرش فکر بکنیم. اگر ما منکر شویم که در افغانستان آنچه را که شما میگین دروغ است، کل چیز گل و گلزار است در افغانستان، با مجموع سیاسی نمیرسیم.
0: مهم بسو ببینین دمی جبهات تقامی نیست، کدام پشتون کدام جبهه را ساختن. اگر همه اقوام یکشان یک جبهه قوی سیاسی بسازن، باور کامل دارم که فشار میه بالای طالبا. و همچنان ببینید ما همیشه در برنامه قبلی شما گفتم که صحبت های آقای شیرزاد کاملا همشون درست است.
1: از این جبهات اطلاع داریم آقای اندر، تنوع قومی در این جبهات است در همش و جبهات مخالف طالبان هم تقومی نیستن.
0: پشتنا را امی میدیه های شما، امی سیاسین ناخلف خود ما شما چی کردن؟ پشتنا را بزرگ دامن طالبان داختن و گفتن که افغان ها هستن، پشتنا هستن، طالبان همش پشتون هستن. بالاخره یک پشتون فعلا طرفداری امی جبهات ها نمیکنن. میایم با حرفای برنامه گذشته، ما گفتم که جناب شیرزاد صاحب همه صحبت های شما درست است، مطابقت با جامعه ما نداره، مردم ما امرایتان یکی نیستن، پادشاهای ما را جمهورای ما کوشش کردن این مردم قانع نساختن، ولی از یک راه سلامیز باید پیش بریم که به هدف برسیم. من به سوال شما کاملا مخالف همچون یک حکومتی هستم و همیشه صدای خود بلند کردم، نیمه پیکر جامعه ما را از حقوقشان محروم ساخته و میخواهی که قصدن در آینده که خواهران ما اولادای ما به پاکستان که ویزیشان فعلا 5000 دلار است به هند برن تداویشان دکتر نداشته باشیم در بانک ها مردا باشه خانم ها برن از امرایشان حساب های بانکی رو خلاص کنه در مدارس در میدان وایی خانم های ما رو باید مردا تلاش کنه ما کاملا مخالف این سیاست هستم و میگم که اگر حقوق خواهران ما داده نشود بنا حکومت خود به خود
1: سوالی جاست که امی طالب است، امی ایدئولوژی طالب است و امی نظام طالب است. امی نظام باشه و یا این نظام سرنگون شوه، سقط شوه.
0: سرنگون خود کردن نمیتونه هیچ کس که امریکا دوباره بیا بازم سرنگون های بلکه میخوایم که اصلاح شوند، صدای مردم رو بشنوند، مشروعیت از مردم بگیرن و چیزی که مردم میخواهند.
1: در حال است که شهابالدین دلاور گفتم ما با هیچ کس مذاکره نمیکنیم، با هیچ کس به دنبال راه حل سیاسی افغانستان نیستیم. نمیخواین همی کارا بکنن، واضح گفتن راه اصلاح طالبا یا فشار بر طالبا چی میتونه باشه؟
0: نه خیر، فشار مردمی دیگه، فشار آنها قبول نداره و زور کسا نمیکشه. این جواد پایگاه مردمی ندارن، برادر کشی است و راه جنگ ما دیرین 50 سال راه حل نشد. ببینین کشته داریم، شهید داریم، اضافه تر از 4 میلیون شهید داریم.
1: فشار مردمی چی باشه؟ مثلا واضح بسازین، مردم میخواه بشنوه. وقتی که میگن فشار مردمی، شاید کسایی باشن که نفهمن که کار از کجا شروع کنن، چی کار کنن با طالب. فشار مردمی یعنی چی؟ یکمک وضاحت بده.
0: در داخل خب بگفته شما شاید کسایی نتونن، ولیکن در خارج همی سیاسین ما، وزیرای ما، رئیس جمهور ما، کسایی که سر و صدا میزنن در حق و عدالت، این همی ها یک گردامه عمومی که بیز مردمی داشته باشد، بدون تعصب باشد، تبالی گرفته است.
1: درست، جمع شوند، مرحله به مرحله لطفاً توضیح بدین. جمع شوند چی کنن بعد؟
0: جمع شوان اول هم کسایی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، یک کسی را به نام رهبر بسازن و بالاخره کار کنن، به سازمان ملل متحد برون، با اتحادیه اروپایی تماس گیرن، با کشورهای ابرقدرت برن سفرها کنن و بالاخره نماینده خویش را به طالبا بفرستن. یک راهی که راه افغانی و اسلامی باشه.
1: طالب نگه با هیچ کس ما مذاکره نمیکنیم، بعد چی میشه؟
0: خب میبینن که همگی متفرقه عمل میکنن، کسای مثل ما واره، مثل شهرزاد سواره، سیارمند سواره، سر سلام میکنن، کسای نیستن که اونا ببینن که یک قوت هستن، صدایشون رو ملل متحد میشنن، صدایشون رو جامعه میشنن و حتی صدایشون بالای مردم افغانستان تاثیر داره، مردم در زیر ما قیام میکنن. ما کسی رو داریم به این فعلا هیچ کسی رو نداریم.
1: بیشتر گفتن که جبهات کلش قومی است، منظورتون چی بود؟
0: دیجا کدام جبهه ساخته نشده که از طرف قوم بزرگ پشتون باشه؟
1: سوال هم ایست که چرا؟
0: چرا که دمی 5 سال دو دشنامی که برادران تاجک ما، سیاسونیشان و کسایی که دمیدیا کار میکنند دشنام دادن، پشتونها را طالب ساختن، پشتونها را تورست گفتن، پشتونها را ظالم گفتن، بدوی گفتن، بنابراین آنها فکر کردن که دیگه اگر اینا دوباره بیان خواه از این بتر ظلم سر ما خواهد کردن، بهتر است که تحت تسلط و تحت سلطه طالب ها باشیم، اقلا هم قوم ما خواستن، هم تبار ما خواستن.
1: درست.
0: واضح انجام بدن. ولی جبهات
1: میگن که در میان اعضایشان تنوع قومی وجود داره. آقای شیرزاد، در مورد جبهات یکمک وضاحت بتین که آنچه را که آقای اندر میگن همین طور است که این جبهات همشان تک قومی هستن؟
2: نکته اول، اجازه بدین ما بگویم که هر کسی اگر بیای یک قوم را، یک مجموعه را منصوب به یک کار ناروا و نادرست بدانه، او مریض است، مریض فکری است. ما فکر نمی کنم که اوتر یک آدم باشه از جمله جناب اندر، او خوب یک مریض است، یک آدم های مریض شما می فهمن. این نکته اول. اما زمانی که از در مورد طالب گپ زده میشه، طالب وقتی که کار را انجام میده و یک کسی او را به خود منصوب میدانه، بازم اون مریض است دیگه. خب طالب هم معلوم دار است دیگه. این نکته دوم. و به اضافه از این گفتن که بعضی ها از طالب که به حساب انتقاد و فلان چطور شده، باز اون مجموعه قومی به خود میگیرن، باز نام انهامی طالب میشن. من زنهایی را میشناسم که در میدان دبی در شیلاک جوانی رقص میکنن، وقتی که کابل میره در ترانه طالب رانندگی میکنن که به دنیا نشان بده که همه گل و گلزار است. شرم نیست؟ بی شرمانه ای کار انجام میده. کی را کشانده جناب اندر که فکر میکنین شما که مجبور شده که بره به آغوش طالب؟ گپ زیاد نمیزنم، اگر باز گفتم باز زیاد پیش میرم. این نکته دوم. نکته سوم، اول خب بیاین مسائل ترکیب و اینا را اگر شما بخواین که سیاست افغانستان از نگاه قومی ببینین، خب واضح هر کس بگه کی به کجاست. مثلا اگر همین آخرین مورد همین جنرال صب سادات اگر شما بگوین، خب اینا میره تا جایی که من معلومات دارم یک آدم دورگه است و از دید قومی و اینا هم خب منسوب به قومی است که جناب اندر برش اشاره میکنه بیشتر. مثال برای شما یک نمونه میگم، یا یک مجموعه آدمهایی که شما میبینین، مثلا برای شما میگم یک مجموعه جبهات را که اینها افرادشان قربانی میشن برای رسیدن با آزادی، اینا رو من میشناسم که از گروه ها و تیف های مختلف قومی هستن. عکس هایشون پیش از ویدیو صحبت هایشون پیش من. و اگر ما بیایم باز بسیار نکته مهم، اگر ما نگاه ما به سیاست افغانستان قومی و به مبارزه در برابر جهالت و بدویت طالب قومی باشه، پس ما باز میریم به قصه نوی که جناب اندر اشاره کرد. نگو جناب یارمند اشاره کرد، جناب اندر نگو که طالب زور داره. تاریخ را ما خواندیم، به خدا روز برسه که ریش طالب را مردم بکنه و با لنگیش طالب را کشف بکنه. اگر چنین نشد با همی جانشونی.
1: بله بسیار تشکر آقای یارمند. خب ما در بس ها معمولا میبینیم که بعض افراد نظام طالب را بسیار ایدئال نشان میده، در حالی که واقعیت در افغانستان چنین نیست. با پنهان کردن واقعیت آیا میشه امو فشار سیاسی بر طالب ها وارد شوه یا فشار نظامی؟ و یا اصلاح طالبان امکان پذیر است؟ پاسخ ساختن طالبان امکان پذیر است؟
3: طالبان من پیشتر عرض کردم که 23 گروه هست در اونجا که یک گروه از اون طالبان هستن، متشکل از القاعده است، متشکل از جیش العدل است، متشکل از تحریک اسلامی ازبکستان است، از تاجیکستان است، به همین ترتیب از اویغور است و می ترتیب از تی تی پی است و حرکت الانصار است و مجاهدین است. 23 گروه هستند. این 23 گروه در عقب هستند، قضایای بسیار عمده را مدیریت می کنند که در سطح منطقه باید یا فعالیت بکنند.
1: پس شما میگید که افغانستان تنها در دست طالبان نیست، در دست 21 گروه تروریستی است؟
3: ببینه 14,000 نفر عرب در وقت
1: امی مدیریت افغانستان در دست کی هستند فیلن؟
3: اینمی ولی مدیریت افغانستان در دست در مجموع حتی از شباب هم در امون جه هست عضویت دارد امی کمیته از ای این مسائل بسیار پیچیده هست. ما
1: یعنی مدیریت افغانستان در دست طالبان است، در دست یک گروه تروریستی است؟
3: بله بله بله، رئیس های کلی از اینا هم اگیشان مثلا رئیس انصارالله تاجیکستان یکی از معاونین القاعده هست، مثلا فرقان مثلا از تحریک اسلامی ترکستان شرقی یکی از معاونین القاعده است، به می ترتیب رئیس جیش العدل، به می ترتیب دیگرای از این کلی از اینا خانه دارن، قرارگاه دارن، جای دارن. بنابراین ما طرفداری اونموز و در طالب های هستیم که اونا شهروند افغانستان هستن و دلشان به وطنشان میسوزه و اونا طرفداری از این هستن که باید دختر درس بخونه، باید زن کار بکنه، باید طالب از زی تنگنای ایدئولوژیک خود برایه و بالاخره در یک حکومت مشارکتی
1: بله.
3: با تن در بته و بالاخره افغانستان از این حالت نجات بله. پیدا کنه. ما دشمن به طالب نیستیم، دشمن به همون طالبی که شهروند افغانستان از ما نیستیم، ما بخواییم اصلاح شوند.
1: تشکر آقای اندر. اگر هستن فکر میکنم که تماسشون قطع شدن من سکرین. آقای شیرزاد، خب اگر طالب ها یک گروه قومی میبودن، خب حداقل یک قوم افغانستان از اون نفع میبردن. حالا که طالب ها یک گروه تروریستی هستن، ایدئولوژیک هستن، آیا قوم در افغانستان از طالبا سود میبره یا آسیبش به هم اقوام افغانستان میرسه؟
2: زمانی که شما در تلاش ازی باشین که خانه همسایه‌تون در آتش بسوزه، روزی آتش گریبان خودتان را هم میگیره. ما نمونهش را از دید همسایگی اگر پاکستان و حمایت از طالب را ببینیم، همین قصه وجود داره دیگه. آمدن از همین جهالت بنابر قصه بود حمایت کردن و امروز شما وضعیت پاکستان میاد داخل کوتا با وضعیت طالب به نفع هیچ کس نیست و طالب به عنوان یک گروه جاهل خانه همه را آتش میزنه.
1: بله بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایین رسید آقای شیرزاد، آقای یارمند و آقای اندر که در آخر تماسشان قطع شدن. سپاس از توجه شما هم بینندگان عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غد ز ارتی د کابل ولایت نیم
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: حکومت طالبان پخش برنامه های رادیو بی بی سی بر روی موج اف ام را متوقف کرده است. سرویس جهانی بی بی سی در بیانیه این موضوع را تایید کرده است. گزارش شده است که طالبان بی بی سی را به زیر پا گذاشتن سیاست رسانه این گروه متهم کرده است. سرویس جهانی بی بی سی تایید می کند که پخش برنامه های رادیو این رسانه به زبان های فارسی، دری، پشتو و انگلیسی بر روی موج اف ام متوقف شده و این رسانه برای ادامه کار در افغانستان با طالبان سرگرم گفتگو است. برخی منابع به افغانستان نشان گفتند که گفتگو با والی پیشین طالبان در مستند تازه بی بی سی در سالگرد سقوط کابل یکی از دلایل نارضایتی طالبان بوده است.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: نظرگاه،
18: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
16: نهاد جنوساید واچ که خطر نسل کشی را در جهان بررسی می کند می گوید که اقلیت‌های قومی مذهبی و کارمندان حکومت پیشین افغانستان با آزار، تعقیب و کشتار روبرو هستند. این نهاد وضعیت آنان را در چارچوب الگوی خود برای شناسایی مراحل نسل کشی در مرحله آزار و تعقیب ارزیابی کرده است. این نهاد در گزارش ماه میزان خود گفته است که خبرنگاران مستقل، منتقدان طالبان و کارمندان حکومت پیشین در معرض بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام قرار دارند و از دسترسی به محاکمه عادلانه محرومند. همزمان گزارش‌های پیشین سازمان ملل نیز از نقض حقوق بشر علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین حکایت داشتند، اما در شرایطی که دسترسی مستقل به محل وقوع رویدادها و قربانیان با محدودیت روبرو است، یک پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این موارد را به گونه دقیق، معتبر و قابل استفاده در روندهای قضایی مستند کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین گزارش و راهکارهای موجود گفتگوی داریم با آقای محب‌الله طائب، مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان که از ژنو با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای طائب. ما خو همه روزه بلا استثناء از مردم در داخل افغانستان و کماکان از نهادهای بین المللی در مورد جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان میشنویم، ولی پرسشی که مطرح است این است که با وجود محدودیت هایی که طالبان وضع کرده چگونه این جنایت ها را میشه مستند کرد؟
19: سلام و عرض ادب حضور شما و شنوندگان
7: محترمتان، اما قسمی که شما در خبرتان گفتین نهاد دیدبان نسل کشی مسئله وضعیت مردم در افغانستان به صورت عموم و یکی چه شاخصهای در ارتباط به نسل کشی در کدام درجه رسیده، این تا یک گزارش بیان کرده که متاسفانه اما قسمی که ما هم گزارشات دریافت میکنیم وضعیت وخیمتر از اون چیزی است که به بیرون داده میشه، چون طالبان یک فضای رعب و ترس ایجاد کردن و اکثرا گزارشدهی در همچو فضا خیلی ریسک می داشته باشه، خطر می داشته باشه و متاسفانه نمیتونن مردم به صورتی که درست است یا همون واقعیت زمینی است از او آگاه شوند و به همین ترتیب سایر کشورها و نهادها. اما با وصف از او هم دو مسئله بسیار مهمی که رخ داد بعد از آگوست 2021 اویی بود که ایجاد گزارشگر ویژه بر افغانستان توسط شورای حقوق بشر که کماکان آن کار سه ادامه میده و تقریبا در تاریخ های 5 و 6 اکتوبر امین سال باز برای یک سال دیگه این ماموریت تمدید شد و کماکان گزارشات و به همین ترتیب شواهد و اسناد را مرتبط به نفس حقوق بشر در افغانستان جمع آوری می کنند. مسئله بسیار مهم و با ارزشه که در تاریخ افغانستان با سازمان ملل متحد حائز اهمیت است، ایجاد میکانیزم بین المللی تحقیقاتی است که ای آن در سال گذشته ایجاد شد و سازمان ملل متحد دادهای مرتبطش تلاش به ای دارن که این میکانیزم عملیاتی شود و به زودی بتانه کار مسترد سازی و به شکل حقوقیش اما مسئولیتش به عهده بگیره که دو مثلا پیشرفت های جدی صورت گرفت.
16: آقای طایب، حتما در قسمت پیشرفت هایی که متوجه میکانیزم مستقل تحقیقاتی افغانستان است از شما میشنویم. پس با نظرداشت صحبت های شما، بعد از این که سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر خود را استخدام کرد، بجز آقای بنت دیگر کدام آدرس مشخصه که رویدادهای افغانستان را به او دسترسی داشته باشه و مستندسازی بکنه وجود نداره؟
7: خب شما میدونید که شورای حقوق بشر همین میکانیزم‌های ویژه موضوعی هم دارد. مثلا ما در چارچوب همین میکانیزم‌های ویژه گزارشگر منع شکنجه داریم، گزارشگر تبعیض علیه زنان داریم، گروه کاری بازداشت شدگان غیر قانونی داریم، گروه کاری داریم که در ارتباط با کسایی که ناپدید میشن به صورت اجباری.
17: بله.
7: اما مسئله ایست که برای مردم افغانستان دسترسی به این میکانیزم ها هم از نگاه تخنیکی و هم از نگاه زبانی یک سری چالش ها را داشته. بعد از آگوست 2021 یک تعداد از نهادهای فعال در از این حقوق بشر تلاش کردن که یک پل رابطه بین کسانی که حقوقشان در افغانستان زیر سلطه طالب نفذ میشن و میکانیزم های موجود که در سازمان ملل متحد است یک پل ارتباط شوند، که این هم باعث از این شد که شورای حقوق بشر و در مجموع کشورهای عضوی شورا متقاعد به این شوند که وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان مستلزم قدم‌های بیشتری است مانند ایجاد میکانیزمی که بیشتر در موردش صحبت کردیم.
16: آقای طایب، بنویسید از این میکانیزم و تازه‌هایش بشنویم. در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، من با شما از مدافعان حقوق بشر صحبتای داشتم، بسیار خوشبین بودن و گفتن که کار حتی به جایی رسیده که باید رئیسی این میکانیزم هم انتخاب شود. به این برشنانده های ما بگین که ما در چی مرحله قرار داریم و این میکانیزم در کجا فعلا کار اجراییش رسیده؟
7: خب اجازه بدین که با استفاده از فرصت از تمام فعالین حقوق بشر افغانستان که چی در داخل و چی در خارج در این عرصه کمپاین کردن و از شورای حقوق بشر خواستن که همچنین میکانیزم یک ضرورت الزامی برای افغانستان است، اظهار تشکری و قدردانی بکنم. بعدش میکانیزم در زمانی ایجاد شد متاسفانه که سازمان ملل متحد خودش از نگاه مالی در یک شرایط بسیار حرام قرار داره. سازمان ملل متحد فعلا در پروسه یک اصلاحات بنیادی در ساختار خود است. از اون لحاظ مسئله عملیاتی سازی میکانیزم جدید برای افغانستان متاسفانه که با کندی پیش رفته، اما با وصف از اون، با وصف جو حاکم در فضای چند جانبه‌گرایی، کاری که در ارتباط به ایجاد و عملیاتی سازی این میکانیزم صورت گرفته خیلی سریع و خیلی هم مؤثر بوده. فکر میکنم در حدود 3 کارمندی که بتانن تمام ستپ داخلی دفتر و اینا استخدام شدن و آغاز بکار کردن. یک لیستی از اشخاص که بر ریاست این میکانیزم به حساب نام زده هستن، فکر میکنم که در روی میز سرمنشی سازمان ملل متحد قرار دادن و ما امیدوار هستیم که هر چی زودتر این نام از طریق مراجع رسمی بشنویم و به محض که رئیس میکانیزم معلوم شد مطمئن هستم که عمو دریچه ها برای مردم افغانستان که چطور میتونن در مستند سازی این میکانیزم با ارائه اسناد و شواهد سهم بگیرن بسیار به صورت واضح معلوم خواهد شد.
16: بله آقای طیب، شما دلابالای صحبت ها گفتین که این احتمالاً تصویب ساخت یک میکانیزم مستقل تحقیقاتی میتونه یک رویداد تاریخی بر افغانستان محاسبه شود. یک مقدار از تفاوت های کارش مثل با یونما، با گزارشگر ویژه حقوق بشر و دادگاه کیفری بین المللی، اگر بگوین که ما و مردم افغانستان چقدر امیدوار باشند برای که این میکانیزم کار خود را آغاز کنه و چقدر عمیق به این قضایا بپردازه، چقدر مستقلانه.
7: قیمیش میکانیزمی که بر افغانستان ایجاد شده قبلا دو مورد از این، یکی در مورد میانمار و یکی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه ماموریت داده بود و کار میکنن. اینا میکانیزم های خیلی پیشرفته هستن برای مستندسازی جنایات و نقض حقوق بشر که امو کارشون به حد حقوقی و استاندارد بلند است که مثل یک اداره دادستانی یا سارنولی باره که تمام اسناد شواهد جمع بندی میشه، بسته بندی میشه و همون دوشیه آماده ارائه به یک محکمه ای است که میتونه در اونجا این موضوع پیگیری شود. از اون لحاظ من به همون خاطر میگم که این موضوع یک موضوع تاریخی است. افغانستان ما و شما متاسفانه که تایی سالهای جنگ موضوع نقض حقوق بشر، کشتارهای بسیار بیمورد و بالاخره نرسیدن مردم به عدالت یک زخمی بود که امی جامعه افغانستان از سالهای متمادی آزار میده. ما امیدوار هستم که کار این میکانیزم همی زخم دیرینه را التیام ببخشه و مردم افغانستان بتانن از طریق مستندسازی و دوسیه سازی این میکانیزم به عدالت دسترسی پیدا کنن و این امیدواری بسیار زیاد است که این کار را بتانیم. من فکر میکنم که همکاری مردم افغانستان برای ارائه اسناد و شواهد و تمام مسائلی که دارن بسیار یک امر مهم و ضروری در موفقیت کار این میکانیزم است.
16: بله آقای طایب، در طول امید 4-5 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر گزارش های زیاد را منتشر کردن، ما طالبات تمامی گزارش ها را رد کردن و زیاد جدی هم نگرفتن. حتی آی سی سی زمانی که دستور بازداشت رهبرانشان را داد، در آخرین مورد آقای مجاهد گفت که ما این نهاد به رسمیت نمیشناسیم. اصلا طالبا فکر میکنین که با این طرف روش هایی که در سطح بین الملل به خاطر بررسی نقض حقوق بشر صورت میگیره پاسخگو شوند روز و مجبور شوند که حاضر شوند و پاسخ بتن، یا ای که بی‌باکانه دارن به پالیسی ها و برنامه‌ای که دارن انجام میتن و هیچ ترس هم ندارن از این ساختارهای حقوقی؟
7: خب ما هیچ شک ندارم که اگر سازمان ملل متحد و دستندر کارانش از روز اول در ارتباط به اصول و پرنسیب هایی که منشور سازمان ملل متحد برای استاد است و به همین ترتیب تعهدات بین المللی که افغانستان در عرصه حقوق بشر داره، اگر رفتارشان با طالبان به همین اصول بنا می نهادن، امروز کارشان به مراتب آسان تر بود. اما بعضی از دستاندرکاران سازمان ملل متحد متاسفانه طالبان همی جرأت دادن. همی امروز هم که امروز است، طالبان می خواهند از فواید و داشته های نظم بین الملل برای پیش برد و تحکیم قدرتشان در افغانستان استفاده بکنن. اما در این وضع وقتی که پاسخگویی به امو الزامات و مجبوریت هایی است که نظم بین المللی بالا یک بازیگر میاره، از او تفره میروند و متاسفانه که سازمان ملل متحد در بسا موارد روی خوش نشان داده. من فکر میکنم که اگر امی روی کرد تغییر بکنه و سازمان ملل متحد هم بسیار واضح در قسمت اصول و پرنسیب ها استادگی بکنه، من عقب نشینی طالبان را زیاد به دور نمی بینم، چون نیاز است که در دنیای امروز کشورها وقتی که مدیریت میشن، اگرچه از طرف یک گروهی مثل طالبان هم باشه، مراوده با سایر جهان و نظم بین المللی یکی از الزامات

0: هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
0: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. جبهات مخالف طالبان در 24 ساعت گذشته 4 حمله در 4 ولایت علیه طالبان انجام دادند. جبهه آزادی از حمله به کارمندان استخبارات طالبان در پل علم لوگر، کشتن 3 عضو طالبان و زخمی کردن 2 تن دیگر آنان خبر داده است. جبهه متحد افغانستان میگوید در ارغنداب قندهار در حمله 2 عضو طالبان را کشتند. جبهه مقاومت ملی از حمله به یک پوسته طالبان در رخه پنجشیر، کشتن 2 عضو طالبان و زخمی کردن 1 تن دیگر خبر داده است. و قطعه سبز وابسته بر روند سبز نیز از انهدام یک پوسته بازرسی طالبان در شهر هرات خبر داده است. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، گروه های مخالف طالبان عملیات های خود را شدت بخشیدن علیه طالبان. جزئیات این حملات تازه چه است؟ از خودت بشنویم.
1: بله، همینطور است. این حملات هدفمند همزمان و در چندین ولایت افغانستان شدت گرفتن، از شمال گرفته تا شرق و ولایت هایی که بیشتر مرکز حضور مقامات ارشد طالبان است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده در بیانیه که حوالی 7:10 شام سه شنبه یک حمله هدفمند را بر نیروهای استخبارات طالبان در ولایت لوگر و در نزدیکی فرماندهی پلیس طالبان در این ولایت انجام داده و همونطور که گفتم هدف اصلی نیروهای استخبارات طالبان بودن و در این حمله 3 طالب کشته شده و تعداد دیگر مجروح شدند. در عملیات دیگری که از سوی قطعه سبز انجام شده در ولایت هرات، یک ایست بازرسی طالبان منهدم شده و این روند اعلام کرده که تلفات و خسارات سنگین بر طالبان وارد شده. اما جبهه متحد افغانستان که معمولا حملات و در واقع عملیات های هدفمند را علیه نیروهای استخبارات و مقامات ارشد طالبان انجام می‌ده، اعلام کرده که در یک عملیات جدید در ولایت قندهار و در ولسوالی ارغنداب چندین نیروی طالب را کشته و تعدادی دیگر را هم زخمی کرده. اما این سو در ولایت پنجشیر و در ولسوالی رخه ساعت حدود 8 مقامات نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیاتی را علیه طالبان انجام دادند در این ولسوالی که در پی آن حداقل 1 طالب کشته شده و 1 طالب دیگر مجروح شده. این جبهات میگویند که عملیات‌های آنها علیه گروه‌های طالبان در ولایت‌های مختلف ادامه خواهد داشت و آنها بار دیگر عملیات‌های خودشان را آغاز کردند و ادامه دار خواهد بود. تا کنون طالبان در مورد چگونگی این رویدادها اظهار نظری نکردند. مثل گذشته معمولا در برابر فعالیت‌های جبهات مخالف خودشان سکوت اختیار می‌کنند و اظهار نظر نمی‌کنند و چند موردی که مقامات طالبان صحبت کردند این گروه‌ها را مرتبط می‌کنند به حمایت‌های بیرونی و به ویژه پاکستان و درخواست کردند که از حمایت مخالفان خودشان پاکستان دست بردارد و این موضوع به یکی از موضوعات چالش برانگیز برای طالبان تبدیل شده.
0: ممنونم نرگس از اینکه توضیحات بیشتر دادی. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. پنجمین نمایشگاه تجاری کابل که با نام امام ابو حنیفه نامگذاری شده پس از 7 روز پایان یافت. اتاق تجارت و

0: اجتماعی میگوید که در جریان این رویداد قراردادهای ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار میان شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. در این نمایشگاه بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای چین، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند و ترکیه اشتراک کردند. طالبان در نمایشگاه امسال مانع ورود زنان تجارت پیشه، حتی تاجران زن هندی و ایرانی به تالار نمایشگاه شد. مسئولان طالبان در کنر میگویند که 226 خانه برای خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه در ولسوالی نورگل ساخته و واگذاری شده است. این خانه‌ها با حمایت مالی صندوق بشردوستانه افغانستان و همکاری کمیته نروژ به هزینه حدود 1 میلیون دلار ساخته شده است. این در حال است که شمار از آسیب دیدگان زمین لرزه کنر همچنان در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان دکانهای شمار از خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. خیاطان میگویند که این ممنوعیت آنان را با مشکلات شدید اقتصادی روبرو کرده و تامین هزینه های خانواده هایشان دشوار شده است. شمار از زنان نیز میگویند که با کمبود خیاطان زن و گرانی لباس های آماده این ممنوعیت مشکلات بیشتر برای آنان ایجاد کرده است. قرقیزستان پیشنهاد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغان را رد کرد. کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در بدل پذیرش کارگران ماهر قرقیزستان، این کشور پناهجویان اخراجی افغان و آفریقایی را بپذیرد. وزیر خارجه قرقیزستان در پارلمان این کشور تاکید کرد که بشکک حاضر به چنین معامله‌ای نیست. به گفته وزیر خارجه قرقیزستان، کارگران این کشور اکنون بیشتر به ترکیه و آمریکا می‌روند. این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه دور تازه‌ای از حملات سنگین دوربرد را علیه زیربناهای یکدیگر انجام دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات نظامی، خطوط آهن، کارگاه‌های تولید پهباد و بنادر را در کیف و میکولایف هدف قرار دادند. همزمان نیروهای روسی 286 ساختمان را در دوپروپیلیا تصرف کردند و محاصره منطقه خارکیف را افزایش دادند. وزارت خارجه روسیه در سفر به اسلام آباد با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار کرده است. وزیر داخلی پاکستان دیدار مقام‌های دو کشور را در گسترش همکاری‌های امنیتی مهم خوانده است. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان آمده که دو طرف تفاهم‌نامه مقابله با جرایم سازمان یافته را امضا کردند. وزیر داخلی روسیه بر همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر نیز تاکید کرده است. در پی واژگونی یک قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده است. مقام‌های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده‌های داغدار را نشان می‌دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می‌کنند. با پاکستان بریم. با گزارش رویترز در پی درگیری میان پلیس و هواداران عمران خان، نخست وزیر پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 نفر زخمی شدند. حزب تحریک انصاف مدعی است که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و گلوله های جنگی استفاده کرده، اما مقام های محلی این ادعا را رد کردند. این اعتراض ها پس از برکناری حکومت ایالتی تحریک انصاف و اعمال وضعیت اضطراری از سوی دولت مرکزی پاکستان آغاز شده است. نیروهای امنیتی پاکستان در پی سرکوب هواداران حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا 10 تن را بازداشت کرده و رفت و آمد در بخش‌های از این ایالت با سختگیری همراه شده است. تظاهرات در بخش‌های این ایالت به اماکن دولتی و کسب و کارهای مردم نیز آسیب رسانده است. جواد شینوری گزارش می‌دهد.
1: دا وقت زه په خیبر ولسوالۍ په باړۍ سیمه کې موجود یم او دلته تیره 3 ورځو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کوم کارکنان دي هغه لخوا لارونونه روان دي، مظاهرې روانې دي، او دغه مظاهرې د په خیبر پختونخوا کې د والی واکمنۍ ورسره د بیړني حالاتو خلاف دي. خو دغه سیمه د کوم پخوانی اعلی وزیر د سهیل افریدی علاقه ده او دلته د پاتې شوی هم دی. نو دغه کوم احتجاجونه دي 13 ورځې د باړې سیمه کې کوم د نادر دفتر دی یا د ریسکیو کوم 112 دفتر دی هغه ته هم لاسرسی کړی و. نادر دفتر کې چې کوم د نادر وین دی هغه ته اور اچولی، ورسره یو موټرسایکل ته اور اچولی دی. دې سره سره نادر دفتر هم مکمل خراب کړی دی. دی سره ریسکیو کوم دفتر دی په هغه باندې پتراو هم کړی دی. خو دې والی سره بیا د کوم د پیښور پولیسو مشر دی میا سعید هغه بیان راغلی دی او هغه وایي تقریبا د پاکستان تحریک انصاف ګوند تر شپېتو څخه زیات کوم کارکوونکي دي هغه نیول شوي دي یا کارکنان هغه نیول شوي دي او هغه خلاف د ترهګرۍ مقدمه هم دره شوې ده. نن سهار رئیس په باړې کوم سیمه ده په دغه کې کرفیو یا د دفعه 144 نافذ کړی شوې ده او د ټولې د باړې سیمې ته د ننوتو او د بار وتو ټولې لارې تړل شوي دي. هلته کانټینرونه لګول شوي دي او دلته د پېښور پولیس هم راغلي دي په ګډ شمېر سره دلته تعینات کړی شوي دي او خیبر پولیس هم تعینات کړی شوي دي. میا سعید همدغه وایي چې بل چا ته به اجازت ورنکړو چې دوی باړې سیمې ته داخل شي او بیا لارون وکړي. په دې حوالې سره زه تاسو ته وایم چې ټول خیبر پختونخوا کې د ګورنر راج یا والی واکمنۍ او د بیړني حالات خلاف لارونه روان دي او تر اوسه پورې تقریبا 400 نه زیات کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکنان دی هغه نیول شوي دي او هغه خلاف مقدمه هم درې شوي دي. پولیسو په مختلفو سیمو کې کومې د سیمو ته د ننوتو د بهر وتو لارې هم تړلې دي او کارکنان عمده وایي چې زموږ دغه کوم والی واکمنی ده یا بیړنۍ حالات دی دا زموږ نه منو او زموږ کومه رایه استعمال کړې وه هغه ته درناوی ونه شو. په دې والی سره په کوم د سیاسي ګوندونه دي هغه هم دغه والی واکمنی او د بیړنۍ حالاتو غندنې کړې ده او دغه کوم مولانا فضل الرحمن دی یا ایمل ولی خان دی یا محسن داوډ دی یا داسې کوم نور کومو پارټیو مشران دي هغه هم دغه غندنه کړې وه او ویلي دي چې دا یو غیر قانوني دا واکمني لګېدلې ده. خو دې سره سره پرون هم په پېښور کوم اعلی محکمه ده په هغه کې هم د وکیلانو لخوا لارون شوی و او دغه کومه واکمني ده والی واکمني ده یا بیړنۍ حالات هغه غندنې وکړه. خو دې والی سره کوم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر دی بلیسټر ګوهر هم همدغه ویلي دي چې په دغه حکومه ګورنر راج یا بیړنۍ حالات وزمون په عدالت کې هم چیلنج کوو.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در این بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. از نگاه دیگر،
3: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی مگذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
4: پلان‌های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیزی جنگ‌های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپیندی بیاید.
3: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
4: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان.
3: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی؟
4: این اصلا یک سازمان هست. این بازی استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
2: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
14: 0044-777-111-2080
13: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران،
8: برای نام و نشان. امید، چالش، خوب، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بازگشت پرگل بارسلونا مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا، اتلتیکو مادرید با شکست منچستر یونایتد را بدرقه کرد. درخشش ستاره ایرانی در لیگ نخبگان آسیا، شباب الاهلی امارات با دو گل سردار آزمون الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. افزایش جنجال های مالی و حقوق بشری، رئیس فیفا انفانتینو با اتهامات تازه روبرو شد. و در مسابقات 1000 امتیازی مسترز شانگهای، رافائل خودار و کسپر رود و مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. در شب دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، بارسلونا 4-1 مقابل میزبانش گالاتاسرای به پیروزی رسید. الکسی باتراکوف دقیقه 28 میزبان را پیش انداخت. ژائو کانسلو پیش از پایان نیمه اول بازی را مساوی کرد. در نیمه دوم فرمین لوپز، آنتونی گوردون و کریم آدمی برای بارسا گلزنی کردند تا شاگردان آنسی فلک دومین برد پیشان را در لیگ قهرمانان جشن بگیرند. این دیدار با حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر برگزار شد. رسانه‌های ترکیه درآمد گالاتاسرای از تکت فروشی و فروش محصولات هواداری را حدود 250 میلیون لیر برآورد کردند. قیمت تکت ها هم از 2800 تا 75,000 لیر بود و همه به فروش رسید.
1: باخت دیشب وقتی که جلوی استادیوم بودن، هواداران گالاتاسرای پشیمون بودن از پولی که پرداختن، اما باخت 4-1 درآمد نزدیک به 5 میلیون دلاری برای این باشگاه محبوب ترکیه داشته. بر اساس گزارش ها باشگاه رامز پارک در استانبول که ظرفیت 54,000 نفر رو داره، تقریبا شب گذشته 49,623 صندلی رو فروخته بودن که ظرفیت کامل بلیت هایی بوده که برای فروش گذاشته شده بود. در 6 رده قیمت گذاری شده بود بلیت های این استادیوم و ارزون ترین اونها 2800 لیر بود، چیزی حدود 57 دلار، که البته برای بازی هایی که بارسلون داره شاید قیمت نرمال و طبیعی باشه. اما گرون ترین بلیت های این بازی 75,000 لیر قیمت داشتن، یعنی چیزی حدود 1500 دلار، که قیمت بسیار بالایی بود و بر اساس گزارش ها هم میدونیم که تمامی این بلیت ها به فروش رسیده. بر اساس برآوردی که از فروش بلیت ها برای گالاتاسرای شده و در کنار این هم فروش محصولات این باشگاه که در همون محوطه باشگاه هم یک فروشگاه چند طبقه بزرگ دارن که محصولات گالاتاسرای در اونجا به فروش میرسه، برآورد میشه که درآمد 250 میلیون لیری برای این تیم در شب گذشته به دست اومده، هرچند که هنوز گزارش ها تایید نکردن که این درآمد در ترکیه رکورد هست یا نه. اما به هر حال برای باشگاه هایی که در سطح ترکیه هستن و در استانبول فعالیت میکنن رقم بسیار بالایی هستش که اگر تایید بشه شاید بشه گفتش که یک رکورد برای ترکیه هم بوده.
0: در دیگر دیدار، اتلتیکو مادرید در خانه منچستر یونایتد را 2-0 شکست داد. پابلو باریوس در همان دقیقه نخست میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم آدم الله لوکمن گل دوم اتلتیکو را در دقیقه 79 زد تا منچستر یونایتد با سومین شکست در 5 بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها همچنان در حسرت پیروزی باقی بماند. نگاه هم کنیم بعد دیگر نتایج بدست آمده از بازی‌های دیشب در مهمترین دیدارها. اینتر در خانه 4-3 مقابل کلوب بروژ شکست خورد. بایرن مونیخ مقابل میزبانش وایکینگ 3-3 متوقف شد و آرسنال در لندن 3-0 لیل را شکست داد. تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با درخشش مهاجم ایرانی خود الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. در جریان پیروزی 2-1 شباب الاهلی در خانه الاتحاد، سردار آزمون هر دو گل تیم اماراتی را به ثمر رساند. شباب لهنی با کسب دومین پیروزی 6 امتیازی شد. الاتحاد هم پس از تساوی در بازی اول متحمل اولین شکست خود شد.

عراق عربستان سعودی هم در دومین بازی از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر اسد قطر 2-0 به پیروزی رسید و 6 امتیازی شد. اولی واتکینز مهاجم انگلیسی و روبن نوسه پرتغالی گلزنان الهلال در این بازی بودند.

0: به نظر میرسه حاشیه ها پیرامون فیفا همچنان ادامه دارد. دو گزارش تازه حاکی از آن است که دریافت رئیس این نهاد بیش از رقم اعلام شده در گزارش های رسمی فیفا بوده و این نهاد همچنین در عمل به تعهدات حقوق بشری خود پایبند نبوده است. همکارم امین حسین موسوی در گزارش به این موضوع میپردازد.
1: جیانی اینفانتینو، مردی که بیش از 10 سال از ریاست فیفا را بر عهده دارد. او درست پس از پایان جام جهانی 2026 تصمیم گرفت طرح فروش سهام تجاری فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه گذاران بخش خصوصی را رونمایی کند. این طرح پس از انتقادهای شدید جهانی و تهدیدهای یوفا سریعا از دستور کار خارج شد. گذشته از این، در این سالها نقدهای متعددی به اینفانتینو شده، از جمله انتخاب میزبانان رقابت‌های جهانی در شرایط غیر شفاف، روابطش با سران سیاسی و تجاری کردن بیش از حد فوتبال. با این همه، این مرد سوئیسی باز هم برای انتخابات ریاست دور بعدی فیفا نیز نامزد شد. حالا اما اینفانتینو به تازگی با دو جنجال جدید روبرو شده. روزنامه تایمز در گزارشی ادعا کرده که فیفا تمام حقوق و دریافتی‌های او را که بیش از 1.5 میلیون یورو می‌شود به طور عمومی اعلام نکرده و این مبلغ در گزارش‌های مالی سالانه فیفا نیامده. دریافتی که رئیس فیفا از شرکت سازمان دهنده جام جهانی 2026 داشته، در حالی که اساسنامه فیفا صراحتاً تأکید می‌کنه که پاداش فردی رئیس باید به طور کامل اعلام عمومی شود. و دوم، ائتلاف ورزش و حقوق بشر بر اساس گزارشی مدعی شده که فیفا در جریان جام جهانی 2026 کسب درآمد را به حقوق بشر اولویت داده و در حالی که هواداران و روزنامه نگاران با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه بودند، از پذیرش مسئولیت‌های خود در این زمینه کوتاهی کرده. در این گزارش آمده که فیفا برای رسیدگی به موارد احتمالی نقض حقوق بشر به شدت به دولت‌های میزبان، مقامات محلی و ذینفعان غیر دولتی متکی بوده، بدون آنکه دستورالعمل‌های کافی برای نظارت بر این موضوع را تدوین کرده باشه.
2: بر اساس یافته‌های ما، عدم پایبندی فیفا به اصول حقوق بشر منجر به برگزاری تورنمنتی شد که در آن سود بر انسان‌ها مقدم شمرده شد.
1: همه این جنجال‌ها در شرایطی است که انتخابات فیفا قرار است 27 اسفند ماه در مراکش برگزار شود. حالا باید دید آیا اینفانتینو از این طوفان به سلامت عبور خواهد کرد یا نه.
0: فیفا قصد دارد بودجه بالغ بر 6 میلیارد دلار برای توسعه فوتبال در دوره 4 ساله 2027 تا 2030 به اعضای خود پیشنهاد کند. با گزارش اسوسییتد پرس، فیفا بیش از 3 میلیارد دلار از ذخایر مالی حاصل از جام جهانی را به این طرح اختصاص می‌دهد. بر این اساس سهم هر یک از 6 کنفدراسیون 99 میلیون دلار تعیین شده است. این تصمیم همزمان با تلاش یوفا برای معرفی رقیب علیه جیان اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا مطرح شد. سلام بزنیم به مسابقات از دور امتیازی مسترز شانگهای، جایی که رافائل خودار با پیروزی 2-1 مقابل بوتیک فند جان سلوپ به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. تنیس باز 20 ساله پس از واگذاری ست نخست در تای بریک در دو ست دیگر با نتایج 6-4 و 6-2 حریف هالندی خود را شکست داد. خودار اسپانیایی در مرحله بعد با کاسپر رود روبرو می شود.

0: Samuelsson kommer.
1: Lieber Gagno!
2: رود با کنارگیری فلیکس و جالیاسیم به دلیل مصدومیت زانو به یک چهارم نهایی مسابقات مسترز شانگهای چین صعود کرد. و جالیاسیم کانادایی و بخت چهارم قهرمانی مسابقات در حالی که ست نخاس را 5-2 واگذار کرده بود به دلیل مصدومیت نتانست به بازی ادامه دهد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. ضمن خدافزی از شما دعوت میکنم تصویر مهیجی ببینید از رویداد سواچ ناین در آمریکا که با حرکات و نمایشی خلاقانه مارت سواران، اسکیت بازان و دوچرخ سواران بی ام ایکس برگزار شد. وقت شما خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
1: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
7: حزب ریفورم بریتانیا تهدید کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات 2029 افغانستان، پاکستان، سومالیا، ارتریا، سوریه و سودان را در صورت نپذیرفتن پروازهای حامل پناهجویان اخراج شده تحریم خواهد کرد. این اقدامات شامل ممنوعیت صدور ویزا و اعمال تعرفه‌های تجاری علیه کشورها خواهد بود. این حزب در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در صورت خودداری کشورها از پذیرش پروازهای حامل افراد اخراج شده علیه آنها تحریم‌های اعمال خواهد کرد. رهبر حزب ریفورم بریتانیا به تازگی اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات نظام پناهندگی را به حالت تعلیق درآورده و درخواست‌های جدید پناهندگی را رد خواهد کرد.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: تقابل خیابانی حامیان عمران خان با پلیس. وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا به هم ریخته. اداره های دولتی و چندین مغازه ویران شدند. سلام به شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان تنشتر با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخطها. چهار حمله در یک روز با طالبان. جبهات مخالف در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات طالبان را هدف قرار دادند. ملا ندیم میگوید هرج و مرج مخالفان برای امتیاز است. کاهش توجه جهان به افغانستان. 70 بس در دفتر یونما در کابل هست می شود. و تاکید مجدد رئیس جمهور امریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطو آمده ایم و ضربه سختی به آنها وارد خواهیم کرد. در خبرهای ورزشی امروز هم برای حضور در تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل شاگردان ددویچ به پارانا رسید. اعتراضات حامیان عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا و تقابل خیابانی و رویارویی با نیروهای امنیتی منجر شده است. در منطقه باره در حومه پشاور چندین اداره مهم دولتی در جریان اعتراضات آسیب دیده و به ساکنان محل نیز خسارات مالی وارد شده است. همزمان حسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مجلس سنای این کشور از اعمال وضعیت اضطراری و حکومت والی در خیبر پختونخوا دفاع کرد و گفت این تصمیم مطابق قانون اساسی و با هدف مبارزه با تروریسم گرفته شده است. او مدعی شد که دولت فدرال پیش از این اقدام برای رسیدن به توافق با تحریک انصاف تلاش کرده اما مذاکرات به نتیجه نرسیده است. در این باره بحث میکنیم اما نخواست گزارش میبینیم از نصیر بهزاد.
1: اینجا در شمال غرب پاکستان اعتراض حامیان عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی این کشور با درگیری و تخریب گسترده اموال دولتی و خصوصی انجامیده. گزارش ها از سرکوب اعتراضات و زخمی شدن چندین نفر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی حکایت دارد. در اینجا منطقه باره در حومه پشاور بخشی از چندین اداره مهم دولتی در آتش سوخته و یا آسیب جدی دیدند. مثل این اداره که داده های هویتی شهروندان ثبت و نگهداری می شد.
2: نادره چې کوم د فل ډیمیج شوی دا ایم آر وی ګاډې ډیمیج شوی ری د فارسکیو 1122 والا چې کوم دی دا ډیمیج شوی ری عدالت کچاری والا زینه دم ډیمیج شوی ری نو اکثر لا نقصان چې کوم دی د سرکاري زیم ډیر کړی ری خو د پرایویټ یې ډیر کړی ری.
1: خسارات و ویرانی ها تنها به یک یا دو ساختمان دولتی محدود نیست. دفتری محلی امداد و نجات هم در امان نمانده و بخش از وسایل و تجهیزات آن به خیابان‌ها انداخته شده. مجمع دادگاه محلی از دیگر ادارات است که در جریان اعتراضات آسیب دیده. ساکنان محل می‌گویند خسارات هنگفت مالی به بخش خصوصی و کسب و کارها هم وارد شده است.
2: زما پکې دوه دکانونه تلیری چې پکې درې سلور لپټاپ وي په یو دکان کې دوه په بل دکان کې او سلور ماشینونه وبکې او دا ټول نقصانات کړي لري نقد پیسې مې وبکې.
1: دولت پاکستان تا حالا گزارش مشخص از تلفات و میزان خسارات وارد شده از اعتراضات حامیان عمران خان در خیبر پختونخوا منتشر نکرده است، اما روزنامه ایدان خبر داده که دست کم 5 نفر در تازه ترین مورد بر اثر شلیک مستقیم زخمی شدند. به دنبال تشدید اعتراضات دولت مرکزی پاکستان در خیبر پختونخوا پایگاه اصلی عمران خان وضعیت اضطراری اعلان کرد. دولت محلی خیبر پختونخوا در اختیار حزب تحریک انصاف بود. چهره های برجسته این حزب بازداشت شدند. اما حزب تحریک انصاف اقدامات دولت مرکزی را ضربه به دموکراسی توصیف کرده است. برغم خشونت ها معترضان اما از خواست هایشان از جمله آزادی عمران خان کوتاه نیامده و خیابان ها را تسخیر کردند. نصیر بهزاد.
0: همکارم طاهرخان رو از اسلام آباد با خود داریم. خب امروز وضعیت در خیبر پختونخوا و یا همین اکنون چگونه است؟
3: خیبر پختونخوا عمومی توګه باندې آرام او خاموشی و او په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې کم باړه سیمه ده چې هغه د لری کړی شوی

0: وزیر خپل سیمه ده پاره کې دوه ورځې تشدد پیښه رامنځته شوې وې. نن هلته آرامي وه او نن ګڼ شمېر پولیس هلته ځای په ځای شوي وو، او چې کوم یو فدرالي قوه ده اف سي هغه هم ځای په ځای شوې وه، او کنټینر یې ښودلې شوې وې، باړې ته لارې هم تړلې شوې وې. نو نن په خیبر ولسوالۍ کې هم آرامي وه، سم مظاهره نه وه شوې. تیرو دوه ورځو کې هلته مظاهرې شوې وې، پولیس سره ټکر هم شوی، انخت هم شوی، او چې کوم اقبال اپریدی دی د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ولسوالۍ څخه د ملي اسمبلی غړي، هغه دا ادعا کړې وه چې یو کس د پی ټی آی په هغې کې وژل شوی وو، یو ولس په هغې کې جوبلو. بلخوا پولیس هم ویلي وو چې د پی ټی آی چې کوم فعالین دي، ملاتړي دي، هغوی په پولیس باندې هم حملې کړې وې، او ځینې ودانو ته زیان هم رسېدلی وو. خو نن بیا د پولیس د دغه اقداماتو له امله په خیبر ولسوالۍ کې هم آرامي وه، او عمومي په خیبر پختونخوا کې هم داسې یو ځای څخه مونږ د احتجاج په اړه باندې څه راپورټ نه ترلاسه کړی، نو عمومي آرامي وه.
1: بله، امروز هم در پارلمان صحبت های تند در خصوص افغانستان و ارتباطش با وضعیت فعلی خیبر پختونخوا مطرح شد. در مورد این صحبت ها بیشتر چی میدونیم؟
0: نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی غونډه وه، او دغه رنګې د سنا مجلس جلا جلا غونډې وې. او چې کوم د پاکستان په اساسي قانون کې د دغه بیړني حالت یا د ایمرجنسي هغه منظوري دا تایید دی، د هغې لپاره دا ځانګړې غونډې رابلل شوې وې. او نن دواړو غونډو کې په ملي اسمبلی او سنا مجلس کې د دغه بیړني حالت اعلان هغه تایید شو، هغه منظور شو، او په هغه موقع باندې وزیر اعظم هم موجود و په پارلیمان کې په ملي اسمبلی کې، او اپوزیشن چې کوم مشرانو هغه احتجاج وکړ په ملي اسمبلی کې هم او په سنا مجلس کې هم. او بلاول بوټو د پاکستان پیپلز پارټۍ چې کوم مشر دی هغه وینا وکړه، ځینې وزیران وینا وکړه. بلاول بوټو خدا نظر وو چې د دې بیړني حالت د لګیدو په خیبر پختونخوا کې هغه د پټکو د پی ټی آی د هغې ذمهوار دی. خو بلخوا بیا محمود خان چکزي چې هغه د اپوزیشن مشر دی او د پی ټی آی چې کوم مشر دی، چیرمین دی، دواړو بیا حکومت هغه باندې تور لګو چې د امنیت موضوع چې حکومت یادوي د هغې په بنیاد دی چې په خیبر پختونخوا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دې دواړو دا خبره وه چې دا اسی یو بهانه ده، او هغې وی چې امنیت حکومت اسی یو بهانه نیولې ده. بیا د بلوچستان خبر وکړه چې هلته امنیت خراب دی، لیکن دوی د خیبر پختونخوا حکومت لرې کړه او په بلوچستان کې حکومت په خپل ځای دی. نو نن یو او سبا د پنجشنبې په ورځ د پارلیمان مشترکه غونډه ده، او په هغې کې به هم د دې بیړني حالت د منظورې د تایید لپاره به قرارداد پریکړه لیک هغه پیش کیږي.
1: درست، برنامه هواداران عمران خان چیست؟ آیا به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد؟
0: پی ټی آی خو اعلان کړی دی چې هغوی به د دې په تړه احتجاج کوي. خو نن یو بل پرمختګ شوی دی چې په پېښور عالي محکمې ته، های کورټ ته، د پی ټی آی چې کوم مشر دی بیرستر گوهر علی خان، هغه یو عریضه وړاندې کړې ده د دغه بیړني حالت پر ضد باندې. او پی ټی آی د احتجاج خو لا اوسه پورې ډیر زیات شیان مخې ته نه دي راغلي، لیکن پی ټی آی غواړي چې قانوني جنگ هم په محکمو کې په عدالتونو کې وکړي. پی ټی آی خو مخکې اعلان کړی نورې ډلې چې دي، اپوزیشن چې دی، محمود خان چکزی دی، یا نور چې په دغه اعتلاف کې کوم شامل دي، تحریک عین پاکستان چې ورته وایي چې پی ټی آی هم د هغې یو برخه ده، هغې ویلي چې موږ په پاکستان کې احتجاج کوو، خو تر اوسه پورې د احتجاج په اړه باندې څه پلان نشته. نو پی ټی آی عدالتي جنگ هم غواړي، او اپوزیشن خو اعلان کړی دی چې دوی به احتجاج کوي، لیکن کله نه چې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی د یکشنبې د ورځې نه، داسې څه ډېر لوی احتجاج په پاکستان کې په نظر نه دی راغلی.
1: بله، بسیار تشکر از خودت طاهر خان، همکارم در اسلام آباد، ممنون از شما. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار وارد پنجمین روز شد. معترضان پس از اخراج از خانه هایشان به دستور طالبان به تصرف املاکشان اعتراض کردند. این خانواده ها که در خیابان ها زیر باران ماندند، افراد شهاب‌الدین دلاور را متهم می کنند که با زور مردم را از خانه هایشان بیرون کرده با گفته معترضان آنها قباله شرعی دارند و 40 سال است که در این منطقه زندگی میکنند. معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان گفته است که این موضوع پس از 7 ماه بررسی به سود افراد فیصله شده که صاحبان قانونی این زمین شناخته شده اند. شبات مخالف طالبان در 24 ساعت گذشته 4 حمله در 4 ولایت علیه طالبان انجام داده است. جبهه آزادی از حمله به کارمندان استخبارات طالبان در پل علم لوگر، کشتن 3 عضو طالبان و زخمی کردن 2 تن دیگر آنان خبر داده است. جبهه متحد افغانستان میگوید که در ارغنداب قندهار در حمله 2 عضو طالبان را کشتن. جبهه مقاومت ملی از حمله به پوسته طالبان در روخه پنشیر کشتن 2 عضو طالبان خبر داده است و قطعه سبز وابسته به روند سبز نیز از انهدام 1 پسته بازرسی طالبان در شهر هرات خبر داده است. ندا محمد ندیم وزیر تسلط علی طالبان مخالفان این گروه را متهم کرده که برای کسب امتیاز خواهان ایجاد هرج و مرج، خونریزی و تداوم جنگ در افغانستان هستند. او گفته است که برخی افراد میخوان افغانها همواره در آوارگی جنگ، اختلاف و وابستگی به دیگران زندگی کنند. عبدالصمد صمدی کارشناس امور امنیتی را از لندن با خود داریم. خب آقای صمدی، 4 حمله در 1 روز خیلی زیاد است بر طالبان که ادعا میکنند که امنیت در سراسر افغانستان تامین کردند.
2: عرض ادب و سلام به شما خانم پیکان و بیندای عزیز. خب عملات جبهات مسلح مخالف علیه طالبا روز به روز زیاد شده و ای خود نمایندگی از این میکنه که دیگه طالب کنترل کامل بر خاک افغانستان ندارن و ما شما شاهد زیاد از این عملات بودیم. در 2 ماه اخیر جبهه آزادی تنها 55 عملیات علیه طالب انجام داده و ساعات را که تصرف کرده زیر تصرف خود داره و حالا جبهات دیگه هم دست به کار شدن و از خود آمادگی نشان دادن و فعالیت کردن علیه طالب ها. بالاخره این عملیات ما شما شاهد هستیم.
1: بله آقای صمدی، خوب عملیات یا حملات اما تو که گفته شد در 4 ولایت افغانستان صورت گرفته به شکل پراکنده از طرف جبهات متفاوت و مختلف، آیا راه وجود داره که یک هماهنگی بین این جبهات به وجود بیاید؟
2: خب حتما هماهنگی خواهد آمد، هر چیز از خود یک وقت کار داره. امی که برای ما فعلا بسیار مهم است که جبهات جدید یا دست به کار شروع به عملیات ها کردن و در هر جا هر مقطعی که نیاز ضرورت به کمک داشته باشند، ما مطمئن هستم که جبهه آزادی اونا را همکاری خواهد کردن.
1: بله، زمستان تا چه اندازه میتونه این حملات متاثر بسازه؟
2: خب زمستان به هر صورتش به نفع طالب نخواهد بود، همچنانه که مشکلات جبهات مسلح مخالف خواهد دیدن. طالب ها همچنان در این قسمت ضربات شدید خواهد دیدن. من مطمئن هستم که جنگ علیه طالب آرام نمیشه، چون جنگ به خاطر آزادی کشور است و در اونجا من مطمئن هستم که بودن هوای سرد چنان تغییر بزرگ را وارد نمی کنه و ما شما امشالله شاهد تغییرات بسیار بزرگ در زمستان خواهد بودیم.
1: ندا محمد ندیم وزیر تسلط علی طالبان میگه که مخالفان به دنبال امتیاز هستند. پاسخ شما چیست؟
2: از کی امتیاز هستی. ما مبارزه به خاطر مردم هست و زمانی که یک افراد یا یک گروپی از انسانها به خاطر آزادی مردم مبارزه میکنه، در اونجا امتیاز طلبی نیست، اونجا فقط آزادی هست. ما ملا ندیم ملامت هم نمیکنم، چون اونا زمانی که علیه مردم افغانستان میجنگیدن فکر منتظر امتیاز بودن که از کشورهای دیگه امتیاز بگیرن، اما من خوشبختانه براتون میگم که جبهات که علیه از اونا میجنگه تا بالا از هیچ کشور امتیاز نگرفته. اما یک چیز ملا ندیم مطمئن باشه که جبهات مسلح مخالف نه تنها از نگاه نظامی کار میکنن، از نگاه سیاسی هم در کشورهای مختلف بارو انداختن و کنفرانس های نتانستن که معلومات بر مردم برسنن.
1: آقای صمدی، بعضی از منتقدان جبهات نظامی طالبان میگن که حملات جبهات نظامی مخالف طالبان در حد نیست که بتونه یک چالش بزرگ به طالبان به وجود بیاره.
2: خانم پیکان، میخوایم براتون بگویم اگر مردم هدفشان نیست که ما باید مثل طالب در شهرها در میان مردم بیگناه خود انتحار کنیم، یک صورت نمیگیره. پس فرق بین یک گروه آزادی بخش و تروریست در کجا میباشه؟ گروه جبهات مسلح مخالف علیه طالب میجنگه، به خاطر آزادی مردم میجنگه، هیچ وقت خود در بین مردم عادی انتحار نمی کنه. شما شاید از این باشین که اگر یک گروه یا یک نیروی میتونه که استخبارات طالبا را حمله بکنه، بالایش هدف قرار بده و میتونه که در مابین شهر هم انفجار بده و چنان که طالبا این کار میکرده، اما اینا نمی کنن به خاطر از اینکه کوشش از امی در تمام عملیات هایی که صورت میگیره هدایت امی است که مردم عادی افغانستان یا مردم ملکی افغانستان یا کسایی که با طالب نیستن ضرر نبینن. اگر ما کسایی که این انتقاد میکنن هدف شانی است که چرا ما در شهرها عملات انتحاری نمیکنیم، هرگز این گپ صورت نمیگیره به خاطر امنیت مردم افغانستان. اما عملات هدفمند صورت میگیره، جبهات کار میکنه. شما شاهد هستین که در 5 سال بالاخره جبهه آزادی موفق به این شد که جغرافیا رو زیر کنترل داشته باشه و بگیره و دارد و فعلا هم جایی که تصرف کردن زیر کنترل شان است.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالصمد صمدی، کارشناس امنیتی. ممنون از وقتتان. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. قرغزستان پیشنهاد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغان را رد کرد. کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در بدل پذیرش کارگران ماهر قرغزستان، این کشور پناهجویان خارجی افغان و آفریقایی را بپذیرد. وزیر خارجه قرغزستان در پارلمان این کشور تاکید کرد که بشکک حاضر به چنین معامله نیست. با گفته وزیر خارجه قرغزستان، کارگران این کشور اکنون بیشتر به ترکیه و آمریکا می روند. نمایندگان ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار وضعیت بشر دوستانه و تبلیغات در افغانستان را بررسی کردند. در این دیدار نمایندگان ویژه بر تداوم کمک های بین المللی و رسیدگی به نیازهای مردم در بخش های صحت، آموزش و معیشت بدیل در افغانستان تاکید کردند. طارق علی بخیت نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی پیشتر با مسئولان یونما و یونسف در کابل نیز گفتگو کرده بود. پنجمین نمایشگاه تجاری کابل که با نام امام ابو حنیفه نامگذاری شده پس از 7 روز پایان یافت. اتاق تجارت و صنایع میگوید که در جریان این رویداد قراردادهای به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار میان شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است. در این نمایشگاه بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از کشورهای چین، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، ایران، هند و ترکیه اشتراک کردند. طالبان در نمایشگاه امسال مانع ورود زنان تجارت پیشه، حتی تاجران زن هندی و ایرانی به تالار نمایشگاه شدند. نخستین برف امسال ولایت پنجشیر را سفیدپوش کرد. بارش برف باعث خرسندی مردم شده است. مخاطبان افغانستان اینترنشنال ویدیوهای از این برفباری فرستادند که یک جا با هم می‌بینیم.

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. تقابل خیابانی حامیان عمران خان با پلیس، وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا به هم ریخته، اداره های دولتی و چندین مغازه ویران شدند. چهار حمله در یک روز به طالبان. جبهات مخالف در قندهار، لوگر، پنجشیر و هرات طالبان را هدف قرار دادند. ملا ندیم میگوید هرج و مرج برای امتیاز است. کاهش توجه جهان به افغانستان 70 بس در دفتر یونما در کابل هست می شود. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر پایان قریب الوقوع جنگ با ایران. ترامپ میگوید از جمهوری اسلامی به سطوح آمده ایم و ضربه سخت به آنها وارد خواهیم کرد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان ارائه بودجه پیشنهادی سال 2027 پیشنهاد کرده 60 بس در دفتر یونما در کابل کاهش یابد. او با کمیته پنجم مجمع عمومی پیشنهاد کرده است که 3.2 میلیون دلار بودجه اضافی برای افزایش فعالیت مستقل تحقیق درباره افغانستان اختصاص یابد. در سند پیشنهادی مجموع بودجه سازمان ملل متحد برای سال 2027 بیش از 3.3 میلیارد دلار برآورد شده است. مریم رحمتی همکارم را از نیویورک با خود داریم. خب مریم، چرا سازمان ملل متحد قصد داره 60 بس را در یونما حصد بکنه و در مقابل بودجه بیشتر را برای سازوکار تحقیق درباره جرایم در افغانستان اختصاص بده؟
1: بله وحیده، این بخشی از پیشنهاد بودجه سازمان ملل برای سال 2027 است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان به کمیته پنجم مجمع عمومی او را ارائه کرده. کمیته‌ای که مسئول بررسی مسائل مالی و بودجه‌ای سازمان ملل هست. بر اساس این پیشنهاد قرار هست که 60 پست مأموریت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما کاهش پیدا بکنه. گوترش میگه که این کاهش بخشی از اصلاح گسترده تر در مأموریت های سیاسی ویژه سازمان ملل و تلاش برای کاهش هزینه ها و استفاده مؤثرتر از منابع هست. در همین چارچوب کاهش پست ها در چند مأموریت دیگر از جمله دفتر سازمان ملل در هایتی همچنان پیشنهاد شده، اما همزمان دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده که 3.2 میلیون دلار بودجه اضافی به سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان اختصاص داده بشه. ساز و کاری که برای جمع‌آوری در واقع شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی و موارد نقض حقوق بین‌الملل در افغانستان ایجاد شده، از جمله مواردی که زنان و دختران را هدف قرار داده. این سازوکار میتونه برای تهیه و ترتیب پرونده‌هایی که در آینده در دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی استفاده بشه قرار بگیره و کمک بکنه. این بودجه اضافی قراره که برای افزایش نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی این سازوکار در سال 2027 استفاده بشه. در مجموع گوترش بودجه حدود 3.302 میلیون دلار را برای برنامه‌های اصلی سازمان ملل در سال 2027 پیشنهاد کرده که نسبت به بودجه تصویب شده سال 2026 کاهش پیدا کرده. اما او میگه که هدف کوچکتر کردن و کارآمد کردن ساختار سازمان ملل بدون کنار گذاشتن مأموریت‌های اصلی این سازمان هست. نکته اصلی اینه که کاهش 60 پست یونما هنوز تصمیم نهایی نیست. این در حالیه که در حال حاضر پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل هست و باید در روند بررسی بودجه در کمیته پنجم و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بررسی قرار بگیره.
0: بله بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک، ممنون. دبیر کل سازمان ملل متحد در بودجه پیشنهادی سال آینده کاهش بس‌ها در مأموریت ویژه این سازمان در افغانستان و اختصاص پول بیشتری برای مستندسازی نقض حقوق بشر ارائه کرده است. این تغییر در بودجه به چه معناست؟ همکارم بنفشه یعقوبی در جرفا به این موضوع پرداخته است.
2: مجمع عمومی سازمان ملل دیروز در مورد بودجه سال آینده خود بحث کرد. در بودجه پیشنهادی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دو تغییر در فعالیت‌های این نهاد در افغانستان پیشنهاد کرد. یکی کاهش 60 بست کاری در دفتر معاونتی سازمان در افغانستان یا همان یوناما و دو اختصاص پول بیشتر برای یک نهاد تحقیقاتی مستقل. تغییر در بودجه چی معنی داره؟ نخست باید بودجه پیشنهادی سازمان ملل بررسی کنیم. برای سال آینده مالی حدود 3.3 میلیارد دلار پیشنهاد شده. این رقم حدود 40 میلیون دلار کمتر از بودجه سال فعلی است. بودجه سازمان ملل در 2025 3.7 میلیارد دلار بود. کاهش بودجه به این معنی است که سازمان ملل مجبور است فعالیت‌های خود را با پول کمتر ادامه بدهد. چالشی که سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی با آن روبرو است تاثیر بالا به پایین داره. دبیر کل سازمان ملل به طور واضح از کاهش 60 بست کاری دفتر یوناما یاد کرده. پول کمتر در داخل سازمان ملل یعنی کاهش نیروی انسانی و محدودیت بر فعالیت های این سازمان در افغانستان. اما هنوز مشخص نیست کدام بست ها حذف خواهد شد. دفتر یوناما در افغانستان مأموریت ویژه سیاسی سازمان ملل پیش می‌برد و سال 2002 به ایسو فعالیت دارد. این دفتر در زمینه تعاملات سیاسی و ارتباط با طالبان، جامعه مدنی افغانستان و دیگر طرف‌های مرتبط فعال است. همچنان یوناما بر وضعیت حقوق بشر نظارت می‌کند و از تحولات درباره افغانستان گزارش تهیه می‌کند. حضور و مأموریت دفتر سیاسی چه اهمیتی برای افغانستان دارد؟
3: ادامه حضور و فعالیت یوناما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خصوصی که افغانستان با بحران‌های جدی سیاسی، بحران‌های حقوق بشری و مسئله بشر دوستانه مواجه است و یوناما تنها کانال ارتباطی افغانستان با سازمان ملل متحد و با بخشی از دنیا است. امیدوار استم که مسائل حقوق بشر، وضعیت افغانستان قربانی کاهش بودجه سازمان ملل نگردد.
2: کاهش بست ها به معنی تعطیل یا ترک یوناما نیست. همزمان بخش دیگر در افغانستان از بودجه اضافی مستفید خواهد شد. حدود 3.2 میلیون دلار برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان پیشنهاد شده که کاملا از یوناما جدا است. شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد این میکانیزم را در اکتبر 2025 تصویب کرد. مأموریت سازوکار مستندسازی، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به جرایم بین المللی و نقض حقوق بشر در افغانستان است، ولو از سوی هر طرف انجام شده باشد. مأموریت سازوکار طرفهای طالبان، داعش خراسان، مقامات نیروهای حکومت پیشین و نیروهای نظامی خارجی را شامل میشه. این مکانیزم ابتکار جدید نیست. درخواست‌ها برای ایجاد چنین سازوکار به اوایل دهه 2000 میلادی برمیگرده. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ضرورتش بیش از پیش مطرح شد. هدف نهایی سازوکار فراهم ساختن زمینه پیگرد قانونی عاملان نقض حقوق بشر در آینده است. تا دیگر در افغانستان هیچ فردی از مجازات مسئول نباشد. مدافعان حقوق بشر خواهان آغاز هرچی زودتر فعالیت این میکانیزم هستند. میشنویم.
4: ما به عنوان مدافعین حقوق بشر سالهای زیاد برای ای که شواهد حفظ شوه و همچنان جرایم بین‌المللی تعقیب شوه و ای که دوسیه هایی از اینا ترتیب شوه دادخواهی کردیم و تلاش کردیم و حالا که چنین کاری ایجاد شده ما خواهان از ای هستیم تا ای که تمام کسایی که قربانی ها هستن و بازمانده های قربانی ها هستن، مدافعین حقوق بشر، رسانه ها و نهادهای دیگر باید به این مکانیزم دسترسی داشته باشند و مشارکت داشته باشند و مشارکت مسئول داشته باشند.
2: تخصیص پول بیشتر و سازوکاری که نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین المللی را تحقیق میکنه نشان میده که سازمان ملل همچنان به وضعیت حقوق بشری و تامین عدالت در افغانستان توجه داره. اما نگرانی اصلی تنها حذف 60 بست کاری نیست، بلکه این است که آیا یوناما با نیروی انسانی کمتر همچنان میتونه بر وضعیت حقوق بشر نظارت کنه، با طالبان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشه و گزارش های دقیق درباره تحولات کشور تهیه کنه یا خیر.
0: با بگذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ امریکا و جمهوری اسلامی و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از احتمال اقدام شدیدتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا و مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به جمهوری اسلامی بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده است. ترامپ همچنین اعلام کرد جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او افزود بم افغان‌های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارد و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
5: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم، حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن، منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست، مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: اظهارات در حال مطرح میشود که گزارش‌ها از بررسی احتمالی از سرگیری عملیات نظامی امریکا علیه ایران حکایت دارند. با این حال ترامپ هفته گذشته گفته بود که امریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. همراه میشیم با همکارم صدف امیری در واشنگتن دی سی. خب صدف، در مورد اظهارات تازه ترامپ و احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی بیشتر چی میدونیم؟
6: باید اظهارات ترامپ تازه است، ولی چیز جدیدی در خود نداره. همون حرفای گذشته را تکرار میکنه، میان هواداران خود صحبت میکنه و این صحبت ها هم بیشتر در جمع کسانی است که مرتبط است این برنامه ها، البته به انتخابات میان دوره پیش رو در ماه نوامبر در ایالات متحده آمریکا. یکی از مسائل بسیار عمده ای که او همیشه در جمع هواداران خود و مرتبط به انتخابات صحبت میکنه همین بحث جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است و دستاورد که او در این جنگ داشته. اظهاراتش مثل همیشه ضد و نقیض است. از یک طرف میگه ما برنده این جنگ هستیم و از طرف دیگر میگه ما کلافه شدیم و صبر ما به سر رسیده و دیگر نمیتونیم که منتظر بمانیم ضربه سنگین به ایران وارد خواهیم کرد. از طرف دیگر میگه ما ضربه سنگین به اونا وارد کردیم و اونا دیگر توان نظامی و دفاعی ندارند، دیگر توانایی رسیدن به برنامه هسته‌ای خود را ندارند، ما برنامه هسته‌ای اونا را نابود کردیم. اما مشخص نمیگه زمانی که اگر اینا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کردن پس چیکار میکنن با ادامه جنگ با جمهوری اسلامی ایران. همین دیروز ما خودت در همین مورد صحبت کردیم و جزئیات بیشتر را ارائه کردم که اون طرف ایران هم آمادگی خود را ابراز میداره و میگه که اگر بار دیگر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حمله کنه بالای جمهوری اسلامی ایران، اونا آماده هستن. حتی خبرهای در مورد حضور نیروهای نظامی زمینی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه وجود داره، میخواین که از اون طریق به ایالات متحده آمریکا ضربه بیشتر وارد کنن. اما این صحبت ها را دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی که در آلاسکا داشته بیان داشته، روز قبل تر از او در اوهایو هم در میان هواداران خود صحبت کرد و گفت که ما ضربه سنگین با جمهوری اسلامی ایران وارد میکنیم. اما مشخص نگفت وایده که آیا تصمیم بر ای است که پیش از انتخابات میان دوره‌ای حملات را ما شاهد باشیم بالای ایران یا خیر، ولی گفته که ما تصمیم داریم که ضربه سنگین به ایران وارد کنیم. ببینیم که واقعا پیش از انتخابات میان دوره‌ای ما شاهد آغاز یک درگیری دیگر در منطقه خواهیم بود یا خیر.
0: بله بسیار تشکر از خودت صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. روسیه و اوکراین روز سه‌شنبه دور تازه از حملات سنگین دوربرد را علیه زیربناهای یکدیگر انجام دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تأسیسات نظامی، خطوط آهن، کارگاه های تولید پهپاد و بنادر را در کیف و میکولایف هدف قرار داده است. همزمان نیروهای روسی 286 ساختمان را در دوبروپلیا تصرف کردند و محاصره منطقه خارکیف را افزایش دادند. وزیر داخلی روسیه در سفر به اسلام آباد با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان دیدار کرده است. وزارت داخلی پاکستان دیدار مقام های دو کشور را در گسترش همکاری های امنیتی مهم خوانده است. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان آمده است که دو طرف تفاهم نامه مقابله با جرایم سازمان را امضا کردند. در پی واژگونی یک قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گذار شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده است. مقامات محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصویر منتشر شده خانواده های داغدار را نشان می دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می کنند. پاپلیو رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده است. پاپ پس از تشخیص در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. واتیکان میگوید که عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و پاپ برای سپری کردن دوره بهبودی یک هفته در بیمارستان میماند. پیروان کلیسای کاتولیک در واتیکان و نقاط دیگر جهان برای سلامتی پاپ لیو 14 هم دعا کردن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
7: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا می کنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در همین حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیوی 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
0: نمایشگاه رویاها در گسست با آثار افشین ناغونی نقاش ایرانی در لندن برگزار شد. ناغونی با بازآفرینی انتزاعی آثار استادان بزرگ نقاشی نگاه تازه به تاریخ هنر ارائه کرده است. در کنار این آثار امیر کنجانی آهنگساز ایرانی موسیقی زنده اجرا کرد. این دو هنرمند با ترکیب رنگ و صدا تلاش کردند پیوند میان نقاشی و موسیقی ایجاد کنند. مرحبا علی خیلی گزارش میدهد.
8: هنر، تاریخ و پیوند نقاشی با موسیقی. در نمایشگاهی که در لندن با عنوان رویاها در گسست برگزار شد، افشین ناغونی، نقاش و هنرمند هنرهای تجسمی با بازآفرینی انتزاعی نقاشی‌های استادان بزرگ گذشته به این پرسش می‌پردازد که تصویر ما از گذشته چگونه شکل می‌گیرد و تا چه اندازه می‌تواند با واقعیت متفاوت باشد.
9: ما تاریخ رو به عنوان یک سری از فکت به ما نمیرسه. تاریخ از طریق تصویرها، روایتها، داستانها به ما میرسه. جورج اورول یه جمله‌ای داره که میگه آن کس که گذشته رو کنترل میکنه، آینده رو کنترل میکنه، و آن کس که امروز رو کنترل میکنه، گذشته رو کنترل میکنه. تصویری که تو ذهنمون از گذشته داریم ممکنه اصلا اون چیزی که در تاریخ بوده نباشه، یا تغییر کرده باشه، یا متفاوت باشه، و ما کلا یک تصویر و ذهنیت ابستری از اتفاقات گذشته داریم که ممکنه هیچ شباهتی به اون اتفاقات واقعی نداشته باشه.
8: ناقونی در این مجموعه با آثار نقاشان برجسته قدیمی یا اولد ماسترز از جمله کاراواجو، روبنز و رامبرانت مراجعه کرده است و آنها را با زبان هنر انتزاعی دوباره تفسیر کرده است. آثاری که در آنها شکل‌ها و تصاویر آشنای گذشته در میان رنگ‌ها و خطوط در هم آمیخته شدند. اما این نمایشگاه تنها به نقاشی محدود نمی شود. در کنار آثار تجسمی، موسیقی زنده امیر کنجانی، آهنگساز ایرانی نیز بخشی از این نمایشگاه است. این دو هنرمند که سالهای پیش با یکدیگر آشنا شدند، در این پروژه تلاش کردند نقاشی و موسیقی را به هم پیوند دهند. دو هنری که به گفته ناقونی با وجود تفاوت‌هایشان عناصر مشترک زیادی دارند.
9: یک سری از المان ها و پرنسپ هایی که تو نقاشی ما استفاده میکنیم، مثل حرکت، هارمونی، ریتم، فضا، فاصله، تکرار، همه این کانسپت ها توی موسیقی هم وجود داره.
8: در این نمایشگاه نقاشی و موسیقی دو هنر متفاوتند که یک پرسش مشترک را مطرح میکنند: گذشته را چگونه به یاد می آوریم و چگونه آن را معنا می کنیم؟ پرسشی که شاید پاسخ قطعی و نهایی نداشته باشد، اما می تواند نگاه ما را به تاریخ و روایت های آن تغییر دهد.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: یک دقیقه خبر.
17: اداره آمادگی مبارزه با حوادث و مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 679 نفر به سر رویدادهای طبیعی در کشور جان باخته و 1634 تن دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که نزدیک به 45000 خانواده در این حوادث آسیب دیدند. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان، روز سه‌شنبه 21 میزان گفت که در پی این رویدادها 16134 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده و 72874 جلو زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برای حضور در تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل شاگردان ددویچ به پارانا رسید. جنگ ستارگان فوتبال اروپا در ورزشگاه اتحاد، هفته دوم لیگ قهرمانان با نبرد پی اس جی و منچستر سیتی امشب به پایان میرسد. گزارش تازه اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه‌ای، نیم از فوتبالیست های زن در فکر بازنشستگی اند. و حذف وقت دوم قهرمانی در تنیس مسترز ووهان، یلنا استاپنکو با شکست جسیکا پگولا به هشتم نهایی صعود کرد. در وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی افغانستان برای حضور در تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل به ایالت پارانا رسید. این مسابقات با حضور تیم‌های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، کیپ ورد و پرو برگزار می‌شود. محمد جواد سفری و علیرضا جعفری به عنوان دروازه‌بان و اکبر کاظمی به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم حضور دارند. شاگردان دژان ددویچ فردا شب 24 میزان در اولین دیدار به مسافه ژاپن می رود.
1: بعد از تمرین همه اینجا هستن و راضی و خوشحالن. امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشیم. اول از همه ممنون از همه شما مردم افغانستان برای حمایت خوبتون. به ما این حس رو دادید که دوستمون دارید و ما هم سعی میکنیم بهترین عملکرد خودمون رو به نمایش بگذاریم. به نتایج خوبی برسیم و نشون بدیم که افغانستان در سطح خیلی خوبی قرار داره.
0: در دومین هفته لیگ قهرمانان اروپا، منچستر سیتی امشب میزبان پاری سن ژرمن قهرمان دو دوره اخیر این رقابت هاست. این مسابقه از ساعت 23:30 وقت کابل در ورزشگاه اتحاد برگزار می شود. منچستر سیتی در 5 بازی اخیرش در همه رقابت ها به پیروزی رسیده. پاری سن ژرمن هم 4 برد و 1 شکست ثبت کرده است. در 5 تقابل آخر دو تیم، 3 پیروزی سهم سیتی و 2 پیروزی سهم پاریسی ها بوده است. آخرین مسابقه آنها با برتری 4-2 پاری سن ژرمن به پایان رسید.
2: به نظر منچستر سیتی شایسته جام‌هایی که به دست آورده، اما درباره اتهام نقض قوانین باید به روند رسیدگی احترام بذاریم و منتظر تصمیم نهایی بمونیم.
3: موضوع کاملا روشنه. برای بردن این بازی باید بی‌نقص باشیم، چون پاری سن ژرمن در حال حاضر بهترین تیم اروپا است. اونا دو دوره پیاپی قهرمان لیگ قهرمانان شدن و همین نشون میده چقدر تیم قوی هستن. با این حال معتقدم میتونیم شکستشون بدیم و در پایان بازی خوشحال از زمین بیرون بیاییم.
0: با وجود رشد فوتبال زنان در سالهای اخیر، مشکلات مالی، فشارهای روانی و نبود امنیت شغلی بسیاری از بازیکنان را به فکر کنارگیری زود هنگام انداخته است. همکارم شراره سروری مرور کرده بر گزارش تازه اتحادیه بازیکنان فوتبال حرفه‌ای که نشان می‌دهد نزدیک به نیم از فوتبالیست‌های زن با این تصمیم روبرو هستند.
4: رشد فوتبال زنان، افزایش دستمزدها و طولانی تر شدن قراردادها، تحولاتی که در سالهای اخیر امیدهای زیادی برای آینده این رشته ایجاد کردند. اما در پشت این پیشرفت‌ها بسیاری از بازیکنان همچنان با مشکلات مالی، فشارهای روانی و شرایط کاری نامطمئن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش جهانی اشتغال، در سال 2026 با مشارکت 800 بازیکن از سراسر جهان، 49% بازیکنان به ترک زود هنگام فوتبال فکر می‌کنند. 59% مشکلات مالی و 46% فشارهای روانی را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کردند. با آنکه میانگین دستمزد ماهانه بازیکنان نسبت به سال 2017 3 برابر شده و به $2,601 رسیده، اما دستمزدها تنها $1,669 در ماه است. تفاوتی که از نابرابری درآمد میان بازیکنان زن و مرد حکایت دارد. در 10 کشور اروپای شرقی میانگین حقوق بازیکنان حتی پایین تر از حداقل دستمزد ملی گزارش شده است. نامنی شغلی هم همچنان پابرجاست. تنها 56% بازیکنان قرارداد رسمی دارند و 13% از صندوق بازنشستگی برخوردارند. همچنین 47% از کمبود کارمند در باشگاه‌های خود خبر دادند.
0: رشد این ورزش هنوز به بهبود برابر شرایط کاری بازیکنان در کشورهای مختلف منجر نشده. انتظار میره بازیکنان در بالاترین سطح رقابت کنند، اما امکانات ورزشی، خدمات صحی، دستمزد و حمایت‌های حرفه‌ای همیشه با این انتظار همخوانی ندارد.
4: سلامت روان اما از دیگر نگرانی‌های جدی است. بیش از نیمی از بازیکنان مشکلات مرتبط با سلامت روان را تجربه کردند و نیمی از این گروه حمایت لازم را از باشگاه‌های خود دریافت نکردند. فیفپرو خواستار تعیین معیارهای الزام‌آور برای دستمزد، امکانات ورزشی، خدمات صحی و حمایت روانی شده است. از میان 30 لیگ بررسی شده، تنها 8 لیگ با اتحادیه‌های بازیکنان توافقنامه جمعی دارند. در کنار این چالش‌ها اما حمایت از مادر شدن بازیکنان پیشرفت داشته است. پس از معرفی معیارهای جهانی مرخصی زایمان از سوی فیفا در سال 2021، سهم بازیکنانی که به دلیل تشکیل خانواده به ترک فوتبال فکر می‌کنند از 47% در سال 2017 به 19% کاهش یافته است. فیفپرو تأکید می‌کند که رشد تجاری فوتبال زنان باید با بهبود دستمزد، امنیت شغلی و حمایت از سلامت روان بازیکنان همراه باشد. شرار سروری، لندن.
0: بریم به تنس. سیرنا اوستاپنکو با حذف بخت دوم قهرمانی به کشتوم نهایی مسابقات تنس مسترز ووهان صعود کرد. تنیس باز لاتویایی در حال 2-1 جسیکا پگولا را شکست داد که حریف آمریکایی ست اول را 6-2 برد و در ست دوم هم سه بار شانس کسب امتیاز پایینی را داشت. اوستاپنکو اما ست دوم را در تای بریک برد و با برتری 6-3 در ست سوم راهی دور بعد شد. این مسابقه 2 ساعت و 23 دقیقه طول کشید. کارولینا مخوبا تنیس باز اهل جمهوری چک 2-1 کیتی مکنالتی را از پیشو برداشت. بخت ششم قهرمانی ست اول را 6-3 به حریف آمریکایی واگذار کرد، اما با پیروزی 7-6 در دو ست بعدی و جمع 16 بازیکن برتر مسابقات صعود کرد. این مسابقه نزدیک به 3 ساعت طول کشید. ایگا شویانتک در جدال تمام پولندی 2-0 مگدالنا فرخ را از پیش رو برداشت. بخت هفتم قهرمانی به ترتیب با نتایج 6-2 و 6-1 به برتری رسید و به دور سوم صعود کرد.

0: پس تنس بریم با بسکتبال و در یکی از تماشایی‌ترین بازگشت‌های تاریخ بسکتبال یورولیگ اولمپیاکوس با پیروزی در زمین والنسیا نخستین شکست فصل جدید را به این تیم تحمیل کرد. تیم یونانی در وقت اضافه با نتیجه 102-97 بر میزبانش غلبه کرد. اولمپیاکوس پس از 28 امتیاز عقب افتادگی در نیمه دوم با نمایش خیره کننده اختلاف را جبران کرد و بازی را با امتیاز برابر 90 و وقت اضافه کشان. با این نتیجه هر دو تیم در پایان هفته پنجم صاحب 4 برد و 1 باخت هستند. Gets the roll and Olympiacos has the lead at the two. Montero, 2 seconds on the shot clock, steps back. It's only two, he stepped on the line, so it's a three.
1: Zagowski for three, that's off the mark. And Olympiacos pulls off a historic
0: فنرباخچه در استانبول موفق شد جالگیریس لیتوانیا را با نتیجه 99-80 شکست داد. شین نارکین نیز پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به ترکیب فنرباخچه بازگشت و در 15 دقیقه حضور در زمین 5 امتیاز و 3 پاس گل ثبت کرد. نماینده ترکیه در جدول سوم است و جالگیریس 13. و بارسلونا با نتیجه 90-87 مکابی تل‌آویو را شکست داد. کوین هورتر با 19 امتیاز نقش مهمی در پیروزی بارسلونا و ثبت سومین برد این تیم در فصل جاری یورولیگ داشت. بارسلونا در جدول ششم است و مکابی 18. پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می‌رسیم. برای دنباله خبر
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: تاسه کولاشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پرمختګ.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: عبدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین در کتاب خود نوشته است که آخرین تماس تلفنی او در 15 آگوست 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل با خلیل الرحمن حقانی عضو ارشد شبکه حقانی برقرار شد. آقای محب گفته است که حقانی از پشاور پاکستان با او تماس گرفته بود. عبدالله محب اخیراً کتاب خود را تحت عنوان سایه‌ها بر فراز کابل، روایت از درون درباره سقوط جمهوری افغانستان منتشر کرد. آقای محب در این کتاب مناسبات میان کابل و اسلام آباد، نقش پاکستان در جنگ افغانستان و همچنان آخرین ساعات پیش از سقوط کابل را روایت کرده است.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: التهاب در خاورمیانه نتانیاهو زمان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرد. این مجمع خبری را با اظهارات مقامهای پاکستانی علیه طالبان افغانستان آغاز میکنیم. پاکستان این بار طالبان را به مداخله در امور داخلی و بار دیگر به حمایت از ترورستان متهم کردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مجلس سنا اعلام کرد که 80% عاملان حملات اخیر در این کشور از افغانستان میان. او اعضای تحریک انصاف را به همکاری با طالبان پاکستانی متهم کرد و گفت آماده از شواهدش را ارائه دهد. ایالت خیبر پختونخوا در پی برقراری وضعیت اضطراری زیر اداره ولی قرار گرفت. تحریک انصاف این اقدام دولت مرکزی را کودتای پنهان خواند و اتهامات مطرح شده را به گونه کامل رد کرد. از سوی دیگر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان طالبان افغانستان را به مداخله در امور پاکستان و حمایت از تهدیدات امنیتی متهم کرد و خواستار اتحاد هم اقوام در برابر این تهدیدها شد.
1: جناب رئیس، نخست وزیر وقت 13 یا 14 ماه بر سر و کار بود. او از چه کسی دستور می گرفت؟ همه چیز را همه می دانند. آن شخص در افغانستان نشسته است که از او دستور می گرفتند. امروز پیامی از طالبان آمده که تمامی این اقدامات اضطراری و استقرار نیروها در برخی مناطق را محکوم کردند. باید گفته شود که حریفان ما چی کسانی هستند. حریف دولت پاکستان است و حریف دیگر طالبانی هستند که دستانشان به خون بچه های ما رنگین شده. این جنگی است که این کشور و این قوم باید با هم متحد شده و با آن بجنگند. این گونه نخواهد بود که یک ولایت بیشترین صدمه را ببیند. از یک سو طالبان با آن آسیب رساندند و از سوی دیگر حاکمان وقت.
2: حریف جو ہے وہ طالبان ہے جن کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں.
0: همکارم تاجدین سروش را برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با خود داریم. خب پیام وزیر داخلی پاکستان به طالبان چیست؟
3: پیام وزیر داخلی پاکستان به طالبان واضح است که آنچه عناصر نزدیک به طالبان در ایالت خیبر پختونخوا بوده که متعلق به حزب عمران خان یا تحریک انصاف است و اینها با اعلام حالت اضطراری در واقع اینها رابطه با طالبان قطع کردند و یک مقدار دیگه هم دست بالاتر در ایالت خیبر پختونخوا ایجاد کردند. پیام دومش به حزب آقای عمران خان است که در واقع آن چی را که اینا مدارا و نرمش در برابر چی تحریک طالبان افغانستان و چی تحریک طالبان پاکستان داشتن، حالا با این حالت اضطرار و این کنترل گرفتن در دست حکومت مرکزی نشان میده که کمترین تحمل در برابر حزب آقای عمران خان خواهد داشت. و از طرف دیگر دولت مرکزی پاکستان یک تصفیه حسابی داخلی را هم راه انداخته که او تصفیه حسابی داخلی با حزب عمران خان است که در واقع از همین فرصت دشمنی با طالبان استفاده میکنند، قدرت حکومت مرکزی را در سراسر پاکستان در واقع داره پخش میکنند و اون صلاحیت های محدودی را که حزب آقای عمران خان در خیبر پختونخوا داشت دیگه او هم از بین میره. حالا با توجه به این عملکرد دولت پاکستان که در یک عملکرد چندین نشانه را گرفته، در واقع نشان میده که با این کار هم قدرت داخلیش میخواهد تسریع ببخشه و وسعت ببخشه و از طرف دیگه پاکستان به طالبا هم پیام بفرسته که هر نوع تعاملی را که حالا اینها با یا خوشخدمتی را یا هم حسن نیتی را که با دولت با حزب عمران خان داشتن، حالا با توجه به این وسعت قدرت دولت مرکزی به خیبر پختونخوا دیگه اون حسن نیت و اون اراده ای را که طالبان داشته دیگه او هم کارایی نداره. حالا اینکه متهم از حزب آقای عمران خان در خیبر پختونخوا که قدرت داشت که با نزدیکی با طالبان پاکستان و حتی با طالبان افغانستان که این اتهامات همواره مطرح بوده است.
0: بله، حالا با طالبان افغانستان چی میکنن؟
3: اینها را دارن صاف میکنن. با اولین اقدامشان کنار زدن حزب آقای عمران خان از خیبر پختونخوا بود که اون اقدام صورت گرفته. حالا هر آن تماس و رابطه پت و پنهانی را که طالبان با این دولت محلی پاکستان داشتن دیگه او از میان برداشته میشه و دیگه طرف اصلی طالبان دولت مرکزی پاکستان خواهد بود. از طرف دیگه

0: جماعت مخالف طالبان در 24 ساعت گذشته 4 حمله در 4 ولایت علیه طالبان انجام دادند. جبهه آزادی از حمله به کارمندان استخبارات طالبان در پل علم لوگر، کشتن 3 عضو طالبان و زخمی کردن 2 تن دیگر آنان خبر داده است. جبهه متحد افغانستان میگوید در ارغنداب قندهار در حمله 2 عضو طالبان را کشتند. جبهه مقاومت ملی از حمله به پسته طالبان در روحی پنشیر، کشتن 2 عضو طالبان و زخمی کردن چند تن دیگر خبر داده است. قطعه سبز وابسته به روند سبز نیز از انهدام یک پسته بازرسی طالبان در شهر هرات خبر داده است. گزارش حملات جبهه های مخالف طالبان در چند ولایت افغانستان. ندا محمد ندیم وزیر اتصالات عالی طالبان مخالفان این گروه را متهم کرده که برای کسب امتیاز خواهان ایجاد هرج و مرج، خونریزی و تداوم جنگ در افغانستان هستند. او گفته است که برخی افراد میخواهند افغانها همواره در آوارگی جنگ، اختلاف و وابستگی به دیگران زندگی کنند. نرگس فرخش همکارم را از استانبول با خود داریم. خب نرگس، گروه های مخالف طالبان عملیات های خود را شدت بخشیده، جزئیات این حملات چیست؟
1: خب نکته قابل توجه این است که این حملات همزمان و از سوی چند جبهه مخالف طالبان در ولایت های مختلف افغانستان انجام میشن، از شمال افغانستان گرفته تا شرق و همینطور ولایت هایی که بیشتر در واقع ارشدترین مقامات طالبان در آن بسر میبرند و در واقع میشه گفت محل اصلی حضور مقامات طالبان است. خب از شامگاه روز سه‌شنبه مقامات مختلف این جبهات در بیانیه های مختلف از حملات هدفمند خودشان خبر دادند. جبهه آزادی اعلام کرد که در یک عملیاتی که در پل علم مرکز ولایت لوگر انجام داده بر تعدادی از نیروهای استخبارات طالبان در نزدیکی فرماندهی پلیس این ولایت، حداقل 3 نفر از نیروهای طالبان را کشته و چند نفر دیگر هم در این حملات و عملیات مجروح شدند. در سوی دیگر قطعه سبز که بر رهبری امرالله صالح هست اعلام کرده که در ولایت هرات، در شهر هرات، یک پسته امنیتی یا ایست بازرسی امنیتی طالبان را مورد هدف قرار داده و این پسته انهدام شده. در سوی دیگر در قندهار و در ولسوالی ارغنداب جبهه متحد میگه که عملیات هدفمندی را علیه نیروهای طالبان انجام داده و در این رویداد چندین نفر از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. اما در پنشیر جبهه مقاومت ملی میگه که در ولسوالی روخه در یک عملیاتی که آنها انجام دادن به یک ایست بازرسی طالبان، تعدادی از نیروهای آنها را کشتن و تعدادی دیگر را زخمی کردند. در بیانیه های منتشر شده آمده که این عملیات ها در برابر طالبان ادامه خواهند داشت در سراسر افغانستان و وعده دادن این جبهات که در واقع با عملیات های خودشان برای آزادی افغانستان تلاش خواهند کرد. همونطوری که گفتم مسئله بسیار مهم این است که میشه دید یک هماهنگی و اتحاد را در میان جبهات مخالف طالبان، چیزی که در گذشته طالبان میگفتن اولا همچین گروه های وجود نداره و دوما هم این که پراکنده عملیات های خودشان را انجام میدن. در همین مورد خاص هم تا کنون گروه طالبان اظهار نظری نکردن و مثل رویدادهای گذشته سکوت اختیار کردن.
0: بله بسیار تشکر از خودت نرگس فرخ همکارم در استانبول، ممنون. اعتراضات حامیان عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا به تقابل خیابانی و رویارویی با نیروهای امنیتی منجر شده است. در منطقه باره در حومه پشاور چندین اداره مهم دولتی در جریان اعتراضات آسیب دیده و به ساکنان محل نیز خسارات مالی وارد شده است. بس این اعتراض ها به پارلمان هم کشیده شده و مقامات فدرال از برکناری دولت محلی دفاع کردن. نصیر بهزاد گزارش می دهد.
2: اینجا در شمال غرب پاکستان اعتراض حامیان عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی این کشور، به درگیری و تخریب گسترده اموال دولتی و خصوصی انجامیده. گزارش ها از سرکوب اعتراضات و زخمی شدن چندین نفر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی حکایت دارد. در اینجا منطقه باره در حومه پشاور بخشهایی از چندین اداره مهم دولتی در آتش سوخته و یا آسیب جدی دیدند. مثل این اداره که داده های هویتی شهروندان ثبت و نگهداری می شد.
3: نادره چی کم ده فول دمیج چه بیده ام ار وی گاڑه دمیج چه بیره دیخوا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو والا چی کم ده دا دمیج چه بیره عدالت کچاره والا زین دم دمیج چه بیری نو اکثر لا نقصانی چی کم ده ده سرکاری زیم دیر کده ره خود ده پرائیویت یه دیر کده ره.
2: خسارات و ویرانی ها تنها به یک یا دو ساختمان دولتی محدود نیست. دفتری محلی امداد و نجات هم در امان نمانده و بخش از وسایل و تجهیزات آن به خیابان‌ها انداخته شده. مجمع دادگاه محلی از دیگر ادارات است که در جریان اعتراضات آسیب دیده. ساکنان محل می‌گویند خسارات هنگفت مالی به بخش خصوصی و کسب و کارها هم وارد شده است.
3: زما پکې دو دکانونه تلیری چې پکې درې سلور لپټاپ وي په یو دکان کې دوه په بل دکان کې او سلور ماشینونه وو پکې او دا ټول نقصانات یې کړی دي نقد پیسې مې پکې.
2: دولت پاکستان تا حالا گزارش مشخص از تلفات و میزان خسارات وارد شده از اعتراضات حامیان عمران خان در خیبر پختونخوا منتشر نکرده است، اما روزنامه دان خبر داده که دست کم 5 نفر در تازه ترین مورد بر اثر شلیک مستقیم زخمی شدند. به دنبال تشدید اعتراضات دولت مرکزی پاکستان در خیبر پختونخوا پایگاه اصلی عمران خان وضعیت اضطراری اعلان کرد. دولت محلی خیبر پختونخوا در اختیار حزب تحریک انصاف بود. چهره های برجسته این حزب بازداشت شدند. اما حزب تحریک انصاف اقدامات دولت مرکزی را ضربه به دموکراسی توصیف کرده است. بر رغم خشونت ها معترضان اما از خواستهایشان از جمله آزادی عمران خان کوتاه نیامده و خیابان ها را تسخیر کردند. نصیر بهزاد.
0: با توجه کنید به خبر فوری، بنیامین نتانیاهو زمان سنگونی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرد. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که در 2 سال آینده جمهوری اسلامی را سرنگون خواهد کرد و گروه های حماس و حزب الله لبنان را نیز به طور کامل از بین خواهد برد. او می‌افزاید که اسرائیل برنامه مشخص برای پایان دادن به تهدیدات این گروه ها و حامی اصلی آنها دارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین امروز در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل هشدار داد که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در حال برنامه ریزی هستند تا در روزهای آینده حملات تازه را علیه خاک اسرائیل انجام دهند. نتانیاهو افزود اسرائیل برای همه سناریوها پیش از انتخابات 2027 اکتبر آماده است و حدود 60% اهداف امنیتی در برابر محور ایران محقق خواهد شد. او در برابر هماهنگی با عربستان در قبال عملات حوثی ها اظهار نظر نکرد. همکارم بابک اسحاقی را از تل اویف با خود داریم. خب چه نکات مهم در گفتگوی نتانیاهو یافتی؟
4: بنیامین نتانیاهو، شاید تیتر اصلیش این هستش که تا 2 هفته دیگر که انتخابات هست او خواهان جنگ نیست، حداقل او آن کسی نخواهد بود که جنگ را آغاز می کند. اما این را هم نباید فراموش بکنیم که سخنان نتانیاهو در چهارچوب کمپین انتخاباتی او گفته میشه. آنچه که پیش از این مخالفان او می گفتن که بنیامین نتانیاهو به دنبال آغاز جنگ پیش از انتخابات هستش تا انتخابات را به عقب بیندازه، و شاید بیشتر پاسخ نتانیاهو به مخالفانش هستش. در هر صورت آغاز جنگ تنها به نتانیاهو بستگی نداره. دونالد ترامپ هستش که ابتدا تصمیم اصلی را خواهد گرفت، چراغ سبز را نشون خواهد داد، و پس از اون شاید جمهوری اسلامی هم کشوری باشه که شروع بکنه جنگ را. یعنی پیش از اینکه دونالد ترامپ دستور حمله بده، پیش دستانه
5: جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. اما در هر حال بنیامین نتانیاهو میگوید که در حال حاضر او خواهان آغاز جنگ پیش از انتخابات با جمهوری اسلامی نیستش، اما او نمیگوید که نمیخواهد وارد جنگ شود. او در رابطه با زمان صحبت میکنه، اما او در ادامه میگوید که سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هم در 2 سال آینده اگر او نخست وزیر بشه به وقوع خواهد پیوست، و نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی بلکه پایان حزب الله و نابودی کامل حماس. و از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل هم از داخل لبنان امروز در حالی که از سربازان در اونجا دیدار میکرد گفت که اگر همچنگ اتفاق بیفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، حزب الله لبنان اگر بخواد دخالت بکنه و اگر بخواد موشک به سوی اسرائیل پرتاب بکنه، اسرائیل به شدت در این رابطه پاسخ خواهد داد. در کنار اون بنیامین نتانیاهو امروز همچنین در سخنان خودش با رادیو ارتش این کشور ادعا کرد که در همین روزها دشمنان اسرائیل و به ویژه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی شلیک راکت و انجام عملیات تروریستی هستند تا بتونن که انتخابات اسرائیل را تحت تأثیر قرار بذارن. بنابراین اظهارات بنیامین نتانیاهو دو پیام همزمان داره: مخالفت با آغاز حمله پیشدستانه در زمان کنونی و تا انتخابات، و هشدار در رابطه با احتمال اقدام از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن. در هر صورت وضعیت در حال حاضر در اسرائیل روزهای بسیار پرتنشی هستش. از یک سو انتخاباتی که سرنوشت نتانیاهو را در حقیقت تعیین میکنه روبرو هستش که در نظرسنجی‌ها وضعیت خوبی هم نداره، و از سوی دیگر جنگ با جمهوری اسلامی هستش که روی میز.
0: بله، بسیار تشکر است بابک ساقی، همکارم در تل اویو، ممنون. فیلم سینمای دیسی با ساخت فیلم ترسناک کلیفیس روی کرده متفاوت و تاریک را در پیش گرفته است. این اثر سینمایی با کارگردانی جیمز گان داستان دگرگونی یک بازیگر هالیوود و تبدیل گوشت بدن او به گل رس زنده را به تصویر کشیده است. این فیلم قرار است در 2 عقرب در سینمای امریکا به نمایش درآید.
6: Even if it kills me, I'll be better off than I am now.
7: No idea what side effects you'll have or how to treat them.
8: Sir, the seatbelt sign.
0: سبب پایان خبرها، تشکر از توجهتان، وقت خوش، خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: از نگاه دیگر،
12: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی مگذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون، می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
13: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیزی جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپندی بیاید.
12: شما از 2 ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
13: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
12: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی.
13: این اصلا یک سازمان هست. این بازی استخباراتی است که ایران دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
11: از نگاه دیگر
14: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: یک دختر 15 ساله افغان به نام شریفه در شهر مشهد ایران بر اثر لاتوکوب شدید به دست شوهر 22 سالش جان باخته است. رسانه های ایران گزارش دادند که این مرد پس از فرار بازداشت شد و اعتراف کرد که شریفه را تا حد مرگ لاتوکوب کرده است. این رویداد حدود 2 ماه پیش رخ داده، اما جزئیات پرونده روز دوشنبه 20 میزان در رسانه های ایران منتشر شد. بر اساس گزارش روزنامه خراسان، شریفه تصویر از خود را برای یکی از دوستانش که از بستگان او نیز بود فرستاده بود. شوهرش پس از دیدن پیام این فرد در تعریف از تصویر شریفه خشمگین شد و او را با مشت، لگد و جسم سخت لاتوکوب کرد و پس از چند روز بستری جان باخت.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
19: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 میزان است که برابر میشود با 14 اکتبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. نخست به افزایش ناامنی ها در بخش های گوناگون کشور از هرات تا لوگر میپردازیم که از تلفات طالبان در آنها گزارش شده. سپس نگاهی خواهیم داشت به سخنان تازه یک مقام ارشد حکومت پاکستان مبنی بر سرچشمه ناآرامی های کنونی این کشور، و در ادامه از زیر سوال رفتن فعالیت ها و بودجه بنیاد ملاله خواهیم گفت که مناقشه میان طرفداران و مخالفان طالبان بلند کرده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. تشدید حمله های مخالفان بر طالبان. جبهه آزادی و روند سبز از کشته شدن چندین نیروی طالبان در هرات و لوگر خبر دادند. تنش‌های رسانه‌ای میان طالبان و پاکستان. وزیر داخلی پاکستان مدعی است که 80% عاملان ناامنی‌های کنونی پاکستان از افغانستان وارد می‌شوند. بنیاد ملاله زیر تیغ انتقاد هواداران طالبان. حامیان طالبان ملاله یوسفزای و پدرش را به سوی استفاده از مسئله زنان و دختران افغانستان متهم کردند. و افزایش جهانی هزینه های انرژی در ادامه درگیری ها در خاورمیانه. مشروع خبرها و با تازه ترین رویداد آغاز میکنیم. این که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشنهاد کرده است که برای تقویت سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان در سال 2027 $3.2 میلیون بودجه اضافی اختصاص داده شود. او این افزایش بودجه را برای گسترش فعالیت های این نهاد که مسئول مستندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان است ضروری دانسته است. گوترش همچنین در بودجه پیشنهادی ساز سازمان ملل برای سال 2027 کاهش 60% در هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما را پیشنهاد کرده است. این کاهش بخشی از برنامه گسترده‌تر سازمان ملل برای کاهش شمار کارکنان در ماموریت‌های سیاسی ویژه عنوان شده است. سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان سال گذشته با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد و هدف آن گردآوری شواهد و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر برای حمایت از دادخواهی و پاسخگو ساختن عاملان این موارد است. همزمان اتحادیه اروپا نیز از حمایت مالی و عملیاتی از این سازوکار خبر داده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه‌ای مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پل علم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان نداده. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله‌ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های گوناگون خبر دادند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله سالی مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار دادند. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می‌شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدند یا خیر. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفتند. در مورد شدت گرفتن حمله های مخالفان طالبان، همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی.
1: ما سالهاست که میره میگیم که طالب با ظلمی که انجام میده نمیتونه که دوام پیدا کنه، و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشون قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن. افرادی که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علیه طالب قیام میکنن و کوشش میشه همی که این رژیم سرنگون شوه به خاطر از اینکه این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواه. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از امو انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بتن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میده؟
1: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن و عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از این میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیرن.
2: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا عملات جبهات هنوز متمرکز به امو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبان رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره؟
1: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی میکنن کوشش اعظمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستن و با طالب هیچ ارتباط ندارن، اینا صدمه نبینن. یکی از دلایل اساسی این میام که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره اینمی هسته که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیتونه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب دمی آدم ها بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است، شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنیم که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا نستن انجام نمیتن. ایمان های از اینیست که شما کدام اینجا امنیت آوردین. امنیت ایرمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب هستن. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش بعد از جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا بعد از جبهه آزادی رسید، در ناره همچنان عینی گرد صورت گرفت. بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان همی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن، فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبان داره، اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
3: درست.
1: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید طلب.
0: گفتگویی بود با صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی. آن سو هم در همسایگی افغانستان، محسن نقوی وزیر داخله پاکستان در مجلس سنای این کشور مدعی شده است که 80% افراد دخیل در موج کنونی حمله ها و ناامنی ها در پاکستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. او همچنین شماری از اعضای حزب تحریک انصاف را به داشتن ارتباط با تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و گفته است که برای این ادعا اسناد و شواهدی در اختیار دارد. نخبی اظهار داشت که مبارزه با توریسم از محورهای اصلی گفتگوهای دولت مرکزی با حزب تحریک انصاف بوده، اما عملکرد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با تعهدات اعلام شده این حزب همخوانی نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت مرکزی پاکستان به دلیل تشدید حمله های امنیتی اداره خیبر پختونخوا را زیر فشار قرار داده و حکومت این ایالت نیز این اقدام را رد کرده و آن را کودتای پنهان توصیف کرده است. تنش بر سر نحوه مقابله با توریسم به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اسلام آباد و حزب تحریک انصاف تبدیل شده است. منابع محلی در ولایت تخار میگویند یک کودک 11 ساله در ولسوالی خواجه‌غار پس از روبوده شدن به خطر رسیده است. به گفته نزدیکان این کودک، او شام یکشنبه ناپدید شد و جسدش یک روز بعد در منطقه هزارباغ پیدا شد. خانواده این کودک از طالبان خواستند عاملان این رویداد را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. فرماندهی پلیس طالبان در تخار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که جسد کودک در یک چاه پیدا شده است. به گفته طالبان پس از شکایت خانواده سه نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات ابتدایی ادامه دارد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که آمارهای منتشر شده از سوی اداره احصایه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که میزان جرم‌های جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته افزایش یافته و از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. نزدیکان علاداد بادیزی نظامی پیشین دولت جمهوری میگویند طالبان 6 ماه پس از بازداشت او و یکی از دوستانش بقایای اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته این منابع، این دو نفر حدود 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ شهر لشکرگاه از سوی طالبان بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند و سپس با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده علاداد بادیزی در این مدت برای آگاهی از سرنوشت او حتی به دفتر هبت‌الله خونزاده در قندهار مراجعه کرده بود، اما نتیجه‌ای نگرفته بود. نزدیکان این نظامی پیشین طالبان را مسئول قتل او و همراهش می‌دانند و می‌گویند اجساد آنان پس از کشته شدن در ریگزارهای اطراف لشکرگاه رها شده بود. علاداد بادیزی از فرماندهان پیشین نیروهای امنیتی در هلمند بود و از او 3 همسر و 14 فرزند بر جا مانده است. در همین حال منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان شماره از دکانهای خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. اقدامی که به گفته خیاطان پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای آنان به همراه داشته است. اسلم یکی از خیاطان که به تازگی از پاکستان اخراج شده میگوید پیش از این از راه خیاطی هزینه های زندگی خانواده‌اش را تامین میکرد، اما اکنون با از دست دادن کارش نگران آینده فرزندانش است. خیاطان دیگر نیز میگویند با بسته شدن دکانها پرداخت کرایه خانه و مخارج زندگی برای آنان دشوار شده است. این محدودیت ها تنها بر خیاطان مرد اثر نگذاشته، بلکه شماری از زنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. زنانی که به دلیل هزینه کمتر به جای خرید لباس آماده پارچه تهیه و آن را برای دوخت به خیاطان میسپردند. باشندگان میگویند شمار خیاطان زن در قندهار محدود است و این تصمیم دسترسی خانواده ها به خدمات خیاطی را دشوارتر کرده است. شماره از حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های ملاله یوسفزای و بنیاد ملاله در حمایت از زنان و دختران افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. احمد ولید کاکر و سنگر پیکار از چهره‌های نزدیک به دیدگاه‌های طالبان عملکرد ملاله و نحوه مصرف بودجه بنیاد او را زیر سوال بردند. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که ملاله یوسفزای و پدرش در سال‌های اخیر از منتقدان سرسخت محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران بودند و بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و لغو محدودیت‌های آموزشی شدند. همزمان علی لطیفی روزنامه‌نگار افغان‌تبار نیز درباره دستاوردهای بنیاد ملاله در افغانستان پرسش‌هایی را مطرح کرده است. در مقابل عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی از ملاله دفاع کرده و حمایت‌های او از آموزش، حقوق بشر و زنان افغانستان را ارزشمند خوانده است. بنیاد ملاله می‌گوید از آموزش دختران افغانستان از طریق صنف‌های حضوری آنلاین، رادیو و تلویزیون حمایت می‌کند و برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در افغانستان میلیون‌ها دلار اختصاص داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. از ایملای ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، می‌گوید هرچند قطر در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقشه موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.
3: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از او دفتر طالبان عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی اراده این به رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی، بناهن هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالبان با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملا در دست طالبان هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت خارجه نامنهاد طالبان آمده است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن، من فکر بکنم که دیگه مسئله کمک، اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالبان رابطه هم دارن، شما زمانی که نشستی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر، همگی اما خواسته هایی را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مثلا حقوق زنها، حق تحصیل دخترها و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شود که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنن و آمادگی برای پذیرش خواست جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
4: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در پنج سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
3: بغیر از قطر دیگه جای وجود نداره و در زمین زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد اما راهکاری را کنار اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوی تماسی تخنیکی با طالبان، بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت می ره که بناهن او گپ رابطه با قطر تا هنوز هست، ولی آنچه که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبان در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضدی طالبان گرفت، هیچ کشوری آماده شد به رسمیت طالبان را نشناسه. اگر ما و شما حتی نشست شانگهای هم که در قرقیزستان برگزار شد که در او حداقل چین و روسیه و کشورهای منطقه که به طالبان یک نیم نگاه امنیتی هم دارن، حتی امنا آماده نشدن که طالبان را دعوت بکنن، بلکه اعلامیه پایانی شانگهای و کشورهای منطقه هم همگی نگرانی از وضعیت افغانستان و معنای ازی داره که طالبان نه قابل اعتماد هستن و سال پنجمی هم که عبور کرد از یاد نبریم، در حالی که فعلا طالبان بالای به رسمیت شناسی روسیه، پرونده افغانستان در شورای امنیت به دست چینایی ها، پاکستان عضو غیر دائمی شورای امنیت، اینا امید به این بسته کرده بودن که در رسمیت شناسی یا واگذاری کرسی افغانستان در ملل متحد به طالبا رقم خواهد خورد. آنچه معلوم میشه هیچ یکی از اینها تحقق پیدا نکرده، بلکه زمینه ها و حلقه فشار علیه طالبا چی در ساختار مدنی در درون افغانستان و در جامعه جهانی که بود، ولی کشورهای منطقه و همسایه هم به این عقیده شدن که دیگر طالبا قابل اعتماد نیستن.
4: این را میدانیم که قطر روابط بسیار نزدیک با طالبان داره، دفتر طالبان در دوحه هست و این کشور در 5 سال گذشته نقش یک پل ارتباطی را بازی کرده، اما خودش حاضر نیست که طالبان را به رسمیت بشناسه.
3: خب قطر هم به عنوان یک کشوری که از یاد نبریم قطر دو ماموریت داشت. ماموریتی اول در رابطه و اساس اشاره امریکایی ها و رقابتی که قطری ها با عربستان سعودی و امارات داشتن، میخواستن میانجیگری که در اصل صلح و منطقه به عنوان رکن اساسی دیپلماسیان است، این مسئولیت به دوش گرفتن، ولی در مرحله اول موفق بودن که موافقتنامه دوحه برای خروج امریکایی ها مهیا شد. اما در مرحله دوم قطری ها نه تنها موفق نبودن بلکه شکست هم خوردن. حالا قطری ها هم در چارچوبی سازمان همکاری های اسلامی، چی در کشورهای منطقه، هم اگه به عنوان از دیگر طالبا حمایت کردن زیر فشار هستن و این وضعیت یک طالبا ایجاد کرده برای قطری هم قابل قبول نیست. ولی تنها از دید قطری ها مسئله کمک های انسانی، کمک های فوری برای افغانستان بهانه شانی است که نیاز است بر ما تماس باشیم، ولی من فکر بکنم که در راز مدت قطری ها هم با این وضعیتی که طالبا دارن و با این موقفی که ایالات متحده ای امریکا در شورای امنیت گرفت و حتی ای دفعه پاکستانی هم موقفشان شدیدتر شده، بیرون ما باورم به این است که جامعه جهانی و حتی کشورهای منطقه و همسایه این ازدواج موقتی با طالبان هم فکر بکنم ادامه دادن نخواهم توانست.
0: شنونده مجله خبری 7:30 از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ندا محمد ندیم وزیر تسلیحات عالی طالبان مخالفان این گروه را متهم کرده است که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود خواهان تداوم جنگ، بی‌ثباتی و خونریزی در افغانستان هستند. او در جریان سفر به قندهار و هلمند مدعی شد که برخی جریان ها می‌خواهند افغانستان همچنان درگیر اختلاف، آوارگی و وابستگی باقی بماند. ندیم همچنین با اشاره به درگیری های اخیر در ولسوالی کامدیش نورستان مهاجمان را افغان های فریب خورده خواند و ادعا کرد که آنان از سوی همسایگان حمایت می شوند. این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنانش از هبت الله خونزاده تمجید کرده و بر ضرورت اطاعت از رهبر طالبان تاکید کرد. او حاکمیت طالبان را نظام اسلامی خواند و مدعی شد که برای توسعه افغانستان نیازی به مشورت دیگران وجود ندارد. شماری از حامیان و هواداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی با از وضعیت کنونی افغانستان، از ادامه فقر، ضعف خدمات عمومی و نبود پیشرفت در بخش‌های مختلف انتقاد کردند. این بحث پس از آن شدت گرفت که ناصر خواجه در یادداشتی درباره سفر اخیرش به افغانستان از تداوم مشکلات چون فقر، افزایش دستفروشان، وضعیت نامناسب آموزش، بهداشت عمومی و ازدحام در کابل سخن گفت. در واکنش به این انحصارات، برخی کاربران نزدیک به طالبان نیز پذیرفتند که با وجود برخی پیشرفت‌ها در بسیاری از حوزه ها تغییر چشمگیری دیده نمی شود و حتی در برخی بخش ها وضعیت نسبت به گذشته بدتر شده است. همزمان موضوع محدودیت های اجتماعی، عملکرد نهاد امر به معروف و وجود تبعیض زبانی نیز در این بحث ها مطرح شده است. منتقدان می گویند نادیده گرفتن مشکل ها مانع یافتن راه حل برای چالش های موجود در افغانستان خواهد شد. نمایندگان ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار مشترک درباره وضعیت بشردوستانه و تحولات جاری این کشور گفتگو کردند. به گفته دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، طارق علی بخیت نماینده ویژه دبیرکل این سازمان با توماس فریلنس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نیکولا بیلبومو کاردار هیئت اتحادیه اروپا دیدار کرده و دو طرف بر ادامه همکاری‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان تاکید کردند. در این نشست موضوع‌های چون کمک‌های بشردوستانه، خدمات صحی، آموزش و ایجاد معیشت بدیل مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبرو است. همزمان طارق علی بخیت در کابل با مقام‌های یونما، یونیسف و شماری از مقام‌های طالبان نیز درباره آموزش، خدمات صحی، توسعه اقتصادی و چالش‌های پیشروی افغانستان گفتگو کرده است. از سوی هم سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی بر ضرورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد می‌گوید از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلایای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یادآور شده که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشکسالی، زمین‌لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون ها نفر از این رویدادها آسیب می‌بینند. به گفته این نهاد اجرای پروژه‌های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال‌ها، آبروها، سدهای کوچک و سیستم‌های آبیاری به حفاظت از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که نبود برنامه‌ریزی مؤثر، ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها و ضعف مدیریت آسیب پذیری مردم در برابر رویدادهای طبیعی را افزایش داده است.
5: متاسفانم قسمی که شما اشاره کردین، جغرافیای ما یک جغرافیای به شدت آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی هست و کوهستانی بودنش، صعب العبور بودن مسیرهای راه مواصلاتی، اینا همهش مجموعی از عوامل است که در واقع میزان آسیب پذیری را در برابر حوادث بلند میسازه، بیشتر میسازه. کارهایی که باید انجام بشه و متاسفانه به او رسیدگی نشده، تحکیم کاری سواحل دریا هست، ساخت و سازهای معیاری است، کانالیزاسیون منظم هست و از همه مهمتر در واقع رسیدگی برای مدیریت حوادث نیازمند یک رویکرد جامعه که در واقع در قالب حکومت داری خوب با موجودیت حکومت مشروع که در واقع یکی از مؤلفه های اصلی حکومت داری خوب است اتفاق میفته که متاسفانه این فرصت ها را افغانستان فعلا نداره و هر روز میزان آسیب پذیری در برابر حوادث بلند میشه.
6: آقای عظیمی، شما چی تفاوتهایی را نسبت به حاکمان امروز افغانستان که پر از چالش های فراوان هستند با دورهای قبلی میبینین؟ چی تفاوتهایی وجود داره که سبب شده حالا هر از گاه این تلفات افزایش پیدا کنه و نیازمندی رسیدگی مردم که آسیب دیدن از این طریق بیشتر شود؟
5: ببینین، در گذشته هم مشکلات در مدیریت حوادث وجود داشت، اما حداقل یک سری کارهایی که باید انجام میشد در اون موقع برش رسیدگی صورت میگرفت. مثلا ما در 4 فصل یک سال با انواع حوادث مواجه هستیم و نیاز هست که قبل از هر فصل سال با تثبیت و تشخیص نوعیت حادثه پلانهای مقطعی باید ساخته بشه، البته در زیر مجموعه استراتژی کلان وجود داشت. این پلان ها ساخته می شد با توجه به پروفایل حوادث کشور و اگر در فصل زمستان نزدیک می شدیم طبعا هم شاهد برف کوچ ها می شدیم، هم لغزش و رانش زمین می شدیم، زلزله می بودیم. با توجه به این مناطقی که در واقع در برابر این نوع از حوادث آسیب پذیر بود، پلان های مقطعی و فصلی ساخته می شد و در یک تشریک مساعی با نهادهای مختلف چی نهادهای حکومتی، مؤسسات ملی و بین المللی در واقع رسیدگی صورت می گرفت. ما شما می دونید که یک کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث را در گذشته داشتیم که این کمیسیون در ولایات نمایندگی های خود را تحت رهبری والیا داشت که ریاست های مبارزه با حوادث در واقع سکرتریت این کمیسیون را داشتند که قبل از مواجه شدن و رسیدن به او فصل سال تدابیر لازم اتخاذ می شد و با مؤلفه های حکومت داری در واقع حکومت جامعه مدنی سکتور خصوصی رسیدگی صورت می گرفت.
6: با توجه به صحبت های شما بله در گذشته کارکرد هایی صورت گرفته بود، حالا چی باید شود؟ فکر میکنین که اداره طالبان برای مقابله با حوادث طبیعی با چی مشکلات روبرو است و چی کار باید بکنن؟
5: ما عرض کردم که اولی که نیازمند مدیریت حوادث با یک مجرا یا یک مؤلفه حکومتداری ممکن نیست، نیاز هست که مؤلفه های متعدد وجود داشته باشه، سکتور خصوصی باید فعال باشه، جامعه مدنی وجود داشته باشه که در واقع با حکومت همکار باشه، البته یک حکومت مشروع که اینا دست به دست هم میتن تا رسیدگی های لازم انجام شود و در عین حال ساخت و سازهای بی‌رویه جلوگیری شود، در حریم دریاها اجازه ساخت و ساز داده نشه، کسانی که در واقع در محلات آسیب پذیر و شدت آسیب پذیر قرار دارن اینا به محلات مسئول انتقال شود، برای از اینا مکانهای مسئول را توزیع بکنن تا اینا بتانن در یک شرایط خوب زندگی قرار داشته باشن. حالا هر کسی دلش خواسته در حریم دریاها در کنار رودخانه ها خانه ساخته، کاشانه ساخته که این در واقع میزان آسیب پذیری را بلند میبره و میزان تلفات بلند میره. متاسفانه که به این مسائل پرداخته نشده و حوادث یا مدیریت حوادث جز اولویت های ملی یا کلان اداره طالبان است متاسفانه.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. وزیر خارجه قرقیزستان اعلام کرده است که کشورش پیشنهاد برخی دولت‌های اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغانستان و آفریقایی اخراج شده از اروپا را رد کرده است.

0: سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد یا فاو میگوید استفاده از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی افغانستان به کاهش ضایعات محصولات، صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود درآمد کشاورزان کمک کرده است. این سازمان در آستانه روز جهانی غذا 6 تجربه موفق را از ولایت‌های قندوز، فاریاب، پکتیا، تخار، بامیان و هرات معرفی کرده است. بر اساس گزارش فاو، فناوری‌های مانند هموارسازی لیزری زمین، خشک‌کن‌های خورشیدی، اجاق‌های خورشیدی، انبارهای بدون نیاز به انرژی و مرکزهای معیاری خشک کردن انگور بهره‌وری را افزایش داده است. این نهاد می‌گوید بیش از 23,000 خانواده کشاورز به تجهیزات هموارسازی لیزری زمین دسترسی یافتند و استفاده از خشک‌کن‌های خورشیدی نیز ضایعات محصولات را به گونه چشمگیر کاهش داده است. فاو تأکید کرده که نوآوری در بخش کشاورزی می‌تواند تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت خانواده ها در افغانستان را کمک کند. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، نسبت به گفتگوهای فرانسه با طالبان برای اخراج شهروندان مهاجر افغانستان هشدار داده و گفته است که بازگرداندن اجباری پناهجویان به افغانستان میتواند آنان را در معرض بازداشت، شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر قرار دهد. او تاکید کرده که این رویکرد با تعهدات بین‌المللی فرانسه در زمینه حقوق بشر همخوانی ندارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که مقام‌های فرانسوی تایید کردند برای بازگرداندن برخی شهروندان افغانستان بدون اقامت قانونی با طالبان وارد گفتگو شدند. عباسی همچنین با اشاره به گزارش‌های موجود درباره وضعیت بازگشت کنندگان از پاریس خواست برنامه اخراج اجباری شهروندان افغانستان را متوقف کند. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش نیز در ماه‌های اخیر برای بازگرداندن مهاجران افغانستان تماس‌ها و هماهنگی هایی را با طالبان آغاز کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که این گروه توانسته است بخشی از پیامدهای اقتصادی بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان را از طریق گسترش تجارت با ایران و کشورهای آسیای میانه جبران کند. او گفته است که نیازهای وارداتی و صادراتی افغانستان اکنون از مسیرهای بدیل تامین می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پس از درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در سال گذشته، گذرگاه‌های مهم چون تورخم و اسپین‌بولد بسته شدند و تجارت دو جانبه که سالانه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارزش داشت به شدت آسیب دید. همزمان آمارهای طالبان و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد سهم آسیای میانه و ایران در تجارت افغانستان افزایش یافته است. با این حال گزارش ها حاکی است که بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات برخی کالاهای افغانستان به ویژه مواد غذایی و زغال سنگ را کاهش داده و زیانهای چشمگیری به بازرگانان وارد کرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد، و نخست از او در مورد بازار آسیای میانه پرسیده است.
1: آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است. چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصاً بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصاً کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد. یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصاً گرایش‌های به طرف استانداردسازی بین‌المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش دارد.
2: آقای خلمی، با نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوالی که همگی این روزا میپرسن که چقدر باز این آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
1: فعلا اگر متوجه شویم حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایی، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل

0: مي واي قال سيدي مثل كينو كيلا شاي شكا وخصوصا اقلام داروي واسه من با دلائل شرایط اقلیمی و ساختار سرعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
1: آقای خلیبی از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه شما چه تفاوتهایی رو میبینین؟
0: البته که پیشتر عرض کردم آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین المللی از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین تر است. دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه‌های صادراتی است که پاکستان با صادر کنندهاش میده. مگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه استانداردهای بالاتر است که بیشتر با استانداردهای پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوع بیشتر داره، مثلا بخش های مصرفی پلاستیک دارو اونا را داره، اما در آسیای میانه این تنوع قدر وجود نداره.
1: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بس هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10-20-25% است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارت که ما با پاکستان داشتیم از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترشه که ما در جامعه داریم؟
0: دقیقا متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه، اما دو چالش بزرگ در پیشروی هست. یکی این که فقدان شبکه خط آهن داخلی ما نداریم، کلا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالع بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه، کرای حمل داخلی و به شدت بالا میبره. این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان، قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و این تا 15-30% به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور کابل یا کویت قندهار بالاتر رفته و دقیقا این تأثیر اساسی روی دسترخوان مردم میگذاره.
1: بله باقی خلوی شما مشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم بگونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجات که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبتهایش ما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورتهای میوجات.
0: بله، به این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دوامدار و تاریخیش حداقل یک تا 3 سال وقت میگیره تا این جایگزین شما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا در بخش دارو سیستم طبابت ما هم فارماسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است.
2: همزمان با این بحث ها محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که تهران در حال بررسی واگذاری موقت حدود 100 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان برای توسعه فعالیت های تجاری و ترانزیتی است. به گفته او این زمین می تواند برای مدت 2-5 سال در اختیار طرف افغانستان قرار گیرد تا از آن برای واردات کالا و دسترسی بیشتر به آبهای آزاد استفاده کند. شهریاری تاکید کرد کرده که این طرح به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت ایران نیست، بلکه در چارچوب ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری برای افغانستان تعریف می شود. این سوالات در حالی مطرح می شود که بحث اختصاص زمین در چابهار به افغانستان طی روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده و مقامهای جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که هیچ بخشی از خاک ایران واگذار نخواهد شد. بندر چابهار در سالهای اخیر به ویژه پس از افزایش تنش‌های تجاری میان طالبان و پاکستان به یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است. از سوی هم معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای طالبان اعلام کرده است که قیمت زمین در پارک‌های صنعتی افغانستان بر اساس دسته‌بندی ولایت‌ها تعیین شده و برای هر متر مربع بین 50 تا 150 افغانی در نظر گرفته شده است. بر بنیاد این تصمیم بهای هر متر مربع زمین در پارک‌های صنعتی ولایت‌های درجه اول 150 افغانی، در ولایت‌های درجه دوم 100 افغانی و در ولایت‌های درجه سوم 50 افغانی تعیین شده است. این تصمیم در نشست کمیسیون اقتصادی طالبان بر ریاست عبدالغنی برادر اتخاذ شده و برای تایید نهایی به دفتر هبت الله آخوندزاده فرستاده شده است. طالبان میگویند هدف از این اقدام تشویق سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های صنعتی در کشور است. پیش از این نیز کمیسیون اقتصادی طالبان بارها موضوع قیمت گذاری و واگذاری زمین های صنعتی را بررسی کرده بود. مقام های طالبان تاکید دارند که فراهم سازی زمین برای صنعتکاران بخشی از برنامه این گروه برای حمایت از تولیدات داخلی و گسترش بخش صنعت در افغانستان است.
3: از نگاه دیگر،
4: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی مگذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون، می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
5: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپندی بیاید.
4: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
5: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
4: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی.
5: این اصلا یک سازمان هست، این بازیای استخباراتی است که ایرا دو سازمان میگن، او یک سازمان است.
3: از نگاه دیگر،
6: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای از منطقه و جهان را هم همکارم پیشکش می‌کند.
7: رویدادهای جهان.
8: رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان در شرایط افزایش جهانی هزینه‌های انرژی و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود که تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان همراه داشته باشد. و در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب‌آوری خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقه‌سازی از اینها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج را در جنوب شرقی پایتخت صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارش از تلفات جانی و خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجمع مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به سه طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و سه طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و دو فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد که حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. مجمع مقر اصلی آرامکو میزبان یکی از مراکز مهم عملیاتی این شرکت است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراز ساحلی حدود لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشته که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. و از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده خواسته که در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در دو سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوال درباره جبههای درگیری که همچنان بازماندند گفت 90% کار را انجام دادیم، هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او حفظو در دو سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنان درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت که دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. مقام‌های روسیه یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. وی که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالیان بازداشت شد به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری انترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه سوریه وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود.
3: از نگاه دیگر،
4: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
5: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد رو الپندی بیاد.
4: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
5: عمران خان را در قدرت آورده بودن که او طرفدار طالبان.
4: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی؟
5: این اصلا یک سازمان هست. این بازیه استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
3: از نگاه دیگر
6: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

0: بازگشت پرگل بارسلونا مقابل گالاتاسرای در لیگ قهرمانان اروپا. اتلتیکو مادرید با شکست منچستر یونایتد را بدرقه کرد. درخشش ستاره ایرانی در لیگ نخبگان آسیا، شباب الاهلی امارات با دو گل سردار آزمون الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. افزایش جنجال‌های مالی و حقوق بشری رئیس فیفا اینفانتینو با اتهامات تازه روبرو شد. و در مسابقات 1000 امتیازی مسترز شانگهای رافائل خودار و کسپر رود و مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند. درود و وقت شما بخیر. در شب دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا 4-1 مقابل میزبانش گالاتاسرای به پیروزی رسید. الکسی باتراکوف دقیقه 28 میزبان را پیش انداخت. ژائو کانسلو پیش از پایان نیمه اول بازی را مساوی کرد. در نیمه دوم فرمین لوپز، آنتونی گوردون و کریم آدمی برای بارسا گلزنی کردند تا شاگردان آنسی فلک دومین برد پیشان را در لیگ قهرمانان جشن بگیرند. این دیدار با حضور نزدیک به 50,000 تماشاگر برگزار شد. رسانه‌های ترکیه درآمد گالاتاسرای از تکت فروشی و فروش محصولات هواداری را حدود 250 میلیون لیر برآورد کردند. قیمت تکت‌ها هم از 2800 تا 75,000 لیر بود و همه به فروش رسید. در دیگر دیدار اتلتیکو مادرید در خانه منچستر یونایتد را 2-0 شکست داد. پابلو باریوس در همان دقیقه نخست میزبان را پیش انداخت. در نیمه دوم آدم لالوکمن گل دوم اتلتیکو را در دقیقه 79 زد تا منچستر یونایتد با سومین شکست در 5 بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها همچنان در حسرت پیروزی باقی بماند. نگاه هم کنیم بعد دیگر نتایج بدست آمده از بازی‌های دیشب در مهمترین دیدارها. اینتر در خانه 4-3 مقابل کلوب بروژ شکست خورد. بایرن مونیخ مقابل میزبانش وایکینگ 3-3 متوقف شد و آرسنال در لندن 3-0 لیل را شکست داد. تیم فوتبال شباب الاهلی امارات در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا با درخشش مهاجم ایرانی خود الاتحاد عربستان سعودی را شکست داد. در جریان پیروزی 2-1 شباب الاهلی در خانه الاتحاد، سردار آزمون هر دو گل تیم اماراتی را به ثمر رساند. شباب الاهلی با کسب دومین پیروزی 6 امتیازی شد. الاتحاد هم پس از تساوی در بازی اول متحمل اولین شکست خود شد. الهلال عربستان سعودی هم در دومین بازی از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا برابر اسد قطر 2-0 به پیروزی رسید و 6 امتیازی شد. اولی واتکینز مهاجم انگلیسی و روبن نوس پرتغالی گلزنان الهلال در این بازی بودند. به نظر میرسه حاشیه ها پیرامون فیفا همچنان ادامه دارد. دو گزارش تازه حاکی از آن است که دریافت رئیس این نهاد بیش از رقم اعلام شده در گزارش های رسمی فیفا بوده و این نهاد همچنین در عمل به تعهدات حقوق بشری خود پایبند نبوده است.
1: جیانی اینفانتینو، مردی که بیش از 10 سال از ریاست فیفا را بر عهده دارد، او درست پس از پایان جام جهانی 2026 تصمیم گرفت طرح فروش سهام تجاری فیفا از جمله جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رونمایی کند. این طرح پس از انتقادهای شدید جهانی و تهدیدهای یوفا سریعا از دستور کار خارج شد. گذشته از این، در این سالها نقدهای متعددی به اینفانتینو شده، از جمله انتخاب میزبانان رقابت‌های جهانی در شرایط غیر شفاف، روابطش با سران سیاسی و تجاری کردن بیش از حد فوتبال. با این همه، این مرد سوئیسی باز هم برای انتخابات ریاست دور بعدی فیفا نیز نامزد شد.
0: فیفا قصد دارد بودجه بالغ بر 6 میلیارد دلار برای توسعه فوتبال در دوره 4 ساله 2027 تا 2030 به اعضای خود پیشنهاد کند. با گزارش اسوسییتد پرس، فیفا بیش از 3 میلیارد دلار از ذخایر مالی حاصل از جام جهانی را به این طرح اختصاص می‌دهد. بر این اساس سهم هر یک از 6 کنفدراسیون 99 میلیون دلار تعیین شده است. این تصمیم همزمان با تلاش یوفا برای معرفی رقیب علیه جیان اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا مطرح شد. سر هم بزنیم به مسابقات 1000 امتیازی مسترز شانگهای، جایی که رافائل خودار با پیروزی 2-1 مقابل بوتیک فند جان سلوپ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. تنیس باز 20 ساله پس از واگذاری ست نخست در تای بریک در دو ست دیگر با نتایج 6-4 و 6-2 حریف هالندی خود را شکست داد. خودار اسپانیایی در مرحله بعد با کاسپر رود روبرو می شود. کاسپر رود با کنارگیری فلیکس و جالیاسیم به دلیل مصدومیت زانو به یک چهارم نهایی مسابقات مسترز شانگهای چین صعود کرد. و جالیاسیم کانادایی و بخت چهارم قهرمانی مسابقات در حالی که ست نخست را 5-2 واگذار کرده بود به دلیل مصدومیت نتانست به بازی ادامه دهد. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال می رسیم. خدافزی از شما.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. تشدید حمله های مخالفان بر طالبان، جبهه آزادی و روند سبز از کشته شدن چندین نیروی طالبان در هرات و لوگر خبر دادند. تنش های رسانه‌ای میان طالبان و پاکستان، وزیر داخلی پاکستان مدعی است که 80% عاملان ناامنی های کنونی پاکستان از افغانستان وارد می شوند. بنیاد ملاله زیر تیغ انتقاد هواداران طالبان. حامیان طالبان ملاله یوسفزای و پدرش را به سوی استفاده از مسئله زنان و دختران افغانستان متهم کردند. و افزایش جهانی هزینه های انرژی در ادامه درگیری ها در خاورمیانه. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه های اجتماعی ما. وقت خوش، خدا نگهدار.
3: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 24 ساعت گذشته، گزارش‌های از حملات مسلحانه در 4 ولایت لوگر، هرات، پنجشیر و قندهار منتشر شد. جبهه آزادی افغانستان، روند سبز و جبهه متحد افغانستان مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند و از کشته شدن اعضای طالبان خبر دادند. همزمان، گزارش‌های از بازداشت باشندگان محل از جمله دانش آموزان پس از انفجار در پنجشیر منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که سخنگوی طالبان از انجام صدها عملیات امنیتی در یک سال گذشته اخیراً خبر داده بود. اما این گروه معمولاً حضور و توان عملیاتی مخالفان مسلح خود را به رسمیت نمی‌شناسد. از دید نظامی، تکرار حملات در چند ولایت چی برداشت از توان عملیاتی، سازماندهی و دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات به دست می‌دهد؟ آیا این حملات پراکنده‌ان یا نشانه تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمدی. ما در 24 ساعت گذشته شاهد رویدادهای مختلف امنیتی در دست کم 4 ولایت بودیم. این حملات همزمان چی تصویر از وضعیت امنیتی افغانستان را می دهد؟
3: عرض ادب و سلام به شما قیومی سوی عزیز و شنونده های گرامی. خب ما سال هاست کمی را می گیم که طالب با ظلمی که انجام می ده نمی تانه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیستا آیستا داره مردم علیشون قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن. افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشنمی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواید. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان، اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان رو نشان میدن؟
3: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل یک جغرافیا را که شما شاید از این هستن که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشون که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیره.
2: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا عملات جبهات هنوز متمرکز به امو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبا رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره.
3: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی می کنن کوشش عظمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستند و با طالب هیچ ارتباط ندارند، اینا صدمه نبینند. یکی از دلایل اساسی این میام که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره این می است که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیسازه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب از امی آدم بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است، شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنین که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا هستن انجام نمیتن. ایمان های ازی نیست که شما کدام اینجا امنیت آوردین. امنیت اینمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب است. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش به دست جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا به دست جبهه آزادی رسید. در ناره همچنان عین گپ صورت گرفت.
2: بله.
3: بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان امی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن، فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبا داره، اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
2: درست.
3: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید تلف.
2: بله بله بله. خب آقای صمدی، در یک طرف دیگه برخی گزارش های در اختیار ما قرار گرفته و شما را از مسئولان جبهات هم ادعا میکنن که اسلحه و تجهیزات جنگی مورد نیازشان را از طرف طالبا تامین میکنن، یعنی از نزد طالبا و جنگجویای گروه خرید میکنن. اگر این واقعیت باشه، چون این وضعیت از بود نظامیش چی معنی داره و چگونه میشه که این آدم راستی آزمایی کنه؟
3: بسیار با واقعیت نزدیک است که ببینین زمانی که جمهوریت هم در افراد اشخاص خبر بودن که معاملی ننگین تحویل قدرت به طالبان صورت میگیرد، یا تر قطعات نظامی یا یک تعداد قماندان ها و یا جنگ سالارا مهمات خود هم بالای طالبا به فروش می رساندن. این زمان ایالت در زمان صورت می گیره که نیروهای مسلح و یا قماندانایی که در رأس هستند ایمان به ادامه قدرت ندارن و اونا از کوچکترین امکانات استفاده می کنن که تا به خاطر امرار حیات بعد از جنگ یا بعد از یک سقوط می کنن و یا به خاطر انتقال فامیلایشان از بجای دیگه یک مقدار پول به دست بیارن. گپ شما کاملا بجاست. اونا در فروش اسلحه و مهمات و با بسیار قیمت ناچیز اقدام میکنن و این گپ بسیار شدیدن جریان داره.
2: بله بله. در بعض موارد زمانی که آقای صمدی ما میبینیم که رویدادهای انفجاری یا حملات صورت میگیرن، بعد طالبا میرن به سراغ افراد ملکی و مردم عام را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن. در آخرین مورد در پنجشیر گزارشهایی رسید که تا دانش آموزای مکتب را بازداشت کردن. این نوع برخورد چی تأثیر میگذاره روی رابطه طالب با مردم؟ گرچه چندان رابطه هم نمونده، ولی همون ناچیز ارتباطی که با اساس زور و جبر وجود داره، این را چقدر متاثر می‌سازه؟
3: ببینین طالب این کار در زمانی که علیه جمهوریت می جنگیدم این کار می کرد. هر کسی که از خانواده که به نیروهای امنیتی می پیوستن و یا ای که کسی با دولت همکاری می کرد فامیلاشون رو جزا می دادن. یکی از شیوه های فشار بالای اتباع است تا اونا از ترس و وحشت که حاکم یا حاکمان در منطقه و محل انجام میتن اونا مجبور شوند تا نیروهای مخالف از اینا را یایی که راپورشان را بتن و یایی که با اونا همکاری نکنن. اما ببینین برعکس قضیه میشه، اکثرا به خاطر از اینکه از این وحشت اینا فرار کنن به جبهات مخالف میپیوندن. ما به اطمینان براتون و به مسئولیت براتون میگم که بعد از اینکه نیروهای طالبان این کار را شروع کردند به صدها نفر به جبهات مخالف پیوستند که تحقیقات که من به من نشان میده راپورایی را که از رهبری جبهه آزادی مدارم به صدها هموطن ما به جبهه آزادی پیوستند با سلاح دست داشته خودان با امکانات دست داشته خودان در محلات که هستند حضور پیدا کردند و امو پیشتیبانی خدا و آمادگی خدا به خاطر دفاع از وطن در مقابل طالب نشان دادن و ابراز کردن.
2: بله. آقای صمدی در یک مورد دیگر مگر کوتاه بپردازیم، جبهات مخالف طالبان همون گونه که شما اشاره کردین دارن هر روز روش های جنگیشان را یا تاکتیک های جنگیشان را تغییر میتن، ولی این حملات یا این عملیات ها به چی سطح از نیرو تجهیزات و پشتیبانی نیاز داره و چقدر به این فعلا دسترسی وجود داره؟
3: ببینین یکی از اما خانه های منفی جبهات مسلح مخالف طالبا همیست که اینا مثل که یک وقت طالبا پیشواری بسیار قوی خارجی داشتن، ایران کمکشان میکرد، روسیه کمکشان میکرد، پاکستان شدیدن کمکشان میکرد، یعنی از خاک پاکستان مسلح میشدن، فامیلایشان هم اونجا بود، از اونجا سلام میگرفتن. اگر باید داشته باشین بم های مقناطیسی یا چسبکی که مشهور بود کلش از پاکستان به دست از اینا قرار می گرفت، سلاح‌های شبین که دوربیندار شبین بود از طرف روسیه برشون کمک شد، از طرف ایران اینا کلش یک کمک های خارجی بود که طالبان در جریان مبارزه یا در جریان جنگ علیه حکومت انجام میدن. اما بدبختانه اینمی پشتیبانی در نیروهای مسلح مخالف افغانستان نداره و ای که یک کمک در کندام پیش میره دلیل شیرمی است که امکانات از اینا بسیار کم است، اما از دیگر نگاه امکانات مردم بسیار بالاست و مردم با ملچیدهایی که در دست دارن میخواهند که آزادی خود از یک گروه جاهل، از یک گروه تروریست، از یک گروهی که کشور به صدها سال عقب زد بگیرد و اونا با جبهات مختلف مسلح مخالف همصدا و هم نواشتن. امکانات از این بسیار کم است، اما چیزایی که در دست است، چیزایی که از قبل مردم داشتن، چیزایی که مثلا فعلا طالبان مفروشن سلاح‌ها یا در جریان جنگ غنیمت گرفته میشه اونمو قابل استفاده است و بالاخره طالب به زانو خواهد نشست.
2: بله، سپاسگزار هستم از صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که مهمان من در این نظرگاه بود.
1: رادیو افغانستان انترناشنال.
0: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترناشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای رویدادهای جهان.
7: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی خطوط لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز ماندند گفت 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در 2 سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران، چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند، یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعا پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعا حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستور عمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن و دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیمه فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوب قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد، در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌هایی را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایای جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوای قضایای جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیز حضور داشته است. قوای قضایای جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا به او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. We'll be right back. خطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان 8 میزان به نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده‌های رادیویی کشتی‌ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می‌دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شدند. بلومبرگ برای بررسی تلاش‌های قطر با بیش از 24 معامله‌گر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش‌های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش‌های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: از نگاه دیگر،
9: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می‌گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده. در این برنامه از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون، می پرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟
10: پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان نیاز داشتند تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد راولپندی بیاید.
9: شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست.
10: عمران خان را در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان،
9: طالبای افغانستان یا TTP طالبای پاکستانی.
10: این اصلا یک سازمان هست، این بازیای استخباراتی است که این را دو سازمان میگن. او یک سازمان است.
8: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 22 میزان برابر است با 14 ماه اکتبر. سرخط خبرها: تشدید حمله های مخالفان بر طالبان. جبهه آزادی و روند سبز از کشته شدن چندین نیروی طالبان در هرات و لوگر خبر دادند. تنش‌های رسانه‌ای میان طالبان و پاکستان. وزیر داخله پاکستان مدعی است که 80% عاملان ناامنی‌های کنونی پاکستان از افغانستان وارد می‌شوند. و بنیاد ملاله زیر تیغ انتقاد هواداران طالبان. حامیان طالبان ملاله اسافزه و پدرش را به سوی استفاده از مسئله زنان و دختران افغانستان متهم کردند. مشروع اخبار: انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای تقویت سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان در سال 2027 $3.2 میلیون بودجه اضافی اختصاص داده شود. و این افزایش بودجه را برای گسترش فعالیت‌های این نهاد که مسئول مستندسازی و بررسی مورد نقض حقوق بشر در افغانستان است ضروری دانسته است. گوترش همچنان در بودجه پیشنهادی سازمان ملل برای سال 2027 کاهش 60% در حیات معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما را پیشنهاد کرده است. این کاهش بخش از برنامه گسترده‌تر سازمان ملل برای کاهش شمار کارکنان در ماموریت‌های

0: koštao doze Stehprotin guru zehmishtan. Talibon تا کنون در برین دا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ میدهد که در هفته های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله ها علیه نیروها و مرکز های این گروه در ولایت های مختلف خبر دادند. در همین حال روند ثبت افغانستان بر رهبری امرالله سالم مدشت است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هیرات هدف قرار دادند. این گروه با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 واز طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدن یا خیر. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکرده و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفتند. در مورد شدت گرفتن حمله های مخالفان طالبان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی.
1: ما سال هاست که میره میگیم که طالب با ظلمی که انجام میده نمیتونه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبت های ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشون قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن، افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علیه طالب قیام میکنن و کوشش میشمی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از اینکه این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواید. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بتن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنند.
2: بله. آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوز پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میدن؟
1: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل یک جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن و عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیرد.
0: ادامه خبرها. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مجلس سنای این کشور مدعی شده است که 80% افراد داخل در موج کنونی حمله ها و نامنی ها در پاکستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. او همچنین شماره از اعضای حزب تحریک انصاف را به داشتن ارتباط با تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و گفته است که برای این ادعا اسناد و شواهد در اختیار دارد. نقوی اظهار داشته که مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهای دولت مرکزی با حزب به تحریک انصاف بوده، اما عملکرد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با تعهدات اعلام شده این حزب همخوانی نداشته است. این اظهار در حال مطرح می شود که دولت مرکزی پاکستان به دلیل تشدید حمله های امنیتی اداره خیبر پختونخوا را زیر فشار قرار داده و حکومت ایالت نیز این اقدام را رد کرده و آن را

0: طيب پنهان توصیف کرده است. تنش بر سر نحوه مقابله با تروریسم به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اسلام آباد و حزب تحریک انصاف تبدیل شده است. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که یک کودک 11 ساله در رسولی خواجه‌غار پس از ربوده شدن به قتل رسیده است. به گفته نزدیکان این کودک او شام یک شنبه ناپدید شد و جسدش یک روز بعد در منطقه هزار باغ پیدا شده است. خانواده این کودک از طالبان خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. فرماندهی پلیس طالبان در تخار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که جسد کودک در یک چاه پیدا شده است. به گفته طالبان پس از شکایت خانواده 3 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات ابتدایی ادامه دارد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که آمارهای منتشر شده از سوی اداره حسایت تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته افزایش یافته و بیش از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. شمار از حامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های ملاله حسابزی و بنیاد ملاله در حمایت از زنان و دختران افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند. احمد ولید کاکر و سنگر پیکار از چهره‌های نزدیک و دیدگاه‌های طالبان عمل کرده ملاله و نحوه مصرف بودجه بنیاد او را زیر سوال بردند. این انتقادها در حال مطرح می‌شود که ملاله حسابزی و پدرش در سال‌های اخیر از منتقدان سرسخت مدیت‌های طالبان علیه زنان و دختران بودند و بارها خواستار بازگشایی مکاتب و لغو محدودیت‌های آموزش شدند. همزمان علی لطیفی روزنامه‌نگار افغان تبار نیز درباره دستاوردهای بنیاد ملاله در افغانستان پرسش‌های مطرح کرده است. در مقابل عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی از ملاله دفاع کرده و حمایت‌های او از آموزش، حقوق بشر و زنان افغانستان را ارزشمند خوانده است. بنیاد ملاله میگوید که از آموزش دختران افغانستان از طریق صنف‌های حضوری آنلاین تلویزیون حمایت میکند و برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در افغانستان میلیون ها دلار اختصاص داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله ورسجی، کاردار پیشینه سفارت افغانستان در قطر میگوید که هرچند قطر در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفق داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.
1: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از او دفتر طالبان عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی اراده این به رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی، بناً هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالبان با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملا در دست طالبان هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت خارجه نامنهاد طالبان آمده است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن، من فکر بکنم که دیگه مسئله کمک، اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالبان رابطه هم دارن، شما زمانی که نشستی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر، همگی اما خواسته هایی را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مثلا حقوق زنا، حق تحصیل دخترا و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شود که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنن و آمادگی برای پذیرش خواست جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
2: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در 5 سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
1: بغیر از قطر دیگر جای وجود نداره و در ضمن زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد راهکاری کنار اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوعی تماسی تکنیکی با طالبا بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت میگیره که بناهن او گپ رابطه با قطر تا هنوز هست، ولی آنچی که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبا در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضدی طالبا گرفت.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: تاسو غږ
6: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده، جایی که آخرین پایگاه مهم سیاسی عمران خان زیر فشار بی‌سابقه قرار گرفته و حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته. آیا این یک اقدام امنیتی است یا حذف سیاسی بزرگترین رقیب حکومت؟ چرا خیبر پختونخوا به میدان اصلی کشمکش قدرت در پاکستان تبدیل شده و ای بحران چه تأثیر بر افغانستان خواهد داشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون میپرسم چه شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟ آیا موضوع واقعا امنیت است یا سیاست در پس این تصمیم قرار داره؟ و چرا تحولات خیبر پختونخوا بر افغانستان نیز اهمیت داره؟ خطک صاحب برنامه خوش آمدین. حکومت فدرال میگه وضعیت امنیتی و سیاسی خیبر پختونخوا به مرحله رسیده که نیاز به اعمال حکومت والی یا وضعیت اضطراری بوده. از نگاه شما واقعا چه اتفاق افتاده که پاکستان به چنین تصمیمی رسیده و این حکومت والی چی هست؟
3: بسیار تشکر. بعد از سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما عرض میکنم که اصلا بظاهر این یک وضعیت اضطراری هست که در نتیجه طوری که حکومت مرکزی ادعا میکنه که شرایط امنیتی در ایالت پختونخوا به جای رسیده بود که در از نیروی حکومت ایالتی بیرون شده بود، از همین خاطر حکومت مرکزی مجبور شد که مداخله کنه و قدرت سیاسی پشاور را در دست اسلام آباد بده تا اسلام آباد کنترول کنه وضع امنیتی ایالت را. و اینها اتهام زدن به سر حکومت ایالتی که اینها گویا حاضر نبودند که علیه طالبان یک مبارزه واقعی برای بیندازند. مگر در واقعیت این دلیل اصلی نیست، این اصلا یک مبارزه سیاسی هست که برای قدرت سیاسی در پاکستان از سال 2024 ادامه داشته است. حکومت عمران خان سر جنرال ها و بالخصوص سر جنرال آصف منیر اتهام می‌زنند که اینا گویا در انتخابات 2024 درغلی کردند و حزب عمران خان تحریک انصاف که انتخابات را برده بود در نتیجه تغییر نتایج از طریق تقلب تبدیل شده و ابی فتح با حزب آقای نواز شریف حزب مسلم لیگ داده شده و از همون وقت حکومت عمران خان حزب عمران خان که در یک عادت ایالت پختونخوا حزب حاکم بود اونها پروتست خدا برا انداختند و در امین مسائل عمران خان خانمش و بسیاری از اعضای حزبشان اسیر هستند، در محبس ها زندگی می کنند و پروتستایشان ادامه داشته که یک و نیم سال پیش اینا از اسلام آباد آمده بودند و اینجا حکومت مرکزی سرشان مرمی فایر کرده بود
2: که میخواستن اعتراض کنن، یعنی تظاهر کننده ها را بالایشان گفتن چی لیک کردن. ولی آقای خطک، ای حکومت والی اصلا چی هست؟
3: اصلا حکومت والی خو حکومت مرکزی است. در قانون اساسی پاکستان اینجا درج هست که گویا وقتی که حکومت ایالتی ناکام بماند در ادایگی فرایض خود در قبال حکومت داری، باز حکومت مرکزی قدرت دست خود میگیره و والی را مصابه نماینده حکومت مرکزی صلاحیت ها را میده. یعنی والی خو واقعا از نظر قانون اساسی کدام صلاحیت ها نداره، صلاحیت های اداری البته، مگر در این وضع باز این صلاحیت ها از طرف حکومت مرکزی برو داده شده. مگر اینجا آنهایی که وضعیت سیاسی را تعقیب میکنند میگویند که اصلا یعنی مشکل اینها، مشکل حکومت مرکزی این بود که اینها پلان های دارند در قبال یعنی اشغال مدنیات، منابع مدنیات طبیعی در پشتونخوا، ایالت پشتونخوا، و اینا میخواد که اونا را اشغال کنند. این یک به خیلی چیز مهم بود. دومی که پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان، بالخصوص جنگ های تازه که در اونجا اینا برای می اندازند، نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد را پندی بیاد.
2: حتما با مسئله افغانستان آقای خطک میپردازیم، ولی خب حکومت هم آمار و ارقام های از ناکامی مقام ها در خیبر پختونخوا میتن. مثلا در 6 ماه نخست سال 2026 اسلام آباد میگه که 294 حمله علیه نیروهای پلیس انجام شده، بیش از 2000 عملیات امنیتی صورت گرفته و صدها فرد مرتبط با گروه های مسلح بازداشت شدند. بنابراین آیا شما ایره یک بحران واقعی امنیتی میدانین اقدام اسلام آباد یا بهانه است برای حذف آخرین پایگاه قدرت عمران خان؟
3: اصلا بحران امنیتی واقعا وجود داره، مگر مسئولش کیست؟ ببینید در 2021 وقتی که طالبان در کابل قدرت به دست آوردن، یک نزدیک به 5000 یعنی افراد جنگی طالبان از مبعث های افغانستان ایلا شدند و بعضو اینجا آقای عمران خان نخست وزیر بود، او میگه که یک جلسه دایر کرده بود، جلسه دولتی بسط عالی که در او وزرای حکومت مرکزی حضور داشتن و علاوه بران جنرال باجوا، جنرال فیض امید که رئیس ایسای بود و جنرال باجوا که لوی درستیز قوای مسلح پاکستان بود، تمام اینها تصمیم گرفتن تا امی افراد تی تی پی که در افغانستان اسیر بودند و ایلا شدند، اینا باید آورده شوند در پاکستان، نه در بلکه داخل پاکستان آورده شوند و اینجا یعنی اینها زندگی تازه را آغاز کنند و برای این هدف 10 میلیارد کالدار مختص شده بود. خب این عمران خان میگه که این پلان ارتش بود و ارتش میگه که پلان عمران خان بود. سوال تی تی پی یعنی کی تی تی پی را بمین آورده، کی تی تی پی را حمایه کرده در سابق، این وجه نزاع هست در هر بین عمران خان و جنرال پاکستانی.
2: درست. پس بنابراین آقای خطک، شما گفتین که یک تعداد از تظاهر کننده ها قرار بود که خود به اسلام آباد برسانند که پلیس ممانعت کرده. آیا با این وضعیت ما شاهد یک بحران موقت هستیم یا آغاز یک رویارویی بزرگتر میان دولت، ارتش و بخش قابل توجه از مردم در خیبر پختونخوا؟
3: بله، اصلا بسیار مهم هست که امی در عمق امی مسئله یک کمی ببینیم، نظر بیندازیم. مثلا این بحران، بحران بسیار وسیع و عمیق هست. اصلا در امی 3 سال اخیر جنرال آسیم منیر یا مارشال آسیم منیر توانسته است که یعنی بیشتر بخش صلاحیت سیاسی را با قرارگاه ارتش یعنی جی ایچ کیو که اینجا نامش است با اونجا انتقال بتا و جنرال آسیم منیر پلان داره که تمام قدرت دست خود بگیره. از امی خاطر چند وقت پیش او گفته بود که باید امی ایالت های پاکستان تمامش باید تقسیم شوند، ایالت های بسیار کلان هستند، باید ایالت ها خردتر با میان بیایند و گفته بود که ما بقیم که اصلاحات خیلی عمیق برای بیندازیم که این تمام عذاب سیاسی مخالف بود با این طرح آقای آسیم منیر، یعنی حتی عذاب حاکم حزب مسلم لیگ شعبہ شریف هم بای طرفدار این نظر نیست. پیپلز پارٹی خو در سن مخالفت کرد، مخالفت بسیار سرسخت و بنام گفتند که هیچ اجازه نمیتن. پارلمان ایالتی سن گفت که ما هیچ اجازه نمیتن که سن را تجزیه کنند. خب مگر ببینید از طریق امی اعلان وضعیت اوضاع اضطراری ایالت پشتونخوا را اینا تجزیه کردند، یعنی اگرچه به طور سیاسی تجزیه نکردند، به طور اداری تجزیه کردند، یعنی 12 اضلاع ایالت پختونخوا که در آن 7 اضلاع سابق مناطق قبایلی و 5 اضلاع جنوبی ایالت را به طور اداری از ایالت پختونخوا علیحدہ کردند، تجزیه کردند و او را به حکومت مرکزی سپردند. علی اداره امو 12 اضلاع پختونخوا به دست پشاور ریست. اینها از اسلام آباد به راولپنڈی اداره خواهند شد. این اصل مسئله هست. این و بعض که در کبال افغانستان صحبت میکنیم، این بسیار ارتباط نزدیک با مسائل افغانستان داره.
2: داره. ولی خب در انتخابات گذشته آقای خطک نامزدهای نزدیک به تحریک انصاف بیشترین کرسی ها رو بده ساوردن، ولی ما میخوایم بفهمم که و شنونده های ما خوب از شما توضیح بدین که ریشه ای اختلاف چی هست؟ اسلام آباد نگران چی هست در مورد تحریک انصاف پاکستان؟ این مسئله مسئله قدرت هست، مسئله کنترل هست، یا روایت است که میخواین هر کدامشان از پاکستان امروز به بیرون بدن؟
3: ببینید، اصلا جنرال ها مخالف نرومت شدن عذاب سیاسی و کنترلشان به سیستم دولتی جنرال ها مخالف هستند. در سال 2008 وقتی که حزب پیپلز پارتی، حزب آقای زرداری انتخابات برد، حاکم شد و حزب نواز شریف در پنجاب حاکم بود، اینا یعنی صلاحیت های زیاد را به دست آوردند، تعدیلات قانون اساسی را برای انداختن. ما هم در اون وقت عضو پارلمان بودم و در این پروسا شریک بودم، سعیم بودم. میگن امین اسم تعدیل کلان یا تعدیل بزرگ در تاریخ قانونی پاکستان او بود، یعنی تعدیل 80 تعدیل قانون اساسی. از طریق این اعضاب سیاسی نرومندتر شدن، جنرال ها ایره خوش نداشتن. در سال 2014 جنرال ها عمران خان را و یک آدم روحانی، شخصیت روحانی برجسته، طاهر القادری که در کانادا زندگی میکنه، او را هم آوردن، طرفداران او را. اینا آمدن در اسلام آباد یک پروتست را برای 3 ماه برای داختن. هدفشان سکوت دادن به حکومت منتخب نواز شریف بود. این یک کودتا بود که از 2014 آغاز شده و تا هنوز ادامه داره. و 2018 انتخابات درغلی شده از طریق ارتش، استخبارات ارتش، و حزب عمران خان را اصولا پشتیبانی کرده وقت ارتش. و سه سال عمران خان نخست وزیر پاکستان بود، مگر بعض در دوران حکومت خود اختلاف آمد بین عمران خان و لوی درستیز جنرال باجوا، و این منجر شد به سکوت حکومت عمران خان از طرف اپوزیسیون، از طریق سلب اعتماد در پارلمان که از طرف جنرال باجوا پشتیبانی می شد. بعد از عمران خان با اردو فشار میاره که عمران خان اینطور، من فکر نمی کنم که اینطور یک آدم بسیار دموکرات سخت است، او دموکرات نیست. اگر اردو امروز بگه که ما عمران خان را دوباره سر قدرت میاریم، نخست وزیرش میسازیم، از او حمایت میکنیم، تمام اختلافاتش در نیم ساعت به پایان میرسه. چرا که عمران خان اونطور چیز نداره برنامه‌ای که واقعا دموکراسی در پاکستان نیرومند شود. مگر اصلا ارتش حال حاضر نیست که با عمران خان صلح کنه. از همین خاطر خود عمران خان یک طرفداران داره. و اصل مسئله در پشتونخوا نیست، اصل مسئله در پنجاب هست که بیس سیاسی نواز شریف هست و بیس سیاسی ارتش هم هست. ارتش یعنی 80% زیاد ارتش از ایالت پنجاب هست. از همین خاطر نتایج سیاسی در پنجاب مهم هست، مگر در پنجاب اینها یعنی اینطور سختی کردن با مخالفین ارتش، یعنی با حزب عمران خان، که در اونجا اینا سر بالا کرده نمیتونن. مگر ایالت پختونخوا چون حکومتش هست، حزب عمران خان میتونست از اونجا پروتست های خود به اسلام آباد بیاره و برای در اسلام آباد برای حکومت مرکزی مشکلات را ایجاد کنه.
2: خب با توجه به اینکه حالا عمران خان در زندان است با برخی از اعضای خانوادهش و هزاران نفر هم قرار بود که در اسلام آباد و بقیه شهرها تظاهرات بکنند که بدون شک حکومت فدرال مانعی مسئله شده. اگر این فشارها ادامه پیدا کنه آقای خطر، قرار است ما شاهد چی باشیم؟ چه اتفاق میفته؟
3: ببینید در پاکستان دو ایالت در شرایط بسیار مشکل قرار داره، ایالت بلوچستان و ایالت پختونخوا. حتی پیش از این وضعیت اضطراری، اعلان وضعیت اضطراری، اینا مشکلات موجود بود. در بلوچستان یک جنگ تجزیه طلبی بلوچ ها بسیار وحشیانه ادامه داره و ایالت بلوچ نشین، کنترل حکومت مرکزی در ایالت بلوچ نشین بسیار ضعیف شده. همینطور در پشتونخوا کی جی پی که بعد از قدرت طالبان در افغانستان اینجا فعالیت خود افزایش داده، یعنی از 15 تا 20 اضلاع پشتونخوا در دست طالبان هستند. از این خاطر اینجا یک بحران موجود هست. فکر میکنم بحران افزایش خواهد یافت. ارتش نمیفهمه این مسئله سیاسی هست. وقتی که عملیات نظامی ارتش از طرف مردم، از طرف احزاب سیاسی حمایت نداشته باشه، پشتیبانی نداشته باشه، بسیار مشکل میشه برای ارتش. هیچ وقت هیچ کشور اینطور نیست، حکومت ارتش امریکا تا یا ارتش انگلستان، ارتش فرانسه، هیچ کشور تا وقتی که از طرف مردم جامعه پشتیبانی نشه این خود نمیشه، ممکن نیست. مگر متاسفانه ارتش پاکستان هیچ وقت این درس را نیافته و ببینید در بنگال در 1971 از همین خاطر ارتش پاکستان، یعنی 19,000 ارتش پاکستان اسیر جنگی هندوستان شده بود، چرا که مردم بنگال علیه ارتش قیسته بودن. از همین خاطر فکر میکنم این بسیار مشکلات جدید را آغاز پاس شده در پختونخوا. ببینید علی، در پختونخوا که ما و شما صحبت میکنیم هیچ حزب طرفدار عملیات نظامی ارتش پاکستان نیست، از طرفدار طالبان هم نیست. ما نمیگیم که اینا یعنی طرفدار دهشتگردی هستند، دهشت افغانستان نه، مگر از دهشت افغانی مخالف هستند و با عملیات نظامی ارتش پاکستان نیز مخالفت دارند.
2: خب شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست، با حکومت پاکستان هم بارها تحریک انصاف را متهم کرده که نسبت به طالبای افغانستان و تی تی پی یا طالبای پاکستانی نگاه نرمتر دارند. بنابراین شما میگین یک اتهام است، یعنی واقعا یک جنگ سیاسی علیه عمران خان است؟
3: ببینید امی موزگیری عمران خان واقعا همینطور هست، مگر این موزگیری خو از طرف ارتش حمایت داشت، یعنی عمران خان را از همین خطر در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان بود. یعنی 2014 که پروتست خود علیه
2: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی هدفتان است آقای خطک؟
3: این اصلا یک سازمان هست، این خود یک بازیه استخباراتی است که این را دو سازمان، ترسی سازمان میگن، نه این خود یک سازمان است، یک نوزاد است.
2: ادامه بتین، میخوایم بشنوم، یعنی مخاطبای ما خوب است که بدانن که آیا واقعا اتهامهایی را که اسلام آباد میبنده که گویا تی تی پی و طالبای پاکستان افغانستان از همین دو ایالت فعالیت میکنه علیه منافع پاکستان، یعنی شما این را نادرست میدانین؟
3: کاملا نادرست میدانم. این طور است که یعنی هر دویش، ارتش و حزب عمران خان، هر دویش طرفدار طالبان بودند. طالبان در اینجا در پاکستان 30 سال که امی مخفیگاه ها داشتند، این خود کدام حزب سیاسی اونا را نگاه کردن نمیتانست. این خود در دست ارتش بود، اونا یعنی اصلی مهماندارشان ارتش بود و بعض ارتش نیاز داشت که عذاب حمایت کنن. اینجا حزب ملی گرای پشتون، عوامی نیشنل پارتی که ما رئیس ایالتیش بودم، اون وقت اونا طرفدار مخالف طالبان بودن و 1,000 کادرهایشان کشته شد به دست طالبان و حکومت پاکستان هیچ اقدام نکرد. این ارتش اگر میگه که او مخالف طالبان هست، او یعنی راست نمیگه، و حکومت یا عمران خان که میگه که اونا مخالف طالبان هست، هر دویشان طرفدارش بود و این طرفداری اینشان مشترک بود و زمین خاطر عمران خان را در قدرت آورده بودن در اسلام آباد و در پشاور. یعنی کیتاک تا از طالبان حمایت کنه و اونا می کار می کردن و تا حال یعنی اونا یک موزگیری خیلی نرم دارن در قبال طالبان.
2: درست. شما از سیاست های دوگانه یاد کردین آقای خطک. خیلی از منتقدای پاکستان میگن که این پاکستان بود، اسلام آباد بود که در واقع دوباره طالبان را در افغانستان بر سر قدرت آورد. ولی خوب این حمایتشان فعلا نتیجه مطلوب نداشته، برعکس معکوس بوده. مثلا فعلا اسلام آباد علیه طالب ها گپ میزنن، واکنش نشان میتن و حتی میگن که ما در واقع برای کسایی که علیه طالب کار میکنن ما در اینجا دفتر و دیوان میتیم. خب ایره در واقع آیا شما بخش از بحران امروز خیبر پختونخوا را محصول همین سیاست ها میدانین؟
3: بله بله، اصلا بحران یا مشکلات در ایالت پختونخوا یعنی از طریق یعنی اساسش سیاست خیلی خطرناک، سیاستی که تقریبا سیاست خودکشی هست، یعنی از کمال افغانستان از اسلام آباد تعقیب شده در 50 سال اخیر. می سیاست مسئولیت داره در می جنگ که در پختونخوا ما می بینیم. علاوه بر آن این سیاست های پاکستان، کسی میگه که اینطور تغییر یافته، اینطور تغییر نیافته. یعنی دیروز بظاهر اینها یعنی اینجا دوستی داشتن، یعنی طالبان را اینا حمایت کردن با قدرت رساندن در کابل، 30 سال از اینجا جنگیدن در افغانستان با مخفیگاه خود از پاکستان، از اینجا اینا در افغانستان جنگیدن. مگر اهل میگن که ما مخالف هستیم، این دروغ است. از این خاطر که طالبان یعنی بهترین حکومت هست برای پاکستان، یک حکومت منزوی از داخل و از خارج، حکومت غیر مشروع، حکومت ضعیف. پاکستان بمبارمان کرده افغانستان را، کابل را، قندهار را، دیگر شهرهای افغانستان را، هیچ وقت در تاریخ صورت نگرفته بود. یعنی حتی ضعیفترین حکومت ها در افغانستان ای را اجازه نمی دادند. مگر تا وقت طالبان میشه ببینید ابی بالای یعنی معاهده دوران پاکستان یک چیز جدیدی را با من آورد. یعنی در سال 23 اینها یک خط دوران جدید را تعمیل کردن سر مردم ابی قبائلی و که نزدیک به خط دوران زندگی میکنند. ابی افراد قبائلی که در عموم از عموم مناطق با عموم از عموم مناطق زندگی میکنند، اونها را اجازه نمیتن که بدون پاسپورت و ویزا یعنی عبور و مرور داشته باشند به خط دیوران. این خو یعنی بخش معاهده کابل بین انگلیس ها و افغانستان است. یعنی ایرا زیر پا کردن، خو زیر پا کردن و معاهده دیوران است، مگر هیچ حرف نظر در حکومت طالبان هیچ نگفته که آیا پاکستان خط یعنی معاهده دوران خود را خود به رسمیت نمیشناسد و از افغانستان تقاضا میکند که او به رسمیت باید بشناسد. این را نگفته. این حکومت بسیار موزون است برای پاکستان که شرایط خود را تعمیل کنه، دستش را پیش بده و او را مجبور کنه. ای به تو پالیسی عمومی است. ولی که اینا میگن که سر طالبان فشار بیارند، یعنی سر یک فرکسیون طالبان فشار بیارند، این تو نیست که اینا طالبان را یا سازمان طالبان را یا نوزاد طالبان را از بین بیارند. 25,000 مدارس جدید را در افغانستان ایجاد کردند که از پاکستان تمام مدارس شاخه‌هایش در افغانستان علی فعال هست. ای خو طالبان روزا یعنی هر سال یعنی افزایش میتن، شما یعنی موجودشان افزایش مییابد. او جلوگیری او را نمیکنه اصلا. اینا یعنی یک فرکسون را، فرکسونی هیبت الله خودزاده را پس میکنند، یک فرکسونی دیگر را سر قدرت میارند. این خوب یعنی پاکستان حال خود حق میتا که در افغانستان تغییر و تبدیل حکومت ها در دست پاکستان را جلاله پاکستان باست.
2: اگر خیلی خلاصه بگوین که وقتی به پیشینه خیبر پختونخوا نگاه بکنیم یا بلوچستان نگاه بکنیم، خب این حالت ها واقعا همیشه بی ثبات بودن، نظاممند نبوده. بسیاری در افغانستان میگن که بخش بزرگ از بی ثباتی که در افغانستان وجود داشته از همین مناطق در واقع منشأ گرفتن. چرا قانونمند نیست ایالت؟ چرا اصلا خیبر پختونخوا نظاممند و قانونمند نمیتونه باشه؟ اگر خیلی خلاصه بگوین.
3: بله، ما سر این تمام مثلا یک کتاب تکمیل کردم، انشاءالله تا دسامبر با چاپ خواهد رسید، بسیار به تفصیل تمام. اصلا این سیاست انگلستان بود برای یعنی تعرض علیه شوروی یا کشیدن شوروی را از آسیای میانه. این سیاست را از اون وقت ادامه داشته بودن و یک علت با وجود آمدن پاکستان همی بود که همی سیاست بریتانیا را بعد از رفتن بریتانیا از هند ای را تطبیق کنه و پاکستان همی کار را کرده. خب این یعنی ایتو نیست که سیاست را در 10 سال یا 20 سال آخر بمیان نمده. این سیاست هست که یعنی تقریبا از کرنی بستم بالخصوص از سال های 1940 با این طرف ای سیاست بامیانه تا هنوز ای سیاست ادامه داره. بعض دیگر کشورهای غربی نیز داخل شدن در صحنه ای سیاست و این سیاست بین المللی است که با مرحله تازهش بین یعنی تضاد یا تقابل بین امریکا، چین و روس است.
2: و با عنوان آخرین سوال، آقای خطک، حکومت والی فعلا برای 6 ماه اعلام شده و ممکن است تمدید هم شود. اگر فرض کنیم این وضعیت ادامه پیدا کنه، ابزار واقعی که تحریک انصاف برای مقابله در برابر حکومت فدرال و اسلام آباد داره چی هست؟
3: اصلا حزب تحریک انصاف برای عمران خان یک حزب بسیار منسجم نیست و یعنی در رای بردن عالم نیرومند هست. اگر فردا در پاکستان انتخابات دایر شود، فکر میکنم اکثریت مردم در پاکستان رای به حزب عمران خان خواهند داد. مگر اینکه اینها اجیتیشن را برای بیندازن، پروتست ها را اونطور انسجام هم ندارد، مشکلاتش بسیار هست. مگر فکر میکنم که این مسئله تنها به پختونخوا محدود نخواهد ماند. جنرال ها خواهان تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی را حتما یعنی اینطور یک سو انداختن، علی زیاد اهمیت نداره قانون اساسی. مگر اونا یک نظام جدید را که در زیر سلطه جنرال باشه به طور رسمی او را به من خواهد بود و فکر میکنم دموکراسی در پاکستان محدودتر خواهد شد. در دیگر ایالات نیز ما شاهد یعنی وضعی خواهیم بود که حکومت های سیاسی به عقب خواهد رفت و حکومت هایی که از طرف جنرال ها نامزد شوه یعنی شانده شوه در قدرت، اونها جایش خواهند گرفت تا وقتی که حکومت مردم پاکستان تمامش اکثریتش نخیزند و علی جنرال ها طوری که علی جنرال ایوب خان، جنرال علی جنرال ضیاءالحق، علی جنرال مشرف قیام های سیاسی کرده بودند، اگر اونطور نکنند جنرال ها در قدرت خواهند.
2: افراسیاب خطک، سیاستمدار پاکستانی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی، خطوط لوله، پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند. و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در دو سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز ماندند گفت: 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود: در دو سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت: دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران، چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند، یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت: این احتمال وجود دارد، و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت: این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی نیز گفت: اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن و دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیم فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوبی قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد: این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد، در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌های را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت: تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوای قضایی جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیست، حضور داشته است. قوای قضایی جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ارنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا به او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان هشتم میزان به نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده‌های رادیویی کشتی‌ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می‌دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شده‌اند. بلومبرگ برای بررسی تلاش‌های قطر با بیش از 24 معاملگر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش‌های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش‌های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلامو وقت بخیر ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال با من سوینا صافی استید. امروز چهارشنبه 22 میزان برابر است با 14 ماه اکتبر. سرخط خبرها: کابل میزبان رئیس استخبارات روسیه. سرگی نارشکن پس از ورود به کابل با رئیس استخبارات طالبان گفتگو کرد. افزایش نارضایتی مردم از طالبان در بدخشان. وزیر معدن طالبان وعده داده که بخش از درآمد معدن به مردم مناطق معدن خیز باز کرده شود. دیدار مقام طالبان با نماینده ویژه بریتانیا. طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان رایزنی کردند. و شکست موقت تصمیم ترامپ در دادگاه در پیوند به محدودیت و برخی از رسانه ها. مشروع اخبار: سرگی ناشکن رئیس سرویس استخبارات خارجی روسیه برده کابل شد. او بعد از ورود به کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. مقامات طالبان و روسیه تا کنون درباره هدف این سفر جزئیات ندادند. روسیه تنها کشور است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است. محمد نعیم معاون وزارت خارجه طالبان با ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان در کابل دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان میگوید که دو طرف درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان، ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و خدمات کنسولی گفتگو کردند. محمد نعیم از کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های بریتانیا با افغانستان قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها ادامه یابد. او همچنان بر تقویت روابط میان دو طرف تاکید کرد. بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ارتباط و گفتگو با مقام‌های این گروه را حفظ کرده است. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که تعامل با طالبان معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. همزمان با نارضایتی مردم بدخشان از بهره‌مند نشدن از عواید معدن این ولایت، وزیر معدن طالبان میگوید که بخش از درآمد این منابع طبیعی برای ارائه خدمات اجتماعی به باشندگان مناطقی که استخراج معدن انجام می‌شود مصرف خواهد شد. هدایت الله بدری

0: کردن. این جبهه در اعلامیه مدعیش است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پل علم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ میدهد که در هفته های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های مختلف خبر دادند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار داده است. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدند یا خیر. طالبان تا کنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکرده و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفته است. در مورد شدت گرفتن حمله های مخالفان طالبان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی.
1: ما سالهاست که میره میگیم که طالب با ظلمی که انجام میده نمیتونه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشون قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن، افرادی که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه همی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از اینکه این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواهد. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از انزجار مردم علی زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله. آقای صمدی، به مو پروسس اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میده؟
1: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیرد.
0: ادامه خبرها. شمار سامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های ملاله یوسفزئی و بنیاد ملاله در حمایت از زنان و دختران افغان را مورد انتقاد قرار دادند. احمد ولی کاکر و سنگر پیکار از چهره‌های نزدیک به دیدگاه‌های طالبان عمل کرده ملاله و نحوه مصرف بودجه بنیاد او را زیر سوال بردند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملاله یوسفزای و پدرش در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت مدیدهای طالبان علیه زنان و دختران افغان بودند و بارها خواستار بازگشای مکتبها و لغو مدیدهای آموزشی شدند. همزمان علی لطیفی روزنامه‌نگار افغان تبار نیز درباره دستاوردهای بنیاد ملاله در افغانستان پرسش

0: رای مطرح کرده است. در مقابل عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی از ملالا دفاع کرده و حمایت های او از آموزش حقوق بشر و زنان افغانستان را ارزشمند خوانده است. بنیاد ملالا میگوید که از آموزش دختران افغانستان از طریق صنف‌های حضوری آنلاین رادیو و تلویزیون حمایت میکند تا برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در افغانستان میلیون‌ها دلار اختصاص داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله برسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، میگوید که هرچند قطر در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.
1: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از و دفتر طالبان عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی اراده این به رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی، بناً هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالبان با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملاً در دست طالبان هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت خارجه نامنهاد طالبان آمده است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن، من فکر بکنم که دیگه مسئله کمک، اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالبان رابطه هم دارن، شما زمانی که نشستی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر، همگی اما خواسته هایی را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مسئله حقوق زنا، حق تحصیل دخترها و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شود که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنن و آمادگی برای پذیرش خواست جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
2: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در پنج سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
1: بغیر از قطر دیگه جایی وجود نداره و در زمین زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد اما راهکاری را کنار را اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوعی تماسی تخنیکی با طالبان، بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت میره که بناهن اون گپ رابطه با قطر تا هنوز هست. ولی آنچه که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبان در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضد طالبان گرفت.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که یک کدک 11 ساله در رسولی خواجه‌آغاد پس از ربو داشتن به قتل رسیده است. به گفته نزدیکان این کدک، او شام یک شنبه ناپدید شد و جسدش یک روز بعد در منطقه هزار باغ پیدا شد. خانواده این کدک از طالبان خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. فرمانده پلیس طالبان در تخار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که جسد کدک در یک چاه پیدا شده است. به گفته طالبان پس از شکایت خانواده، 3 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات ابتدایی ادامه دارد. این رویداد در حال رخ می‌دهد که آمارهای منتشر شده از سوی اداره حسایت تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته افزایش یافته و بیش از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. انتونی گودرش برای کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای تقویت سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان در سال 2027 3.2 میلیون دلار بودجه اضافی اختصاص داده شود. او این افزایش بودجه را برای گسترش فعالیت‌های این نهاد که مسئول مستندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان است ضروری دانسته است. گودرش همچنان در بودجه پیشنهادی سازمان ملل برای سال 2027 کاهش 60 بست در هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را پیشنهاد کرده است. این کاهش بخش از برنامه گسترده‌تر سازمان ملل برای کاهش شمار کارکنان در ماموریت‌های سیاسی ویژه عنوان شده است. سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان سال گذشته با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد و هدف آن گردآوری شواهد و مستندسازی مورد نقض حقوق بشر برای حمایت از دادخواهی و پاسخگو ساختن عاملان این موارد است. همزمان اتحادیه اروپا نیز از حمایت مالی و عملیاتی از این سازوکار خبر داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلای طبیعی بر صورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تأکید کرده است. این نهاد میگوید که از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یادآور شده است که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشکسالی، زمین‌لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون‌ها نفر از این رویدادها آسیب می‌بینند. و گفته این نهاد اجرای پروژه‌های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال‌ها، آبروها، سدهای کوچک و سیستم‌های آبیاری به حفاظت از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که نبود برنامه ریزی مؤثر، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و ضعف مدیریت آسیب پذیری مردم در برابر رویدادهای طبیعی را افزایش داده است.
3: متاسفانم قسمی که شما اشاره کردین، جغرافیای ما یک جغرافیای به شدت آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی هست و کوهستانی بودنش، صعب العبور بودن مسیرهای راه مواصلاتی، اینا همهش مجموعی از عوامل است که در واقع میزان آسیب پذیری را در برابر حوادث بلند میسازه، بیشتر میسازه. کارهایی که باید انجام بشه و متاسفانه به او رسیدگی نشده، تحکیم کاری سواحل دریا هست، ساخت و سازهای معیاری است، کانالیزاسیون منظم هست و از همه مهمتر در واقع رسیدگی برای مدیریت حوادث نیازمند یک رویکرد جامعی که در واقع در قالب حکومتداری خوب با موجودیت حکومت مشروع که در واقع یکی از مؤلفه های اصلی حکومتداری خوب است اتفاق میفته، که متاسفانه این فرصت ها را افغانستان فعلا نداره و هر روز میزان آسیب پذیری در برابر حوادث بلند میشه.
4: آقای عظیمی، شما چی تفاوت‌هایی را نسبت به حاکمان امروز افغانستان که پر از چالش‌های فراوان هستند با دوره‌های قبلی می‌بینین؟ چی تفاوت‌هایی وجود داره که سبب شده حالا هر از گاه این تلفات افزایش پیدا کنه و نیازمندی رسیدگی مردم که آسیب دیدن از این طریق بیشتر شوه؟
3: ببینن، در گذشته هم مشکلات در مدیریت حوادث وجود داشت، اما حداقل یک سری کارهایی که باید انجام میشد در اون موقع برش رسیدگی صورت میگرفت. مثلا ما در 4 فصل یک سال با انواع حوادث مواجه هستیم و نیاز هست که قبل از هر فصل سال با تثبیت و تشخیص نوعیت حادثه پلانهای مقطعی باید ساخته بشه، البته در زیر مجموعه استراتژی کلان که وجود داشت. این پلان ها ساخته می شد با توجه به پروفایل حوادث کشور و اگر در فصل زمستان نزدیک می شدیم طبعا هم شاهد برفکوج ها می شدیم، هم لغزش و رانش زمین می شدیم، زلزله می بودیم. با توجه به این مناطقی که در واقع در برابر این نوعی از حوادث آسیب پذیر بود، پلان های مقطعی و فصلی ساخته می شد و در یک تشریک مساعی با نهادهای مختلف، چی نهادهای حکومتی، مؤسسات ملی و بین‌المللی، در واقع رسیدگی صورت می‌گرفت.
0: ادامه خبرها. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مجلس سنای این کشور مدعی شده است که 80% افراد دخیل در موج کنونی حمله ها و ناامنی ها در پاکستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. او همچنان شماره از اعضای حزب تحریک انصاف را به داشتن ارتباط با تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و گفته است که برای این ادعا اسناد و شواهد در اختیار دارد. نقوی اظهار داشته که مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهای دولت مرکزی با حزب تحریک انصاف بوده، اما عملکرد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با تعهدات اعلام شده این حزب همخوانی نداشته است. این اظهار در حال مطرح می شود که دولت مرکزی پاکستان به دلیل تشدید حمله های امنیتی اداره خیبر پختونخوا را زیر فشار قرار داده و حکومت این ایالت نیز این اقدام را رد کرده و آن را کودتای پنهان توصیف کرده است. تنش بر سر نحوه مقابله با تروریسم به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اسلام‌آباد و حزب تحریک انصاف تبدیل شده است. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه توانسته بخش از پیامدهای اقتصادی بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان را از طریق گسترش تجارت با ایران و کشورهای آسیای میانه جبران کند. او گفته است که نیازهای وارداتی و صادراتی افغانستان اکنون از مسیرهای بدیل تامین می‌شود. این اصلا در حال مطرح می‌شود که پس از درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در سال‌های گذشته گذرگاه‌های مهم چون تورخم و اسپین بولدک بسته شدند و تجارت دو جانبه که سالانه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارزش داشت به شدت آسیب دید. همزمان آمارهای طالبان و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم آسیای میانه و ایران در تجارت افغانستان افزایش یافته است. با این حال گزارش‌ها حاکی است که بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات برخی کالاهای افغانستان به ویژه مواد غذایی و زغال سنگ را کاهش داده و زیان‌های چشمگیری به بازرگانان وارد کرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد گل خلمی کارشناس حوزه اقتصاد و نخست از او در مورد بازار آسیای میانه پرسیده است.
5: آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که مناسب به فرد است. چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استاندارد سازی بین المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش دارد.
6: آقای خلمی، با در نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوالی که همگی این روزا میپرسنی که چقدر باز این آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
5: قافلا اگر متوجه شویم حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایی، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
0: ادامه خبرها. یک قاضی فدرال در آمریکا روز چهارشنبه 22 میزان دستور داد که دسترسی خبرنگاران شبکه CNN، نشریه پولیتیکو و شبکه خبری MS9 به کاخ سفید تا زمان رسیدگی بیشتر و پرونده حفظ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS9 را از حضور در کاخ سفید منع کرده است. قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که محدود کردن دسترسی خبرنگاران بر اساس دیدگاه یا مواضع رسانه‌های آنان احتمالاً با تضمین‌های قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان و مطبوعات مخایرت دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
0: رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود که تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان همراه داشته باشد. و در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب‌آوری خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقه‌سازی از اینها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج را در جنوب شرقی پایتخت صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارش از تلفات جانی و خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به سه طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و سه طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و دو فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد که حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. مجموعه مقر اصلی آرامکو میزبان یکی از مراکز مهم عملیاتی این شرکت است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراز ساحلی خطوط لوله، پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشته که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. و از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده خواسته که در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
8: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
8: تاسو غږ
10: زهورتی د کابل ولایت نیم
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
8: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
8: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
8: شما.
9: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
8: تاسو
10: غږ زهورتی د کابل ولایت نیم
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
8: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
8: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که پاکستان یکی از بازارهای اصلی تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان و مقصد مهم صادرات این کشور بود، اکنون ایران و کشورهای آسیای میانه سهم بیشتر در تجارت افغانستان دارند. بر اساس آمار منتشر شده، سهم پاکستان در مسیر واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده و تجارت با 5 کشور آسیای میانه رشد قابل توجه داشته است. با این حال، افزایش حجم تجارت لزوما به معنای جایگزینی کامل بازار پاکستان نیست، زیرا قیمت تمام شده کالا، کیفیت محصولات، هزینه و زمان انتقال، ظرفیت عرضه و قدرت خرید مصرف کنندگان همگی در انتخاب بازار نقش دارند. ولی پرسش اساسی این است که آیا آسیای میانه میتواند در عمل جایگزین پایدار بازار پاکستان شود و این تغییر چی هزینه ها و فرصت های برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که با ما پیوستن. جناب آقای خلمی، بسیار ممنون از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. تقریبا یک سال از بسته ماندن مرزهای پاکستان با افغانستان میگذره، به نظر میرسه که مارکت افغانستان بیشتر به مارکت آسیای میانه وابسته شده. به این ابتدا بر ما و شنوندای ما اگر بگوین که آسیای میانه اساساً چطور یک مارکت است؟
3: سلام آقای قیمی، سلام به شما، سلام به همکارانتون و شنوندای رادیو افغانستان انترنشنال. آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ، غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است. چرا؟ تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی، خصوصا کود کیمیاوی، اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استانداردسازی بین المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند، مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش دارد.
2: آقای خلمی، با نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسنی که چقدر باز ای آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
3: قافلا اگر متوجه شویم، حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایع، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه‌های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
2: بله آقای خلمی، از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه، شما چه تفاوتهایی رو میبینین؟
3: همونطور که پیشتر عرض کردم، آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین المللی، از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست. اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین تر است. دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه‌های صادراتی است که پاکستان به صادرکنندهاش میده. اگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه استانداردهای بالاتر است که بیشتر استاندارد های پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع و بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوع بیشتر داره، مثلا بخش های مصرفی پلاستیک دارو اونا رو داره، اما در آسیا میانه این تنوع قدر وجود نداره.
2: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بس هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10 تا 20 25 درصد است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارتی که ما با پاکستان داشتیم از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترشی که ما در جامعه داریم؟
3: دقیقا، متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان میاد یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه، اما دو چالش بزرگ در پیشوی هست. یکی اینکه فقدان شبکه خط آهن داخلی رو ما نداریم، کالا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالعه بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه، کرای حمل داخلی را به شدت بالا میبره، این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان، قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و تا 15 تا 30 درصد به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور کابل یا کویت قندهار بالاتر رفته و دقیقا این تأثیر اساسی روی دسترخان مردم میگذاره.
2: بله، باقی خلوی شما اشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم بگونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجاتی که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبت‌های شما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورت‌های میوه‌جات.
3: بله، در این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دوامدار و تاریخیش حداقل یک تا سه سال وقت هم میگیره تا این جایگزین شما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا؟ در بخش دارو سیستم طبابت ما فارماسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است، ولی واردات از آسیای میانه به دلیل تفاوت زبان، چون در آسیای میانه بیشتر خط کریلیک یا سریلیک یا روسی روی بسته ها است و او نمیتونه استفاده کننده و دکترها یا کسایی که فارماسیست در افغانستان است او را ببینه. همچنین تغییر نام ها از او خاطر به صورت جایگزین شده نمیتونه، یک مشکل بزرگ از در قسمت ادویه. در بخش مواجهات هم پاکستان یک مارکت سنتی و چسبیده به جغرافی افغانستان است، میوه تازه افغانی مثل انگور، انار، سیب و دلیل نبود سیستم سردخانه های بزرگ که در بتانه حفظ کنه و با یا سردخانه هایی که مجهز به خط ریل باشه که در مسیر شمال پیش برده شده، متاسفانه بازار در آسیای میانه نمیتونه و این میوه‌جات فاسد میشه. در این بخش تنها در بخش میوه خشک تغییر مسیر تا حدودی موفق بوده و میوه خشک ما میتونیم به آسیای میانه صادر کنیم.
2: بله بله، دو نکته دیگر هم در لابلای صحبت ها میخواییم به این پرسش اضافه بکنیم. چون شما در ابتدا اشاره کردین که بعض از کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان یا مثلا قزاقستان به شدت به طرف استاندارد سازی و استاندارد شدن روان هستن، و در طرف دیگر ما این روزها بیشتر از افزایش تجارت با آسیای میانه حرف و حدیث ها را میشنویم. یک موردی که این افزایش تجارت تنها در برگیرنده افزایش واردات، البته واردات یک طرف از یک کشورها است، یا ای که ما چیزهایی داریم که مطابق استانداردهای ازبکستان و قزاقستان و تاجکستان است که اونها را هم وارد میکنیم؟
3: در قسمت صادرات واردات افغانستان دقیقا حدود 90 درصد تجارت واردات کالا از آسیای میانه تشکیل میده، و در قسمت صادرات هم ما پیشرفت هایی را میبینیم، بخصوص میوه خشک و سنگ‌های معدنی، بعضی میوه مثل سنگ مرمر تال که اینا، قالین و بعضی چیزهای دیگر رشدی داشته با آسیای میانه، خصوصا به ازبکستان و قزاقستان دو طرفه بوده، ولی بیشتر 90% واردات بوده و به نفع آسیای میانه بوده. ولی در قسمت صادرات هم باید صادقانه بگیم که یک مقدار صادرات ما نه در بخش میوه تازه اونا، در بخش میوه‌جات خشک، سنگ‌های معدنی و اینا داشته. من ارقامی را که دیدم حدود 77% رشد داشته.
2: ولی شمایی که با مردم در ارتباط هستین و قدرت خرید جامعه را از نزدیک مطالعه میکنین و میشناسین، نگاه مردم چی از دایی تغییر مارکت ها؟ آیا واکنش دارن یا آرام آرام عادت میکنن؟
3: ببین دو چیزه باید در نظر بگیریم. وقتی که مشکل با وجود میاد ما به طرف راه حل میریم. ما کم کم میبینم در داخل افغانستان برای تولید داروها و برای تولیدات داخلی بالاخره مجبور میشه، مثل که اگر ما کشور همسایه ما رو ببینیم، بعد از تحریم های بسیار زیاد ایران بر خودکفایی رسیدن به یک شکلی. اگر آدم ببینه مشکلات بعضی وقتا باعث میشه که آرام آرام مردم برای حل داخلی پیش برون. درست است که باعث با وجود نداشتن درآمد بزرگ کوچک شدن دسترخوان مردم اون را هست، ولی در دراز مدت به هیچ وجه راه آسیا میانه، راه پاکستان جایگزین شده نمیتونه. باید ما راه حلی داشته باشیم که با هم، چی با ایران از راه چابهار، چی با پاکستان از راه کراچی، باید راه حل باید پیدا کنیم.
2: بله آقای خلمی، بیشتر کارشناس هم به این باور هستن که در این شرایط یا عصر وابستگی ها ما هر قدر که تنوعات را در این وابستگی ها در نظر داشته باشیم به مو پیمانه بر مردم مفید واقع میشه. به نظر شما هم در آخر داشته باشیم که از دید شما آیا افغانستان بهتر است که جایگزین پاکستان و ایران مثلا اکتفا کنه به آسیای میانه و به این باور برسه که آسیای میانه دیگه تماما نیازمندیش را رفع میکنه، یا ای که این تنوعات را در نظر داشته باشه و بیشتر بسای سیاسی در امورات تجارتی دخیل نشه؟
3: با هیچ وجه. ما طرفدار تمام مسیرها هستم، خصوصا شما میدونید بیشترین مسیر وقتی که بحث تجارت بزرگ میشه ابهار است، بحرها است. کشوری مثل افغانستان که وابسته به خشکی هست نیاز داره به یکی از مسیرهایی که به آبهای بین‌المللی دسترسی داشته باشه. بدون از او اقتصاد یک کشور پیشرفت نمی‌کنه، صادرات ما پیشرفت نمی‌کنه، واردات ما قیمتش پایین نمیاد. از اون خاطر آسیای میانه به هیچ وجه نمیتونه مسیر آبی ایران، چابهار و یا کراچی، پاکستان جایگزین کرده بتونیم. حتی آسیای میانه طرفدار اینا هستن که اگه شما ببینید متوجه شین، ازبکستان به خصوص همیشه وقتی که صحبت میشه راه مسیر رسیدن به آبهای بین‌المللی افغانستان رو انتخاب میکنن، میگن ما از مسیر افغانستان میخواییم خطی آهان بزنیم تا پاکستان که تا به آبهای بین‌المللی برسیم. از خاطر به نظر من تنوع راه ها و دسترسی به تمام چهار طرفی که ما همسایه داریم بسیار مهم است در درازمدت برای اقتصاد افغانستان.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمدگل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما. تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل راژیو تا راو لگی 00 و 111 شل اتیا. افغانستان انترنیشنل راژیو به هر گود که ستاسو غد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش‌سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی خطوط لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز مانده‌اند گفت 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در 2 سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران، چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند، یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیمه فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوب قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد، در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌های را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایای جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوه قضایای جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیست، حضور داشته است. قوه قضایای جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا با او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. We'll be right back. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان 8 میزان به نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده‌های رادیویی کشتی‌ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می‌دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شده‌اند. بلومبرگ برای بررسی تلاش‌های قطر با بیش از 24 معامله‌گر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش‌های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش‌های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
11: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: صدای شما.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صوفی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 میزان برابر است با 14 ماه اکتبر. سرخط خبرها. کابل میزبان رئیس استخبارات روسیه. سرگی نارشکن پس از ورود به کابل با رئیس استخبارات طالبان گفتگو کرد. افزایش نارضایتی مردم از طالبان در بدخشان. وزیر معدن طالبان وعده داده که بخش از درآمد معدن به مردم مناطق معدن خیز باز گردانده شود. دیدار مقام طالبان با نماینده ویژه بریتانیا. طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان رایزنی کردند. و شکست موقت تصمیم ترامپ در دادگاه در پیوند به محدودیت به برخی از رسانه‌ها. مشروع اخبار. سرگی ناشکن رئیس سرویس استخبارات خارجی روسیه برده کابل شد. او بعد از ورود به کابل با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. مقامات طالبان و روسیه تاکنون درباره هدف این سفر جزئیات ندادند. روسیه تنها کشور است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است. محمد نعیم معاون وزارت خارجه طالبان با ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان در کابل دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان میگوید که دو طرف درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان، ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و خدمات کنسولی گفتگو کردند. محمد نعیم از کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های بریتانیا با افغانستان قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها ادامه یابد. او همچنان بر تقویت روابط میان دو طرف تاکید کرده است. بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ارتباط و گفتگو با مقام‌های این گروه را حفظ کرده است. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که تعامل با طالبان معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. همزمان با نارضایتی مردم بدخشان از بهره‌مند نشدن از عواید معدن این ولایت، وزیر معدن طالبان میگوید که بخش از درآمد این منابع طبیعی برای ارائه خدمات اجتماعی به باشندگان مناطقی که استخراج معدن انجام میشود مصرف خواهد شد. هدایت الله بدری روز چهارشنبه در نشست با بایان طالبان در کابل گفت که استخراج معدن بهبود یابد و مردم مناطق دارای معدن باید از درآمد حاصل از استخراج بهره‌مند شوند. وزارت معدن طالبان اما مشخص نکرده است که چه خدمات به مردم ارائه خواهد شد و این برنامه چه زمان عملی می شود. در این نشست همچنان مشکلات موجود در بخش معدن، موانع اجرای پروژه های مدنی، تامین امنیت و راه های بهبود مدیریت استخراج بررسی شده است. این وزارت درباره موانع موجود و تصمیم های اتخاذ شده برای رفع آنها جزئیات ارائه نکرده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پرعلم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پرعلم

0: یک روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدن یا خیر. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکرده و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفته است. در مورد شدت گرفتن حمله های مخالفان طالبان همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی.
1: ما سال هاست که میره میگیم که طالب با ظلمی که انجام میتن نمیتونه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبت های ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشون قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن. افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه می که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از اینکه این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواهد. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله. آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میده؟
1: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن و عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیرد.
0: ادامه خبرها. شمار سامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های ملاله سبزه یا بنیاد ملاله در حمایت از زنان و دختران افغان را مورد انتقاد قرار دادند. احمد ولی کاکر و سنگر پیکار از چهره‌های نزدیک به دیدگاه‌های طالبان عملکرد ملاله و نحوه مصرف بودجه بنیاد او را زیر سوال برده‌اند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملاله یوسفزئی و پدرش در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت مدیدهای طالبان علیه زنان و دختران افغان بودند و بارها خواستار بازگشای مکتبها و لغو مدیدهای آموزشی شدند. همزمان علی لطیفی، روزنامه‌نگار افغان تبار، نیز درباره دستاوردهای بنیاد ملاله در افغانستان پرسش‌های مطرح کرده است. در مقابل، عبدالله خنجانی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، از ملاله دفاع کرده و حمایت‌های او از آموزش حقوق بشر و زنان افغانستان را ارزشمند خوانده است. بنیاد ملاله میگوید که از آموزش دختران افغانستان از طریق صنف‌های حضوری آنلاین، رادیو و تلویزیون حمایت می‌کند تا برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در افغانستان میلیون‌ها دلار اختصاص داده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. از این ملاورسجی کاردار

0: شین سفر د افغانستان در قطر میگوید که هرچند قطر در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.
1: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از او دفتر طالبان عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی اراده این به رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی، بناً هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالبان با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملا در دست طالبان هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت خارجه نامنهاد طالبان آمده است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن، من فکر بکنم که دیگه مسئله کمک، اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالبان رابطه هم دارن، شما زمانی که نشستی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر، همگی اما خواسته های را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مسئله حقوق زنها، حق تحصیل دخترها و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شود که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنن و آمادگی برای پذیرش خواست جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
2: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در 5 سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
1: بغیر از قطر دیگه جایی وجود نداره و در ضمن زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد اما راهکاری را کنار را اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوعی تماسی تخنیکی با طالبان، بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت میره که بناهن او گپ رابطه با قطر تا هنوز هست، ولی آنچه که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبان در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضد طالبان گرفت.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که یک کدک 11 ساله در رسولی خواجه‌آباد پس از ربوده شدن به قتل رسیده است. به گفته نزدیکان این کدک او شام یک شنبه ناپدید شد و جسدش یک روز بعد در منطقه هزار باغ پیدا شد. خانواده این کدک از طالبان خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. فرمانده پلیس طالبان در تخار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که جسد کدک یک چاپ پیدا شده است. به گفته طالبان پس از شکایت خانواده 3 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات ابتدایی ادامه دارد. این رویداد در حال رخ میدهد که آمارهای منتشر شده از سوی اداره حسایت تحت کنترل طالبان نشان میدهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته افزایش یافته و بیش از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. انتونی گوترش برای کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای تقویت سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان در سال 2027 $3.2 میلیون بودجه اضافی اختصاص داده شود. او این افزایش بودجه را برای گسترش فعالیت های این نهاد که مسئول مستندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان است ضروری دانسته است. گودرش همچنان در بودجه پیشنهادی سازمان ملل برای سال 2027 کاهش 60% در هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را پیشنهاد کرده است. این کاهش بخش از برنامه گسترده‌تر سازمان ملل برای کاهش شمار کارکنان در ماموریت‌های سیاسی ویژه عنوان شده است. سازوکار مستقل نقل تحقیقاتی افغانستان سال گذشته با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد و هدف آن گردآوری شواهد و مستندسازی مورد نقض حقوق بشر برای حمایت از دادخواهی و پاسخگو ساختن عاملان این موارد است. همزمان اتحادیه اروپا نیز از حمایت مالی و عملیاتی از این سازوکار خبر داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلای طبیعی بر صورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تأکید کرده است. این نهاد میگوید که از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یادآور شده است که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشکسالی، زمین‌لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون‌ها نفر از این رویدادها آسیب می‌بینند. و گفته این نهاد اجرای پروژه‌های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال‌ها، آبروها، سدهای کوچک و سیستم‌های آبیاری به حفاظت از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که نبود برنامه ریزی مؤثر، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و ضعف مدیریت آسیب پذیری مردم در برابر رویدادهای طبیعی را افزایش داده است.
3: متاسفانم قسمی که شما اشاره کردین، جغرافیای ما یک جغرافیای به شدت آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی هست و کوهستانی بودنش، صعب العبور بودن مسیرهای راه محصولاتی، اینا همهش مجموعی از عوامل است که در واقع میزان آسیب پذیری را در برابر حوادث بلند می سازه، بیشتر می سازه. کارهایی که باید انجام بشه و متاسفانه به او رسیدگی نشده، تحکیم کاری سواحل دریا هست، ساخت و سازهای معیاری است، کانالیزاسیون منظم هست و از همه مهمتر در واقع رسیدگی برای مدیریت حوادث نیازمند یک رویکرد جامعی که در واقع در قالب حکومتداری خوب با موجودیت حکومت مشروع که در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی حکومتداری خوب است اتفاق میفته، که متاسفانه این فرصت‌ها را افغانستان فعلا نداره و هر روز میزان آسیب پذیری در برابر حوادث بلند میشه.
4: آقای عظیمی، شما چی تفاوت‌هایی را نسبت به حاکمان امروز افغانستان که پر از چالش‌های فراوان هستند با دوره‌های قبلی می‌بینین؟ چی تفاوت‌هایی وجود داره که سبب شده حالا هر از گاه این تلفات افزایش پیدا کنه و نیازمندی رسیدگی مردم که آسیب دیدن از این طریق بیشتر شوه؟
3: ببینن، در گذشته هم مشکلات در مدیریت حوادث وجود داشت، اما حداقل یک سری کارهایی که باید انجام میشد در اون موقع برش رسیدگی صورت میگرفت. مثلا ما در 4 فصل یک سال با انواع حوادث مواجه هستیم و نیاز هست که قبل از هر فصل سال با تثبیت و تشخیص نوعیت حادثه پلانهای مقطعی باید ساخته بشه، البته در زیر مجموعه استراتژی کلان که وجود داشت. این پلان ها ساخته می شد با توجه به پروفایل حوادث کشور و اگر در فصل زمستان نزدیک می شدیم طبعا هم شاهد برفکوج ها می شدیم، هم لغزش و رانش زمین می شدیم، زلزله می بودیم. با توجه به این مناطقی که در واقع در برابر این نوعی از حوادث آسیب پذیر بود، پلان های مقطعی و فصلی ساخته می شد و در یک تشریک مساعی با نهادهای مختلف، چی نهادهای حکومتی، مؤسسات ملی و بین‌المللی، در واقع رسیدگی صورت می‌گرفت.
0: ادامه خبرها. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان در مجلس صنایع این کشور مدعی شده است که 80% افراد دخیل در موج کنونی حمله ها و نامنی ها در پاکستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. او همچنان شمار از اعضای حزب تحریک انصاف را به داشتن ارتباط با تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و گفته است که برای این ادعا اسناد و شواهد در اختیار دارد. نقوی اظهار داشته که مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوهای دولت مرکزی با حزب تحریک انصاف بوده، اما عملکرد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با تعهدات اعلام شده این حزب هم خوانی نداشته است. این اظهار در حال مطرح می شود که دولت مرکزی پاکستان به دلیل تشدید حمله های امنیتی اداره خیبر پختونخوا را زیر فشار قرار داده و حکومت این ایالت نیز این اقدام را رد کرده و آن را کودتای پنهان توصیف کرده است. تنش بر سر نحوه مقابله با تروریسم به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اسلام‌آباد و حزب تحریک انصاف تبدیل شده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگد که این گروه توانسته بخش از پیمدهای اقتصادی بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان را از طریق گسترش تجارت با ایران و کشور آسیای میانه جبران کند. او گفته است که نیازهای وارداتی و صادراتی افغانستان اکنون از مسیرهای بدیل تامین می شود. این اصلا در حال مطرح می شود که پس از درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در سالهای گذشته گذرگاه‌های مهم چون ترخم و اسپین بولدک بسته شدند و تجارت دو جانبه که سالانه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارزش داشت به شدت آسیب دید. همزمان آمارهای طالبان و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم آسیای میانه و ایران در تجارت افغانستان افزایش یافته است. با این حال گزارش‌ها حاکی است که بسته ماندن مرزهای پاکستان صادرات برخی کالاهای افغانستان به ویژه مواد غذایی و زغال سنگ را کاهش داده و زیان‌های چشمگیری به بازرگانان وارد کرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد گل خلمی کارشناس حوزه اقتصاد و نخست از او در مورد بازار آسیای میانه پرسیده است.
5: آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ غنی از منابع و عمدتا دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که مناسب به فرد است. چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد. یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقت نامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استاندارد سازی بین المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش داره.
6: آقای خلمی، با در نظر داشتم این تفاوت که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسن این که چقدر باز این آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
5: قافلا اگر متوجه شویم حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایی، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه‌های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود. ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
0: ادامه خبرها. یک قاضی فدرال در آمریکا روز چهارشنبه 22 میزان دستور داد که دسترسی خبرنگاران شبکه CNN، نشریه پولیتیکو و شبکه خبری MS9 به کاخ سفید تا زمان رسیدگی بیشتر و پرونده حفظ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS9 را از حضور در کاخ سفید منع کرده است. قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که محدود کردن دسترسی خبرنگاران بر اساس دیدگاه یا مواضع رسانه‌های آنان احتمالاً با تضمین‌های قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان و مطبوعات مغایرت دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
0: رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان در شرایط افزایش جهانی هزینه‌های انرژی و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود که تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان همراه داشته باشد. و در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب‌آوری خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقه سازی از اینها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج را در جنوب شرقی پایتخت صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارش از تلفات جانی و خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجمع مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به سه طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و سه طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و دو فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد که حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. مجمع مقر اصلی آرامکو میزبان یکی از مراکز مهم عملیاتی این شرکت است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراز ساحلی خطوط لوله، پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشته که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. و از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده خواسته که در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
4: ځکه د دوحه هغه روحیه دی د قرارداد هم دغه شی دی.
5: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
6: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
7: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 24 ساعت گذشته، گزارش‌های از حملات مسلحانه در 4 ولایت لوگر، هرات، پنجشیر و قندهار منتشر شد. جبهه آزادی افغانستان، روند سبز و جبهه متحد افغانستان مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند و از کشته شدن اعضای طالبان خبر دادند. همزمان، گزارش‌های از بازداشت باشندگان محل از جمله دانش آموزان پس از انفجار در پنجشیر منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که سخنگوی طالبان از انجام صدها عملیات امنیتی در یک سال گذشته اخیراً خبر داده بود. اما این گروه معمولاً حضور و توان عملیاتی مخالفان مسلح خود را به رسمیت نمی‌شناسد. از دید نظامی، تکرار حملات در چند ولایت چی برداشت از توان عملیاتی، سازماندهی و دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات به دست می‌دهد؟ آیا این حملات پراکنده‌اند یا نشانه تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان؟ درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمدی. ما در 24 ساعت گذشته شاهد رویدادهای مختلف امنیتی در دست کم 4 ولایت بودیم. این حملات همزمان چی تصویر از وضعیت امنیتی افغانستان را می دهد؟
3: عرض ادب و سلام به شما قیومی سوی عزیز و شنونده های گرامی. خب ما سال هاست که می گیم که طالب با ظلمی که انجام می ده نمی تانه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشان قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن. افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه امی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواهد. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان، اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان رو نشان میده؟
3: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن و عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیره.
2: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا حملات جبهات هنوز متمرکز به مو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبا رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره.
3: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی می کنن کوشش عظمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستند و با طالب هیچ ارتباط ندارن، اینا صدمه نبینن. یکی از دلایل اساسی اینمی هم که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره اینمی است که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیسازه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب زمین آدم بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است، شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنین که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا هستن انجام نمیتن. ایمان های ازی نیست که شما کدام اینجا امنیت آوردین. امنیت ایرمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب است. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش به دست جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا به دست جبهه آزادی رسید. در ناره همچنان عینی گفت صورت گرفت.
2: بله.
3: بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان امی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن، فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبا داره، اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
2: درست.
3: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید تلف.
2: بله بله بله. خب آقای صمدی، در یک طرف دیگه برخی گزارش های در اختیار ما قرار گرفته و شما را از مسئولان جبهات هم ادعا میکنن که اسلحه و تجهیزات جنگی مورد نیازشان را از طرف طالبا تامین میکنن، یعنی از نزد طالبا و جنگجویای گروه خرید میکنن. اگر این واقعیت باشد، چون این وضعیت از بود نظامیش چی معنی داره و چگونه میشه که این آدم راستی آزمایی کنه؟
3: بسیار با واقعیت نزدیک است که ببینین زمانی که جمهوریت هم در افراد اشخاص خبر بودن که معاملی ننگین تحویل قدرت به طالبا صورت میگیرد، یا تر قطعات نظامی یا یک تعداد قماندان ها و یا جنگ سالارا مهمات خود هم بالای طالبا به فروش میرساندن. این زمان ایالت در زمان صورت میگیره که نیروهای مسلح و یا قماندانایی که در رأس هستن ایمان به ادامه قدرت ندارن و اونا از کوچکترین امکانات استفاده میکنن که تا به خاطر امرار حیات بعد از جنگ یا بعد از یک سقوط میکنن و یا به خاطر انتقال فامیلایشان از بجای دیگه یک مقدار پول به دست بیارن. گپ شما کاملا بجاست. اونا در فروش اسلحه و مهمات و با بسیار قیمت ناچیز اقدام میکنن و این گپ بسیار شدیدن جریان داره.
2: بله بله. در بعض موارد زمانی که آقای صمدی ما میبینیم که رویدادهای انفجاری یا حملات صورت میگیرن، بعد طالبا میرن به سراغ افراد ملکی و مردم عام را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن. در آخرین مورد در پنجشیر گزارش هایی رسید که تا دانش آموزای مکتب را بازداشت کردن. این نوع برخورد چی تأثیر میگذاره روی رابطه طالب با مردم؟ گرچه چندان رابطه هم نمونده، ولی همون ناچیز ارتباطی که با اساس زور و جبر وجود داره، این را چقدر متاثر می سازه؟
3: ببینین طالب این کار در زمانی که علیه جمهوریت می جنگیدم هم این کار میکرد. هر کسی که از خانواده که به نیروهای امنیتی می پیوستن و یا ای که کسی با دولت همکاری میکرد فامیلاش هم جزا میدادن. یکی از شیوه های فشار بالای اتباع است تا اونا از ترس و وحشت که حاکم یا حاکمان در منطقه و محل انجام میتن اونا مجبور شوند تا نیروهای مخالف از اینا را یایی که راپورشان را بتن و یایی که با اونا همکاری نکنن. اما ببینین برعکس قضیه میشه، اکثرا به خاطر از اینکه از این وحشت اینا فرار کنن به جبهات مخالف میپیوندن. ما با اطمینان براتون و با مسئولیت براتون میگم که بعد از اینکه نیروهای طالبان این کار را شروع کردند با صدها نفر به جبهات مخالف پیوستند که تحقیقات که من به من نشان میده راپورایی را که از رهبری جبهه آزادی مدارم با صدها هموطن ما به جبهه آزادی پیوستند با سلاح دست داشته خودان با امکانات دست داشته خودان در محلات که هستند حضور پیدا کردند و امو پشتیبانی خدا و آمادگی خدا به خاطر دفاع از وطن در مقابل طالب نشان دادن و ابراز کردن.
2: بله. آقای صمدی در یک مورد دیگر مگر کتاب بپردازه این جبهات مخالف طالبان همون گونه که شما اشاره کردین دارن هر روز روش های جنگیشان را یا تاکتیک های جنگیشان را تغییر میتن، ولی این حملات یا این عملیات ها به چی سطح از نیرو تجهیزات و پشتیبانی نیاز داره و چقدر به این فعلا دسترسی وجود داره؟
3: ببینین یکی از اما خانه های منفی جبهات مسلح مخالف طالبا همیست که اینا مثل که یک وقت طالبا پیشواری بسیار قوی خارجی داشتن، ایران کمکشان میکرد، روسیه کمکشان میکرد، پاکستان شدیدن کمکشان میکرد، یعنی از خاک پاکستان مسلح می شدن، فامیلایشان هم اینجا بود، از اینجا سلام می گرفتن. اگر باید داشته باشین بم های مقناطیسی یا چسبکی که مشهور بود کلش از پاکستان به دست از اینا قرار می گرفت. سلاح های شبین که دوربیندار شبین بود از طرف روسیه برشان کمک شد، از طرف ایران. اینا کلش یک کمک های خارجی بود که طالبان در جریان مبارزه یا در جریان جنگ علیه حکومت انجام میدن. اما بدبختانه اینمی پشتیبانی در نیروهای مسلح مخالف افغانستان نداره و ای که یک کمک در کندام پیش میره دلیلش اینمی است که امکانات از اینا بسیار کم است. اما از دیگه نگاه امکانات مردم بسیار بالاست و مردم با ملچیدهایی که در دست دارن میخواین که آزادی خود از یک گروه جاهل، از یک گروه تروریست، از یک گروه که کشور به صدها سال عقب زد بگیرد و اونا با جبهات مختلف مسلح مخالف همصدا و هم نواشتن. امکانات از این بسیار کم است، اما چیزایی که در دست است، چیزایی که از قبل مردم داشتن، چیزایی که مثلا فعلا طالبان مفروشن سلاح‌ها یا در جریان جنگ غنیمت گرفته میشه اونمو قابل استفاده است و بالاخره طالب به زانو خواهد نشسته.
2: بله، سپاسگزار هستم از صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که مهمان من در این نظرگاه بود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: تا رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. کابل میزبان رئیس استخبارات روسیه. سرگی نارشکن پس از ورود به کابل با رئیس استخبارات طالبان گفتگو کرد. افزایش نارضایتی مردم از طالبان در بدخشان. وزیر معدن طالبان وعده داده که بخش از درآمد معدن به مردم مناطق معدن خیز باز کرده شود. دیدار مقام طالبان با نماینده ویژه بریتانیا. طالبان میگوید دو طرف درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان رایزنی کردند. و شکست موقت تصمیم ترامپ در دادگاه در پیوند به محدودیت به برخی از رسانه ها. مشروع اخبار. سرگی ناشکن رئیس سرویس استخبارات خارجی روسیه برده کابل شد. او بعد از ورود به کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. مقامات طالبان و روسیه تاکنون درباره هدف این سفر جزئیات ندادند. روسیه تنها کشور است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته است. محمد نعیم معاون وزارت خارجه طالبان با ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان در کابل دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان میگوید که دو طرف درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان، ثبات منطقه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و خدمات کنسولی گفتگو کردند. محمد نعیم از کمک‌های بشردوستانه و همکاری بریتانیا با افغانستان قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها ادامه یابد. او همچنان بر تقویت روابط میان دو طرف تاکید کرده است. بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ارتباط و گفتگو با مقام‌های این گروه را حفظ کرده است. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که تعامل با طالبان معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. همزمان با نارضایتی مردم بدخشان از بهره‌مند نشدن از عواید معدن این ولایت، وزیر معدن طالبان میگوید که بخش از درآمد این منابع طبیعی برای ارائه خدمات اجتماعی به باشندگان مناطقی که استخراج معدن انجام میشود مصرف خواهد شد. هدایت الله بدری روز چهارشنبه در نشست با بایان طالبان در کابل گفت که استخراج معدن بهبود یابد و مردم مناطق دارای معدن باید از درآمد حاصل از استخراج بهره‌مند شوند. وزارت معدن طالبان اما مشخص نکرده است که چه خدمات به مردم ارائه خواهد شد و این برنامه چه زمان عملی می شود. در این نشست همچنان مشکلات موجود در بخش معدن، موانع اجرای پروژه های مدنی، تامین امنیت و راه های بهبود مدیریت استخراج بررسی شده است. این وزارت درباره موانع موجود و تصمیم های اتخاذ شده برای رفع آنها جزئیات ارائه نکرده است. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پرعلم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پرعلم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ میدهد که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله‌ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های مختلف خبر دادند. در همین حال روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار داده است. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا

0: مردم علیشان قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن، افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشمی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواه. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان، اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بتن در گوشه‌های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنند.
1: بله. آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوز پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میدن؟
0: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیرد.
2: ادامه خبرها. شمار سامیان طالبان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های ملاله سبزه و بنیاد ملاله در حمایت از زنان و دختران افغان را مورد انتقاد قرار دادند. احمد ولید کاکر و سنگر پیکار از چهره‌های نزدیک به دیدگاه‌های طالبان عمل کرده ملاله و نحوه مصرف بودجه بنیاد او را زیر سوال بردند. این انتقادها در حال مطرح می شود که ملاله یوسفزئی و پدرش در سالهای اخیر از منتقدان سرسخت مدیدهای طالبان علیه زنان و دختران افغان بودند و بارها خواستار بازگشایی مکتبها و لغو محدودیت‌های آموزشی شدند. همزمان علی لطیفی، روزنامه‌نگار افغان تبار، نیز درباره دستاوردهای بنیاد ملاله در افغانستان پرسش‌های مطرح کرده است. در مقابل، عبدالله خنجانی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، از ملاله دفاع کرده و حمایت‌های او از آموزش حقوق بشر و زنان افغانستان را ارزشمند خوانده است. بنیاد ملاله میگوید که از آموزش دختران افغانستان از طریق صنف‌های حضوری آنلاین، رادیو و تلویزیون حمایت میکند تا برای گسترش دسترسی دختران به آموزش در افغانستان میلیون‌ها دلار اختصاص داده است. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، میگوید که هرچند قطر در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفق داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.
3: مسئله قطر تا هنوز به عنوان کشور غیر مقیم برای تمام کشورهای غربی هست و در پلوی از او دفتر طالبان عملا در دوحه فعال است. با در نظر داشتی عدم به رسمیت شناسی طالبان توسط جامعه جهانی، بناهن هنوز تنها مخرجی برای تنفس و یا دیدار نماینده های طالبان با جامعه جهانی قطر است که سفارت هم عملا در دست طالبان هست. اما آنچه در اعلامیه وزارت

0: که خارجه نام نهاد طالب آمده است که قطری ها در زمینه گسترش رابطه ما کمک میکنن. ما فکر بکنم که دیگه مسئله کمک اولی که قطری ها توانمندی کمک در این زمینه ندارن و دوم چنین آمادگی از جانب قطر و حتی کشورهای اسلامی که طالب ها را رابطه هم دارن. شما زمانی که نشستی وزرای خارجه کشورهای اسلامی در نیویورک دنبال کردیم در ماه سپتامبر همگی اما خواسته های را مطرح کردن که جامعه جهانی و مردم افغانستان مثلا حقوق زنا، حق تحصیل دخترا و قرارم به این است که نشست گروه تماس در دوحه برگزار شده که من فکر بکنم که این آغاز یک نوی گفتگو به این است که چگونه طالبان آمادگیشان نشان بدن که شرکت کنن و آمادگی برای پذیرش خاص جامعه جهانی و حتی کشورهای اسلامی داشته باشند.
1: اینجا میدانیم آقای ورساجی که در 5 سال گذشته هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت جز روسیه و دستاورد مستقیم دیپلماتیک هم نداشتند طالبان. توسل دوباره به قطر نشان دهنده چی است؟
0: بغیر از قطر دیگه جای وجود نداره و در ضمن زیاد نبریم که کشورهای غربی به شمول ملل متحد اما راهکاری را کنار اندازی کردن برای حمایت از وضعیت اقتصادی و کمک های مالی و یک نوی تماسی تخنیکی با طالبا بیشتر اون نشسته ها در قطر صورت میره که بناهن او گپ رابطه با قطر تا هنوز هست. ولی آنچی که مشخص شده است که شما نشست شورای امنیت در ملل متحد در ماه گذشته نشان داد که خواست شورای امنیت، فیصله شورای امنیت همگی نیکوهش طالبان در فشار علیه زنان، گفتن که افغانستان تبدیل به مرکز توریسم شده، تنش با پاکستان، عملا پاکستانی هم وزیر خارجه پاکستان موقفی ضد طالبان گرفت.
2: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت تخار میگن که یک کودک 11 ساله در رسولی خواجه‌غار پس از رابطه شدن به قتل رسیده است و گفته نزدیکان این کودک او شام یک شنبه ناپدید شد و جسدش یک روز بعد در منطقه هزار باغ پیدا شد. خانواده این کودک از طالبان خواسته که عاملان این رویداد را شناسایی و به دادگاه معرفی کنند. فرمانده پلیس طالبان در تخار نیز این رویداد را تایید کرده و گفته است که جسد کودک در یک چاه پیدا شده است و گفته طالبان پس از شکایت خانواده 3 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند و تحقیقات ابتدایی ادامه دارد. این رویداد در حال رخ میدهد که آمارهای منتشر شده از سوی اداره حسایت تحت کنترل طالبان نشان میدهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در 3 سال گذشته افزایش یافته و بیش از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. انتونی گوترش برای کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای تقویت سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان در سال 2027 $3.2 میلیون بودجه اضافی اختصاص داده شود. او این افزایش بودجه را برای گسترش فعالیت های این نهاد که مسئول مستندسازی و بررسی مورد نقض حقوق بشر در افغانستان است ضروری دانسته است. گودرش همچنان در بودجه پیشنهادی سازمان ملل برای سال 2027 کاهش 60 بس در هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را پیشنهاد کرده است. این کاهش بخش از برنامه گسترده‌تر سازمان ملل برای کاهش شمار کارکنان در ماموریت های سیاسی ویژه عنوان شده است. سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان سال گذشته با تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد و هدف آن گردآوری شواهد و مستندسازی مورد نقض حقوق بشر برای حمایت از دادخواهی و پاسخگو ساختن عاملان این موارد است. همزمان اتحادیه اروپا نیز از حمایت مالی و عملیاتی از این سازوکار خبر داده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلای طبیعی بر صورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیان‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تأکید کرده است. این نهاد میگوید که از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یادآور شده است که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشکسالی، زمین‌لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون‌ها نفر از این رویدادها آسیب می‌بینند. و گفته این نهاد اجرای پروژه‌های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال‌ها، آبروها، سدهای کوچک و سیستم‌های آبیاری به حفاظت از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی کمک کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که نبود برنامه ریزی مؤثر، ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و ضعف مدیریت آسیب پذیری مردم در برابر رویدادهای طبیعی را افزایش داده است.
3: متاسفانم قسمی که شما اشاره کردین، جغرافیای ما یک جغرافیای به شدت آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی هست و کوهستانی بودنش، صعب العبور بودن مسیرهای راه مواصلاتی، اینا همهش مجموعی از عوامل است که در واقع میزان آسیب پذیری را در برابر حوادث بلند می سازه، بیشتر می سازه. کارهایی که باید انجام بشه و متاسفانه به او رسیدگی نشده، تحکیم کاری سواحل دریا هست، ساخت و سازهای معیاری است، کانالیزاسیون منظم هست و از همه مهمتر در واقع رسیدگی برای مدیریت حوادث نیازمند یک رویکرد جامعی که در واقع در قالب حکومت داری خوب با موجودیت حکومت مشروع که در واقع یکی از مؤلفه های اصلی حکومت داری خوب است اتفاق میفته، که متاسفانه این فرصت ها را افغانستان فعلا نداره و هر روز میزان آسیب پذیری در برابر حوادث بلند میشه.
4: آقای عظیمی، شما چی تفاوتهایی را نسبت به حاکمان امروز افغانستان که پر از چالش های فراوان هستند با دوره های قبلی میبینین؟ چی تفاوتهایی وجود داره که سبب شده حالا هر از گاه این تلفات افزایش پیدا کنه و نیازمندی رسیدگی مردم که آسیب دیدن از این طریق بیشتر شوه؟
3: ببینین، در گذشته هم مشکلات در مدیریت حوادث وجود داشت، اما حداقل یک سری کارهایی که باید انجام میشد در اون موقع برش رسیدگی صورت میگرفت. مثلا ما در 4 فصل یک سال با انواع حوادث مواجه هستیم و نیاز هست که قبل از هر فصل سال با تثبیت و تشخیص نوعیت حادثه پلانهای مقطعی باید ساخته بشه، البته در زیر مجموعه استراتژی کلان که وجود داشت. این پلان ها ساخته می شد با توجه به پروفایل حوادث کشور و اگر در فصل زمستان نزدیک می شدیم طبعا هم شاهد برف کوچ ها می شدیم، هم لغزش رانش زمین می شدیم، زلزله می بودیم. با توجه به این مناطقی که در واقع در برابر این نوع از حوادث آسیب پذیر بود، پلان های مقطعی و فصلی ساخته می شد و در یک تشریک مساعی با نهادهای مختلف، چی نهادهای حکومتی، مؤسسات ملی و بین‌المللی، در واقع رسیدگی صورت می‌گرفت.
2: ادامه خبرها. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مجلس سنای این کشور مدعی شده است که 80% افراد داخل در موج کنونی حمله ها و ناامنی ها در پاکستان از افغانستان وارد این کشور می شوند. او همچنان شماره از اعضای حزب تحریک انصاف را به داشتن ارتباط با تحریک طالبان پاکستان متهم کرده و گفته است که برای این ادعا اسناد و شواهد در اختیار دارد. نقوی اظهار داشته که مبارزه با تروریسم از محورهای اصلی گفتگوی دولت مرکزی با حزب تحریک انصاف بوده، اما عملکرد حکومت ایالتی خیبر پختونخوا با تعهدات اعلام شده این حزب همخوانی نداشته است. این اظهار در حال مطرح می شود که دولت مرکزی پاکستان به دلیل تشدید حمله های امنیتی اداره خیبر پختونخوا را زیر فشار قرار داده و حکومت این ایالت نیز این اقدام را رد کرده و آن را کودتای پنهان توصیف کرده است. تنش بر سر نحوه مقابله با تروریسم به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان اسلام آباد و حزب تحریک انصاف تبدیل شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه توانسته بخش از پیمدهای اقتصادی بسته‌ماندن گذرگاه های مرزی با پاکستان را از طریق گسترش تجارت با ایران و کشورهای آسیای میانه جبران کند. او گفته است که نیازهای وارداتی و صادراتی افغانستان اکنون از مسیرهای بدیل تامین می شود. این اصلا در حال مطرح می شود که پس از درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در سالهای گذشته، گذرگاه های مهم چون ترخم و اسپین بولدک بسته شدند و تجارت دو جانبه که سالانه نزدیک به 2.5 میلیارد دلار ارزش داشت به شدت آسیب دید. همزمان آمارهای طالبان و نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که سهم آسیای میانه و ایران در تجارت افغانستان افزایش یافته است. با این حال گزارش‌ها حاکی است که بسته‌ماندن مرزهای پاکستان صادرات برخی کالاهای افغانستان به ویژه مواد غذایی و زغال سنگ را کاهش داده و زیان‌های چشمگیری به بازرگانان وارد کرده است. در پیوند به این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد گل خلمی. محمد گل خلمی کارشناس حوزه اقتصاد و نخست از او در مورد بازار آسیای میانه پرسیده است.
5: آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ غنی از منابع و عمدتا دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که مناسب به فرد است. چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد. یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقت نامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استاندارد سازی بین‌المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش دارد.
6: آقای خلمی، با در نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسنی که چقدر باز این آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
5: قافلا اگر متوجه شویم حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایی، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
2: ادامه خبرها. یک قاضی فدرال در آمریکا روز چهارشنبه 22 میزان دستور داد که دسترسی خبرنگاران شبکه CNN، نشریه پولیتیکو و شبکه خبری MS9 به کاخ سفید تا زمان رسیدگی بیشتر و پرونده حفظ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS9 را از حضور در کاخ سفید منع کرده است. قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که محدود کردن دسترسی خبرنگاران بر اساس دیدگاه یا مواضع رسانه‌های آنان احتمالاً با تضمین‌های قانون اساسی آمریکا درباره آزادی بیان و مطبوعات مخالفت دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
2: رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان در شرایط افزایش جهانی هزینه‌های انرژی و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود که تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان همراه داشته باشد. و در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به ملز تاب‌آوری خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقه‌سازی از اینها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج را در جنوب شرقی پایتخت صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارش از تلفات جانی و خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجمع مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به سه طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و سه طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و دو فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد که حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. مجمع مقر اصلی آرامکو میزبان یکی از مراکز مهم عملیاتی این شرکت است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی حدود لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشته که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. و از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده خواسته که در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انٹرنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سفر ناگهانی مقام بلند پایه امنیتی مسکو به کابل، رئیس استخبارات خارجی روسیه با عبدالحق وسیق دیدار کرد. گمان زنی ها از جنگ دوباره ایران و اسرائیل. نتانیاهو میگوید در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله هشدار داد. و به یاد آوردن میراث فرهنگی افغانستان، تصویر منار تاریخی جامع افغانستان در شهر مالموی سویدن به صورت 3D به نمایش در می آید. رئیس سرویس استخبارات روسیه در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد. سرگی ناریشینکن پس از ورود به کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. هنوز جزئیات این دیدار و هدف سفر رئیس سرویس استخبارات روسیه مشخص نشده، اما روسیه تنها کشور است که طالبان را بر رسمیت شناخته است. در مورد اهمیت این سفر و این که چی پیام و پیامده داره بر افغانستان بیشتر گفتگو میکنیم با غوث جانباز، دیپلمات پیشین. آقای جانباز سلام، با شما تشکر از حضورتان به برنامه. درباره سفر ناگهانی رئیس استخبارات روسیه به کابل و افزایش نگرانی ها از استخباراتی شدن بیشتر پایتخت افغانستان، نگاه شما چیست؟ بیشتر ما سفر رئیس استخبارات ترکیه را هم به کابل داشتیم که با مقام های بلند پایه طالبان دیدار داشت. آیا ترکیه و روسیه سعی دارند که در قسمت روابط طالبان و پاکستان نقشه ایفا کنند و یا چی هدف را دنبال میکنه این سفر؟
1: سلام صدف جان به شما و تمام عزیزایی که ما را میبینن. خب قبل از همه باید یک تصحیح کنم که سرگی ناریشکین رئیس استخبارات روسیه نیست، رئیس کشف خارجی روسیه است. در روسیه 3 نوع استخبارات است، البته شعبات دیگه هم هست که کارهای دیگه میکنن، لیکن 3 نوع استخبارات در روسیه وجود داره که یکیش نمی کشف خارجی است که سرگی ناریشکین رئیسش است. او عمدتاً معلومات سیاسی و اقتصادی را در بیرون از روسیه جمع آوری میکنند. دیگهش یک سازمان دیگه است به نام GRU که در چارچوب وزارت دفاع روسیه کار میکنه و معلومات نظامی امنیتی را جمع آوری میکنه. و سومش امنیت فدرال، اداره امنیت فدرالی روسیه است که او فعالیت های ضد تروریستی را، ضد جاسوسی را و امنیت داخلی را کار میکنه. در کابل کسی که آمده یک سکتوری است، یک اداره استخباراتی یا کشف است که عمدتا معلومات سیاسی و اقتصادی را جمع میکنه. اینا میپردازیم به جواب سوال شما صدف جان. دیشه که نیست که افغانستان بیچاره ما یک میدان استخباراتی است و این امروز نیست. سالها متاسفانه به می حالت ماندم. شما یاد کردین از ابراهیم قالین که چند وقت پیش آمده بود کابل، آجندای اساسی تا امروز هم پنهان ماند که قالین در کابل امرای نمی وسیق و غیره چی گفت، رفتن قندهار روجه چی کرد، امرای کلید. ما کل مسائل موثق نمی فهمیم، البته در حد تحلیل خو ما شما این تحلیل هم کردیم که باره هم زدیم. به این شکل نیست. همزمان که این باید گفت که وضعیت رو به بهبودی نیست به این منطقه. وضعیت که در پختونخوا قرار میگیره معلوم میشه که یک پروژه بسیار کلان است که تبعات بسیار کلان میتونه داشته باشه، که پاکستان میخواهد بدون شک معادله را در منطقه تغییر بده. شما باید دارین که سرگی لاوروف حین سفر متقی وزیر خارجه طالبا در چارچوب فرمات مسکو به یک نقطه اشاره کرد که در پاکستان شعبه داعش پاکستان ایجاد میشه. این حال نگاه مسکو به طرف پاکستان و منطقه تغییر کرده. اون نگاه نیست که دیگه کشورها به این منطقه و به اوضاع امنیتی دارن. فراموش نکنیم که همزمان وزیر داخلی فدراسیون روسیه ولادیمیر کلاکولسف رفته با اسلام آباد و در اوجه با نقوی و غیره هم ملاقات های کرده. بدون شک که وضعیتی که شکل میگیره مسکو نارام میسازه، چون افغانستان دروازه های آسیای مرکزی است. به عباره دیگه و خود فدراسیون روسیه است که هر حالت اینجا شکل میگیره.
0: حالا آقای جانباز کاملا در مورد نگرانی های کشورهای منطقه و مشخصا روسیه و اینکه آیا سیاستش تغییر کرده در قبال افغانستان و برخوردش با طالب یا خیر صحبت کردین. حالا اینجا در اینجای کار طالب از روسیه چی میخواد، چی درخواستایی داره؟
1: یک چیزی که مبرهن است صدف جان اویی که معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد. چرا که سفر یک مامور عالی رتبه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به افغانستان صورت میگیره، ما سفرهای سرگی شویگو و نیکولای پاتروشف که در زمان جمهوریت سوگوار را نمیگیریم، یا او مستقیما آمرین بخشای استخباراتی نبودند و بیشتر هماهنگ کننده ها هستند. اتیاک سفر بدون شک سفر عادی نیست و می که ای پنهان نگاه داشته شد و سریعت ازی معلوم میشه که طالبا و مسکو یک سلسله اقدامات خود در داخل افغانستان و پیرامون افغانستان در حال هماهنگ ساختن هستند و روی ازی گپ میزنه، و از طرف دیگه بدون شک که طالبا ازی بهره‌برداری سیاسی میکنن، اینو تبلیغ میکنن، یک بار دیگه همو به اصطلاح خودشان همو رسمیت خود برایش تاکید میکنن و اهمیت خود یک بار دیگه برجسته میسازن.
0: کاملا
1: بله
0: کاملا. از اینکه وقت برنامه کم است، میخوایم یک سوال دیگر را مطرح کنم در اینجا که حالا منابع از سفر احتمالی مقام روسی به قندهار و دیدار او با هیبت الله هم صحبت کردن. معلوم نیست که دیدار صورت خواهد گرفت یا خیر، ولی فکر میکنین از این مسائل استخباراتی که میان طالبان و روسیه در جریان است چقدر میتونه این مایی نگرانی غرب و مشخصا ایالات متحده آمریکا باشه؟
1: خب بدون شک کشورهای غربی مخصوصا اروپایی این قسم تعاملات واره ناراحت می سازه و هم قسم شما گفتین نگران هم می سازه. لیکن در کل دک بازی کلان ما می بینیم که امروز واشنگتن و مسکو به یک سلسله تعاملات دست می زنن در سیاست کلان، و او خاطر ای که تا کدام حد واشنگتن پیش خواهد رفت در تقابل با مسکو، من در این رابطه زیاد باور ندارم. لیکن یک مسئله که ایجا می تانه برجسته شوه، او نقش چین است که دنمی راستا چون واشنگتن بیشتر از مسکو پیکن رقیب خود میدانه و یک سلسله فعالیت های خود با پاکستان هماهنگ میسازه در قسمت تضعیف چین، دیده شود که نقش چین دیگه چگونه خواهد بود، مخصوصا در اراضی افغانستان. شما میبینید که واخان باز میشه و ایران مثلا یک نگاه داره، نگاه ترانزیتی و ترانسپورتی به این شاهراه، چون میفهمه که به خلیج فارس و غیره راه‌ها روز به روز بروش بند شده میره. به ترتیب ناراحتی ها هست، لیکن ناراحتی ها یکسان نیست، کل غرب هم یکسان نیست. امریکا پالیسی های خاص خود حالا دنبال میکنه لااقل تحت حاکمیت دونالد ترامپ، اما اروپا بدون شک ناراحت است.
0: بله ممنون استم آقای جان باز از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین. تشکر،
1: بخیر باشه، خداحافظ.
0: و توجه کنید به یک خبر فوری، واعظ‌زاده بهزودی پس از سفر به ایران به کابل بازگشت. مرجع تقلید شیعیان امروز در نشست در کابل اعلام کرد که مشکلات شیعیان را در دیدار خصوصی با مقامهای طالبان در میان خواهد گذاشت. این در حالی است که محدودیت‌ها بر نهادهای مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای شیعیان افزایش یافته است. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و ایران و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدام شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به ایران بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به ستوه آمده است. ترامپ همچنین اعلام کرد که جنگ با جمهوری اسلامی ایران خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او افزود بم افغان های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی ایران توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارند و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهن رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: همکار منارفی یعقوبی را از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم را دارم تا بیشتر در مورد همین تحولات اخیر با ایشان گفتگو داشته باشیم. عارف برمان بگو که تحولات آخر حاکی از چیست؟ آیا جنگ در راه است یا خیر؟ ما اظهارات مقام های اسرائیل را داشتیم، اظهارات مقام های آمریکایی را و شخص رئیس جمهور ترامپ را داشتیم.
3: صدف، دو سه تا نکته در ارتباط به تحولات جنگ و صلح آمریکا و ایران مطرح است. اولی که بر اساس گزارش‌های معتبر مذاکرات به بنبست رسیده، نتیجه خاصی نداشته، گفتگوهای معنادار تعطیل شده تقریبا و امیدی به این که از طریق گفتگو مذاکره هر دو طرف به یک نتیجه معنادار در زودی ها برسن وجود ندارد. این امید قطع شده، به پایان رسیده. حالا بیشتر متمرکز روی جنگ هست، اما چگونگی جنگ و زمان جنگ طبعا مورد گمانه‌زنی است. آقای ترامپ دیروز البته در اظهاراتی که داشته گفته که به فرصت نزدیک به حساب ایران میرسیم به قول او و داستان را جمع میکنیم و همینطور اطمینان داده به مخاطبان خود، به آمریکایی‌ها، این که نگران نباشه. دو تا نکته اینجا مطرح است. اولی که آقای ترامپ به نحوی اشاره داده برای اثرگیری جنگ، دور سوم جنگ و زد و خورد بین ایران و آمریکا. و نکته دیگر این که آقای ترامپ نگران واکنش مردم نسبت به افزایش قیمت هاست و خصوصا در پای صندوق های رای در انتخابات میان دوره ای که حدود دو هفته یا چند روزی بیشتر باقی نمانده. آقای ترامپ نگران این هست که در جریان انتخابات رای دهندگان آمریکایی به خاطر نارضایتی که از این جنگ دارن و نارضایتی که از افزایش قیمت ها دارن به دموکرات ها رای بده. آقای ترامپ گفته تصور کنن رای دهندگان که اون هم در صندوق رای هست و اون اعتبار و جایگاهش را به اصطلاح حالا گذاشته که آمریکایی ها به حزب جمهوری خواه رای بدن. اما نظرسنجی ها میگن که وضعیت در شرایط فعلی حداقل در شماری از استیت ها یا ایالت های کلیدی به نفع دموکرات است. اما چگونگی و زمان آغاز احتمالی جنگ مورد بحث است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفته که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، یا او گفته سقوط خواهد داد. همینطور به قول آقای نتانیاهو نیابتی های جمهوری اسلامی هم نابود خواهد شد که اشارش احتمالاً به حزب الله لبنان هست. و نشست هایی که آقای نتانیاهو داشته و هشدارهایی که داده، او گفته که احتمالاً نیابتی های جمهوری اسلامی تصمیم دارن به اسرائیل حمله کنه قبل از انتخابات نخست وزیر اسرائیل که در راه هست. حالا این مسئله روی بحث و مورد بحث و تحلیل و گمانه‌زنی رسانه است که آیا این جنگی که ازش صحبت میشه و نشانه هایش دیده میشه تقریبا قبل از انتخابات است یا بعد از انتخابات. برخی تحلیلگرا گفته احتمالاً قبل از انتخابات هست، هم جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح جنگ آغاز شه به نحوی و منتظر بعد انتخابات نباشه و هزینه این جنگ رو به آمریکایی‌ها سنگین تر کنه. و هم گفته که بنیامین نتانیاهو گویا بر اساس برخی تحلیل‌های رسانه‌ای دوست داره که یا می‌خواد که این جنگ شوه و تأثیر روی انتخابات نخست وزیری در اسرائیل داشته باشه و حتی انتخابات به تأخیر بیفته. این گمانه‌زنی‌ها مطرح است. خب جنبندی ما این است که فعلا مذاکره به بن‌بست رسیده، زمزمه‌های جنگ شنیده میشه، اما زمانش هنوز دقیق نیست و ممکن است هر روز و هر ساعتی به اصطلاح خود آقای ترامپ ما سورپرایز شیم یا غافلگیر شیم.
0: همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. شاخص‌های دو بازار مهم آمریکا در معاملات وال استریت پیش از انتشار آمارهای تورم و گزارش درآمدهای بانکی با افزایش روبرو شدند. در همین راستا سهام بانک آف آمریکا پس از جریمه 1.2 میلیارد دلاری کاهش یافت، اما سهام مورگان استنلی اندک رشد کرد. همزمان سرمایه گذاران منتظر گزارش مالی این دو بانک هستند. افزایش بهای نفت به بالای 100 دلار به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دو دغدغه مهم سرمایه گذاران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه به هند و ازبکستان می‌رود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو در شهرهای مومبای و جامنگر هند درباره تحولات منطقه و گسترش همکاری‌های انرژی گفتگو خواهد کرد. روابط واشنگتن و دهلی در یک سال گذشته بر سر مسائل تجاری و افزایش واردات انرژی هند از روسیه پرتنش بوده است. روبیو در سمرقند نیز با مقام‌های 5 کشور آسیای میانه دیدار می‌کند. سپیس اکس محدودیت‌های جدید روی اینترنت استارلینک در اوکراین اعمال کرده و فعالیت نسخه نظامی آن را در سرعت‌های بیش از 160 کیلومتر در ساعت متوقف ساخته است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اختلال در مأموریت‌های رسمی گفت که نیروهای مسلح این کشور هیچ هشدار پیش از اعمال این محدودیت دریافت نکرده بودند. عربستان سعودی و حوثی‌های یمن پس از ادامه حملات متقابل هوایی یکدیگر را به پاسخ‌های شدید تهدید کردند. ریاض در نشست کابینه هشدار داد که حملات حوثی‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز از حمله به میدان هوایی ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو خبر داد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
4: فلسپولی باجل ولایت حدیده یمن، اینجا مرکز سوخت‌رسانی حوثی‌ها هدف حمله عربستان قرار گرفته. به نظر می رسد جنگ رفته رفته به تأسیسات نفتی دو طرف متمرکز می شود. عربستان 13 اکتبر نیز تأسیسات نفتی حوثی‌ها را در صنعا هدف گرفت. این کشور روز سه‌شنبه هشدار داد که حملات مکرر حوثی‌ها به پاسخ نخواهد ماند.
5: کار مردم به جای رسیده که برای پیدا کردن یک لقمه نان تلاش می‌کنند، اما نه وسیله‌ای برای رفت آمد پیدا می‌شود و نه راهی برای تامین نیازهای روزمره. قیمت هر بوری گندم در بازار به 60,000 ریال یمنی رسیده. قبلا 42,000 ریال بود. ناگهان 12,000 تا 18,000 ریال گران شده. آن هم فقط ظرف 3 روز. خانواده هایی را هم میشناسیم که حتی نان روزانه ایشان را هم نمیتوانند تهیه کنند. زنها گریه میکنند چون چیزی ندارند که به بچه هایشان بدهند.
4: در طرف دیگر حوثی ها اعلام کردند که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ شدید و دردناک علیه عربستان روبرو خواهد شد. سخنگوی نظامی حوثی های یمن گفته تأسیسات نفتی آرامکو و میدان هوایی ریاض را هدف قرار دادند. این گروه همچنان مدعی شده که عربستان طی 24 ساعت گذشته بیش از 100 حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده.
6: دولت ما کجاست؟ چرا بر کار فروشندگان نظارت نمی کند؟ مسئولان باید بیایند و جلو قیمت فروشی را بگیرند. چرا نمی آیند و به وضعیت رسیدگی نمی کنند؟ چرا با فروشندگان که کالاها را احتکار می کنند و از عرضه آنها خودداری می کنند برخورد نمی شود؟
4: تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران هنوز نتیجه نداده. تلاش های سازمان ملل، ایران و رایزنی های عربستان، ترکیه و پاکستان هنوز راه به جایی نبرده است. تجدید حملات و تهدیدهای متقابل نگرانی ها از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده. هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی همزمان نگرانی ها در مورد افزایش قیمت نفت را بالا برده. اصل اختلاف عربستان و حوثی های یمن به سال 2014 برمیگردد، زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. عربستان درست یک سال بعد در 2015 دست به کار شد و با حمایت از دولت یمن و مقابله با حوثی ها همراه با گروه های از کشورهای همپیمانش وارد جنگ شد. جنگی که نه تنها به سر نرسید، بلکه در این چند سال هر روز دهلیز تازه‌ای از خشونت را در منطقه باز می کند. حالا این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده که در سایه حمله به زیرساخت‌های حیاتی بیم آن می رود که آتش این درگیری گسترده تر از پیش شود. سیر کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران انترنشنال در دادگاه ویلیچ لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند یکی از سه متهم اصلی این پرونده امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای یک کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی فکر کرده است. در پی واژگونی قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده. مقام های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده های داغدار را نشان می دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می کنند. قرقیزستان پیشنهاد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغان را رد کرد. کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در بدل پذیرش کارگران ماهر قرقیزستان، این کشور پناهجویان اخراجی افغان و آفریقایی را بپذیرد. وزیر خارجه قرقیزستان در پارلمان این کشور تاکید کرد که بیشکک حاضر به چنین معامله‌ای نیست. و گفته وزیر خارجه قرقیزستان، کارگران این کشور اکنون بیشتر به ترکیه و آمریکا می‌روند. نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان در شهر مالمو در سویدن در چارچوب هفته فرهنگ ممنوع این شهر. این برنامه امشب در میدان مقابل کتابخانه مرکزی مالمو برگزار می شود. برنامه شامل نمایش سه‌بعدی منار جام روی نمای کتابخانه، اجرای هنری ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و اجرای موسیقی است. این رویداد با محوریت میراث فرهنگی افغانستان، آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی برگزار می شود. مرتبط به همین برنامه بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان نجوا عالمی از مالمو. نجوا از مالمو برامان بیشتر بگو امشب چی برنامه برگزار میشه و این برنامه چی اهمیت داره؟
7: صدف مناری که قرنها در میان کوههای غور هست، ایستاده هست، امشب در شهر مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده یا درخشان شده. منار خور به شکلی سه‌بعدی در دیوار کتابخانه مرکزی مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده که این برنامه بخشی از هفته فرهنگی ممنوعی این شهر هست که این تمرکز روی اثرهای

0: یکی از هنرمندان زن افغانستانی هجرای یک نیم ساعته در رابطه با وضعیت زنان افغانستان تحت عنوان ایستادن به مسابقه یک زن داشت که در این اجرا به شکل پلتفرم اعتراضی شعر و همچنان ادبیات و داستان زنان افغانستان روایت کرد که در طول تاریخ توسط فرهنگ و مسائل اجتماعی تحت محدودیت قرار گرفتند و به خصوص روایتی از زنان افغانستان داشت که در شرایط 5 سال آخر تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی و ادبی مقابل هستند. این نمایش هدفش ای است که بتوانند که اثر هنری افغانستان که یکی از مهمترین اثر هنری افغانستان است به نمایش بگذارند یا هم به جامعه بین‌الملل معرفی کنند و خطر انقراض این اثر هم نیز بیان کنند. از آنجایی که ما می‌دانیم منار جام ثبت یونسکو است و همچنان در سال 2002 همزمان با ثبت شدن این منار یونسکو هم یکی از این آثار در معرض خطر ثبت کرد که در نتیجه سیلاب و همچنان حوادث طبیعی و عدم توجه در داخل افغانستان این اثر تاریخی که ارزش خیلی مهم از دوره از قرن 12 اسلام در افغانستان دارد تحت خطری جدی نابودی هست. خب امشب افرادی که در اینجا آمده بودند و همچنان این برنامه جریان دارد بیشتر تمرکز روی این بود که این اثری هنری افغانستان در جامعه سویدن معرفی شود و همچنان یک پل باشه که یک بار دیگر بازتاب داده شود که منار جام در داخل افغانستان تحت خطر نابودی هست و بر علاوه با استفاده از این فرصت بتوانند که وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره به خصوص محدودیت‌های شدید علیه زنان در داخل افغانستان دوباره روایت کنند. این برنامه با دو موضوع اساسی در رابطه با افغانستان تمرکز داشت. یکی ای که موضوع فرهنگی که با وجود حاکمیت طالبان و عدم توجه در بر منار جام در داخل افغانستان این اثر تاریخی در معرض نابودی قرار دارد و مسئله دوم وضعیت زنان افغانستان که در تحت حاکمیت طالبان تحت مدیتای شدید قرار دارند.
1: خیلی تشکر نجوا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. بله همکارمان نجوا عالمی بود از مالمو گزارش میداد در مورد پخش تصویر سه‌بعدی منار جام در مالمو. البته تصویرش در پشت سر نجوا هم میدیدیم که واقعا تصویر قشنگ بود و حالا برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را میتونید که از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم خواهیم پرداخت با آخرین تحولات از منطقه و جهان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پل علم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله‌ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های مختلف خبر دادند.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: روند سبز افغانستان به رهبری امرالله سالم مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار دادند. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیست آسیب دیدند یا خیر. طالبان تا کنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفتند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر،
3: فراتر از رویداد.
14: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده، جایی که آخرین پایگاه مهم سیاسی عمران خان زیر فشار بی سابقه قرار گرفته و حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته. آیا این یک اقدام امنیتی است یا حذف سیاسی بزرگترین رقیب حکومت؟ چرا خیبر پختونخوا به میدان اصلی کشمکش قدرت در پاکستان تبدیل شده و این بحران چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون میپرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟ آیا موضوع واقعا امنیت است یا سیاست در پس این تصمیم قرار داره؟ و چرا تحولات خیبر پختونخوا بر افغانستان نیز اهمیت داره؟ خطک صاحب برنامه خوش آمدین. حکومت فدرال میگه وضعیت امنیتی و سیاسی خیبر پختونخوا به مرحله رسیده که نیاز به اعمال حکومت والی یا وضعیت اضطراری بوده. از نگاه شما واقعا چه اتفاق افتاده که پاکستان به چنین تصمیم رسیده و این حکومت والی چی هست؟
15: بسیار تشکر. بعد از سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما، عرض میکنم که اصلا بظاهر این یک وضعیت اضطراری هست که در نتیجه طوری که حکومت مرکزی ادعا میکنه که شرایط امنیتی در ایالت پشتونخوا به جای رسیده بود که در از نیروی حکومت ایالتی بیرون شده بود، از همین خاطر حکومت مرکزی مجبور شد که مداخله کنه و قدرت سیاسی پشاور را در دست اسلام آباد بده تا اسلام آباد کنترول کنه وضع امنیتی ایالت ها. و اینها اتهام زدن به سر حکومت ایالتی که اینها گویا حاضر نبودن که علیه طالبان یک مبارزه واقعی برای بیندازن. مگر در واقعیت این دلیل اصلی نیست، این اصلا یک مبارزه سیاسی هست که برای قدرت سیاسی در پاکستان از سال 2024 ادامه داشته است. حکومت عمران خان سر جنرال ها و بالخصوص سر جنرال آصف منیر اتهام می‌زنند که اینا گویا در انتخابات 2024 درغلی کردند و حزب عمران خان تحریک انصاف که انتخابات را برده بود در نتیجه تغییر نتایج در از طریق تقلب تبدیل شده و ابی فتح با حزب آقای نواز شریف و حزب مسلم لیگ داده شده و از همون وقت حکومت عمران خان حزب عمران خان که در یک ایالت ایالت پختونخوا حزب حاکم بود اونها پروتست خدا برا انداختند و در امین مسائل عمران خان خانمش و بسیاری از اعضای حزبشان اسیر هستند، در محبس ها زندگی می کنند و پروتست هایشان ادامه داشته که یک و نیم سال پیش اینا از اسلام آباد آمده بودند و اینجا حکومت مرکزی سرشان مرمی فایر کرده بود
14: که میخواستن اعتراض کنند، یعنی تظاهر کننده ها را بالایشان گفتن چی لیک کردن. ولی آقای خطک، این حکومت والی اصلا چی هست؟
15: اصلا حکومت والی خو حکومت مرکزی است. در قانون اساسی پاکستان اینجا درج هست که گویا وقتی که حکومت ایالتی ناکام بماند در ادایگی فرایض خود در قبال حکومت داری، باز حکومت مرکزی قدرت را دست خود میگیره و والی را مصابه نماینده حکومت مرکزی صلاحیت ها را میده. یعنی والی خب واقعا از نظر قانون اساسی کدام صلاحیت ها نداره، صلاحیت های اداری البته، مگر در این وضع باز این صلاحیت ها از طرف حکومت مرکزی به او داده شده. مگر اینجا آنهایی که سیاست وضعیت سیاسی را تعقیب میکنند میگویند که اصلا یعنی مشکل اینها، مشکل حکومت مرکزی این بود که اینها پلان های دارند در قبال یعنی اشغال مادینیات منابع مادینیات طبیعی در پشتون

0: بازداشت شدند. بنابراین آیا شما ایره یک بحران واقعی امنیتی میدانین اقدام اسلام آباد یا بهانه است برای حذف آخرین پایگاه قدرت عمران خان؟
1: اصلا بحران امنیتی واقعا وجود داره، مگر مسئولش کیست؟ ببینید در 2021 وقتی که طالبان در کابل قدرت به دست آوردند، یک نزدیک به 5000 یعنی افراد جنگی طالبان از مابسهای افغانستان ایلا شدند و بعض رو اینجا آقای عمران خان نخست وزیر بود، او میگه که یک جلسه دایر کرده بود، جلسه دولتی بسط عالی که در او وزرای حکومت مرکزی حضور داشتن و علاوه بران جنرال باجوه، جنرال فیض امید که رئیس ایسایی بود و جنرال باجوه که لوی درستیز قوای مسئله پاکستان بود، تمام اینها تصمیم گرفتن تا امی افراد تی تی پی که در افغانستان اسیر بودند و ایلا شدند، اینا باید آورده شد در پاکستان، نه در بلی داخل پاکستان آورده شد و اینجا یعنی اینها زندگی تازه را آغاز کنند و برای این هدف 10 میلیارد کالدار مختص شده بود. خو این عمران خان میگه که این پلان ارتش بود و ارتش میگه که پلان عمران خان بود. سوال تی تی پی یعنی کی تی تی پی را به معنی آورده، کی تی تی پی را حمایه کرده در سابق، این وجه نزاع هست در هر بین عمران خان و جنرال پاکستانی.
0: درست. پس بنابراین آقای خطک، شما گفتین که یک تعداد از تظاهر کننده ها قرار بود که خود به اسلام آباد برسانند که پلیس ممانعت کرده. آیا با این وضعیت ما شاهد یک بحران موقت هستیم یا آغاز یک رویارویی بزرگتر میان دولت، ارتش و بخش قابل توجه از مردم در خیبر پختونخوا؟
1: بله، اصلا بسیار مهم هست که امی در عمق امی مسئله یک کمی ببینیم، نظر بیندازیم. مثلا این بحران، بحران بسیار وسیع و عمیق هست. اصلا در امی 3 سال اخیر جنرال آسیم منیر یا مارشال آسیم منیر توانست است که یعنی بیشتر بخش صلاحیت سیاسی را با قرارگاه ارتش یعنی جی ایچ کیو که اینجا نامش است با اونجا انتقال بتا و جنرال آسیم منیر پلان داره که تمام قدرت دست خود بگیره. از امی خاطر چند وقت پیش او گفته بود که باید امی ایالت های پاکستان تمامش باید تقسیم شوند، ایالت های بسیار کلان هستند، باید ایالت ها خردتر با میان بیایند و گفته بود که ما بقیم که اصلاحات خیلی عمیق برا بیندازیم، که این تمام عذاب سیاسی مخالف بود با این طرح آقای آسیم منیر، یعنی حتی عذاب حاکم حزب مسلم لیگ شعبہ شریف هم طرفدار این نظر نیست. پیپلز پارٹی خو در سن مخالفت کرد، مخالفت بسیار سرسخت، بنام گفتند که هیچ اجازه نمیتن. پارلمان ایالتی سن گفت که ما هیچ اجازه نمیتن که سن را تجزیه کنند. خب مگر ببینید از طریق امی اعلان وضعیت اوضاع اضطراری ایالت پشتونخوا را اینا تجزیه کردند، یعنی اگرچه به طور سیاسی تجزیه نکردند، به طور اداری تجزیه کردند، یعنی 12 اضلاعی ایالت پختونخوا که در آن 7 اضلاع سابق مناطق قبائلی و 5 اضلاع جنوبی ایالت را به طور اداری از ایالت پختونخوا علیحدہ کردند، تجزیه کردند و او را به حکومت مرکزی سپردند. علی اداره ابو 12 اضلاع پختونخوا به دست پشاور نیست، اینها از اسلام آباد به راولپنڈی اداره خواهند شد. این اصل مسئله هست. این و بعض که در کبال افغانستان صحبت میکنیم، این بسیار ارتباط نزدیک با مسائل افغانستان داره.
0: ولی خب در انتخابات گذشته آقای خطک نامزدهای نزدیک به تحریک انصاف بیشترین کرسی ها رو بده ساوردن، ولی ما میخوایم بفهمم که و شنوندهای ما خوب از شما توضیح بدین که ریشه این اختلاف چی هست، اسلام آباد نگران چی هست در مورد تحریک انصاف پاکستان. این مسئله قدرت هست، مسئله کنترل هست، یا روایت است که میخواین هر کدامشان از پاکستان امروز به بیرون بدن؟
1: ببینید اصلا جنرال ها

0: مخالف نیرومند شدن اعضاب سیاسی و کنترلشان بر سیستم دولتی جنرال ها مخالف هستند. در سال 2008 وقتی که حزب پیپلز پارتی، حزب زرداری انتخابات برد، حاکم شد و حزب نواز شریف در پنجاب حاکم بود، اینا یعنی صلاحیت های زیاد را به دست آوردند، تعدیلات قانون اساسی را برا انداختن. ما هم در اون وقت عضو پارلمان بودم و در همین پروسا شریک بودم، سهیم بودم. میگن امین اسم تعدیل کلان یا تعدیل بزرگ در تاریخ قانونی پاکستان او بود، یعنی تعدیل 80مین تعدیل قانون اساسی. از طریق این اعضاب سیاسی نیرومندتر شدند، جنرال ها را خوش نداشتند. در سال 2014 جنرال ها عمران خان را و یک آدم روحانی، شخصیت روحانی برجسته، طاهر القادری که در کانادا زندگی میکنه، او را آوردند، طرفداران او را. اینا آمدند در اسلام آباد، یک پروتست را برای 3 ماه برای انداختند. هدفشان سکوت دادن به حکومت منتخب نواز شریف بود. این یک کودتا بود که از 2014 آغاز شده و تا هنوز ادامه داره. و 2018 انتخابات درغلی شده از طریق ارتش، استخبارات ارتش، و حزب عمران خان را اصولا پشتیبانی کرده او وقت ارتش. و سه سال چند ماه بالا 3 سال عمران خان نخست وزیر پاکستان بود. مگر بعض در دوران حکومت خود اختلاف آمد بین عمران خان و لوی درستیز جنرال باجوا، و این منجر شد به سکوت حکومت عمران خان از طرف اپوزیسیون، از طریق سلب اعتماد در پارلمان که از طرف جنرال باجوه پشتیبانی می شد. بعد از عمران خان با اردو فشار میاره که عمران خان اینطور، من فکر نمی کنم که اونطور یک آدم بسیار دموکرات سخت است، او دموکرات نیست. اگر اردو امروز بگه که ما عمران خان را دوباره سر قدرت میاریم، نخست وزیرش میسازیم، از او حمایت میکنیم، تمام اختلافاتش در نیم ساعت به پایان میرسه. چرا که عمران خان اونطور چیز نداره برنامه که واقعا دموکراسی در پاکستان نیرومند شود. مگر اصلا ارتش حال حاضر نیست که با عمران خان صلح کنه. از همین خاطر خود عمران خان یک طرفداران داره. و اصل مسئله در پشتونخوا نیست، اصل مسئله در پنجاب هست که بیش سیاسی نواز شریف است و بیش سیاسی ارتش ما است. ارتش یعنی 80% زیاد ارتش از ایالت پنجاب هست. از این خاطر نتایج سیاسی در پنجاب مهم است. مگر در پنجاب اینها یعنی اینطور سختی کردن با مخالفین ارتش، یعنی با حزب عمران خان، که در اونجا اینا سر بالا کردن نمیتونن. مگر ایالت پختونخوا چون حکومتش هست، حزب عمران خان میتونست از اونجا پروتست های خود به اسلام آباد بیاره و برای در اسلام آباد برای حکومت مرکزی مشکلات را ایجاد کنه.
1: خب با توجه به اینکه حالا عمران خان در زندان است با برخی از اعضای خانوادهش و هزاران نفر هم قرار بود که در اسلام آباد و بقیه شهرها تظاهرات بکنند که بدون شک حکومت فدرال مانعی مسئله شده، اگر این فشارهای ادامه پیدا کنه آقای خطر، قرار است ما شاهد چی باشیم؟ چه اتفاق میفته؟
0: ببینید در پاکستان 2 ایالت در شرایط بسیار مشکل قرار داره، ایالت بلوچستان و ایالت پختونخوا. حتی پیش از این وضعیت اضطراری، اعلان وضعیت اضطراری، اینا مشکلات موجود بود. در بلوچستان یک جنگ تجزیه طلبی بلوچ ها بسیار و شدت ادامه داره و ایالت بلوچ نشین، کنترل حکومت مرکزی در ایالت بلوچ نشین بسیار ضعیف شده. همینطور در پشتونخوا کی جی پی که بعد از قدرت طالبان در افغانستان اینجا فعالیت خود افزایش داده، یعنی از 15 تا 20 اضلاع پشتونخوا در دست طالبان هستند. از این خاطر اینجا یک بحران موجود هست. فکر میکنم بحران افزایش خواهد یافت. ارتش نمیفهمه این مسئله، مسئله سیاسی هست. وقتی که عملیات نظامی ارتش از طرف مردم، از طرف احزاب سیاسی حمایت نداشته باشد، پشتیبانی نداشته باشد، بسیار مشکل میشه برای ارتش. هیچ وقت هیچ کشور، هیچ طور نه حکومت ارتش امریکا تا یا ارتش انگلستان، ارتش فرانسه، هیچ کشور تا وقتی که از طرف مردم جامعه پشتیبانی نشوه این خود نمیشه، ممکن نیست. مگر متاسفانه ارتش پاکستان هیچ وقت این درس را نیافته و ببینید در بنگال در 1971 از همین خاطر ارتش پاکستان یعنی 19,000 ارتش پاکستان اسیر جنگی هندوستان شده بود، چرا که مردم بنگال علیه ارتش قیسته بودن. از همین خاطر فکر میکنم این بسیار مشکلات جدید را آغاز پاس شده در پختونخوا. ببینید علی، در پختونخوا که ما و شما صحبت میکنیم هیچ حزب طرفدار عملیات نظامی ارتش پاکستان نیست، از طرفدار طالبان هم نیست. من نمیگم که یعنی طرفدار دهشتگردی هستن، دهشت افغانستان نه، مگر از دهشت افغانی مخالف هستن و با عملیات نظامی ارتش پاکستان نیز مخالفت دارن.
1: خب شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست، با حکومت پاکستان هم بارها تحریک انصاف را متهم کرده که نسبت به طالبای افغانستان و تی تی تی همون طالبای پاکستانی نگاه نر تر دارم. بنابراین شما میگین یک اتهام است، یعنی واقعا یک جنگ سیاسی علیه عمران خان است؟
0: ببینید امین موزگیری عمران خان واقعا همینطور هست، مگر این موزگیری خو از طرف ارتش حمایت داشت. یعنی عمران خان را از امین خطر در قدرت آورده بودن که او طرفدار طالبان بود. یعنی 2014 که پروتست خود علی
1: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی هدفتان است آقای خطک؟
0: این اصلا یک سازمان هست، این خود یک بازی استخباراتی است که این را دو سازمان، ترسی سازمان میگن، نه نه این خود یک سازمان است، یک نوزاد است.
1: ادامه بتین، میخوایم بشنوم، یعنی مخاطبای ما خوب است که بدانند که آیا واقعا اتهامهایی را که اسلام آباد میبنده که گویا تی تی پی و طالبای افغانستان از همین دو ایالت فعالیت میکنه علی منافع پاکستان، یعنی شما این را نادرست میدانین؟
0: کاملا نادرست میدانم. این طور است که یعنی هر دویش، ارتش و حزب عمران خان، هر دویش طرفدار طالبان بودند. طالبان در اینجا در پاکستان 30 سال که امی مخفیگاه ها داشتن، این خود کدام حزب سیاسی اونا را نگاه کردن نمیتانست. این خود در دست ارتش بود، اونا یعنی اصلی مهماندارشان ارتش بود و بعض ارتش نیاز داشت که عذاب حمایتش کنند. اینجا حزب ملیگرای پشتون، عوامی نیشنل پارتی که ما رئیس علتیش بودم، اون وقت اونا طرف مخالف طالبان بودن و 1,000 کادرهایشان کشته شد به دست طالبان و حکومت پاکستان هیچ اقدام نکرد. این ارتش اگر میگه که او مخالف طالبان هست، او یعنی راست نمیگه، با حکومت یا عمران خان که میگه که اونا مخالف طالبان هست، هر دویشان طرفدارش بود و این طرفداری یعنی شان مشترک بود و زمین خاطر عمران خان را در قدرت آورده بودن در اسلام آباد و در پشاور، یعنی که تا از طالبان حمایت کنند و اونا میکار میکردن و تا حال یعنی اونا یک موزگیری خیلی نرم دارن در قبال طالبان.
1: درست. شما از سیاست های دوگانه یاد کردین آقای خطک. خیلی از منتقدای پاکستان میگن که این پاکستان بود، اسلام آباد بود که در واقع دوباره طالبان را در افغانستان بر سر قدرت آورد، ولی خوب این حمایتشان فعلا نتیجه مطلوب نداشته، برعکس معکوس بوده. مثلا فعلا اسلام آباد علیه طالب ها گپ میزنن، واکنش نشان میتن و حتی میگن که ما در واقع برای کسایی که علیه طالب کار میکنن ما در اینجا دفتر و دیوان میتیم. خب ایره در واقع آیا شما بخش از بحران امروز خیبر پختونخوا را محصول همین سیاست ها میدانین؟
0: بله بله، اصلا بحران یا مشکلات در ایالت پختونخوا یعنی از طریق یعنی اساسش سیاست خیلی خطرناک، سیاستی که تقریبا سیاست خودکشی هست، یعنی از کبال افغانستان از اسلام آباد تعقیب شده در 50 سال اخیر. امی سیاست مسئولیت داره در امی جنگ که در پختونخوا ما میبینیم. علاوه بر آن این سیاست های پاکستان کسی میگه که اینطور تغییر یافته، اینطور تغییر نیافته. یعنی دیروز به ظاهر اینها یعنی اینجا دوستی داشتن، یعنی طالبان را اینا حمایت کردن، با قدرت رساندن در کابل، 30 سال از اینجا جنگیدن در افغانستان، با مخفیگاه خود از پاکستان از اینجا این در افغانستان جنگیدن. مگر اهلی میگن که ما مخالف هستیم، این دروغ است. از این خاطر که طالبان یعنی بهترین حکومت هست برای پاکستان، یک حکومت منزوی از داخل و از خارج، حکومت غیر مشروع، حکومت ضعیف. پاکستان بمبارمان کرده افغانستان را، کابل را، قندهار را، دیگر شهرهای افغانستان را، هیچ وقت در تاریخ صورت نگرفته بود. یعنی حتی ضعیفترین حکومت ها در افغانستان ای را اجازه نمی دادن. مگر تا وقت طالبان میشه. ببینید ابی بالای یعنی معاهده دوران پاکستان یک چیز جدیدی را به معنی آورده. یعنی در سال 23 اینها یک خط دوران جدید را تعمیل کردن سر مردم ابی قبائلی و نزدیک به خط دوران زندگی میکنند. ابی افراد قبائلی که در عموم از عموم مناطق با عموم از عموم مناطق زندگی میکنند، اونها را اجازه نمیتن که بدون پاسپورت و ویزا یعنی عبور و مرور داشته باشند به خط دوران. این خو یعنی بخش معاهده کابل بین انگلیس ها و افغانستان است. یعنی ایرا زیر پا کردن، خو زیر پا کردن و معاهده دوران است، مگر هیچ حرف نظر ده حکومت طالبان هیچ نگفته که آیا پاکستان یعنی معاهده دوران خود را خود به رسمیت نمیشناسد و از افغانستان تقاضا میکند که او به رسمیت باید بشناسد. این نگفته. این حکومت بسیار موزون است برای پاکستان که شرایط خود را تعمیل کنه، دستش را پیش بیتا و او را مجبور کنه. ای به تو پالیسی عمومی است. و علم که اینا میگن که سر طالبان فشار بیارن، یعنی سر یک فرکسون طالبان فشار بیارن. این تو نیست که اینا طالبان را یا سازمان طالبان را یا نوزاد طالبان را از بین بیارن. 25,000 مدارس جدیدی را در افغانستان ایجاد کردند که از پاکستان تمام مدارس شاخه‌هایش در افغانستان علی فعال هست. این خو طالبان روزا یعنی هر سال یعنی افزایش میتن شما یعنی موجودشان افزایش مییابد. او جلوگیری او را نمی کنه اصلا. اینا یعنی یک فرکسون را، فرکسونی هیبت الله خودزاده را پس میکنند، یک فرکسونی دیگر را سر قدرت میارند. این خوب یعنی پاکستان حالی خود حق میتا که در افغانستان تغییر و تبدیل حکومت ها در دست پاکستان را جنرالای پاکستان باست.
1: اگر خیلی خلاصه بگوین که وقتی به پیشینه خیبر پختونخوا نگاه بکنیم یا بلوچستان نگاه بکنیم، خب این حالت ها واقعا همیشه با بی ثبات بودن، نظاممند نبوده. بسیاری در افغانستان میگن که بخش بزرگ از بی ثباتی که در افغانستان هم وجود داشته از همین مناطق در واقع منشأ گرفته. چرا قانونمند نیست ایالت؟ چرا اصلا خیبر پختونخوا نظاممند و قانونمند نمیتونه باشه؟ اگر خیلی خلاصه بگوین.
0: بله، ما سر این تمام مثلا یک کتاب تکمیل کردم، انشاءالله تا دسامبر با چاپ خواهد رسید، بسیار با تفصیل تمام. اصلا این سیاست انگلستان بود برای یعنی تعرض علی شوروی یا کشیدن شوروی را از آسیای میانه. این سیاست را از اون وقت ادامه داشته بودند و یک علت به وجود آمدن پاکستان همین بود که همین سیاست بریتانیا را بعد از رفتن بریتانیا از هند را تطبیق کنه و پاکستان همین کار را کرده. خب این یعنی این تو نیست که سیاست را در 10 سال یا 20 سال اخیر به میان آمده. این سیاست هست که یعنی تقریبا از قرن 20 بالخصوص از سالهای 1940 به این طرف ایسی از لبامیانه تا هنوز ایسی از ادامه داره. بعض دیگر کشورهای غربی نیز داخل شدن در صحنه این سیاست و این سیاست بین المللی است که با مرحله تازهش بین یعنی تضاد یا تقابل بین امریکا، چین و روس است.
1: و با عنوان آخرین سوال آقای خطک، حکومت والی فعلا برای 6 ماه اعلام شده و ممکن است تمدید هم شود. اگر فرض کنیم این وضعیت ادامه پیدا کنه، ابزار واقعی که تحریک انصاف برای مقابله در برابر حکومت فدرال و اسلام آباد داره چی هست؟
0: اصلا حزب تحریک انصاف برای عمران خان یک حزب بسیار منسجم نیست و یعنی در رای بردن عالم نرومند هست. اگر فردا در پاکستان انتخابات دایر شود، فکر میکنم اکثریت مردم در پاکستان رای به حزب عمران خان خواهند داد. مگر اینکه اینها اجیتیشن را برای بیندازن، پروتست ها را اونطور انسجام ندارد، مشکلاتش بسیار هست. مگر فکر میکنم که این مسئله تنها به پختونخوا محدود نخواهد ماند. جنرال ها خواهان تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی را حتما یعنی اینطور یک سو انداختند، ولی زیاد اهمیت نداره قانون اساسی. مگر اونا یک نظام جدید را که در زیر سلطه جنرال ها باشه به طور رسمی او را به من خواهد آورد و فکر میکنم دموکراسی در پاکستان محدودتر خواهد شد. در دیگر ایالات نیز شاهد یعنی وضع خواهیم بود که حکومت های سیاسی به عقب خواهد رفت و حکومت هایی که از طرف جنرال ها نامزد شود یعنی شانده شود در قدرت، اونها جایش خواهند گرفت تا وقتی که حکومت مردم پاکستان تمامش اکثریتش نخیزند و علی جنرال ها طوری که علی جنرال ایوب خان، جنرال علی جنرال ضیاءالحق، علی جنرال مشرف که هم های سیاسی کرده بودند، اگر اونطور نکنند جنرال ها در قدرت خواهند.
1: افراسیاب خطک، سیاستمدار پاکستانی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رویدادهای جهان.
15: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفاتی نداشته است. که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی، خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادرات نفت نظارت می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند. و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در دو سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز ماندند گفت 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در دو سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه پاسداران چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن و دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیم فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوبی قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌هایی را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایای جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوای قضایای جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیست، حضور داشته است. قوای قضایای جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا به او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر، بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان 8 میزان نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده های ردیابی کشتی ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شده اند. بلومبرگ برای بررسی تلاش های قطر با بیش از 24 معاملگر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش های بافتشناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزات گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
22: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
23: در حالی که پاکستان یکی از بازارهای اصلی تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان و مقصد مهم صادرات این کشور بود، اکنون ایران و کشورهای آسیای میانه سهم بیشتر در تجارت افغانستان دارند. بر اساس آمار منتشر شده، سهم پاکستان در مسیر واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده و تجارت با 5 کشور آسیای میانه رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، افزایش حجم تجارت لزوما به معنای جایگزینی کامل بازار پاکستان نیست، زیرا قیمت تمام شده کالا، کیفیت محصولات، هزینه و زمان انتقال، ظرفیت عرضه و قدرت خرید مصرف کنندگان همگی در انتخاب بازار نقش دارند. ولی پرسش اساسی این است که آیا آسیای میانه میتواند در عمل جایگزین پایدار بازار پاکستان شود و این تغییر چی هزینه ها و فرصت های برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که با ما پیوستن. جناب آقای خلمی، بسیار ممنون از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. تقریبا یک سال از بسته ماندن مرزهای پاکستان با افغانستان میگذره، به نظر میرسه که مارکت افغانستان بیشتر به مارکت آسیای میانه وابسته شده. به این ابتدا بر ما شنوندای ما اگر بگوین که آسیای میانه اساسا چطور یک مارکت است؟
24: سلام آقای قیمی، سلام با شما، سلام با همکارایتان و شنوندای رادیو افغانستان اینترنشنال. آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ، غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است، چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش‌های به طرف استانداردسازی بین‌المللی بسیار و خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. بازار سیاد خودش داره.
23: آقای خویمی، با در نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوالی که همگی این روزا میپرسن که چقدر بازی آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
24: قافلا اگر متوجه شویم حدودا آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایی، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه‌های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود. ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
23: بله. آقای خلیبی، از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه، شما چه تفاوتایی رو میبینین؟
24: البته که پیشتر عرض کردم آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین‌المللی، از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست. اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین تر است. دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه‌های صادراتی است که پاکستان با صادرکنندهاش میده. مگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه مستندرد های بالاتر است که بیشتر مستندرد های پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوعی بیشتر داره، مثلا بخش های مصرفی پلاستیک، دارو و ناره داره، اما در آسیای میانه این تنوع قدر وجود نداره.
23: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بحث هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10-20-25% است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارتی که ما با پاکستان داشتیم، از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترشه که ما در جامعه داریم؟
24: دقیقا متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه. اما دو چالش بزرگ در پیشروی هست. یکی این که فقدان شبکه خط آهن داخلی رو ما نداریم. کالا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالعه بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه. کرای حمل داخلی به شدت بالا میبره. این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان، قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و این تا 15-30% به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور، کابل یا کویت، قندهار بالاتر رفته و دقیقا این تأثیر اساسی در روی دسترخان مردم میگذاره.
23: بله. باقی خلوی، شما مشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم به گونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجات که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبت های شما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورت های میوجات.
24: بله، در این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دامدار و تاریخیش، حداقل یک تا سه سال وقت میگیره تا این جایگزین شما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا در بخش دارو سیستم طبابت ما فارمسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است، ولی واردات از آسیای منه به دلیل تفاوت زبان، چون در آسیای منه بیشتر خط کریلیک یا سریلیک یا روسی روی بسته ها است و او نمیتونه استفاده کننده و دکترها یا کسایی که در فارماسیست در افغانستان است اونه ببینند. همچون تغییر نام ها از او خاطر به صورت جایگزین شده نمیتونه، یک مشکل بزرگ از در قسمت ادویه. در بخش مواجهات هم پاکستان یک مارکت سنتی و چسبیده به جغرافی افغانستان است، میوه تازه افغانی مثل انگور، انار، سیب، به دلیل نبود سیستم سردخانه های بزرگ که در بتانه حفظ کنه و با یا سردخانه هایی که مجهز به خط ریل باشه که در مسیر شمال پیش برده شوه، متاسفانه این بازار در آسیای منه نمیتونه و این مواجهات فاسد میشه. در این بخش تنها در بخش میوه خشک تغییر مسیر تا حدودی موفق بوده و میوه خشک ما میتونیم به آسیای منه صادر کنیم.
23: بله بله. دو نکته دیگر هم در لابلای صحبت ها میخواییم به این پرسش اضافه بکنیم، چون شما در ابتدا اشاره کردین که بعض از کشورهای آسیای میانه بخصوص ازبکستان یا مثلا قزاقستان به شدت به طرف استاندارد سازی و استاندارد شدن روان هستن، و در طرف دیگر ما ایروزها بیشتر از افزایش تجارت با آسیای میانه حرف و حدیث ها را میشنویم. یک موردی که این افزایش تجارت تنها در برگیرنده افزایش واردات، البته واردات یک طرفه از یک کشورها است، یا ای که ما چیزهایی داریم که مطابق استانداردهای ازبکستان و قزاقستان و تاجکستان است که اونها را هم وارد میکنیم.
24: در قسمت صادرات واردات افغانستان دقیقا حدود 90% تجارت واردات کالا از آسیای میانه تشکیل میده، و در قسمت صادرات هم ما پیشرفتهایی را میبینیم، به خصوص میوه خشک و سنگای معدنی، بعضی میواد مثل سنگ مرمر تال که اینا، قالین و بعضی چیزهای دیگر رشدی داشته با آسیای میانه، خصوصا به ازبکستان و قزاقستان دو طرفه بوده، ولی بیشتر 90% واردات بوده و به نفع آسیای میانه بوده. ولی در قسمت صادرات هم باید صادقانه بگیم که یک مقدار صادرات ما نه در بخش میوه تازه اونا، در بخش میوه‌جات خشک، سنگای معدنی و اینا داشته. من ارقامی را که دیدم 77% رشد داشته.
23: ولی شمایی که با مردم در ارتباط هستین و قدرت خرید جامعه را از نزدیک مطالعه میکنین و میشناسین، نگاه مردم چی از دایی تغییر مارکت ها؟ آیا واکنش دارن یا آرام آرام عادت میکنن؟
24: ببین دو چیزه باید در نظر بگیریم. وقتی که مشکل با وجود میاد ما به طرف راه حل میریم. ما کم کم میبینم در داخل افغانستان برای تولید داروها و برای تولیدات داخلی بالاخره مجبور میشیم، مثل که اگر ما کشور همسایه ما رو ببینیم، بعد از تحریم های بسیار زیاد در ایران بر خودکفایی رسیدن به یک شکلی. اگر آدم ببینه مشکلات بعضی وقتا باعث میشه که آرام آرام مردم برای حل داخلی پیش بروند. درست است که باعث با وجود نداشتن درآمد بزرگ کوچک شدن دسترخوان مردم اون را هست، ولی در دراز مدت به هیچ وجه راه آسیای میانه، راه پاکستان جایگزین شده نمیتونه. باید ما راه حلی داشته باشیم که با هم، چی با ایران از راه چابهار، چی با پاکستان از راه کراچی، باید راه حل باید پیدا کنیم.
23: بله آقای خلمی، بیشتر کارشناس هم به این باور هستن که در این شرایط یا عصر وابستگی ها ما هر قدر که تنوعات را در این وابستگی ها در نظر داشته باشیم به مو پیمانه بر مردم مفید واقع میشه. به نظر شما هم در آخر داشته باشیم که از دید شما آیا افغانستان بهتر است که جایگزین پاکستان و ایران مثلا اکتفا کنه به آسیای میانه و به این باور برسه که آسیای میانه دیگه تماما نیازمندیش را رفع میکنه، یا ای که این تنوعات را در نظر داشته باشه و بیشتر بسای سیاسی در امورات تجارتی دخیل نشه؟
24: با هیچ وجه. من طرفدار تمام مسیرها هستم، خصوصا شما میدونید بیشترین مسیر وقتی که بحث تجارت بزرگ میشه ابهار است، بحرها است. کشوری مثل افغانستان که وابسته به خشکی هست نیاز داره به یکی از مسیرهایی که به آب‌های بین‌المللی دسترسی داشته باشه. بدون از او اقتصاد یک کشور پیشرفت نمی‌کنه، صادرات ما پیشرفت نمی‌کنه، واردات ما قیمتش پایین نمی‌آید. از او خاطر آسیای میانه به هیچ وجه نمی‌تونه مسیر آبی ایران، چابهار و یا کراچی پاکستان جایگزین کرده بتونیم. حتی آسیای میانه طرفدار اینا هستن که اگه شما ببینید متوجه شین ازبکستان به خصوص همیشه وقتی که صحبت میشه راه مسیر رسیدن به آبای بین‌المللی افغانستان انتخاب میکنن، میگن ما از مسیر افغانستان میخواییم خط آهن بزنیم تا پاکستان که تا به آبای بین‌المللی برسیم. از خاطر به نظر من تنوع راه ها و دسترسی به تمام چهار طرفی که ما همسایه داریم بسیار مهم است در دراز مدت برای اقتصاد افغانستان.
23: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمدگل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

اگر از خانه هایتان بیرون نشوید سرتان را خشک می تراشیم. این حرفی است که در زندان وزیر ابری طالبان و ساکنان شهرک امید سبز گفته شده است. مردمی که با هزاران خون دل و جهان از آرزو برای خود خانه ساختند، اکنون یا باید از آن بیرون شوند یا به طالبان اجاره هنگفت بدهند. مصادره خانه ها و املاک مردم تنها به شهرک امید سبز محدود نمی شود. طالبان چندین شهرک و منطقه را اغلب در غرب شهر کابل، 22 شهرک را در بلخ و 10 شهرک دیگر را در سایر نقاط کشور حکومتی اعلام کرده و به ساکنان آنها دستور تخلیه دادند. اما چرا طالبان خانه های مسکونی را مصادره و صاحبان آنها را اخراج می کنند؟ مرز میان استرداد زمین های دولتی و سلب مالکیت مردم کجاست؟ و آیا طالبان نظام جزیه‌گیری را احیا کردند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان، و مینگونه حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستم. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب مختار، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. بدون شک وقتی که بحث خانه های مردم و غصب خانه های مردم و زمین ها به گوش میرسه، پای وزیر عدلی طالبان میرسه و من میدانم که شما شناخت خوب از طالبان دارین. وزیر عدلی طالبان کیست؟ در موردش چی میدانیم؟
1: آقای مسعود، سلام به شما و
0: رحیمی سر
1: و ملت مسلمان افغانستان. من زیاد وزیر به شکل عمیق و دقیقش نمیشناسم، اما هر از گاهی به کارهایش واقف هستم و شکایت هایی که مردم از او در رابطه با زمین داره شنیدیم و موضوعاتی که در میدیا مطرح شده و زمانی که در کابل هم بودن چندین شکایتی از طرف مردم در مورد او شنیده بودم. آنچه که امروز در افغانستان تکرار میشه و ما بدبختانه میبینیم، امو غاصبین اصلی، کسانی که زمین های مردم را غصب کردند توسط نظام امو وقت با پول و با ثروت از نظام گرفتند و بالاخره همی زمین ها را با مردم دیگر فروختند. کسانی که به بضاحت بودند، امکانات نداشتند، رفتن یک نمره زمین گرفتند. در امو زمان نظام برشان یا قباله داد یا قباله شرعی داد یا هر چیزی برش داد، امروز وزیر فشار هستند که ایر ما در تضاد با مو حقوق شهروندی و انسانی میبینیم و از طرف دیگر نظامی که در افغانستان حاکم است مسئول است که باید مسئولانه در این مورد فیصله بکنه. علی کسایی که زمین را گرفتن یا شهرها درست کردن، شهرک ها درست کردن، اکثر اینا در افغانستان نیست، اکثر توسط امو پولی که از مردم گرفتن یا نظام از موقع گرفتن از افغانستان بیرون شدن. در شرایط فعلی برای نظام فعلی به نظر ما ضرورتی است که هرچی سریعتر در رابطه با بعضی زمین ها و افراد تجدید نظر بکنه. در اون صورت میتونه که یک راه بیرون رفته بیرون شود. اگر زمانی که یک شخصی با 2,000 تا 5,000 دلار برای خود یک زمین گرفته، باز با خون دل و آباد کرده، مصارف بر از او پیدا کرده یا کس برش کمک کرده، شما میرین زمین از او رو میگیرین، غاصب اصلی رو باید، طراح اصلی رو بگیرین که تعدادش هم در کابل هست و تعدادش هم در بیرون از افغانستان است. به این رو ما ایره راه حل این معضله نمیداریم. راه حل این معضله این است که حکومت باید با اینا قواله بپردازن و یا اگر این زمین دولتی است، مصارفی که کردن این مصارف پس به اون مردم برگردانن و به مردم یک جای دیگر انتخاب بکنن. در اون صورت میتونیم یک رای حل برسی قضیه و معضل پیدا بکنیم. بله،
0: درست، سپاسگزار. آقای رحیمی، ما میخواییم که به سوال که از آقای مختار پرسیدن در موردش نظر شما را همچنان داشته باشم. نقش و جایگاه وزیر عدلی طالبان در این وضع موجود، یعنی در استرداد زمین ها و خانه های مردم، چگونه و چطور است؟ یادم چی نقش داره؟
2: سلام به شما و بینندگان عزیز و مهمان حاضر در بس. ببینید، سوال بسیار مهمی رو مطرح کردین. وزیر عدلیه از جمله در واقع تاپ ترین شخصیت های طالبان هستش که عملا ممثل تفکر طالبانی هستش که ما او رو میبینیم. در باب، یعنی اگر شما فکر بکنید که هیبت الله یک نمود بیرونی داره، وزیر عدلیه به درستی نمود بیرونی ملا هیبت الله است با تفکراتی که داره در حوزه، در واقع اون چیزی که نشان داده در مورد نوع نگاهش به مردم، نوع نگاهش به حق مردم و نگاهش در واقع به امارت اسلامی و نقشی که امارت اسلامی در زندگی مردم داره. به طور مثال بحث، حالا در این مورد خاص، بحث

0: داستان منسوب میشه و مدلی او رابطه بین شهروند و حاکم یا رابطه بین زمین دولتی و ملکیت عامه، اینها همه به هم خورده. یعنی چیزی به نام دیگه مالکیت خصوصی در نظام امارت اسلامی طالبان معنا نداره. از نظر طالبان شما وقتی دقت بکنین، اونها یک اصطلاح آوردن به نام اماراتی اعلام کردن در واقع زمین ها. اماراتی اعلام کردن ما نمیفهمیم که منظورش ایست که ملکیت عامه میشه، این ملکیت دولتی میشه، این چه تعریفی داره به لحاظ حقوقی؟ چون در نظام فلسفه حقوقی مدرن وقتی ملکیت عامه میگیم، ملکیت عامه تعریف های خاص خودش داره، مثلا مثل حالا کوه ها هست یا دریا هست یا در واقع پارک ها هستش یا منابع طبیعی هستش. و ولی وقتی به ملکیت دولتی میگیم به صورت مشخص مثلا ممو اجزای حکومت یا ساختارهای در واقع حکومتی و اجرایی که اینها زمینهای رو با یک حدود مشخص در واقع در اختیار دارن و خارج از یعنی اختیار ندارن، اراده ندارن، اونام تابع قانون هستن. ولی وقتی این اماراتی اعلام کردن میشه، یعنی اینکه ما نمیفهمیم که منظورشان دولتی است. اگه دولتی است، خود دولتی بودن در واقع زمینها مشخص است، مربوط به نهادهای دولتی هستش که اینها بر اساس یک سری اسناد یا از مردم خریدن یا اینکه در واقع جزی از ملک عمومی بود، ملکیت عامه بوده، در واقع به دولت به تصرف در آورده. ولی که وقتی اینها الان در واقع بس صحبت میکنیم، یعنی بر اساس اون تعریفی که اول کردم و فتح افغانستان، اینا کلیت افغانستان رو ملک تلق در واقع ملا هیبت الله میدانن، امیرالمومنین میدانن. به مخاطر هم ای که مردم افغانستان فعلا در یک خواب خرگوشی هستن، فکر میکنن خب اینا دارن با غاصبین مبارزه میکنن، شهرک ها رو از دست کسایی که قبلا غصب کردن در واقع خارج میکنن، اینا دستشون با غاصبین یکی هستش. به خاطر از اینکه شما مثلا نمونهش ببینید، در برخ شهرک ها اینا نوعی معامله میکنن در واقع با افراد، اما در بعضی شهرک ها میبینیم که اینها چون منافع اقتصادی، منافع سیاسی و منافعی در واقع حالا قومی و سمتی هم در کنارش بگیم میبینیم، او رو عملا مجبور میکنن مردم رو که تخلیه بکنن. حتی بسی نیست که از اونا کرایه بگیرن، یعنی اونها رو به کرایه دادن قناعت ندارن، میگن که نه باید برین به خاطر که فلانکی مکان را ایمیل تو خوش کده. و به خاطر بس بسیار ریشه‌ای تر هستش و جناب وزیر عدلیه نمودی از اون تفکر هستش که عملا این سیاست رو در مورد زمین اعمال میکنه. اما در سایر عرصه‌ها هم شما نگاه بکنید، نسبت به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مذاهب، نشان دهنده یک در واقع تفاوت بنیادین است بین اون نظام امارت اسلامی و اون چیزی که به نام ما حکومت و در واقع دولت مینامیم. به خاطر هم اینو باید در نظر بگیریم. بحثی نیست که مثلا اینها بخواهن زمین‌هایی رو که قبلا غاصبین گرفته اینا رو بخواهن از دست ما در بیارن. بحثی هستش که اینا دارن به حریم خصوصی، به ملکیت خصوصی مردم دارن تجاوز میکنن. و حتی کسایی که این خیالشون جمع باشه که کم کم اگر طالبان با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه شون، به سراغ در واقع زمین‌های لوکس آدمای عادی هم خواهند رفت به بهانه‌های مختلف، چون از نظر از اونها تمام اسنادی که دولت‌های قبلی که از نظر اونها دولت‌های جائر هستند، دولت‌های در واقع دست نشانده هستند، غیر قانونی هستش. اونها مبنای فقهیشان برای تعریف یک زمین به لازم ملکیت خصوصی فرق میکنه با چیزی که ما در قانون و در نظام حقوقی مدرن میبینیم. و بخاطر این بسیار یک تفکر خطرناک هستش که ملای بت الله و وزیر عدلیه نمودهای از او هستن که با هم در این قسمت هیچ تفاوتی ندارن.
1: بله، اما در مورد عبدالحکیم شرعی باید بگویم که از موساخیل ولایت خوست است، در موردش اگر کم بدانیم پشتون است و از ما قبیله لکن میگن است. ولی آنچه که بسیار جالب است، نزدیکیش با هبت الله اخوندزاده است. یعنی فراتر از یک وزیر عدلیه کار میکنه، در حقیقت صلاحیت را که داره و میزان نفوذ را که داره به مسئله بسیار مهمی است که تصامیم را که میگیره، تو منامه میگن زندان شخصی داره خودش، به اصطلاح یک نیرو داره که میفرسته هر آنچه را که بخواه اجرا و عملی میسازه. ولی آقای مختار، چرا این میروند یک باره بسیار زیاد شد؟ یعنی طالبا بسیار جدی گرفتن این مسئله را، هر جایی که خانه پیدا کردن، زمین پیدا کردن، رفتن گرفتن، چپک کردن، کرایه عوض کردن، این چی دلیل داره؟
2: با دو نکته باید اینجا من عرض داشته باشم. نکته اولی است که طالبا یک باور هستن و یک ایدئولوژی هستن و برش هیچ قومی یا نسب آدرس مهم نیست. قطعا زبانشان پشتو است، در پایین رتبه هشان بعضی مسائل چنین وجود خواهد داشت، اما در اساس باورشانی است که هر کسی زمین را غصب کرده او را برمیگرداند. و در این شکی نیست. یک نکته را باید در یک پرانتز اینجا بگذاریم که در طول 20 سال در افغانستان زمین ها اشغال شد، زمین ها غصب شد، خانه های مردم به زور گرفت، تعداد زمین ها را مردم غصب کرد اداره به قوم خود و منطقه خود و به سمت خود دادن. هر کسی که در افغانستان قدرت و توان داشت یک چیزی کرد که زمین ها را گرفت و نفوس خود را زیاد کرد و یکی در اندیشه ها می بود که دموگرافی

0: کابل را تغییر بدن و در او زمان تا حدی کوشش شد. موضوع دومی است که حال رای حل این موضوعی است که اگر این زمین ها گرفته شده و غصب شده، دولت میتونه زمین و جایداد و اموال غاصبین را بگیره و دوباره به مردم بی بضاحت که با پول و با
1: ولی جناب مختار در مورد رای حل حتما صحبت میکنیم. مختار صاحب
0: میخوام همین نکته اینجا داشته باشم در خلال یک چند ثانیه. یعنی کسانی که امروز هم زمین و جایداد و ملکشان در افغانستان است و اونا فرار کردن، دولت میتونه اونمو زمین ها را بگیرن و برامو کسانی که امروز در کابل هستن و اونا از پیشان پول گرفته این زمین ها را به اونا پس بگردن. بعد شما بفرمایید.
1: درست. ولی جناب مختار در رابطه برای حل و پیشنهاد شما حتما در این برنامه میپردازیم، مسئله مهم را اشاره کردین. اما آنچه که پیشتر اشاره داشتم، یعنی چی امر باعث شد که طالبا بسیار این مسئله را حال جدی بگیرن؟ به نظر شما و با توجه به شناخت و درک که از گروه طالبان دارین، به چی نتایج میرسین؟
0: باور من این است که هر نظام در اول با مردم خود نرم رفتار میکنه. وقتی که قدرت خود را ثابت ساخت و وجودش ثابت شد، باز از موقف قدرت و از موقف همو انحصار خود هست میزنی. در نظام های دیکتاتوری معمول نمیتور است. در بسیار کشورهای از جهان ما میتور مثال را داریم. آنچه که امروز اونا میخواین از این رو زمین ها را بگیرن که فلان جای غصب شده و فلان جای غصب نشده و این ما باید مورد بررسی قرار بدیم. نکته اساسی و مهم اینجاست که مردم اینجا صدمه میبینه. مردمی که با سالها با خون جگر خود با تکالیف و زحمت یک نمره زمین گرفتن و امروز از پیشش دوباره برمیگردن. اما اگر این بگیم که طالب ها تصمیمی داره که دیموگرافی کابل را تغییر بدن، دیگه اقوام در کابل کم بسازن، اقوام بیشتر بسازن، ممکن در استراتژی دراز مدت طالب هایی نباشه. امروز طالب آنچی که برش مهم است استمرار و استقرار نظامشان و روایت شنمی است که هر کسی که زمین دولتی را با غصب و با زور و با جر و با ستم گرفتی، نظام اسلامی است، ما او را باید برگردانیم و به بودجه ملی یا به بیت المال بر گردانیم. از طرف دیگه میپذیریم یک نکته را باید ما اینجا بگویم که افغانستان مربوط طالب ها هست یا نیست، ولی کشور مربوط هم است و هیچ کسی نباید به خود اجرات بده که در زمان قدرت و استمرار قدرت خود زمین های مردم رو باید با زور بگیرن. ما باید یک منحیس یک نظام، یعنی طالب باید منحیس یک نظام، منحیس یک نظامی دیفکتو باید فکر بکنن که ملت افغانستان همی امیال درآمدشان چی است. یک نفر نان شب خود را نداره، برای خود لباس نداره، شما میرین دروازه میگین شما بیرون شوین یا سرتان برتان میتراشیم. ما از این سرتراشی ها در افغانستان بسیار زیاد داشتیم. حکومت حفیظ الله امین و نور محمد ترکی هم زمین های مردم را به مردم میبخشید، اما دیدن که استقرار و استمرار پیدا کرد نکرد. آنچه که لازم است این است که طالبا باید از رای عقلانیت، تعامل و تفاهم به شکل عدالتش با مردم رفتار بکنه و احترام به تمام اقوام و اقشار در افغانستان یک خط سرخ
1: درست.
0: باید برای نظام فعلی افغانستان نیز باشه.
1: سپاسگزارم آقای مختار. ولی آقای رحیمی، به نظر شما نگاه و هدف اصلی طالبان در شدت بخشیدن ای امر در چی هسته؟ یک کسی میگفت که در غرب کابل اکثرا هزارها زندگی میکنه، در اونجا باز چند خانه هم اتفاقا پشتون بوده، میگفت که اینمی یک جمع از هزارها رفته بود پیش اینمی چند نفر پشتو زبان و اینا را برده بودن پیش طالبا که به اصطلاح از روی زینا مشکلشان حل بسازه. یعنی یک مجموعه کلان پیش چند پشتبان رفته، باز اونا را بردن در یک جایی که مشکل حل بسازه. این مثال ها را اگر در نظر بگیریم، یا که وقتی که میگه سرتان خشک تراش میکنیم، این از نگاه اصلی و هدف اصلی طالبان چی را میرسانه با این کار؟
2: ببینید، یک بخش اصلی رو جناب مختار اشاره کردن. واقعا طالبان نگاه قومی دارن به مسئله افغانستان و تغییر دموگرافی افغانستان، یه ترس از شهرک هایی که عمدتا طبقات متوسط گروه های قومی تاجیک، حتی پشتون، حتی ازبک در واقع در اینها حضور دارن، اینها برای طالبان نگران کننده است. به مخاطر قطع رابطه اینها و اخراج از اینها از شهرک ها میتونه به معنای ازی شود که اونها دچار در واقع نوعی سرگردانی و به شکلی در واقع یعنی جدایی شوند از او فضای سیاسی و اجتماعی که در کابل یا در شهرهای بزرگ وجود داره. این مسئله بسیار مهم است. اما اون چیزی که فعلا شما اشاره کردین در مورد تشدید وضعیت، ببینید تحولات منطقه‌ای رو شما در نظر بگیرن در خود جنگ بین طالبان و پاکستان و بحث تی تی پی و بحث در واقع خیبر پختونخوا، طالبان به نظر میرسه که دارن آمادگی میگیرن برای ازی که فضاهایی را به صورت آماده برای بخشی از در واقع پشتونهای اون سوی مرز آماده بکنن. کما اینکه امیالی وقتی که ما با چون در شهرک بستگان و دوستان هستن وقتی صحبت میکنیم میگن که آمدن خانه ها را خوش میکنن و در واقع به زیر نظر میگیرن برای و به سرعت هم در واقع وقتی به نفر دو روز وقت دادن و بعد از دو روز یک نفر آمده جایگزین ازش شده و حتی در واقع همو اموال از اون طرف رو نگذاشته منتقل بکنه. این نشان میده که بحث مبارزه با خصم زمین نیست، بحث در واقع این هستش که یک نوع نگاه سیاسی، قومی و البته اقتصادی، یعنی طالبان بخشی از اگر از این شهرک ها رو بخوان به مردم یا بفروشن یا در واقع کرایه بگیرن، به خاطر از این هستش که قبلا میدونستیم که ماهانه در واقع اینها پول دریافت میکردن از استخبارات حالا غربی یا بیرونی، ولی الان مثل اینکه منابع مدار داره ته میکشه و به خاطر طالبان باید به سرعت به دنبال تامین منابع باشن برای خودشان و به خاطر شهرک ها یکی از بهترین منابع درآمدی هستش. ولی گپ اساسی دیگه هستش در مورد مثلا حداقل شهرک امید سفر. من بسیار ساده برای شما میگم، ما این رو مطالعه کردم اسنادش، در دوره اول طالبان هم وقتی ادعا شد در مورد شهرک امید سفر، کمیسیونی که خود طالبان تعیین کردن نشان داد که ادعای دیگران در مورد شهرک، یعنی ادعایی که برخی از افراد داشتن، درست نیست و مو افرادی که فعلا در اسناد نامشان هست، در اسنادی که جناب حاجی نبی را هم میکنن، اینا صاحبان در واقع این شهرک محسوب میشن. در دوره جمهوریت هم خب این مسئله در واقع مراحل خودش طی کرد. در این کمیسیونی که در چند ماه گذشته سال گذشته هم طالبان جور کردن، در این کمیسیون تصفیه هم اینها اعلام کردن که در واقع اسنادی که مسئول شهرک را هم میکنه اینها ثقه هستش، در سند محفوظ هستش، مشکلی نداره. ولی طالبان به یک باره در واقع دستور میدن به تخلیه شهرک و اقداماتی که تا امروز میبینیم، این نشان میده که بله، اینها مباحث حقوقی نیستن، اینها اساسا برایشان مردم و مسئله حق مردم یا غاصب قصب بودن شهرک مهم نیست، بلکه یک نوع اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی،
1: درست،
2: اهداف جمعیتی
1: و دموکراتیک
2: رو دارن انجام میکنن. بله، در شهرک های مختلف.
1: بله، این میشه چی معنی ازش باید گرفته شده به این مفهوم که یعنی می چند خانواده غریب و بیچاره تاجک و هزاره و پشتون و ازبک که به خون دل رفتن یک چیزی را به نام خانه ساختن تا در اونجا زندگی بکنن. البته در افغانستان پس پیدا کردن بسیار سخت است برای آدم غریب، به دوز در جای آسان است و خوب کسب مسلکش فرق میکنه. اینمی اکثریت مردم افغانستانه اینا فدای تی تی پی و چهار دانه پاکستانی که او طرف مرز است به اصطلاح میسازن، از خانهش به جای میسازن، از خانه خودش کرا میگیرن. یا پیام از این مثلا اینه متر یک چیز است دیگه یا چیز دیگه است؟
2: دقیقا من به اول اشاره کردم، معنیش بسیار ساده برای مردم افغانستان است که افغانستان مورد تجاوز طالبان قرار گرفته، افغانستان اشغال شده، ولی مردم افغانستان به حدی ناتوان شدن. البته این تقصیر مردم نیست، تقصیر نخبگان سیاسی ماست در 4 دهه گذشته، 5 دهه گذشته که افغانها را درگیر مجموعه از بحرانها و جنگها کردن که امروز به حدی فشل و ناتوان شدن که از حق طبیعی خودشان که حق مسکن است، حقوق اساسی خودشان از دفاع نمیتونن، حق تعلیم، حق زنان، حق در واقع مذهب، حق قومی، حق مسکن. این نشان میده که و طالبان اینو میدونن، به مخاطر طالبان گفتیم افغانستان رو اشغال کردن و اینو فتح کردن، به مخاطر به عنوان غنیمت باید برخورد میکنن، یعنی خانه یک نفر رو میگیرن به کسی دیگه که از هواداران خودش است، از سربازان خودش است، از قوم خودش، از اون سوی مرز میدن. این معنی در واقع از این بیشتر اجحاف در حق مردم وجود نداره. ولی کم گفتیم به دلیل از اینکه خب مردم خسته و آزرده هستن و توانی ندارن و 4 دهه در واقع درگیر مصیبت ها بودن، مجبورن فعلا سکوت بکنن. ولی ما که مجبور نیستیم، ما باید در واقع صدای خود بکشیم و در این قسمت در واقع اقدام بکنیم. و مخاطر ما وضعیت رو گفتیم آهسته و گام به گام طالبان سیاست رو پیش ببرن، کما که در 5 سال گذشته در هیچ مورد اینها به حقوق بین المللی، به حقوق اساسی مردم تمکین نکردن و سیاست های ظالمانه خودشان، سرکوبگرانه خودشان، تبعیض‌آمیز خودشان رو خلاف موازین بین المللی پیش بردن و افغانستان به در واقع تجاوز کردن و به تصرف طالبان در اومد که ایران مردم افغانستان باید بدانن تا بتونن تصمیم بگیرن.
1: سپاسگزار. اما آقای مختار، شما پیشتر اشاره خوب داشتین، شما گفتین که نظام دو فاکتور استفاده کردین، گفتین مثل یک نظام باید فکر بکنه، مسئولیت های خود باید بدانه به اینکه چگونه با مردم خود برخورد بکنه. اما حاکمیت طالبان یا نظام طالبانی حتی که در یک جای یک کار غیر قانونی شده باشه، در حالی که ثابت نیست که چی شده. آیا واقعا صلاحیت داره که همونطور تصمیم بگیره یک نفر از خانهش بکشه بی خانه بسازه؟ دیروز باور کنین یک زن جلال آبادی میگفت که خودکشی میکنم، دست نمی طالبا میگفت خود که اولادای خود میکشم، در زیر باران از خانهش را کشیدن، کدام نفری اون طالبا نامش یاد میرفت دلاور نفرای ازو آمده در انگورباغ جلال آباد مردم از خانهش کشیده، خانهشون را گرفته برای بچه کاکایش تسلیم کرده. اینمی خانم میگفت که من میرم خودکشی میکنم از دست طالبا، شو در سرک یک زن افغانستانی خو میکنه و طالب خانهش به کس دیگه میده. آیا اینمی صلاحیت جناب مختار با کنم نظام طالبانی داره که میکار بکنه؟ از یک کس در داخل خانه خودش شیشتگی بوده تو مانه 20,000، 30,000، 50,000، 1,000 کرابطه بر طالبان.
0: ببینین به دو اصل باید برگشت. یکی ای است که طالبان در افغانستان حاکم است، نظام هم دارن، نفوس هم دارن و همی جغرافی افغانستان زیر کنترلشان است. هر چیزی که دلشان و خواسته هایشان باشه و هر قانونی که مطابق روایتشان باشه رو به سر مردم تدبیر میکنه و کسی نه شوخی داره و نه مذاق داره و برش هم توجیه شرعی و دینی پیدا میکنه و هم استدلال برای خود داره. خب ما میگیم در مقابل غاصبین و کسانی که زمین های مردم را با زور و جبر و ستم گرفته ما او را دوباره برمیگردانیم. یک موضوع. موضوع دومی است در رابطه به اینکه طالبان پروگرام دارن که از اون طرف مرز کسا به افغانستان بیارن با زمین های مردم رو بتن. اول خو وضعیتی که در پشتونخوا تغییر کرد این جز اهداف استراتژیک پاکستان بود که باید نظام نظامی رو در پشتونخوا اعلان میکرد تا این منطقه را نظامی میساخت و جنگ های نیابتی و استخباراتی رو دوباره در داخل جغرافی افغانستان میآورد و این وضعیت نیمبند امنیت نیمبندی که از او را خراب میساخت. به این لحاظ ما میتونیم بگویم که وضعیت پشاور یا وضعیت وزیرستان جنوبی و شمالی در نتیجه استراتژی غلط حکومت پاکستان که با اون مردم داره و اونا دارن و با بلوچ‌ها دارن و با کشمیرها دارن با سندی‌ها دارن از این نقطه نظر خراب شده. موضوع دومی است که یک نکته را باید در نظر بگیریم که در طول تاریخ ظلم و ستمی که با سر برادران هزاره ما شده او جبران ناپذیر است و ما میبینیم در تاریخ جهان میخوانیم که حتی همه کشورهای جهان در امریکا هم یک وقت سیاه‌پوست‌ها هیچ حقی نداشت اما یک روز رسید که سیاه‌پوست رئیس جمهوری امریکا شد. در لندن هم یک وقت نوکر نگاه کردن یا یک کسر با بردگی سپردن مادرن سلوری که میگیم روز هم وجود داره. در افغانستان هم جنایات مسلسل علیه از این قوم صورت گرفته که این زیر ظلم بوده و زیر ستم بوده، زمینایشان گرفته شدن، خانه‌هایشان غصب شدن و بسیار جرایم در طول تاریخ بر علیه از این مردم صورت گرفته. امروز روز فرا رسیده، درایت ملی مایی را نشان میده. اگر ما واقعا معتقد به هستیم که کشور مربوط ماست و این کشور از هزاره ها ازبک ها تاجک ها ایماق ها نورستانی ها پشه‌ای ها و گجر ها است، لازم است در این شرایط حساس از برادران هزاره که در طول تاریخ افغانستان همراه با ظلم و ستم شده باید یک معذرت تاریخی از پیشان خواست. یک نکته. نکته دومی است رهبران حکومت ها باید معذرت بخواهند نه یک قوم. و به این لحاظ ما تمامی و افراد و اشخاص میگم که اینو باید بپذیریم، وجدان های بزرگ و آگاه باید بپذیرند که به سر از این ملت ظلم شده، ستم شده، زمینش گرفته شده، خانهش غصب شده، زمین های مالچرش گرفته شده. اگر ما خواهان عزیزیم که افغانستان متحد و با هم برادر و برابر داشته باشیم، لازم است که ما از لحاظ تاریخی آغوش بر یک دیگر خود باز بکنیم، بر یک افغانستان آزاد و مستقل کار بکنیم. موضوع دومی است در رابطه با طالب. ما به طالب هم میگیم، بارها هم گفتیم، آل هم میگیم، یگانه گزینه بیرون رفت افغانستان از انزوای بین المللی، از جنگ های نیابتی، از جنگ های استخباراتی است که طالب به ملت و مردم خود رجوع کنه، حق تعلیم و تحصیل را برای دختر افغان بده، منافع افغانستان را در اولویت سیاست های روزمره خود و پالیسی خود و استراتژی خود قرار بده که سلامت افغانستان و بقای افغانستان را ما در اینمی میبینیم. موضوع دومی است که اگر هم امروز همی زمین غصب میشه، چور میشه، چپاول شده، کسی در زمان نظام جمهوریت هر کس برای خود شهرک درست میکرد، هر کس که با رئیس جمهور میشناخت و پول داشت، ثروت داشت، امکان داشت، دیروز ما استبداد را در یک ورژن دموکراسیش داشتیم، امروز استبداد را در یک روایت دیگر داریم. دیروز هم به شکل غیر مستقیم خانه ها و زمین های مردم چور می شد، امروز به شکل دیگرش چور می شد. بهترین راه و گزینی چی است که ما اگر میگیم که ما تعامل و تفاهم را می خواهیم، هدف چی است که ما جنگ های نیابتی و استخباراتی در افغانستان نمی خواهیم. یعنی اخیرم اگر در افغانستان جنگی صورت می گیره، مردم بلند می شه یا مشکلات بیرون می آه، مسئولیتش به دوش طالب ها است و از طالب ها ما به خاطر منافع افغانستان و منافع نظام و استقرار افغانستانی میخواهیم که با ملت بله. با مردم خود مراجعه بکنیم.
1: من میخواستم سوال از آقای رحیمی بپرسم، اما در می گپ شما سوال بزنیم اگرش لطفا کوتاه. جناب مختار، امی حداقل اینا 5 سال شد که ما شما مصاحبه میکنیم. در این 5 سال شاید خودت اینو میگه په بار بار تکرار کرده باشی، حداقل در هر مصاحبه که با ما داشتی گفتی سر طالب صدا میزنیم، طالب تغییر کنه، از انزوا بره، جنگ نیابتی نشه، حتی واژه شما بزنه بس. در این 5 سال نتیجه شخصی خودت چیست؟ امی گپا بر طالب فایده داره؟ واقعا میشنوه؟ گوش شنوای داره؟
0: ما اگر برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه بگیریم، افغانستان قربانیش خواهد بود. اگر افغانها کنار هم نیایند با مصلحت ملی با منافع ملی، طالبا جز مردم افغانستان از بگ دیگر خود گوش نتن، در نتیجه روز افغانستان و ایران خواهد شد و جنگ های نیابتی و استخباراتی و اطلاعاتی و امنیتی به نفع دیگران خواهد بود، ما صاحب و مالک افغانستان و ایران خواهد بود.
1: طالبا از مردم افغانستان که در پاکستانیا را ترجیح میده، طالبا از مردم افغانستان و کسایی که از اوسون مزمه وار ترجیح میده، طالبا زن و دختر افغانستان از مکتب رفتن بند میکنه، طالبا افغانستان به انزوا برده، طالبا مردم افغانستان بندی میکنه، لط میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه و به گفته شما پیام خودم برای مردم واضح رساندن. ولی که طالب افغان است یا نیست او دیگه باشه، اما وطنداری خود تو نمیشه. اگه کس وطندار باشه خانه وطندار خود بگیره. هیچ پشتاجک نرفته خانه دقندار یا قنداری را از خانهش نکشیده گفته برای یه زمین بیدر کرزه بر تو داده آل من میایم میگیرم نه. ولی یا من اونم ازاره بیچاره را میکار دقش میکنن یا در مزار من میکار میکنن. یعنی مشکلی است که طالب باید بشنوه، مردم افغانستان مختار صاحب با که دیگه هر نوی که بوده مشکل هم داشتن سازش کردن، اینجا طالب خطش تا جایی دیده میشه با مردم بیخی فرق میکنن. ولی آقای رحیمی، آله مسئله ای است که طالبا اینه می کاره تا به کجا میتونن به پیش ببرن، یعنی مو از این بدترش چی میتونه در انتظار مردم باشه؟
2: خب ببینید، ای هیچ حد و مرزی نداره، به خاطر که ما در 5 سال گذشته فکر میکردیم که خب طالبان یا بعضی ها میگفتن طالبان عوض شده، طالبان در واقع با حقوق گروه های قومی، حقوق زنان، ولی دیدیم که در آخر روز مثلا بعد از 5 سال ملا شهاب‌الدین دلاور میگه که ما اساسا در دوحه در مورد حقوق زنان گپ نزدیم، در حالی که عملا سخنان ایشان از اون زمان موجود است، تصویری کتبی که ایشان گفتن ما اجازه میدیم که زنان در چارچوب موازین تا دکترا هم درس بخونن. کجا شده گپا؟ این نشان میده که طالبان یک گروه منافق و دروغگو هستند و اونها در واقع گفتیم افغانستان رو غصب کردن، افغانستان رو به اشغال در آوردن و اینها و اشغالگری مشخصه، اونها تا روز آخری که در قدرت باشن از شیره جان مردم افغانستان خواهند مکید. حالا اولش به لحاظ قومی درست است، ممکنه پشتونها رو فربه بکنن، اما در آخر روز به جان خود پشتونها هم میچسبن، کما اینکه امروز در واقع پشتونهای نوگرا از دست طالبان در واقع در عذاب هستن و فرار کردن مثل ما. به مو خاطر میگیم که طالبانیسم یک مفکوره بسیار خطرناک است، یک ایدئولوژی بسیار خطرناک است و مردم افغانستان با دعوی رو بفهمند که البته خب گفتیم دفعه مزی شاید هم الان کم بیش آگاهی به وجود آمده باشه، اما ایران باور کنید که در بخشی از مردم افغانستان کماکان دهی خواب خرگوشی هستن که خب فعلا طالبان احتمالاً مثلا با ما کاری نداره، با او شهرک مشغول است، با او شهرک مشغول است، شاید در واقع این منابع برای اونها کفایت بکنه، اما کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه تا افغانستان نتونه که زیر ساختها و سرمایه بشری خودش رو به دست بیاره، که سرمایه بشری در نابود میشه روز، شما ببینید وقتی که نیمی از جمعیت افغانستان درس خوانده نمیتونن، اینی که سرمایه بشری نصف میشه، وقتی ببینید که بچه‌ها میلشون به مکتب رفتن از بین بره، خب سرمایه بشری نصف میشه. همین دیروز خبرها شنیدیم که میگن دکتر زن از چاینا وارد شده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا افغانستان داره یعنی به سمت قهقرا و به سمت از بین رفتن زیر ساختهای در واقع اقتصادی اجتماعی بشریش پیش میره. شاخصهای توسعه انسانی از سال 2021 به این سو هر سال افت گدرایی است. خب درست. با وجود طالبان و ایده طالبانی است.
1: آقای رحیمی، شما یک مسئله اشاره میکنین که به اصطلاح اگر برش آدم فکر بکنه یک زنگ خطر است. او گپای شما به این مفهوم که در این پنج سال طالبا روی کرد چون خرابتر شد، خوبتر نشد برخوردشان با مردم افغانستان. حالا اشاره شما از کار و چیزا بود، مثلا دکتر زن و یک پارا گفته. حالا امروز این مردم از خانهش کشید، فردا خوب بیکار خوب وقت ساخته بود مثلا مثل مردم. اینمو گام بعدی طالب چی میتونه باشه؟ ولی یک روز کل مردم افغانستان ددار خواد زد، کل گیر خواد کشت، اگر گشنه ماند آدم خواد خورد. و بسیار آمیاره میپرسیم بخاطر که مردم میبینه این برنامه رو باید متوجه باشن و مواظب باشن. یعنی شما اینطور میگید که طالب هر قدر که بی پول میشه اونم قدر به جان مردم بیشتر میچسبه. حالا اسمانشان کشید، فردا گام بعدی طالب چی خواد بود؟ یعنی کل مردم افغانستان خواد کشت دگه.
2: ببینید امیال، گفتیم طالبان منابع طبیعی افغانستان رو بدون هیچ شفافیتی داره به تاراج میبره و هر کدام از این مولای صاحبا به نام وزرا که حالا پرونده های از نام برآمده یه کار داره انجام میدن، به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینا رو داریم ما عملا به چشم خود میبینیم و ما خاطر و عملا گفتیم زمینه رو برای جنگ داخلی در افغانستان داره فراهم میکنه. و میدونم مثلا بخش دوستان ما از روی
1: دیرسوزی
2: میگن که مثلا خیر
1: است. یا یک اصطلاح میگه دوز باش به انصاف. حالا این پنج سال شد که کل منابع دست از اینا هست، دوزدهای جمهوریت خورن و معلوم هست حساب شد. حالا می طالبا اینا سیرویی دارن یا ندارن؟ این پنج پنجره تمام شد خودشان میخورن، دست بازور هم میخورن. یعنی امی مردم چه وقت برش میرسن؟
2: دقیقا گفته چیز دزدان دوران جمهوریت مراجعی بود که اونها رو میپرداختن و اونها در واقع کماکان بخشی از اونها میبینیم در بیرون به دادگاه های بیمللی دارن سپرده میشن. به نمونهش مثلا حاجی قدیر یا خیلی از کسای دیگر به نوبت هست. ولیکن طالبان در واقع چیکار کنیم؟ طالبانی که در واقع نه مراجع نه اجازه ازی وجود داره در اونج رسانه های آزاد یا مراکز آزاده که بخواییم اینا رستگی بکنن. اینا گفتیم دارن به زور و به عنف در افغانستان دارن، یعنی به هر شکلی دارن قارت میکنن.
1: یعنی شما میگید اینا استرداد است، اینا استرداد است، نه تطبیق قانون است، بلکه قارت جزیه گیری است.
2: دقیقاً. و گفتم این عملا آخر سر مجبور میشه که افغان‌ها و در یعنی ناخواسته دامن میزنه در مسائل قومی را، مسائل نژادی را، مسائل مذهبی را و افغانستان به سمت جنگ داخلی میره با عملکرد طالبان. اگر یک حکومت در واقع یعنی بازتر باشه طبیعتاً مردم میتونن از طریق مراجع صدای خود برسانن، اما زیر حکومت طالبان حتی صدای مثلا همین در مورد شرک امید ساز مردم میخواستن تظاهرات کنن، گفتن اگه تظاهرات کنی شما رو با تیر میزنیم. خب به خاطر مردم چیکار کنن؟ مجبورن که رو بیارن به سمت گروه‌های در واقع مسلح اپوزیسیون، یا امیدشان این باشه که یا کشورهای خارجی یا در واقع گروه‌های اپوزیسیون اینا رو نابود بکنه یا با اینها در واقع اینا رو از بین ببره. بله. به خاطر ما گفتیم داریم به سمت جنگ داخلی، به سمت فقر بیشتر، به سمت بی‌ثباتی با حکومت طالبان و ایدئولوژی طالبانی حرکت می‌کنیم. هر چه زودتر مردم بسیج بشن، زودتر خود خلاص بکنن بهتر است. غیر از هر چه دیرتر شوه آسیب افغانستان بیشتر میشه، طولانی‌تر میشه و اون بیرون آمدن از اون بسیار سخت‌تر میشه و هزینه‌هاش بیشتر میشه برای مردم افغانستان.
1: سپاسگزار. آقای مختار، به پیشتر شما برای حل تاکید داشتین. حالا از شما میشنم، واقعا شما صدا کردین بر طالبا، شما پیشتر اشاره هم داشتین که به کسایی که بیخانه میشه خانه های دوزای قدیمی رو توزیع بکنن، اما فراتر از اینا دیگر چی پیشنهاد دارین؟
0: ببین دو نکته اینجا بسیار مهم است. گیریم اگر ما مشترکن یک جای بکنیم جنگ بگیریم، برای ما سلاح و توپ و تانکی میده، کدام کشوری است که از ما حمایت میکنه؟ اگر جنگ های داخلی شروع میشه مزدشه و فایدهش کی میبره؟ کیها هستند که در افغانستان جنگ نیابتی و استخباراتی را دامن میزنند؟ مسئولیتش به طالب به خاطر میگرده که ما نمیخوایم یک فاجعه انسانی و یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان بیه که در تضاد با منافع استراتژیک کشور خود میدانیم. به خاطر از این است که دشمنان ما یکی از ابزار سیاسیشی است که تبعیض قومی، منطقوی، زبانی و سمتی در افغانستان روش بدن و در پهلوی از این به مو اهداف استراتژیک دیرینه خود برسه که ما در تضاد با منافع کشور خود می‌دانیم. از طرف دیگری میبینیم که محاکمی که در افغانستان هست، در این محاکم اگر تعداد محررین یا مامورین دیروز در این محاکم کار میکنه، اونا به طالبان نشان دادن چی نو رشوت بگیرین، چی نو چور بکنین، چی نو غصب بکنین، با چی طور معامله بکنین، کسی که پول بداره با او چه رقم معامله بکنین. یعنی یک نوع فساد سیستماتیک و سازماندهی شده در محاکم وجود داره که هم باعث یک فساد گسترده در تمام امورات میشه. از طرف دیگه ما به صراحت و جرأت میگیم که خانه کس را غصب کردن و بازون گفتن که ما سرتان را به خشک میتراشیم و میزنیم و میکوبیم و تهدید میکنیم. حفیظ الله امین 5000 نفر را زنده به گور کرد. باب کارمل با تانک های روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بسته افغانستان و ایران کرد. آیا تانیست در افغانستان استقرار و استمرار پیدا کنند؟ از این رو میگیم و به صراحت و به جرأت در روشنی منافع کشور خود میگیم. کشور دوست داریم، وطن دوست داریم، به عشق میورزیم این سرزمین، هر قوم و هر فردش دوست داریم. کار نکنین که فردا ما و شما در کلی یک دیگر خود بزنیم و در اخیر روز حکومت ما را راولپنڈی یک حکومت دیگر را برای ما انتخاب بکنه و به اهداف خود اونا برسه. اگر زمینه ها و جای و اموال از او کسانی که فرار کردن به صدها میلیون دلار در افغانستان جای ملک داره، اونا را به فروش برسانید. ولی کسانی که خانه ندارن، کسانی که با مشکلات و تکلیف و زحمت یک مقدار پول پیدا کرده و یک جنگ سالار داده برش یک نمره زمین گرفته و قوالم برش گرفته، با اونا باید بر خود بسیار عالمانه بسیار نرم باشه. و در غیری صورت اگر جلوی مسائل گرفته نمیشه، هر نوع جنگی اگر در افغانستان صورت میگیره، تشنج مشکلات قومی و سمتی میه، ما مسئولیتش نظام فعلی یعنی امارت اسلامی رو میدانیم. موضوع دومی است که ایره بپذیریم که حضور کمرنگ دیگر اقوام در حریکه سیاست و قدرت امروز مستقیما در تضاد با منافع افغانستان است. منافع افغانستانی است که تمام اقوام و اقشار در افغانستان حضور فعال در نظام داشته باشه و گفتگو و گفتمان با تمام مخالفین بقا و سلامت افغانستان را تضمین میکنه.
1: سپاسگزار آقای مختار. ولی آقای رحیمی، وقتی که بینیمی افغانستان از آسمان ببینیمش، گزارش های جهانی را بخوانیم، اکثریتش تبدیل به دشت شده، حتی یک درخت نیست، آبش کم شده، فابریکه نداره، بیکاری به اوجش رسیده، دیقانی و زراعت خوب نداره. ولی یک غریب بیچاره که رفته در یک جای یک گوشه یک دیوال کده، چی مشکل داره که مو از خیمه برای یا موجه بر زندگی بکنه؟ یعنی من میخوام اینو بپرسم که طالبا چطور به خود باید بفهمانند که با مردم ظلم نکنن؟ فرق بین تطبیق قانون و ظلم و ستم و باجگیری و جزیه‌گیری و دوزی را باید یاد بگیرن.
2: ببینید، واقعیتی هستش که ایدئولوژی طالبانیسم سوار بر همی اقداماتی است که در 5 سال گذشته انجام دادن و داره تشدید میشه. ببینید، ما یک کاریکاتور داریم از یک مسلمان که آروز آخر دستش قد پایش جنگ میکنه، به خاطر از که فکر میکنه که دستش در کار مسلمانی انجام میده نمیده یا پایش انجام میده نمیده، با خودش جنگ داره. طالبان آخر روز با خودشان جنگ خواهند داشت، ولی فعلا بهانهشان ایست که مثلا مذهبش فرق میکنه، ای قومیتش فرق میکنه، ای تمکین نمیکنه به شریعت، ای تمکین نمیکنه به دستورات الهی. اینها در واقع یعنی جهالت که شاخدم نداره. ای طالبانیزم یعنی یک نمود کاملی از جهالت است که
1: چرا نمیگن به مردم افغانستان، نمیگن که برین دیگه؟ به این مفهوم که واضح بودن که برای نمیجه تنها طالب کار داریم، تنها هم زبان کار داریم، مثلا تاجیک هم کار نداریم، پشتون هم کار نداریم، ازبک هزاره رو برای
2: مگر این کار نمیکنن؟ فعلا اگر کشورهای همسایه مرزهای خود باز کنن، من فکر نمیکنم به جز طالبان کسی در افغانستان باقی بمونه. ولیکن گپی هستش که کشورهای همسایه را نمیدن و اخراج میکنن و در واقع تحقیر میکنن، توهین میکنن. بازگشت مهاجرین از طالب از پاکستان از ایران میبینیم. ولی گپی اساسی هستش که من امیدواری میاست، یعنی به مردم هشدار میدم که هنوز از طالبان ریشه بسیار عمیق اجتماعی پیدا نکردن، کما اینکه در 4 سال گذشته کار سانتر بود در 5 سال گذشته، ولی هرچی بیشتر بگذره اینا ریشه بیشتر پیدا میکنن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، و کار سخت‌تر میکنن. و من خاطرم امیالی، اگر ما قبول دارم که امروز پاکستان یا ایران یا کشورهای دیگه منافعی دارن متاسفانه در افغانستان، اما اگر ما به این فکر باشیم که کشورهای دیگه کمک نکنن و طالبان هم با توپ و تانک بر ما مسلط شون، وضعیت افغانستان خرابتر میشه. اگر ما امروز ممکنه مثلا ایکس مقدار هزینه بدیم، در 10 سال آینده 10 چند از هزینه ما بدین به خاطر بودن نظام طالبانی. و من خاطر هر چه زودتر اگر اقدام بکنه مردم افغانستان، البته فقط بحث نظامی هم نیست، مقاومت مدنی، آگاهی اجتماعی اگر به وجود بیاد و مردم رو اصلا هم کسایی که از طالبان در رسانه ها در واقع حمایت میکنن یا بحث میکنن، همینا اول در واقع یک مقداری سیاستشان تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم اگه مقاومت مدنی به وجود بیاد کنار مبارزات نظامی که صورت میگیره، تحولات منطقه‌ای امید هست. اما گپ اساسی هستش که ما فعلا مشوشیم، یعنی خود نخبگان ما بعضیا فکر میکنن که طالبان تغییر خواهند کرد، ما به اینا رو موعظه بکنیم، نصیحت بکنیم. خب 5 سال ما هر چه در واقع موعظه کرد دنیا، هر چه فشار آورد، طالبان برعکس از عمل کرد. پس معلوم میشه که با این ایدئولوژی، با این نگاه طالبانی نباید مواجهت کرد، باید با این مبارزه سخت کرد. و این مبارزه سخت زمینه‌هاش وجود داره، اگه کشور خارجی حمایت میکنه، اگر داخل استجام به وجود میاریم، باید از این فضا استفاده بکنیم.
1: سپاسگزار شما پایان رحیمی و مختار که در دیدگاه امشب مهمان من بودید، و تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: نزدیکان علاداد با دیزاین نظامی پیشین دولت جمهوری میگویند طالبان 6 ماه پس از بازداشت او و یکی از دوستانش بقایای اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته منابع، این دو نفر حدود 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ شهر لشکرگاه از سوی طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده علاداد با دیزای در این مدت برای آگاهی از سرنوشت او حتی به دفتر هبت الله خونزاده در قندهار مراجعه کرده بود، اما نتیجه نگرفته بود. نزدیکان این نظامی پیشین طالبان را مسئول قتل او و همراهش می‌دانند و می‌گویند اجساد آنان پس از کشته شدن در ریگزارهای اطراف لشکرگاه رها شده بود. علاداد بودیزی از فرماندهان پیشین نیروهای امنیتی در هلمند بود و از او 3 همسر و 14 فرزند بر جا مانده است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه‌های انرژی و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، پایتخت تایلند، گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی خطوط لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز ماندند گفت 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در 2 سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه پاسداران چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام های روسیه یوکی اما یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستور عمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیم فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوب قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌هایی را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایای جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوه قضایای جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیست، حضور داشته است. قوه قضایای جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا به او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان هشتم میزان به نزدیک یک سوم سطح پیش از جنگ رسید. داده های ردیابی کشتی ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شده اند. بلومبرگ برای بررسی تلاش های قطر با بیش از 24 معاملگر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: هفتگ پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
22: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. سفر ناگهانی مقام بلندپایه امنیتی مسکو به کابل، رئیس استخبارات خارجی روسیه با عبدالحق وسیق دیدار کرد. گمانزنی ها از جنگ دوباره ایران و اسرائیل. نتانیاهو میگوید در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله هشدار داد. و به یاد آوردن میراث فرهنگی افغانستان، تصویر منار تاریخی جامع افغانستان در شهر مالموی سویدن و صورت سه‌بعدی به نمایش در می آید. رئیس سرویس استخبارات روسیه در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد. سرگی ناریشینکن پس از ورود به کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. هنوز جزئیات این دیدار و هدف سفر رئیس سرویس استخبارات روسیه مشخص نشده، اما روسیه تنها کشور است که طالبان را بر رسمیت شناخته است. در مورد اهمیت این سفر و این که چی پیام و پیامده داره بر افغانستان بیشتر گفتگو میکنیم با غوث جانباز، دیپلمات پیشین. آقای جانباز سلام، به شما تشکر از حضورتان به برنامه. درباره سفر ناگهانی رئیس استخبارات روسیه به کابل و افزایش نگرانی ها از استخباراتی شدن بیشتر پایتخت افغانستان، نگاه شما چیست؟ بیشتر ما سفر رئیس استخبارات ترکیه را هم به کابل داشتیم که با مقام های بلندپایه طالبان دیدار داشت. آیا ترکیه و روسیه سعی دارند که در قسمت روابط طالبان و پاکستان نقشه ایفا کنند و یا چی هدف را دنبال میکنه این سفر؟
1: سلام صدف جان به شما و تمام عزیزایی که ما را میبینن. خب قبل از همه باید یک تصحیح کنم که سرگی ناریشکین رئیس استخبارات روسیه نیست، رئیس کشف خارجی روسیه است. در روسیه 3 نوع استخبارات است، البته شعبات دیگه هم هست که کارهای دیگه میکنن، لیکن 3 نوع استخبارات در روسیه وجود داره که یکیش نمی کشف خارجی است که سرگی ناریشکین رئیسش است. او عمدتاً معلومات سیاسی و اقتصادی را در بیرون از روسیه جمع آوری میکنند. دیگهش یک سازمان دیگه است به نام GRU که در چارچوب وزارت دفاع روسیه کار میکنه و معلومات نظامی امنیتی را جمع آوری میکنه. و سومش امنیت فدرال، اداره امنیت فدرالی روسیه است که او فعالیت های ضد تروریستی را، ضد جاسوسی را و امنیت داخلی را کار میکنه. در کابل کسی که آمده یک سکتور است، یک اداره استخباراتی یا کشف است که عمدتا معلومات سیاسی و اقتصادی را جمع میکنه. اینا میپردازیم به جواب سوال شما سلام جان. دیشک نیست که افغانستان بیچاره ما یک میدان استخباراتی است و ای امروز نیست. سالها متاسفانه به می حالت ماندم. شما یاد کردین از ابراهیم قالین که چند وقت پیش آمده بود کابل، آجندای اساسی تا امروز هم پنهان ماند که قالین در کابل امرای نمی وسیق و غیره چی گفت، رفتن قندهار روجه چی کرد، امرای کلید. ما کل مسائل موثق نمی فهمیم، البته در حد تحلیل خو ما شما این تحلیل هم کردیم که باره هم زدیم. به این شکل نیست. همزمان که این باید گفت که وضعیت رو به بهبودی نیست به این منطقه. وضعیتی که در پختونخوا قرار میگیره معلوم میشه که یک پروژه بسیار کلان است که تبعات بسیار کلان میتونه داشته باشه، که پاکستان میخواهد بدون شک معادله را در منطقه تغییر بده. شما بیاد دارین که سرگی لاوروف حین سفر متقی وزیر خارجه طالبا چارشوب فرمات مسکو به یک نقطه اشاره کرد که در پاکستان شعبه داعش پاکستان ایجاد میشه. بنابراین نگاه مسکو به طرف پاکستان و منطقه تغییر کرده. اون نگاه نیست که دیگه کشورها به این منطقه و به اوضاع امنیتی دارن. فراموش نکنیم که همزمان وزیر داخلی فدراسیون روسیه ولادیمیر کلاکولسف رفته با اسلام آباد و در اوج با نقوی و غیره هم ملاقات های کرده. بدون شک که وضعیتی که شکل میگیره مسکو نارام میسازه، چون افغانستان دروازه های آسیای مرکزی است. به عباره دیگه و خود فدراسیون روسیه است که هر حالت اینجا شکل میگیره.
0: حالا آقای جانباز کاملا در مورد نگرانی های کشورهای منطقه و مشخصا روسیه و اینکه آیا سیاستش تغییر کرده در قبال افغانستان و برخوردش با طالب یا خیر صحبت کردین. حالا اینجا در اینجای کار طالب از روسیه چی میخواد، چی درخواستایی داره؟
1: یک چیزی که مبرهن است صدر جان اویی که معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد. چرا که سفر یک مامور عالی رتبه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به افغانستان صورت میگیره، ما سفرهای سرگی شویگو و نیکولای پاترشوف که در زمان جمهوریت سوگوار را نمیگیریم، یا او مستقیما آمرین بخشای استخباراتی نبودند و بیشتر هماهنگ کننده ها هستند. یک سفر بدون شک سفر عادی نیست و می که ای پنهان نگاه داشته شد و سریعت ازی معلوم میشه که طالبا و مسکو یک سلسله اقدامات خود در داخل افغانستان و پیرامون افغانستان در حال هماهنگ ساختن هستند و روی ازی گپ میزنه و از طرف دیگر بدون شک که طالبا ازی بهره برداری سیاسی میکنن، اینو تبلیغ میکنن، یک بار دیگر همو به اصطلاح خودشان همو رسمیت خود برایش تاکید میکنن و اهمیت خود یک بار دیگر برجسته میسازن.
0: کاملا از اینکه وقت برنامه کم است میخوایم یک سوال دیگر را مطرح کنم در اینجا که حالا منابع از سفر احتمالی مقام روسی به قندهار و دیدار او با هیبت الله هم صحبت کردن، معلوم نیست که دیدار صورت خواهد گرفت یا خیر، ولی فکر میکنین از این مسائل استخباراتی که

0: پیکنه رقیب خود میدانه و یک سلسله فعالیت های خود با پاکستان هماهنگ میسازد. در قسمت تضعیف چین دیده شود که نقش چین دیگه چگونه خواهد بود، مخصوصا در اراضی افغانستان. شما میبینید که واخان باز میشه و ایران مثلا یک نگاه داره، نگاه ترانزیتی و ترانسپورتی به این شاهراه، چون میفهمه که در خلیج فارس و غیره راه ها روز به روز بروش بند شده میره. به ترتیب ناراحتی ها هست، لیکن ناراحتی ها یکسان نیست، کل غرب هم یکسان نیست. امریکا پالیسی های خاص خود حالا دنبال میکنه لااقل تحت حاکمیت دونالد ترامپ، اما اروپا بدون شک ناراحت است.
1: بله، ممنون استم آقای جان باز از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین. تشکر،
0: بخیر باشه، خداحافظ.
1: با توجه کنید به یک خبر فوری، واعظ‌زاده بهزودی پس از سفر به ایران به کابل بازگشت. مرجع تقلید شیعیان امروز در نشست در کابل اعلام کرد که مشکلات شیعیان را در دیدار خصوصی با مقامهای طالبان در میان خواهد گذاشت. این در حالی است که محدودیت‌ها بر نهادهای مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای شیعیان افزایش یافته است. با گذشت بیش از 7 ماه از آغاز جنگ آمریکا و ایران و ناکامی مذاکرات میان دو طرف، دونالد ترامپ از احتمال اقدام شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در ایالت آلاسکا به مخاطبانش گفت صبر کنند و منتظر ضربه سنگین به ایران بمانند. ترامپ اضافه کرد که دولتش به اندازه کافی از این وضعیت به ستوه آمده است. ترامپ همچنین اعلام کرد که جنگ با جمهوری اسلامی ایران خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او افزود بم افغان های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی ایران توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارند و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
2: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم، حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن، منتظر. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم، چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده، میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست، مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
1: همکار منارفی یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم را دارم تا بیشتر در مورد همین تحولات اخیر با ایشان گفتگو داشته باشیم. عارف، برمان بگو که تحولات آخر حاکی از چیست؟ آیا جنگ در راه است یا خیر؟ ما اظهارات مقام های اسرائیل را داشتیم، اظهارات مقام های آمریکایی را و شخص رئیس جمهور ترامپ را داشتیم.
3: صدف، دو سه تا نکته در ارتباط به تحولات جنگ و صلح آمریکا و ایران مطرح است. اولی که بر اساس گزارش های معتبر مذاکرات به بنبست رسیده، نتیجه خاصی نداشته، گفتگوهای معنادار تعطیل شده تقریبا و امیدی به این که از طریق گفتگو مذاکره هر دو طرف به یک نتیجه معنادار در زودی ها برسن وجود نداره. این امید قطع شده، به پایان رسیده. حالا بیشتر متمرکز روی جنگ هست، اما چگونگی جنگ و زمان جنگ طبعا مورد گمان زنی است. آقای ترامپ دیروز البته در اظهاراتی که داشته گفته که به فرصت نزدیک به حساب ایران میرسیم به قول او و داستان را جمع میکنیم و همینطور اطمینان داده به مخاطبان خود، به آمریکایی ها، اینکه نگران نباشه. دو تا نکته اینجا مطرح است. اولی که آقای ترامپ به نحوی اشاره داده برای اثرگیری جنگ، دور سوم جنگ و زد و خورد بین ایران و آمریکا، و نکته دیگر این که آقای ترامپ نگران واکنش مردم نسبت به افزایش قیمت هاست و خصوصا در پای صندوق های رای در انتخابات میان دوره‌ای که حدود 2 هفته یا چند روزی بیشتر باقی نمانده. آقای ترامپ نگران این هست که در جریان انتخابات رای دهنده‌های آمریکایی به خاطر نارضایتی که از این جنگ دارن و نارضایتی که از افزایش قیمت ها دارن به دموکرات ها رای بده. آقای ترامپ گفته تصور کنن رای دهنده ها که اون هم در صندوق رای هست و اون اعتبار و جایگاهش را به اصطلاح حالا گذاشته که آمریکایی ها به حزب جمهوری خواه رای بدن. اما نظرسنجی ها میگن که وضعیت در شرایط فعلی حداقل در شماری از استیت ها یا ایالت های کلیدی به نفع دموکرات هاست. اما چگونگی و زمان آغاز احتمالی جنگ مورد بحث است.

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفته که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، یا او گفته سقوط خواهد داد. همینطور به قول آقای نتانیاهو نیابتی های جمهوری اسلامی هم نابود خواهد شد، که اشارش احتمالاً به حزب الله لبنان هست. و نشست هایی که آقای نتانیاهو داشته و هشدارهایی که داده، او گفته که احتمالاً نیابتی های جمهوری اسلامی تصمیم دارند به اسرائیل حمله کنه قبل از انتخابات نخست وزیر اسرائیل که در راه هست. حالا این مسئله روی بحث و مورد بحث و تحلیل و گمان زنی رسانه است که آیا این جنگی که ازش صحبت میشه و نشانه هایش دیده میشه تقریبا قبل از انتخابات هست یا بعد از انتخابات. برخی تحلیلگرا گفته احتمالاً قبل از انتخابات هست، هم جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح جنگ آغاز شه به نحوی و منتظر بعد انتخابات نباشه و هزینه این جنگ رو به آمریکایی‌ها سنگین تر کنه. و هم گفته که بنیامین نتانیاهو گویا بر اساس برخی تحلیل‌های رسانه‌ای دوست داره که یا می‌خواد که این جنگ شوه و تأثیر روی انتخابات نخست وزیری در اسرائیل داشته باشه و حتی انتخابات به تأخیر بیفته. این گمانه‌زنی‌ها مطرح است. خب جنبندی ما این است که فعلا مذاکره به بن‌بست رسیده، زمزمه‌های جنگ شنیده میشه، اما زمانش هنوز دقیق نیست و ممکن است هر روز و هر ساعتی به اصطلاح خود آقای ترامپ ما سورپرایز شیم یا غافلگیر شیم.
1: همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. شاخص‌های دو بازار مهم آمریکا در معاملات وال استریت پیش از انتشار آمارهای تورم و گزارش درآمدهای بانکی با افزایش روبرو شدند. در همین راستا سهام بانک آف آمریکا پس از جریمه 1.2 میلیارد دلاری کاهش یافت، اما سهام مورگان استنلی اندک رشد کرد. همزمان سرمایه گذاران منتظر گزارش مالی این دو بانک هستند. افزایش بهای نفت به بالای 100 دلار به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دو دغدغه مهم سرمایه گذاران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه به هند و ازبکستان می رود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو در شهرهای ممبای و جامنگر هند درباره تحولات منطقه و گسترش همکاری های انرژی گفتگو خواهد کرد. روابط واشنگتن و دهلی در یک سال گذشته بر سر مسائل تجاری و افزایش واردات انرژی هند از روسیه پرتنش بوده است. روبیو در سمرقند نیز با مقام های 5 کشور آسیای میانه دیدار می کند. سپیس اکس محدودیت‌های جدید روی اینترنت استارلینک در اوکراین اعمال کرده و فعالیت نسخه نظامی آن را در سرعت‌های بیش از 160 کیلومتر در ساعت متوقف ساخته است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اختلال در مأموریت‌های رسمی گفت که نیروهای مسلح این کشور هیچ هشدار پیش از اعمال این محدودیت دریافت نکرده بودند. عربستان سعودی و حوثی‌های یمن پس از ادامه حملات متقابل هوایی یکدیگر را به پاسخ‌های شدید تهدید کردند. ریاض در نشست کابینه هشدار داد که حملات حوثی‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز از حمله به میدان هوایی ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو خبر داد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
2: پلیسپولی باجل ولایت هدیده یمن، اینجا مرکز سوخت‌رسانی حوثی ها هدف حمله عربستان قرار گرفته. به نظر می رسد جنگ رفته رفته به تأسیسات نفتی دو طرف متمرکز می شود. عربستان 13 اکتبر نیز تأسیسات نفتی حوثی ها را در صنعا هدف گرفت. این کشور روز سه‌شنبه هشدار داد که حملات مکرر حوثی ها به پاسخ نخواهد ماند.
3: کار مردم به جای رسیده که برای پیدا کردن یک لقمه نان تلاش میکنند، اما نه وسیله برای رفت آمد پیدا می شود و نه راه برای تامین نیازهای روزمره. قیمت هر بوری گندم در بازار به 60,000 ریال یمنی رسیده. قبلا 42,000 ریال بود. ناگهان 12,000 تا 18,000 ریال گران شده، آن هم فقط ظرف 3 روز. خانواده هایی را هم میشناسیم که حتی نان روزانه ایشان را هم نمیتوانند تهیه کنند. زنها گریه میکنند چون چیزی ندارند که به بچه هایشان بدهند.
2: در طرف دیگر حوثی ها اعلام کردند که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ شدید و دردناک علیه عربستان روبرو خواهد شد. سخنگوی نظامی حوثی های یمن گفته تأسیسات نفتی آرامکو و میدان هوایی ریاض را هدف قرار دادند. این گروه همچنان مدعی شده که عربستان طی 24 ساعت گذشته بیش از 100 حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده.
4: دولت ما کجاست؟ چرا بر کار فروشندگان نظارت نمی کند؟ مسئولان باید بیایند و جلو قیمت فروشی را بگیرند. چرا نمی آیند و به وضعیت رسیدگی نمی کنند؟ چرا با فروشندگان که کالاها را احتکار می کنند و از عرضه آنها خودداری می کنند برخورد نمی شود؟
2: تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران هنوز نتیجه نداده. تلاش های سازمان ملل، ایران و ریزنی های عربستان، ترکیه و پاکستان هنوز راه به جای نبرده است. تجدید حملات و تهدیدهای متقابل نگرانی ها از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده. هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی همزمان نگرانی ها در مورد افزایش قیمت نفت را بالا برده. اصل اختلاف عربستان و حوثی های یمن به سال 2014 برمی گردد، زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. عربستان درست یک سال بعد در 2015 دست به کار شد و با حمایت از دولت یمن و مقابله با حوثی ها همراه با گروه های از کشورهای همپیمانش وارد جنگ شد. جنگی که نه تنها به سر نرسید، بلکه در این چند سال هر روز دهلیز تازه‌ای از خشونت را در منطقه باز می کند. حالا این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده که در سایه حمله به زیرساخت‌های حیاتی بیم آن می‌رود که آتش این درگیری گسترده‌تر از پیش شود. سیار کاکر، لندن.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ویلیچ لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند یکی از سه متهم اصلی این پرونده امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای یک کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی فکر کرده است. در پی واژگونی قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده. مقام های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده های داغدار را نشان می دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می کنند. قرقیزستان پیشنهاد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغان را رد کرد. کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در بدل پذیرش کارگران ماهر قرقیزستان، این کشور پناهجویان اخراجی افغان و آفریقایی را بپذیرد. وزیر خارجه قرقیزستان در پارلمان این کشور تاکید کرد که بیشکک حاضر به چنین معامله‌ای نیست. با گفته وزیر خارجه قرقیزستان، کارگران این کشور اکنون بیشتر به ترکیه و آمریکا می‌روند. نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان در شهر مالمو در سویدن در چارچوب هفته فرهنگ ممنوع این شهر. این برنامه امشب در میدان مقابل کتابخانه مرکزی مالمو برگزار می شود. برنامه شامل نمایش سه‌بعدی منار جام روی نمای کتابخانه، اجرای هنری ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و اجرای موسیقی است. این رویداد با محوریت میراث فرهنگی افغانستان، آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی برگزار می شود. مرتبط به همین برنامه بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان نجوا عالمی از مالمو. نجوا از مالمو برامان بیشتر بگو امشب چی برنامه برگزار میشه و این برنامه چی اهمیت داره؟
5: صدف مناری که قرنها در میان کوههای غور هست، ایستاده هست، امشب در شهر مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده یا درخشان شده. منار خور به شکلی سه‌بعدی در دیوار کتابخانه مرکزی مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده که این برنامه بخشی از هفته فرهنگی ممنوعی این شهر هست که این تمرکز

0: یکی از هنرمندان زن افغانستانی هجرای یک نیم ساعته در رابطه با وضعیت زنان افغانستان تحت عنوان ایستادن به مثابه یک زن داشت که در این اجرا به شکل پلتفرم اعتراضی شعر و همچون ادبیات و داستان زنان افغانستان روایت کرد که در طول تاریخ توسط فرهنگ و مسائل اجتماعی تحت محدودیت قرار گرفتن و به خصوص روایتی از زنان افغانستان داشت که در شرایط 5 سال آخر تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی و ادبی مقابل هستند. این نمایش هدفش این است که بتوانند که اثر هنری افغانستان که یکی از مهمترین اثر هنری افغانستان است به نمایش بگذارند یا هم به جامعه بین‌الملل معرفی کنند و خطر انقراض این اثر هم نیز بیان کنند. از آنجایی که ما می‌دانیم منار جام ثبت یونسکو است و همچنان در سال 2002 همزمان با ثبت شدن این منار یونسکو هم یکی از این آثار در معرض خطر ثبت کرد که در نتیجه سیلا و همچنان حوادث طبیعی و عدم توجه در داخل افغانستان این اثر تاریخی که ارزش خیلی مهم از دوره از قرن 12 اسلام در افغانستان دارد تحت خطری جدی نابودی هست. خب امشب افرادی که در اینجا آمده بودند و همچنان هم این برنامه جریان دارد بیشتر تمرکز روی این بود که این اثری هنری افغانستان در جامعه سویدن معرفی شود و همچنان یک پل باشه که یک بار دیگر بازتاب داده شود که منار جام در داخل افغانستان تحت خطر نابودی هست و بر علاوه با استفاده از این فرصت بتونن که وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره به خصوص محدودیت های شدید علیه زنان در داخل افغانستان دوباره روایت کنن. این برنامه با دو موضوع اساسی در رابطه با افغانستان تمرکز داشت. یکی ای که موضوع فرهنگی که با وجود حاکمیت طالبان و عدم توجه در بر منار جام در داخل افغانستان این منار این اثری تاریخی در معرض نابودی قرار دارد و مسئله دوم وضعیت زنان افغانستان که در تحت حاکمیت طالبان تحت مدیتای شدید قرار دارند.
1: خیلی تشکر نجوا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بله همکارمان نجوا عالمی بود از مالمو گزارش میداد در مورد پخش تصویر سه‌بعدی منار جام در مالمو. البته تصویرش در پشت سر نجوا هم میدیدیم که واقعا تصویر قشنگ بود و حالا برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را میتونید که از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم خواهیم پرداخت با آخرین تحولات از منطقه و جهان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان شماری از دکانهای خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. اقدامی که به گفته خیاطان پیامدهای اقتصادی گسترده برای آنان به همراه داشته است. اسلم یکی از خیاطان که به تازگی از پاکستان اخراج شده میگوید پس از این از راه خیاطی هزینه های زندگی خانواده اش را تامین میکرد، اما اکنون با از دست دادن کارش نگران آینده فرزندانش است. خیاطان دیگر نیز میگویند با بسته شدن دکانها پرداخت کرایه خانه و مخارج زندگی برای آنان دشوار شده است. این محدودیت تنها بر خیاطان مرد اثر نگذاشته، بلکه شماری از زنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. زنانی که به دلیل هزینه کمتر به جای خرید لباس آماده پارچه تهیه و آن را برای دوخت به خیاطان می سپردند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله ورسوجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، میگوید هر چند در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.